زنگل هیانه اوا پروگرامه که روزانه هر روز دمش به 4 حتی 5 تتا پیشکش کردن شلای خلیل کمال زنگل هیانه افریقه ده تب جهینان شلای در هنر سالار جلیل او ده پروگرامه مت سوشیال میدیا دا بلاو بیتن تایبتی فیسبوکی دا شلای سیهات دهوک لوف لو بن هیل کی بن ابدما و حمیدم تاب خیر خوشی بن ام گلا گلا کیف خوشین کجا دکدی بابت که دی و ام هات اینا دیوانا و هیو ما کدما که خوش و یپ مفاد گلک دال باس کن ما بابت که بو آماده کری از بار ما بک که شو بش لسوی بابت دهن زور بدن و جای ده و اینی تن اگ ده و بدن و خود حس کتن ده مفاجیش وی بابت یال گیرین و ددم که خوش گل دال باس کن دوزانی بابت افریقا ما بحث لکلی چیه؟ بابت افریقا بیرامل گوتنک و مازن ها اینا وقتی گوتی که جوان شی کرد و جا همه هر دو روشا اسلام علیکم هر دو روشا اسلام علیکم داشتم مالا بابه خود نوزانم باب بو آن برا بو گوتی خیش که اب شیرینی وره گوتو تیب شیرینی وره حالا که چک چومال روشا پاشتر کلو اکا بقلاوه یا میویش یا فلان هاش که نه دست خود ها چوره گوته اما اوه نگوتیه من نگوتیه تب شیرینی گل خوبینه من گوته تا واساوره که امشتا خریب بین من پیچه که خریب بکه عنی فراستی وقتی تو ته همه هم خوبا بشنه تا روش دیال بیره تو پتر یادی اوه من نداشی یال بیره یعنی براسیشی حوالین عزیز اوی که امده بحث بابت اکی که این بابت اکی شوان بابتان الویدی ماهی که مگل اکی گلید بیتن اف جنکه تنه هندک بشک جنکان اپ روژان اپ هفتیان چن امال بابت مین نویره ویجا عیال هبت عیال نبت الدبخسی و خزی رابت یا جدا بدن اوی همی مشکله دینا اوی همی هر اکی دیم پا اکی بینه وقتی هم تاق بین اند بیشین ها که عیال ها بو آن ها که آجدا بو آن ها که دبخستیه بو آن ها که فلانه هم دوان تشتاشی بیشین پاش هم دی بیشین صحبت خود هم دی ابی بحثشی که بس تو خودی که یعنی باش ازا خوب که او بابت درسته یعنی درسته جن شیب که یعنی جن یا شی کری او پشتی بیجا که ساله که دو ساله ده ساله چه علاقت اوهند بابتی ونی اما بابتی مهی دست اوه یعنی دست پروژا بچیت مالا بابه مینی تا ویره هفتی ها مینی تا ویره او مالا میری بهل دوستا مگلک آخفتن تاین از ده گلک صحبت ها سر وی بابتی که هم پراستی بس ناو را هکر دنیا مجال چه بو هندک نمونه و هندک چطا بوه بیشم بس ام دنو که دلیوه دین حوالان گهدارت ما کال کی و نه بلا تلفون و مبکن سر هر دو هیلن 0751-401-9743 و 0751-401-9742 دیسان جی پرایات تیک تو که هیچ شن مای که بو من فرکن و پسیارمت چه بیشتن پسیارمت بیشتن آخفتناتا چی بوان جنین دمین دچن هم مال بابه برو جان و به هفتیانت می نویره و مال هفجیلی اتل نواسه ده پیوندیم که

0: بسیار معرفت بیشتن بسیار اکمه آماده که بیشتن آخفتن آتا چیه بوان جنین اتشن مال بابه و پروژان و بحفتیان اتمین نویره و مال ازالا میتل نوسا که اکی عبدالله ایت گلمه که اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرما
1: باش
0: ایوار باشتر بخیر بی
1: و خیر اندار به سرکفتی به رز و صلاح ببینه را
0: گلک سپاس تو خیلی بسر
1: شد گداری آمد که سرکفتی بی ایشالله
0: زو سپاس فرمو
1: بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بجار بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بجار دی اشهد بیلا درجه ای که
0: ساغ بیا ربی گلک سپاس
1: که خلیل الویری راست یا هی مثلا دوباره خودی یکی خیزان پیک اینا او خیزان اینا نحمال دا مثلا ظلام میوی خدا بلکه خدا دوام بد دوام که را های چه دوام هبت آنه بد ده بجد مانه هم هر توی چوی دوامه هم از دی وانده رجا همه بازده رجا ما از این مال چکم هم از دی چه مال بابی خوان حتا تو بی تمام دوامایی بر دوامه و با دوشی بر دوام بد دلوی او چه دوامه هن اوه چه مال بابی خواه چند اوه چه دوامه بر دوامه شوله و جال ویر بارا قطری کیشکن اوی دنی ایناین مثلا او خزانشنی که پیک دینن که خلیل اوه خوشت چند بس اکه ها تول ویر دوزاروک سیزارو که بند اشنی که سد کنن ویر اشنی سد
0: کنن که خلیل نشنی
1: که بری اینگه بر دوامی
0: که که عبدالله ما همی لای باید دیتن اوه همی تین خود عیال هبوی عیال بری نف مال هفته جیه ما ویریم خودی او به عیال جی بوب خودت مال خسی و خزیران دا بوب خود جدا بو اوه همیه تاین اوه همیه تاین بس واره بومه بیشم اف چونا مفایه وی هفتی ها مانا جنه مال ظلامی بهلی چید که بیتا مالا بابه مفایه وی چیه که بوم فایده که بیشم
1: تمام الویره مولا ظلامی مینید به خدا مولا ظلامی بلکه مروفت خواه بنو حوالت خواه بنو برو دوست و نیاز هبن کاشن که تا والله این المالا یک هنگی چوه روزا دیر شوید بجال مال با بیشی چه به دایو باب دان عمر جی به نه همه نو عیالی نکن او کجا چند مال با بیه راست از چه تمام درسته که چه اونا نه بس تهنی دای دان عمره آن مثلا سی کل یا هر ایشه که هبت تا همه لاوی زور رو کیوی بشکن نه که سر قناب آخوا پلا بشد و یادی تیره بین همی گازی کتو بگن الویری نخوشی چی کن
0: باش دسته تا خوش بن که عبدالله هم گله گلک سپاسیتت که این بو بشتر یه تا جوان گله
1: گله ممنوع سرکتی بینی شلاده تا گله هاش بابت دیتر حفظ ناخودی اول جمعه
0: خزمت داینا خزمت داینا گلک سپاس بوده تو خیلی بسر
1: جا گله ممنوع
0: ماموستا ملک کامیران یک گلمه ملک کامیران دمیتا باش بتن فرما نظام دنگه متت تا ما مستقامی قام دنگه متت تا یا نه دنگه تا هست
1: بله
0: دنگه تا یه باشه بله کلم کرد
1: رزا سلاف و تکای خیلی برس
0: یلک سپاس تو خیر بی
1: رزا سلاف سبحان الله نظام خود حتی اطلاعی فی درسی از خدم گلک نخوشه نظام مسئله چیه
0: دنگتا باشه هم دیگه خدای نه دنگتا ما مستا همه تو کرم کرد
1: گلک باشه
0: صحبت خود
1: گلک باشه سیده خلیل افجاره اش گل و گل چیچک و رحان آفه بی از تشتکی دید که مدیاری بوده
0: پا عدویت مومد دیاری
1: بوده من اندی خود گرن مگو دی گران بها ترین دیاری بیدم کاک خلیلی مگو از ات چاوید خود همه بس بشتین که از پشه ما بیم چاوید خود دمته مگو دل غریب من نشیمی ببینم باش
0: تو یاد روی تهل ساق بی چاوید تهل دنیای به ما موسیقی کامیران گلکس باز بوده
1: عزیز سیدا
0: فرما
1: گمان دیدانین ام ند گلوانه طبعا دوشی و ام همی گودارت سالن مثلا شولک نساخی اکا ضرورات ام همی فی مجالی لدن اکو نب حفتی اکی هیوه کشی من دلوری بس افز مانا گلک اما بس بو کیفاتون و صحبت و گلک میتن مال بابه راستی درگه دی گلک مشکلا ود کتفه بو جن و ظلامه تایبتی ایک حشکاتید نابرا جن و ظلامه دا پیداد بد دیبین پیداد بد دبوی تنوید دو تدخل الاخرین هنده کسی دید تینت نافرا یعنی مشکلا مصمن تلو دستی دید تینت نافرا دبوی تنوید سه اهمال المسئولیات
2: او بر پرسیاراتی برزد بد حقوق زوجی حقوق ماله دی نگره هندک جرا یک دو عیال دلگل خوبت زگل هندی

0: ریج دیل دل سر دیو صلامی و افجی گلا کا گرینگا یادی تر اهتزاز الصوره فقدان مکانت البيت اف مولاد تفکیک بد دی تفکیک بد یعنی نخوشید مزنت کفلت دار اوا گلا خالد دی تنگ بس با هما وبتنی بس او دبل خیر الكلام ما قل ودل وکی پیغمبر گوت علی صلی الله خیرترین
1: آخفتن اوه یا گیم بود یا تر معنه بده بله ما مستا ملک کامیران اگر دنگیم بهتتا اف اف بله. یک هنه جی اف اف وقت یا نو اف دیر کتنا هنه پفتیان تود بیشید بیتا ری خوشگرک بو پیدا کنا خیانتا زوجی ها هف جینی یعنی تنا چش لای ظلامی و چش لای جنه و
0: هر اف خاله گلک و گلک و گلک ها گرنگه یعنی هگر اف اختنا تا گودی اگر ویگاوی تو هما دیمایک بینی صحبتا خو خر اف خالب تنی بسه راستی و گلک جارا اول بنا ری خوشکرک کو اف خیانتا زوجی جی پیدا بد شک و گومان تیدانی نه
1: باش
0: شک و گومان تیدانی نه باش. حریف خودی
1: مالا کامیران سندی ام گله گله سپاسی و تاتی ام براستی خود خیلی تب نویسید بو بش جاریت ها جوان گل مدار
0: گله گله سپاس جاویت ام و رزو سلاف
1: زوزو سپاس تو خیلی بسرش جوان گدارن عزیز این کی و به مپسیار اکا آماده کردی افریکا بسیار آمد بیشتن آخفتنا تا چیا بوان جنن دمه چنا مال بابه پروژان و پفتیانت می نویره و مالا هفجینی تل نواسا که نایفت گلمه ببودم منافت گلمه مناف گلیت گلمه دمه تا باش بتن فرما
2: سلام علیکم که یک کامیان ایوار باش
1: ایوار باشته تو بخیر به سر جاوا
2: ارساق به سلامت به برا سایده چی بود منه ایلا
1: از باورم من مفا گلک جیو اگر انشالله واجید
2: هر یا من جی او بی بس یال بیرام گلک جرا بابه من بومد گد دا بجد ایمانت هین و که آشمال چوان چوده رگ دا بجد ایمانت هین و کچکی من نوه مرینن
1: یعنی مسافت اتنا بین ها چون و هاتو ناوه کاوه جا چند ساعت اگه نبی در روشک نبی شب سر دانه اید
2: کچکی مال نوه مرد
1: زور است.
2: بجا با حالت تاین دک نساخه باب دای نساخه ایل سر دانه تاین بست روشک دانه که مخولین هم همه نساخه تاین پس یارم جا هر اوه بی بلا چجا کچکی مال نوه مرد دانه خوشی چه نبد
1: هندک جند بیجند دی چی نویده دا که شیرین ببین بر ظلام خو ظلام مش ما خریب ببتن علی اوه تبو چی کرا کردی
2: ایناهی ها نبیش نیدا جن شید خوش کرد شید نخوش کرد شید نخوش کرد بجون که یا راستی بس ایناهی ها بجون که وید وید بلا خوش کرد وید گود نگه بری هایت بجد جن چیوید کرد لپه ظلامی دا بجا بگو به چیف نمو همه دید درم آدا خواه
1: یعنی بگو به هکه اف بیرو که یا هنده بیتن یه خلطه اف چنه خلطه همه بیشت
2: ساده
1: باشه زو سپاس بود تا که مناف گولی
2: سپاس بود میبانتر عزیز
1: تو سرش چوا هاتی گلک سپاس
2: سرش
1: چوا هین کی و بند هین یه گوه خود دنه رادیو دو کمی ایواران جه ایک شنبه حتی پنج شنبه اول پروگرام ما یه زنگلنجان بابت این جواکی هم گرنگیت دینه و پیگوه دانستان دونید کن نوکجی پیواندی اکادی من های ماموستان داود اینس خجید گلمه هی که داود دمیتا باش بتن فرما
3: باشتر و خوشتر که خلیل هیوید کم تی باش بی سلامت بی دیر بلا بی که خلیل بری بهنه که بری بهنه که هاد یه سری من نه ایتا سر کافریت بشید
1: یا ربی او خیر او چه تشتا واسا
3: پانزی تنبیل همه نمه و بس دو نقطه مابونه تیم ای باشی نشیم چیم پروژه بمیت سرادا میشه گود ادازیب چیم اندکی بکر

0: اصلا كده قد يبقى مكشكي سيرفر هره قد يدي اوكيشني بلند بيت ولا باش بس خوله كسي خوله شو سري
1: هذه
0: قبل كيف بسير ما سيد سر بابت ايش از گلک دریشن کم دو وقت حواله تر بم البته گلک جورا تریا بگو به ظلامت گلمت بید بار بگن جنی وقتی چیتا مال بابا تیتا و سر دریا بگن گل مال جیتا گوهرین بس خودت ظلامت وقت او چنوی در که او چند بحث ظلامت کرد و چند بحث مالایت کرد اندی او سردانه کم تر بین دی خزم پتر یا خراگیر بید و دی را گردی بید یا باشتر بید گلک کارت کنیلت کن و روی دی بابا تیجن که آن کسو کارت وی پتر یا و انا بجم همی بس گلک شوانو یا خراب بجن کت بجن جنو کارت کنن سر مالوات کن و گلک سپاسی
1: یعنی باشه پا کلیدا سر کفتن امام استاد داود ات وی بابتی دا پراستی یا ناف خزان دا چیه یعنی پا ده چه بتن اگر حساب تا
0: خلید زانید کلیدا سر کفتن چیه هر وقتا که کچکه کشیب ظلام اکید کد دویا وان هر دو که او احساس هبید و او هر دو بتنید ایکن پراستی یعنی دوید جا وانا بس المالاوا بید نه ظلامی انت بن کارت کرنا دای بابا دا بید دای بابا خلاص ده پدری آگری بس مسئله گری دای خیزان های بخواد نو چی بید کفته بین کارت کرنه و هر روز از جنگ جی سیده خلیل بری افتشته نبو جنگ که سالا جارا که چو هاوی دیه چو سردان مال بابا
1: ماشالله
0: شما باشه خودم چی دیگه بخواش گونده که دیر بینی گلک دیر گلک
1: باشه زل سپاس بوده امام استاد داود داود این سی خجی ایک شوالین عزیز و بردان اپراسید گل مدام تو گلک گلک بخیراتی گلک سپاس بوده سپاس با ام درجه پیوندی اب دین هشتم پیوندی گلک سر وی باباتی پراستی سارا هد گل من سارا دم تباش بتن فرما
2: دم باش
1: تو گلک گلک بخیراتی سر چوا او که سه ناف به مهاد نگوتن خلیلم پاش کامیرانم پاش علی خوش ناور کلم کن
2: اما
1: بوته گشت نه
2: امر دریش بی انشاءالله
1: گلو یا ربی
2: مفدیر بی انشاءالله
1: زود سپاس
2: که خلیل بابا تتازر یک رنگ خاصتا بو او جنت او کچش نکا شید کنتنا نخمال اکیدام
1: آها
2: از بینم نرکی سردامی بری سردامی بری بلکو اسیلت حوت نوچونه کم بین تا جن سالا که جاره کچتا مال بابا تا چه ده رو جا حیوه کم تاوینه یا نکه از باور نکم گله جن میننو اوید مینه جی از بیجم تشکی گله کریتا تا ساره یا حیفه کفید چما با ساره نینه یعنی همی از خدا ساره نه دیچون ده دقیقه نیف ساعت اگه بابو ساعت اگه مینه مال بابا خواهره نه ایز آجام که بزانه جی دو چلاق ماله که خدا مهوانی خدا مسئولیتی خدا ظلامی او ظلامه هر جایی جلک شیشتنه او ظلامه هر جایی خارنه که او مالا مهوانه دید، هر جایی پاکش کرنه که تو خودان عیالی، چنابت عیالی خوبی هستر گوه مالا خزی، ان مال بابه، ان نبجر مال بابه تنیجی مالا خزی
1: سارا؟
2: و اکی دیجی، بلی
1: کرد که از دا بسیار اگه اشتب کن بلا گوه دارت ما دنگی گوهت خوب بگیدن اول بومم نو تب تنی از بوتا بیشم
2: من بلا گوه خوبه که بمنم
1: سارا تو نو بینی یعنی اف کار جن تیتن یعنی جن وی وکی هفته که می تایید ده روز می تایید به چند روز می تایید یعنی وقتی شیوا د صلاته که به خود بینیتن لو ما آنجی تو بینی نه از خلتن برو باشی خودی
2: اوه چه د صلاته دانی که خلیل هک جنب زانت یعنی چوا ظلام خوب خورا کشت مال خوب خورا کشت از بو نکم ده تا قش مال خوان ظلام خدیر بت اوه کش وانم از مشی کری حتانو که ظلام خونه لا تنیتن هک چتا واجبی جارا دای کامل کردستانی بیازا چم روز اکی من مویلی او جیل چو واجبی
1: آه خوش پسیار سارا مادم تا بحث لیکن مادم تا بحث لیکن ایک پسیار یعنی درشتین وقتی تو ماید مال باب چند روز بون چند وکشا
2: خود روز اک بی حتا گشت شوی دا ایم
1: آها شوی ند مویلی
2: باور که از برم سر صبحی که مانه بگید مینم حالا دایکی چیه دینا رو دایکن نه چیه
1: بله بله
2: خود از گل خاصی ها گودی دای ده مینه مگودی نه تو زانی جن چاو دی ظلام بخورا کشت های که جن یا پاقل و تیگه هشتی بد مالا خب بخورا کشت پشتا خونات دا ظلام میخواد چگی او ظلامی وی جنه بخواتی یعنی محتاجی وی جنه بو جلک شیشتنه بو سرو برکرنه
1: زود آسته
2: بو هزار یعنی گازن دو عیدی گلتشتی هین بکا ظلام دی مغرب

0: شي في هزار صعبات خويا شولي بمكان هذه هزار صعبات خويا شولي نخمال بمكان
1: زور اصلا
0: ويا بيجي جن وقتي قالك جرى ماش مالي فاتك كي خليل جندي تدمر بابي حميكه سنوات اي كي حمي راس ام خش كبرانا حميكه سي باش بوم روينا بيت
1: هوايا
0: بيجي تخز على مخك هو صبا هو صبا تو سيطري سر زمان خواكي ابانينا تستهانينا تيجي حسن تفاهمنا بين جن وظلام داني زيكترين تعرف بتر حاجة كرم تشدر
1: دست تفوج من سارا جلا جلا اكسبا سارا ببجر يتعجوان جل مدار
0: زو زو سپاس
1: زو سپاس سارا اخفتنا گوت الدیموهی که اخفتنا تیدا واسا دیار کرد گو بجدانت بظلامی یعنی اف چونا آفرت برو جان بحفتیان میتن مال با به پشدانه که ظلامی اوژی شاشیه که اوژی نتکن واسا گوته من بده ام دهش پیوندی های گرین ابو مسلمیت گلمه با به مسلمی دمیتا باش بتن فرما
2: السلام علیکم
1: و علیکم السلام
2: و برکاته
1: سج جواهاتی گلک سپاس بود بخیر بی
2: کیومنی جان کیومنی عزیز ال اوکری عطا دهو کارنگین ریز و صلاب و حرمت من بوده و به حوالته و به ادمین همیانه
1: تو سر چواهاتی صلاب و ریز بوده جید
2: از زرکی که همیانه کت بکت یک به یک
1: تو صاحب بیشم امانتی
2: خودی بین حفظ خودی دو بین بوان آخونت جان و اوی خوشکی راستی حنان حنان تنهیلا بومن تنهیلا اوی خوشکان
1: و کتوی او چه بوده نهیلا هنی؟
2: بله
1: بجم چبوتا نهلا بجیت از پسیار اکیب که مانده تشتک به هبو ما بجیم
2: والا کرم که روح و منتوات شد بید اکیب دانم دیم برسوات ادم اگم باش
1: بابی مسلمی او جناب چیتن پروژان و بحفتیان اتمین تا مال مال بابی دیتنا تا اوی حجه که نکا زیده یا جدی های ابو ظلام خویان نه
2: خودی ما رز و صلاح من بوده نه و به حوالت جانه بوان خوش کد و
1: دوید
2: ادمین راستی از بزم کارکی نه باشه بو یا ای که اگر او زنکا که چی تا مالبا به خودبا بمینید او دی کبی تا بین پراسیت ظلامی دا به ظلام دان تا بین پراسیت خودا وی بو جنه نو هیلی اوی نو هیلی بو جنه بلا او جن باش بزانید یعنی یادی که جی دای بابت وان هکر حوالت کچا خوبن آن خوشکا خوبن چند وی مال دا نه چفه و فلان او ماده چلیت و ماده چلیت او زن جی جاره کودی دیش جاف شکستی بیتن نک زوام خو وکی مگوته و نک اقربایت وان جی جیرانت وان دیا بی احترام بیت و یا بی قدر بیت اوه جی کارکی وطبه هست باور بکه که منی عزیز
1: بله
2: من خزمانی کرد گل زاخو از چاوه خد زاخو ها ماچید کم کت بکت کت بکت ها کچکه و حتی هم از زنها باور بکه کچک دومه زنکک دومه من بره مال بابه یادا پس مومگی من بره مال بابه باور یادا به یعنی افراوینا خو خور خسیوی گوتی از چم خاطران گوتی چم او بیکی گوتی والله اجلی ما با داده اجلی ما با و بودی ها با تازه به تو اینا تا با به خونه دی دای که خونه دی برای خونه دی
1: هده
2: گوته میوانه گوته بیشه کت که جا بله که میوان خوشن سعد اکی
1: آه سعد اکی
2: بیشو خلال گوته خوده هر دلو میخونه دم دنیای خره ماده من میر کر
1: بله
2: مالک آبا کر ادی مالا خو آبا کم خوده باور بکر ویگو وی اوزن یاد نگمه یاد دو
1: کرمومه من یعنی تا اونجا که زیرین از سره مخرا ایشالله خود هر بختواری بخیتت نابی نوان و همی جن و مهران او نکه گهداری آمد کن ام زوز و سپاسیاتت کن ابو مسلم با بش داریت آجوانت گلمه دا ببو چون
2: خودش درازی بید بس که من دو خوزی که دیال ده
1: های دو خوزی خوب که
2: اگر رخصت و تبید
1: کرم که
2: برنامه گی بین خوره بمروو دراو کر حاشا کرویتاو یه توالا اوی که درواد کن
1: درواد کن
2: یادی که جی با حوالت خواهی
1: حوالت خواهی
2: اگر تو بشه تشیان تا دوبر
1: اده شیم بچی نشه زوز و سپاس بوتا انشالله دلی بکی را بینی دیمو فاجه ورگیرین گلک سپاس بوتا باب مسلمی تو بیدان دیاره باش نی نه آن دیاره هندک تیدیتنت جیهواسی جدا هنه سروی بابتیم هشت همه پیوندی تای باب سیدا دید گلمه باب سیدا دیدمه تا باش بتن فرمان
3: سلام علیکم

0: سلام و سهر جاوید من
1: باشی که خیلی
0: حالا باشین سپاس خیر بی
1: ممنون جاوید آجید کم رز صلاح و همه بینر و ماموستا کامیرانی و زنوان اسکندری و مزوری و اوی برادر که وی لایفی دا جه رز و تغبیری نه راستی بابا دا که گلک جانه هر کس دزانید که چونا وقتی مروی مالا با بخوشی کرو چو مالا گیدا لازمه بچی دوی مالا آوا کد نخراب کد
0: بله
1: ویره وقت با بسی دادی هم اول جار بحثی خیزانت خوب کن که وقتی دابشت من وقتی تو چیر دوامه از روشه که اندر روشه دی چما مالا با بخو و نزیاد ده جارت که جارا چو هفته که لیره ما و هفته که وقت هفته که لیره ما یک جاره تنه اول تقریبا چند آزده بیست سال ما خزان بگینای وقت هفته و هاتیه و اشل دوامه چونه و گوته من باب سیدا دیده گوته من هفته که مینم بگوته هفته که مینه شمیشه یعنی انده جاره ساله که جاره که چیتن ششهی با جاره که چیتن براستی گوته وقتی اصلا مالو باب خوهاتم لازمه چوه مل زارو که نبیتونو چوه مل میوانه میبیتون چوه مل دایی که نبیتونو چوه مل میوانه مالو میبیتون بلیل فی هفتیه وقتی لویل مایو هاد یفا جوهره چیتا گلیجه گکه خلیل وقتی چند من شش دیشه تنگ هر شش شیدری نه اتصالا اکادود کن ورم برا پیگ فده هجوم کن نصر مالو بابه بجا من چار عیال تنگ دشو میلیونی در پیلجه تنگ والله العظيم والله العظيم والمولا خزيره مهود يعني و اسبوع الويربون يعني نزوني كو مول هيا كو جيون هيا يعني نا مثلا خورنيا نا بس صودول سريو بربول ميشك سريو دو نيرو بو يعني بودي كيچد من اگر حسو بنا بروستي همو نينو و همو مولونگو اكو اس ممنون اگر هنگني يعني لازم يعني بودي مزل بودي دينا روشا كي وصولا كي هر وقت يكا بل دگوبه تکنولوژی و پیشکفتی ها بگو به سنا باید گروپ ها چل کن بگو به واتس ها باید گروپ ها چل کن
0: دست خوش
1: نیست داجه تو چی از بو اگر کلی مالا با بیر رز و صلاح بودم
0: دست خوش گلک سپاس زو سپاس بودتا با بسی دادی تو بخیراتی سر جواز سپاس با اونو مناتجی نه براستی ها و سرحاتی ها گلک سپاس بودتا ککه ولید یه گلمکاک ولید دمیتا باش بتن فرما ککه ولید دنگی متده تا آن نه باش دنگی منو چی تولیده از ککی رزوان ود گیدم کک رزوان دمیتا باش بتن فرما
2: ایفارتا و حبیبی بینه رو بیسارا باش بید
0: ایفار باشتا گلکس پاس بتن خیر بسر چوا تو چوای
2: سلامت بی خودش ترازی بی نزانو مینه تل دفمت گیار نکن نزا چو مسره
0: آ دیارش دفمه خطه تک چوی دیارش میه
2: ازش مگه ما خوری خود حس کرد پاش زبان
0: بله بله بله هم ده پاش تولگی نو بله گهدارن عزیز لحج های که بن هینی گهداریا پروگرام زنگلین جیانت کردن فرنامه برنگ که زندیل استودیوی که رادیو دوک باید تیتا پیشکش کردن ما پیوندی اکادی های نظام که شبکت نابینامه حوالا دا تک چو شمیه شوانه نظانم ده پیوندی اکادی ورگین بزانی که دنگ ده چاو بیتن که اسکندر گلیت گلمه که اسکندر دمیتا باش بتن فرمان
3: ایوار باش کاج خلی ایوارت او همه گهدارا باش بت
0: ایوار باش تو مد بینی یعنی دنگ درسته بگا به آن ندفته
3: دنگ درسته آه. دنگ وکی زنگیله
0: ایک با باشه ایوار باشه دیاره نشمه
3: بابت ابروکشی از باکم گلک گرنگ موست خریم
0: بله
3: بابت شونا مال بابه
0: بله
3: دیتون آمن ابروکه به گیناندنا خیزان یا بی پروژه هنده برگنه دست نشانت کن بونمونه فلان سالونه و فلان مصاوری و فلان فلان فلان حدا دومایی از باورد کم هکه اوشی بچتت وی پروژه دا و دست نشان بکن کادی چاوا چت از باورد کم دی مفاجه برگیتنه بلکه اوید برینو گشی به گیناندی خیزان مفاجه بر بگیرن ابدیتون آمن اگر جن گلک هشت سالان بخوابه که چجارا پشت بوه و نا آبجد اگر گلک جارا پشت بوه و با آبجد از باید کم در فتح اک بزارا میشی چید بد او افرگه چید بدت ناف جوادی مدا بلکی گلک گماسیت جنا جی هنه که پشتان آزارا می پشت بوه و آبتن آزارا

0: جاری هندک پیوندیت نقانونی نیاسایی در فت بو ظلامی چید بد چید بد هنده جارا ظلامشی حزد که جن پشتا خواب دیدی و بچید چنده گیب میند و دا پیوندیت خواهید نیاسایی خورد بگید اوه جن نیاسای دا تاوانه لی اوه نقطه که گیرین گرد بشم وان جنا هشیار بند پشتا خانه دن ظلامی خواه هر گاو گاو دو شوان بیتا بازی خواه هلا بشوان بار بگردی بد نیجیرا برگان
1: باش سر به اخفتنات باشه همشین بشین افجنه یه درگه هکه جبلی خیانت جی یه درگه هکه کرب و کین و نخوشی اتناو بینا خو ظلام خو خسیا خو ودکتن یا نه
0: اکید اوه ایکش درگه هر درگه بودی چونه دکچونا خیزانی دیرکتن
1: بله.
0: دیرکتن دلیوه وبین پشت گوه و آویتن جاری اوه بد اگر پیدا بینا خرابی ها پیوندی هیوی دارم که اوه برجا بدور گردنی و اف خاله جی اف خاله گرنگ بی که اوه در یاسا بگیناندنا خیزانی دامو گود در برگه تاین او رو که
1: بله.
0: گلک داخوازی بیرین گرنی دخوازی ها که بو چند دمجی میره که بلکی پاره که مازن جی تید بلی اف اوه تید قبیل کرنه بلا اوه جی ببت یاسا های که بجیتی مثلا هر سی حیواجاره که هر دو حیواجاره که بار گردی پتر مفاجه باید
1: باش زو سپاس بوده جی بار باشته گله گله سپاس یادت گین که ما اسکندر گلی بو بجداریت آجوان گل مدام پیوندی ها رزوانی دوباره دوار گیرینه بلکی بهتوار گیتن که رزوان هست نکی دمیتا باش بتون فرمو
2: دمیتا باش ایوارتا و همی بینه را گدارا باش بید که
1: خیلی ایوار باش تو بخیر بی
2: خودش درازی بی ترسا وی
1: بله کلم کم
2: برنامه هم رو چون مالا باب چه علاقت به خیانت زوجی و نینه
1: بله
2: یعنی محترم با کومنت جماعت بس اوی خیانت زوجی که تنکاک خلیل از من خود ظلامیم پترش 12 ساعتا همش دربه و جنه کیجی که مثلا او بیت خیانت زوجی که توی پتر مجالت مالا خود هیش مالا باب خو
1: فایده چون جنه با مال باب هفتیان فایده وی چی هم دک فایده توی بومه بجم آدم زیانا خودمه
2: زانی اکتاک خلیل چوان زانی چوانه که خلیل چون مالا دای بابا مثلا ویگا به ایگ دل ویریجن که خودی بتا آکره مالا بابا ویل آکره تا پا به سه شوال ویری بید داخیش کت خوب بینید برایت خوب بینید دورو برید خوب بینید دخمه تشتک زور نورماله چنگی اف بابتا دیرش خیانت زوجی که خلیل اف مجال مروفیت مال دا های آن بجدر به های پترش روی که بچید سه شوال مالا باب مینه
1: باشه او جنا هفته که چند شبکا ایال خوهر های به چند جال بتا مال بابه چه زیانت سر پرورده که ناوید گهینیتون سر فیر که ناوانات گهینیتون چه زیان گهیت ویلا آن چه باشی؟
2: گاد خلیل نسبت پرورده بو بچی کی او پرورده تو المال نیشا بچی کی دی هر جه بچی تی دوی تا دو بیقی
1: بله پا و بله پا وکی مگوله بوی وکی مگوله بوی رازوان گلک جالات بشین وقتی دو دستید بچی کاد گه نه ایک بچی کش بی دستی چه نبی دستی هنه چه و یعنی بیده ایک؟
2: اتصالی که خلیل وقتی بجم بچی که علی مروفتید گهی مثلا هانو چونا بچی که رابین و رینشتنا بچی که افخر مروفت زان
1: هم تید گهیم بس یعنی مقصد همه فیر کردن آوانه یعنی پشتینگی ده بر چه گردن بونمونه یعنی هفته اکه ازی بجم بونمونه اگر کرای من بچی بچی تا جه اکه تهندی تاتبه هندک شدید گل خوینان بونمونه خبر گوتن چه بی منه ویا خبر رو بجتن بونمونه از مان خود دیگه بونمونه هندک چشتن یعنی بله بله
2: از بوتا مثالا که ببین
1: بیشه
2: سبارت بچی که از گلویرینین شبکی المالا برای تجی بید نا چه بید جبرچه او وگ بچی چه که او صحبت که های چه بید گلک زانن گود جارا که کره یکی جی شبه نهاتا با
1: بله
2: حتی درنگی شف چند پاره ترخان کرن ایک کروی ببینی دوی پاره داده
1: بله
2: گود مهم شبه ندید سپیده ایکی دست کروی گرد
1: الو رازوان دنگه رازوانی نماد گل من جهوی نخوش بود جسپی که جیب راستی دو جاده که پیوندی هاوی قد بود هر حال هم زوز و سپاسیتت که این رازوان دنگه در چو هنوز هم دشتی تمام که اوه پشتی این اوه باش ام د مزيري ورګرین کیا کې مزيري د میتا باش به کاک بلند فر مکان سر بابت متا چه بهش
3: سلام ورس کاک خلیل ته چوانی باشی
1: سلام او سج جواب خیر به
3: ممنون سپاس بوته تو زانی بود رای جد بجم وقتی تا دمائی که تماشی
1: چنی نه چنی نه کلم کرد
3: تو زانی کاک خلیل فرقی های بجم بود چی بگفت که بنامونه مثلا مال اگه دا پنج خوشکنه هر پنج شکری نه بلا او مثلا ظلام خودان دام بید مثلا پازدار رو جل دام بید چی در رو جگاب مینید بس او ظلام کری کار بید که رو سپیده اش مال در که وید ایواریات تا مال خود نه وید نه مین تل مال خود هگه بچی جی وید ایواریات بری ظلام خود بید مال خود و یا دوی جی که خلیل نمونه کادی جیزی بیشم اگر جهی دیر بید بو نمونه که چه اگر دوی گشی بگی رخی مثلا زاخو کرد بید آنوی مثلا رخی حولی ری کرد بید نورمال بلا در رو جاب مینید بس یا خود بیل سر گوتنا تانوکه یا زاروگا کار خلیل وقتی زور گید خود گل خود بنویری از بو آتمینم آخفنا دا گل اگا جان با فیل هنده اکتشتی جدید بن بو چی از اینو که بجمده دیکی آش زور گید خونو می دیب مثلا خشکی ومینید برای ومینید دیکی ومینید دی تیکلی هنده اک مثلا هنده اک کسین دی بن اتفجات فرعی دایت چل هر جای که و اکی تا گودی دیتا ما ساگی دنده اک خبر را بجید کنم تاوش کی وزانی بخودی الفلان جید گفن این دی فیل هنده اکتشتی دی بید یا درست تاو خو اگر مثلا مولاوش دیر جی بید دروژا زده تر نمینید بس اول ظلام اکری کار بید آن مثلا ماموستا اک بید خودان دام اکا روژانه بید بیاشم ویب چه تاگر دمجیم اگه دو جی بینید چه تاگر گل اکی نرمال
1: باشا
3: بس بلا
1: جنا...
3: یعنی بشویل بری نمینید
1: جنا جیر یا دیگه هشتی یا بر جوان دا مالا خوب بویتن کیش کرد دویتن چپ کردن نوبرا مالا بابا خو و مالا ظلام خو چه آبیتن
3: تو دزانی که خلیل جن چه توازنه بیختید نا بین مال خود و مال بابه خوشی دار چلا هفت سنگیه چلا نو که بگفت که دنیا پیش کردی توش دنگاه خو غریب بویا بود صابیب کامیره گل باقا داده بخوده ببوره ظروفید من ظلام من رای که نادت از هند بیمه دیوانه و اجی وی چوا تو خودان عیالی اجو سا خودان عیال وید عیال اگه بیمه وید از پرورده گم وید از تشتا گی جان نشاردم سرمله من مال نه و یعنی وید هفت سنگیه بیختید نا بین هر دو گدا براده مثلا نیه جدا نرماله تلفونه گی بوب که جن برات آل جایی تلف اما این چی حال سانگان دنیپ کیت نباید نه هر دو کد. آریش نجیبی بوده چی بنه بیه. و چنگی کج جی فایده جنی نه کج میری وزد داد.
1: باش. کج فایده نه. باش بتن. نم گله گله اکسپوس که تاد کن که کی بلند.
3: ممنون. باش بیا تا اون. سلام فیویا دامن کی خوش. بگو
1: ره. باش. گله اکسپوس بود تاب خیر بسازش چو با. پیوندی اکادیم هه که کی احمد نیر وید گل مکا احمد دامی تا باش بتن برم.
4: سلام علیکم.
1: علیکم السلام. خیر بین.
4: ایوار باش.
1: ایوار باشتر.
4: ممنون. زور سپاس ما مست. سپاس با به توره جوان. البته ام بیجین اگر به تو جن و دستوریات ظلام خو لای شریعتی و بجید او حق مینه به دستوریات ظلام خو حتی قصد مال بابا خو بکت. او ایک. دو دما کو قصد مالبا تجید کرد آیا اوید ری پیوره که گنجای آیا اف مالا یا دیر آنیا نیزی که اویدش ایک شرط ده گل ایک جارنده بجیم باجه رکی بو باجه رکی احتمال تا روژه که دو روژه سه روژه پیدوی اکو اوید سردان مالبا تا خوب کرد مالبا با خوب کرد اویدش تک روایه تش تک زور زور عادیه بنام آیا اف آفرته نو هل سنگینید اره از بچم توی حالتی دا هندک جاران از عاجیه بو مالبا با من دو یانجی من ظلام خو هلاب تنه توی حالتی دا آیا اوی ظلامی پیوستی ها پسخ بریه نا کرد پیوستی ها هنده کار من نا کرد که اسی حاضر به مال دا من گوهای خدا هنده کومنتا البت بحثا خیانت ما مستا او قماشی کو پیس حاضر بی تو حاضر نبی تاود خیانت
1: باش سید احمد از ایک پیشیار شتبکم آخفتن آتا
4: اوکی محب
1: آخفته ناته ها دست بی که بسیار اکبوم چه بو یعنی اره تو چت بیجی بوان جنا دم ظلام و نهلی تن مینی تا مال باب پروژا پفتی ها بیجن و هندک بیجن ظلام تا یه خراب بود آنی خراب تو چت بیجی تا چه آخفتم بو بیعه
4: نه ما مستا اوه نازوری تفنده یه خرابه اگر ها تو ریگلی ده که بنی رانه چو اوه گاوه ده بیشت اوه مرو به که خرابه لو مانه اوه هنده تشتاد بزانید او دبینید لو مانه یه ریگلی بچکید خود که کوب هفتیو پروژان نمینن چون که این مروی پیوستی و گلک تشتوی های پیوستی و عیال خواه پیوستی و جنک خواه پیوست نا که تو هنده که روژا زیده تر بمینید دوی مالی و او مالا که پیوست نبید تو بمینی
1: باش دست تا خود جان بله دست
4: تا خود توازن گلک یا جوان ده جیان دامو مستا جنوم پیوستی و گلک تشتوی های محبت و های رحمه و های عاطفی و های حاجه کردن و های اما نابیت اگر هنه تو روژان هفتی و منی امال بابه او بگو به تزالام خوب پیش گوه و هاوی بزرگ زرگ سپاس
1: دست تا خوش من گلک گلک سپاس با پیوندیات از یا جوان گلمدان من دیدی ما هیک پیوندی ورگیری وقت من اما براستی زو سپاس یاد کم یعنی آخفته نتوه جوان بجداری یا زیده یا زورت گلمدان دست تو همیه خوش من که ولید دوباره فرمو
5: بله ککی خلیل ایوار باش
1: ایوار باشتر
5: ککی خلیل سبالت هجایی سبالت بسیارت ککی خلیل چون مال باب ماف آفرتی بچی سردانادهی که خوب کرد باب خوب کرد رایت خوب ببینیدن بس ما اخونه که ای آکردی دمید بیشید همیتش خیش معنی بلا گلک نمیده جه بیزار کرد نمال بابا خو او ظلام خو ککی خلیل جنه شکر تا که مالکانیل کل همچین خو آوا کردن و اگر هر مال بابا بوده چه آوا مال آوا کردن و جن بنیاد ماله اگر بنیاد یه سست بود و او خیزان همی یه سست بود از خود بجن بلا مافی آفرده بلا پیشتا مال بابه بس بلا نمیده جه بیزار کرنه و
1: باش ولی پسیاره که که ولید یعنی اره روشه که ظلام بخونه بچیتن مالا دیکا خو دعا بچیتن اره دیماهی که گازنده نا چند بو ویژنه بخوشی دیت ناتن
5: بله که که خلید یا هیکه او جنه دید چافت مالا خزیف و خزیرت خدا کم بیتن
1: باش
5: چافت که کم سکنه که که خلید اگر هر ظلام مالا دیکه بود مالا بابه بود سبایی دهی کن باب دویشتی کورم کورم همجینی ها بود تبریکین های دا خزمت های کتوب کن این هر دو خزمت های کتوب کن اگر هر رو طول مالا ببوی
1: بله
5: تو جدا بچه مارا ناف مالا مداوه راستی که اگر خلید جنه بوساد چاقه خزان خود ها کیم بن یا خزان ظلام خود ها کیم بن
1: بله
5: از خود بشه
1: دست خوش کار کنید بله دست تا خوش نزوز و سپاس رو پیوندیاتش یا جوان گلمدان گلک گلک سپاس تو خیلی به سرش جوان.

0: یک تش یه گیرن که از بیشم بیده ده هجده هجده کسین دی هد وین باغون یعنی پیواندی یاب مرکدی وین باغون از آخازاله بونین الوات کم ما با بودن بلکو پروگرام میسن رو دار کرید وقتا که دا داوی تیتن بلی از انشالله هوا دا خواست کم بو خلکین بهتن اگر ما مساخ ده همت خزمت هوا دا و جره کاری هندک بابت اندی و ده مای کابا برگیرم مسئله بودین ات خواستم حوالین عزیز گلک سپاس با هوا سپاس با هر کسا که هاتی آخفتی گوتنک گوتی پراستی براوی بابتی دا وقت من نما که از راب موان آخفتن همیا دوباره بکم هوا اما اکتش گلک گیرنگه بله جناجیر هفسنگی چید کتن پیداد کتن اتنا بینا مالا میری و مالا مال بابا خو یا گرنگه گلک و پشتنگی جی
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: جان ترین سلاف و رزند ما بخو قبیل بکن گهدار تهجا و خوش توی گهدار رادیو دهوک شبا باش بید امگل کیف خوشین جارک آدی ها دینا دیوانه هوا جبو پیش کش کن برنامه هوا برنامه شب و شبا شب و شبان آماده کرنه و پیش کش کرنه برای و شبان کوچر اب جهنانا کنترولی حوال هجا آزاد علی له سوشال سیهات دهوکی روژیار امیر نهل خلی دوباره سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بینرین سوشال میدیا یک اومده دهوک رادیو سلاف الوجبن شفاج باش بید ایویوی چنده کو بشه نفشفجی وکی هر شف خزمت هاب کن وکی پتی گادران پینشم بیا و شفت پینشم بیا اوه که افشفه ام خلقا برنامه شف و شفان اتهیلی نه وکری هین ات آزادن هر بابت اک الدفوه بید هر گودنک آخفتنک الدفوه بید این شین پیشکش مو گهدارا بکن وکیت بیشن مایک یا آزاد افشفه بله ما پسیار های گوشا پسیار گاه داران گره جارا ما گوتی و دی بیجی نو آرمان جا ما جوه گوش اوه دمه ام پسیار گتینین اف پسیار ببیت جه پیزانینه و جه مفای بو ما و گاه دارو بینه را زده باری و چنده جی هم هفته دو خلات دینه گاه دارو بینه را اوین پریکا پیوندیه گلمه بشدار بنو بر سوا پسیار مدنی شوانه خلاتک ام شبه دوشن بید دین تایبت بوان حوال او پریکا پیوندیه الگلمه بشداریت کن خلاتک جی پینشن بی آوکی اف شبه ام دینوان حوالا او پریکا پیوندیه و پریکا سوشال میدیای جی برسفا پسیارمه ادن هیویوی چنده که بخت همی حوالای سپی بید گلمه پسیار آمه یا افشوه گودنکا کردیه یا مزنایه هم ده با هواین خوشتوی پارچا دست پکی بیجین این ده با ما پارچا دو ماهی که بیجین ده با ما وی گودنا مزنا تمام کن گودن اد بیجید جشیری حتا پیری هر چه جشیری حتا پیری هر بومه گونه تمام کن بو پیوندیه جدن و برنامه شف و شفان الرادیو دهو که ما دو جماره هنه این شم رکافان هر دو جماره الگلمه بشدار بن
1: جبو پیوندیت نوا برنامه رادیو دوک دا پیوندیه فان جماران بکن 0751-401-9742 0751-401-9743 یانجی به کومنت اکی پریکا اکاونت فیسبوک رادیو دوک

جورا کدی سلاف گادر و بینرین گلکن خوشتوی بی بینرین سوشال میدیای حوالت ما اوید بینری آمد که نکر وانجی بابت گودنک آخف نک ابید شم که نک کومیت و بمفره کن همی او کومیت دور بابت آتینه نویسیم پتر ام گرینگی دینه خاندنا وان کومیتا هنو که دلوان هر کی کومیت اکفره کریه که دلوان بشید بابت اکی سر خیانت کرنه اب آزرین خیانته او کسی خیانت الولات خوب بکرد او کید بجن او کسا خیانت الولات خوب کرد دوید بده سزادان اره خواهین که اره ما او بازرگان پایزین و پیس بفروشید منه خواهینه اره ما او دکاندار دگل دگل کلو پلان گرام بکرد ما نخواهینه دستت خوش بن که دلوان هرکی سپاس بو کمیتت جی جوان گرمده ام حس کن کمیتت خود زور بکن بختیار کوچر که بختیار صلاور زنمه جی بوده هنه ام پیوندی بر بگیرین پیوندید بر هفن چی نو برای که غزاد؟ بله

0: ما مستخو شبیهات برین دخوزا لبورینش ما مستخو شبید کین که که عیمات دوست کیه که که عیمات علیکم السلام گلک سپاس صلاح ویدمه جیبو تهنه ام حس کین دست خوشی بلا کیم بین ام حس کین سر بابتا بو ما باخوند سپاس دارد و بین دلوین سپینداری دلوین ریز صلاح ویدمه بو تهنه هر جای که تو گهداری و بینری آمد که گلک سپاس بو بشداری تجی یه جوان گل مده اوین گلک کومیت افراد کن بر سفر پسیارا مجید دادن اوید وانجی کنید بشه کشانه دا بو خلاتی ای که که آزاد اموار بگیرین جاره کادی الو شب باش ما مستخو شبی کل گل مگه که آزاد
1: الو
0: بله شب باش
1: الو شب باش که که شما چوانه باشه
0: زیان باش بید که که هاشم سلیوانه
1: رحمت
0: انشاءالله ساعتاتا دلک ساغبی کاک هاشم توی چوانی کاک هاشم باش انشاءالله
1: عزیزیمه گلو خیر خیلی سلامات خودشتر عزیزه
0: اوه ترکیری دلک ساغبی سپاس همجی صلافت گهینت همی کارمندت رادیو ادهوک که اگه هاشم ترکیری گلمه بش دارید انگه هوایت تو ترمیر دایو دیاره
1: بله
0: تکشوا دیتر ملاخو براسته براسی نه که زحمت نبی
1: بله عزیز تربنا خراسیم وزی گلتا دانو سانده نیکن انشاءالله
0: والله دی سپاس داره جناب تبین که هاشم تو حوالا که خوش دوی
1: بابت ما دیبت یا پانزینه طبعا
0: پانزینه
1: پانزینه هنه طبعا کلک عالم پی پانزینه پی ستار دیند هم پانزینه پی ادلوینم کلک آریشه چیدم طبعا کلک تینا دفنا برای پانزینا فیس یعنی اندک که این خواهد ما که فجرات که نحطل کبنا غیر کبنا فیس پانپار نوزلا و
0: جان هرچند بابت پانزینا کو مبرمه که هی گازنده بس که هم بین لایه که دی وی بابتی تا گود تینا دفمه و که هم زانی که تو پشتسازی کارت که تو فیتر ترمه لایه که کاشم
1: بله که کشوا
0: تا گود گلک ترمه تینا دفمه که کاشم تو وقتی کوتاه سربوره تند وی کاری دکاره پس از ازی وقتی بیشتر الوی صنایع کارت که او شمیده کار فیتریت که پایزین بیته اگر سوتنا ترمیل وقتی بیشتر پایزینا پیس
1: بله عفوا پایزینا پیس یعنی کلک حالتی تند یعنی خواستی عرضه تو سوژه که کشور دیتو سوژه چیکار پایزینا پیس نه ات سوتنه تو پنجزانه احتمال تا زانی سر هست افغانزینا پیست یا گرانا و کلک تعدایی المکینه که دیل کلی تک و جا بی حالتی طبعا کلک عارشه بو سیاره چیب کد
0: جان
1: جا بی تیویه یعنی سر وقت افحالت تنی بو چیبر تعدایی سیاره خونه کد چکی سیاره چنابت تو تعدایی لیکی و تعدایی لیکر کلک عارشه
0: جان کاشم ما تو بدلی ودی دی که اصلا در پسیار آراسای تب کن ویدو ماهی که گلک ترمیر هاتی نسوتن و که امزانین الفلان جیل فلان دوره که بجن شیخان درلو که الدهو که الاکری الزاخو ام بینی که ترمیر گلک تی نسوتن ویدو ماهی که اگر سوتن وان ترمیر هن یعنی بس پایزین ها پیسه یانجی اندک اگر دی هنه تو وک فیتره که ترمیر ها
1: بله اگر دیتای گلک اگر دیتای
0: چنه اگر دیار بگم بو شوفیر
1: من اگوتی جا طبعا برامده خود من اگوتی یعنی سلطن های مثلا احتمال شورت اکی بود کلر حالتی تا این شورت که تسیاره دا دی حالتی لازم سایق لازم دیکتون اگی ورمنی های بکت که ورمنی هندی جاره
0: کلر حالتی تا
1: شو وقت چید بود پیتی بیا سیاره نه چه تعنی لازم چاره سر بکر پیسته دفایر منکه خواه
0: ملی جان یعنی خالکا گلک جان دست نشان کرنی ایش اگر سوتنا ترمیلا که کهربایا ترمیلا ویره نگلی جاره ویره نهاتی نه درست کرن وکید بجن نهاتی نه تیب کرن گلی جاره وکیم وی پیوی کارتی نتریسن بنا اگر شورته و ریدانا سوتنا ترمیلا پیدار بید که هاشم که هاشم
1: بل
0: تشتگی دیمو های کرم که
1: و حالت دیجه تا اینگلک حالت دیجه تنسیاره ده طبعا کل شوان یعنی هندک تای مثلا هندک ریحای تای هندک مثلا بطت غازه تای هندک مکینه تای انسا دشبولا اف حالت تانی تای یعنی اوجک هندک مشکلات چکن صوتنا سعرت شي بتجي حالة دي طبعا.
0: بس تتخوش بن كاكاشم سليفاني ام گلک سپاس دارید اینا سپاس بو پیوندیت ها جوان گلمه تا سپاس کود دمی خدای ما تا تر بلا خوش راستان دیتون گلمه بشدار بوی کاک هاشم
1: بله کاک شما
0: ما دو پسیار تین از پسیار گادی جارا سیتا که مگه تا بر صفه پسیار ایکی نبید ما گود نکا مزن آینا یا دیبو ما تمام که مزن بجن جشیری حتا پیری هر چه بو ما تمام که به گود نی
1: جشیری حتا پیری
0: هر
1: من عمری شیری حتا پیری من گلی بی افضل بطا
0: ایده تمام که جشیری حتا پیری هر کاده ممکه که غراس هایتا کم نگود نکه ممکه گل اگه سانوهیه شق شقی کفت عردی و عرد پقی شق شقی کفت عردی و عرد پقی چه؟
1: هناره
0: به هیویوی چنده بسفته ها درست بید گل اگه سپاس بو پیوندیتا که هاشم سلیوانه هر ساخ و ساخلن بید ام اکثر ما مستخوشبی ور بگیریم که پیوندی های ایکی بو حتی برین ام دا خزالی بوری نجید که اینم دلخوش اینجا را کدیل گل من بشدار بو ما مستخوشبی شبت باش بید
1: شبت باش بید خوش صحب بین بوتا و کاکازالی بر واسا با همی یادار بینید راد یاد دو همی حوالا
0: گل لک ساق بید جان ترین صلاف رزید مجید خیزان و برنامه بوتا بو خیزان بو همی گهدار و بینه را جهنه
1: داوی
0: ايه ما مستخوش بي ده بحثة چه كيف شبه؟ ده
1: بابات نانا
0: ده بحثة چه كيف؟ بابات تت خوش انوه كيف تفعلا ها؟
1: ده بحثة بابات تت گرنك هم راسي
0: بابات تت همید گرنك
1: هم سال اما که ما مستخوش بوينو ريبا بلد قطب خانا بوينو و هر سال که جلو برگیت که عفان جلو برگیت قطبیا که فلان فلان شبه بن بناغا اگو بین باقشه و سرطایی که حتا نهه و آماده هر واسا هر سال که اوجه کتن جلو برگیت قطبی تا زیدی شوی بن او چند اول چیزا ما پی های پال سرطا این باقته جون آماده ایجی یه اوجه پیتکن چیزا ما پیتکن بس پیشنی را مچه اره بود چی پیمانگه ها او زن کویازی بریاری سسان آدن چونکی پتریا آن سی پشکت قطبی ها کرو کچ یعنی شکنه مال تجارانه و بعد از سوای کرد و بیان عنی شعور ابن اقصد کن و جید کن و دبینی همده که جیتر کر آنکش حوالی تو از قطابی یعنی هر روز هم شکل که جلو برگا و اویدیا و فخفخه کشخیه و اویدیا و مرز رای به هر قطابی اکی یعنی از حس کم هفته و هیدا برنامه که خاص ایک شمبه دو شمبه در بی بابت بیتن یعنی هم حس کن یعنی پیمانگه هاجی و زن کیوژی ارگی ها بیتن زی ما حتا بیت هاگو بیشن یعنی جنوبر کمی وکی ایک بان
0: ما مستخوش بیتا بحث زی مواحد وکی جلکت همی وکی ایک بن مرماتا بی اوه
1: بله
0: مرماتا کو جلکن قطابی همی وکی ایک بن وکی انوی پیوید بیشن زی مواحد وکی
1: دو فرق جدایی نه فرق جدایی نه بیتا
0: باشید بی چنه اگر اف جلکه هبن باشید بی چنه ما مستا
1: پیچر دنگ زنگ زیف از دل جهتی دیر از نوزه ها فکر از کارتا برسی رو
0: خوزی کتن این آمیدی گله کیف خوشن کیفینه هست سیران و کیف خوشید که

0: بس هكا هكا يعني الديسكو يجيلوا بالك كيفين الحرو هبول يدي ويدي ويدي ويدي حرو يجيلوا بالك كي هوتو وكاشخاو هذي ويدي خلي سالي في الشنوبة يعني ما يقول لي بيجي راسي ما يقول لي سيدو شبان يعني خاصة كنت يعني الجزائر الجال ده يكون خوكي لي بابا وكذي قال دوي شايفات يعني من بيت فلان جيلوا بالك بكرم شكي حرو فلان فلان هبول من يسين هلا دوتيل بار هندا ويجي بات هك بي موديل اكيتين
1: بگمان وای یعنی گلا جرا و دو ماهی که امید بینی که هفرکانه یا قطابی ها
0: یعنی درگه های اویجی و کلبو که همی بو نوا که بین زی ما حد یعنی بریاد اکا و صدا بشو
1: اپخود تشتک جوان جی بید اکر قطابی همی جلکت وان وکی ایک بنده گلا جانتر جی بید وک دیمن وکی جوانی ده و گیت آماده پکری گل جارا آریشهت پیدا بود یعنی مالکا یا هجاره که چوانا کروان یا گازی کی ایلا مدوید یعنی من جلیک دوین یعنی احتمال ام بینین کو گل جارا کرا هفر که وان سر ترمیرت آخر مدل انزان کو یا که چه کو هرو دست کید گوریت یه جرکا و احتمال نزدیک 100 دست جرکا هبنو آریشه پیدا بود اینا گل جارا خود دیندار کرینه گل جارا وکید بجن توشی ریدانا بوین و نخوشی ها بوین و آخفته نجوان بوین بله بله ما مستا بابت اگه گره جانه هم ده سر آخوین و از بارم همه ده نیزی که قطاب خانه بین دمه خاندن به تفکر هم دیوی بابت آزرین این انشالله ما مستا خوشه بی ما مستا
0: بله بله
1: تو بو همی تشتای زیره کدی تو ما مستا که هجوی بس تو بو چی بو فلکلور و کلتور ما یعنی اف کدن مزان و مامک بشه که فلکلوره با چی تپیزانی سر اینن؟
0: راستی من پیتر باز گلینه چکی او جهه اصلی دی اگر یویده گلک راستی
1: اما تو کیره تو بره سیره و دیاره ما مستا خوشه بی والله هم ده برسه وادرز با تحل بجیرین گلک گلک سپاس با تا اما تو ماندیشی کری
0: زعیفه و از جهه دی راستی
1: گلک سپاس ما مستا ام سپاسیا جناب تد که گلک سپاس با پیوندیت های آجوان گرمدا
0: اما اکم ماموک جه من ماموک بلا همی بلا خما حوالا بیتن خوشکو بلا همی پیوندیت کن برا بزنیم جاو دن
1: گلک ساقوی گلک سپاس با تگه ماموستا خوش بی آمدی گلک ساقوی سپاسیا پیوندیت های که که آزاد حسن در کمی تاب خینم که کمی زورتین روناک کروان سیدا بسیار چه روناک ما دو پسیار دانا اینه هند آزادن ایکش هر دو پسیارت ما برسفدن ما گوده ایکی دانین پاشی مسکر احتمال پیزانین لفوه نبن بو پسیار ما یا ایکی یا ایکی گودنه که مازن آیا یا دوی مامکه که کردیه گودنه دی بما تمام کن مامکه جیده ما بستاوی بیشن گودن بیشید جشیری حتا پیری هر چه دی بما وی گودنه تمام کن مامک بیشید شخ شخ شخ شخی کفت عردی و عرد پقی و ما فکرونه ما بستوی بیشن ربیع محمد حوالا سوشال میدیای حوالا اکتیف بیشن بابا تاکی سر ریزگتن هم رووی مازن اب از مخابن ول جواکی مهات یا ریزگتن بو مرووی تان عمر یا کیم بوی ولی مخابن ربیع بابا تاکی ویشیوی یا گرنگ اب از رینکو دون عمر گله جره ما گوتی روشا جفاکی نه روشا خیزان نه دوید امرزیل وان جوره مرو و بگرین دلوی سپینداری دست راحت سر زکی پرسی نزا مرامات پیچی دلوی سپینداری یلک سپاس بوتا دلوی بجید قدر هیوی نای تا گرتن حتا نبی تشف والله راسته بود نکا گلکا جان رونا کاروان صلاف رزد مجی بوده هنه سارا زاخو سارا گلک سپاس بوده صلافت مجی بوده با همی گهدار و بینرد من زاخو هنه کردستان زاخو سپاس یاد کن هر ساخو ساخلم بن بابت ابو مفره کنده پتر ام کمیته تو بخینین رونا کاروان بجید شیر شیری حتا پیری هر وکی خویه یعنی ابد چه ناوید ایو یه چنده بسفت ها درز بید امچین نام برکی هم پیوندی بر بگیرین که آزاد امچین نام برکی

دوباره سلاف قدر و بینرین گلکن خوشتوی وگی دلوین سپیندارید بجید زکی تیر هاشی برسینینه والله راست گود نکا گلکا جوان دلوین سپینداری زکی تیر هاشی برسینینه هر روزات بجید دنگ دهول جدیری خوشه اوه گودن مزنانه دلوین سپینداری بما قدر و بینره بجید که غزل بار بکرد دفت میگلک دنگی که میمز دنگ دفت منه هنده درسته نظام خوش خشکتید بجرد نظام شکیریه اگه دنگ دفته درست بید که آزاد بار بکرد نظام دلوین سپینداری برای برای بازار جدایه سپاس بوده سپاس بوان گودن مزانه تا با ما فره کرین دلوین مادم تا گودن مزانه تا پیزانی سر گودن مزانه هنه بوچی تو برصفه بسیاره منه ده حتی نو که چه حوالا برصفه بسیارت منه ده اینه اوه گود نگه ده بما تمام که مازن بیجن جشیری حتی پیری هر چه بما وی گود نه تمام که مامک اد بیجید شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی من بس تا وی مامکی چه و افشه وی خلقا برنامه آوکیر یا گوه دارن هر حوالا که دید گلمه بشدار بید هر بابتا که دفوان ها بید شین وان بابتا پیشکش ما و گوه دارا بکن مایک یا وکریه روناک کاروان روناک بجید سیده بابتا که سروان کسا اپ آزرین بو چی دمه ایک مرید چنی شنی چلی تید

شي ضوات ضوات بدل هندك شيرين بربوجي رزقت النمايا ناف خلك مدى وكيد بجن وكيد جورا نمايا والله راز بجي والله بس رونك از بهرم ضوات هما هل دم يا شيرين البدل مهمية يعني نيلاك بس رزقت رجلك باشا يعني دمی کسی بمرید مروف ریزیل خیزان وان بگیرید خیزی ریزیل کسو کارت وان بگیرید گلک جان بابده که گلک جان رونا کاروان سپاس بو کمیته تجیه جوان گلمه دم دلوان هر کی که دلوان بیش برصفا مام که هناره شخ شخ شق شقی کفت عردی و عرد پقی ایدیوارن گلمه بشدار بند داخلات آب دینه و گادار تیجا خوشتوی که دلون هیگه و چند کوه نار بید.

0: افعال سوشال میدیا همین بجن هناره از هاری کاری وان کم که که ازت ها هنار نینه که گه دلوان دلوین سپینداری هنار نینه بگورن مامکا دوی هنار نینه مبستاوی مامکه ها بجم هست که اینکو بگورن سپاس بو هوا هم که که آزاد گولی ور بگیرین که آزاد شبات باش بید که آزاد
1: شب باشه
0: رو خوشتر مامسایم باشه سلامت کلک ساق بی که که آزاد خواه حاضر که صبح یه بل دفته ها صبح اینیه یه بل خوش
1: شامه
0: یه این بل کلک ساق بی انشالله هم دین انشالله هم دین صبح این برف ویره وین
1: یه بل خوش شامه این گلب خیلی
0: سرسکریم بل کلک ساق بی هجیر چه بوینه که که آزاد
1: دبوت
0: انرا دینم باکو
1: چه
0: ببینین اخوان یکون چه نازنجک ازالو بکن ازالو درتش نکمی تا بخوی که ازالو هر ساق میشن
1: دانا چه نبیرم آزا افتالا بار تخیر بیو هجیر تخیر بیم
0: گلو پانه افگر به ها ده خلاص بید پا نو بجن هجیر گرمی دا چید بن
1: ما مثلا هفتال بیدنی چید بن بس بار گیرو بی تخیر بین اندرش بی
0: بله
1: فیقش گیرو بی
0: ده انشالله انشالله هم ده هر خوین ده هر چه بین ما ده هر چه بین که که آزاد ما ده کی بین کی بچن گلک صاحبی که آزاد
1: بله ما
0: ده بحث چه که با ما بگاه داره افشوه ما ای که وکریه افشوه شوه پیشن بی و افشوه ما خلاته که هی بوه و هی بیاوی چه ده بخته تا اسپی بید گل مدام
1: بیا خود ما مصاحم جک ده بلا ما مصاحم بابت اکی سر غیانت بینه
0: خیانت
1: نه غیانت هندی هم
0: یا زور بود یا زیده بود یا نه خیانت
1: بده یا های زعف امام استاد جا اما خیانت گلت شاد داد تید کرنه باری خواب دیتی که پشتین گلت به خیانت المرید کنانی گلت که نخوش از ظلم اکام آزمه
0: من اما تا خیانتا چه یا خیانتا هفجینیه یا نجی ها وکیت بجن یا چه من اما تا پیه ها
1: مامستا خیانت مثلا گوتنه که دفتر بیست چیوی گوتنه مثلا بونمونه گوتنه بلا بکه از دو خیانت ما ام تو بون بی جه امانتی و تو بون امانتی نبی جه امانتی و
0: خود هم خیانت همی جورا یا زیده بود یعنی خیانت ها وکید بجن حتی یا ولاتی یا اویندارا یا هفجینی یا امانتی وکید تا گوتی همه همی یا زیده بود بو چی زیده بود یا که عذاب دید نتا بو چی
1: ما مثلا اینیتی مل گلگ نصافی نه
0: دلید من نصافی نه گلگ
1: لذا من نصافي يعني أتمنى خرابا أم غيا بس بمثل حتي حشة كده كينو
0: خرابا
1: خيوان دي نات بس بمثل حتي نا نبو
0: بو شيء في زمانية رزقو بيت كسر نبيت يعني يدروا بكت حشة قدرو بينرد ما بشتواني وهاري كاري وحاجة كلهم بوانا يا زيدا بس كسر كي رز بيت الجل هوالة خو الجل هوالة خو الجل مالة خو یعنی بور بگه کسی رازگو نوید وی وقتی مخابن
1: اصلا فتید اینم داری ما مساش بر هم دیگه اندی هم ازمانی ها خاشه اندی ازمانی که خلیت اینم داری و جا خلک اک باور جد کرد
0: مزند بجن گلوی به ایتب گیرینی نه ایتب کنید ما نه
1: درست ها گلته ما ویسندی بس ما وی وقتی اولی وقتی
0: الویره چند ها گرینگه دمی مروف حوالا که تل بجیرید مروف باش وی حوالی تاقی بکرد باش لوه بکرد کادب کر حوالی نیام اید دی خیانت المکرد دی دروی المکرد یا نه وشنی مروف که تا حوال خو نه همه هر کسی صلاف کرد مروف یا من کسی که آزادی تما ایک سب چون که ما حوال خو یعنی چند اوه سر مروفید بینید یعنی مروفی حوالا که باش شبید بار بکرد خیانت نا کرد
1: باور که ما مستاد زی وقتی داد زی سر دایمی داد یه تو پتر باری خواب دیا و پتر غیانت رو مروید کرد
0: اولا راستا مخابن که که آزاد بابت تا گلک جانم ده سر خیانت آخوین بابت تا گلک فرم وی بابتی از این چکو رجای برف زیده بونه و چید که که آزاد
1: بله مامسا
0: بری از بسیار آرسای تب کم آواز زاخوی آواز بشت او چی کمیدین مناخینه آواز بار بکشنیم و کمیتا دادید شبوتا جی باش بید گلک سپاس بوده تا ای کومیتا تنیا فرای کدی ما دی کومیتا تا نفدا برزه بید آواز کومیتا خو زیده که دا هم کومیتا تا بینید برای ملای بکه پاشی کومیت بکه که که آزاد کسی برصف نگهاند یمش هر دو بسیاره و افشوه مخلاته که هی برصف نینن حتا نو که دی کیش که برصف ده که آزاد روناک بجی سیده بسیاره تا بزحمتن والله بزحمت نینن
1: الکی مام که مام استا
0: مام که شق شقی كفت عردي وعرض باقي
1: ما مستعد بيجن بريسكا
0: چه؟
1: بريسك
0: بريف چه؟ كابو ما بيجا بريف
1: ما بريسكا بريسك وقت بريسكا نعي دنجي تعذرا دنجي تبريسك تششقت
0: كذب بريسي بريسي برامان بريسي شخشقي كفت عردي وعرض باقي نه نه بریسی نی نه بریسی نی نه که که آزاد دشته که دیه
1: فقی یک ما مستاب سکر هادی کاری مد کن
0: دشته که بره مبکارت اینا گندا کردواری مبکارت اینا شق شق شق شقی کفت عردی و عرف پقی ربعا
1: گیزه ما مستاب گیزه باییزن گیزه
0: ای تو نیزیکی تو نیزیکی
1: تکواسانه والله نه تزرم نه گلی بیش باشه شیزرم نه چوی
0: جشیری حتی پیری هر چه تمام که به گود نه که آزاد
1: سواسا انزام نه بکید بیشن کسی توان مازن نه به مازن توان پیر نه به نو برن
0: نه نه توانی بوام روفت تا گوتن یه حش گهورینه نه که تو گهورینت خدا نه که تو هر سروی اسلوبی مینیسه بووی من بسته هات یه گوتن جشیری حتا پیری
1: جشیری حتا پیری یعنی یه شیری گتی پیری
0: برلاده تا نه دست تا خوش بند گلک سپاس بو پیمنده تا یا جوان گلمده هر ساخو ساخلن بی ربیعات بجید امام تا گود بو دی چه من آف بیستان ما مستخوش شوی مکتا بشیده چه من که خوش شوی ما مستخوش شوی چوه برسیلی از یه هیلایم چوه دوات اگه شهیان اکیر ویره ربی اکی دا چم بس یه چوه ویره دلویز پیندارید بجید گندوره گندوره یعنی برسوا مام که ام که شمسدین ور بگیرین حوال خوشتوی که شمسدین شف باش
2: باش خوشت مام ساشم اصلا برز بوتا و تبای کادرو کرمنده دو گراز یو ریز گفتم بوتا و که ام آزاد باب محمد جاوی مانچی کم اصلا برزم اینج با همی حوالی سوشل تایمانجی دست خوشک هر آمدد همی هست کم واری کار پشتوانی بی پرگرامی
0: گلک ساق بی همجی دست خوشی الهوت که تو حوالا که دیرین رادیو دو که شمسدین بخیر بی
2: سپاس بوتا مام ساشم دست خوشک هر آمدد دست کم راستی بابا دک من از بازریم از وقت پروگرامی بیدم هم مستاشی بان
0: بله
2: در باره که بیجن خواستن ها که چی وقتی کسا که بچه طلبا کچه کیب کد بنامال که بچه طلبا کچه کیب کد اولا طلبا یعنی جنسیاویت کن یعنی اسوی باره ما دی بیجی کاتب نفوسه یعنی کچه مازن اسوی باره ما مستاشی بان زگاف که دهقاتش کچه ها بچی چیتر ما مستاش یعنی چطور مسئولیت مال زانت چطور زانت اوی مالی بریده بد مثلا یه دینه طلاق طلاق هنده زحف رخته زحف رخته بود چیه همه ازید بچی که ما موسا چش مال و حالا نزانن نزانن کجاری مثلا یا ظلامی چنده که یا مالی چنده یعنی باره که مازن که سر بیدوانا و تعملنا که ما موسا شبان بجه یا مازن بد ما موسا حضر الحمید شید که کچک ها شهرزایی ها کچک ها تگهشتی ها که به سربوری سردابورین زیگاز که ما که دو ساله ساله که سه ساله آنشکوری ماسته مانی چی یعنی؟ زیگاز که اصلی باری من اصلا گذبه چنده ما مستاشی بان هر اینی زیگاز که گل آن دهی که کرده که بشت قصه ماله که بکت ما مستا اولا دهی که چکا جنسی هایی ما مستا دهی پسیار جنسی هایی که بیدیا کچی کد از دلوی باری من اصلا گذبه چنده ما متاسوان یعنی ساله که دو ساله سه ساله یعنی شکوری مصد ما چی فرقه چه
0: تا دست بسیار اگشته بکنم که شمسدین دوروی بابتی دینتا یعنی دم کرو که چفجینی پیتینین خواستن ایگو دوب خوازن یعنی چند سالاش ایگو دوب مستر بن دفته نرماله
2: دوباره که دنگ نمات یکشت
0: مگود دم کرو که چکت خوازید کور چند سالا جه ماستر بیتشته که درسته یا نرماله آن کچه جه ماستر بید
2: یعنی کورش کچه ماستر بید
0: کور بید کچه بید چند سالا که دشته که نرمال
2: کچه ما سحکه بود چی گفت که خواه لبی جا بگفت که سحکه کور گل جا ده سالا هشت سالا نه سالا کچه ماستر بود چی بود چی یعنی چه جوازه بود چی جاره که مثلا که کچ بشه سالش کوری ماستر یعنی چی چه یعنی بالعکس لازمه هندی کچ او یعنی کور لامی هزلی دوی هزلی آخوا بده شولی هندی کچ ماستر بد فتر دی خوشی سر بد قتل دي هزلت جزلت مال حاله بيك شي هبل
0: صار بورد
2: بكي ما مصا بعد هذا صالي باور بك كيك شبون لازم بس بشيكا سوري ده بس بروش تاريخي بشاف تاريخي يعني هر وقت هيك يعني كارك شو لك ما مش مالك تاني بقى شو تش يعني تش شو لي بيجي مال حاله نظر كيك شبون بس كجو مازن بس دري خوشي سربي خوازی تمامه از بجمه ده
0: سی سالی
2: سر بیس و پینجه ده بیس و پینجه بیبه حتی سه سودوی جک یعنی توری خواهشی سوی کچی بیها بس اواد بین بیسی ده از باور یعنی یعنی تو دفترین دفتر بیمینی جکه کشی بان بس دی یالمه بس اوی خواهشی ده یعنی بس کلو قهره یعنی یالمه تا دلکی پیلای هبی که کشی بان
0: جان
2: دی وقتی وسان نمه که بینه که کشی بان دیگم که سحکه او 17 سالي حتى ساعد ايك دو انفستيه كيك شوان بجا او هزر المال وحالانات كيك شوان
0: كيف
2: بس طالونا خوعة دهواتا و اما او چند روجاني عشوه
0: ويه جان بابا داكي جلق جوان بوتا ازراني كيك شمس دين كيك شمس دين
2: بله
0: کسی بر سوا پسیارید منه داینه و افشه و مخلاته که هی تایبت بوان حوالا به پریکل پیوندی گل مبجلو
2: اوان دیتا گل شوی اوان دیرت شیری مبج پیری
0: نه نه جشیری حتی پیری هر چه جشیری حتی پیری
2: یعنی شما وقتی مثلا کار اکیب کسی ادی خراب بد یعنی بد شیری بد حتی پیری بجید هر سری کاری لی بردام بد
0: تو یه نیزیگی که که شم سرکی تو گله که نیزیگی بس من تو درست بیجی و که هم بیجین وزنو قافیاوی بین تا پس دانی سر ممکه همه که که شم سدیم
2: ممکن که که شما
0: شخ شخ

0: شخ شخ شخ شخی کفت عرضی و عرض پاکی همید بشون گندوره گندور نینه اول گودی گندوره شوانه محمد دیگه سپینداری
1: ما مصد تشک خورن
0: یا؟ نه خورنه بره ما
1: بکن اوید او اوید بدیس بحاشه بری دوره و بید عدد
0: کلان الله الله ای صحت خوش ای صحت خوش چک ها بیشه اوه بس کن چه را بی بیشه اوه
1: بس باش بوده رئیس بود لون هر کی بو همی حوالیت روزانه بجداد بین و تایبتی بو هر دو چاویت تایید جوان و ککی من بابی محمدی
0: گلک صاحبی گلک سپاس بو پیونده تا جیا جوان گلمده هر ساخ و ساخ نبی امچین نوبره که ککی آزاد بوده

0: دستت خوش من که آزاد بو فسترانه سترانه که گره که خوشه ها تمبرین سقای که دیرو که آزاد سپاس بو فسترانه دوباره و سه باره ایویوی چند دل همی گهدار و همی بینه را به نفسترانه ام جمعه های بتاینه دو ماهی پیوندی که آزاد ها جمعه ها شبه تا باش بید
1: علی شبه تا باش بیده چوانی باشی
0: گلک ساق بی سپاس بخیر بی
1: گلک ساق بی ممنون سیده بس خوش بوده و بابت اتوائز گلک جان و تفاوه همی اینه نخاره و ارز اطلاف بو همی اوید تلف پیوندی گری و درکف نبو همی اتخازم همی سلامت زن و بس خوشی لکن وقتی همی خودیار کن برنامه دوراستی سبرمه بخنیت همی اتوید
0: همین سرکستی به نسلام عدیم شما گلک ساغبی سپاس بو تجی کتو جیل گلمه پرانی آشوال گلمه بجداری و همجی سپاسی همی حوالات که این اویل گلمه بجدار اویل گلمه گهدار اویل گلمه بینر سپاسی همی ها ایک ایکت که این ده بحث چکی بو ما افشوه
1: از دو بو بحث
0: خارنگا
1: ها
0: گم
1: خارنگا مریضه که دست خارنگا ها بده دیدن از مریضه یعنی برنامه امام خلیل کمال داری کنده که بحث کرد و جی از حد کم دپاد کم و اخنه از مریضه جی وقتی بنده مرد تخارنگه ها مرد خارنه خودن او برمای کام روزی هر چود مینتن از حد کم بدن مریضه یعنی بده خودن خارنه یعنی از مستری از سپید کردن
0: از ته نگشتم یعنی اف ندیده اف رفتاره و تو بحث دید که گو دمین به چیتا خارنگه هی که خارنید خود و او خارناش بر مروفید میدید مروف چه لیب کرد؟
1: اوی با مروفید که تا سفری و بده اف مروفید
0: آه یعنی نه ایلا مروف بشه که تو بیشید بده که تا سفری بس اگه تا نگوده
1: خارنگه لگ جارا مروف چطن بلکه این مروف در جارا دید بیش مروف چطن او خارنگی
0: گلک نیستم راست بس
1: مبلغه که مازون دادم یه
0: خارنگی ویه بس مانه وید مروف بشته بو مبتا سفری اگه تو نبیشی ماده چوا که دا سفری وید تو بیشی او دی که دا سفری یعنی مره ماده که مروف نبیشته جمعه آب خوب که دا سفری چونکو ما پاره خوی پیدای
1: یعنی بتناری تا که ولو خامس خلیل و هفکارت ما و گهدار و همیاش گلک لو بله بو هنی گلک جان آخستون همیا وزیدی ام حد که این بتنری دکل دف خورن خودانت خارنگه
0: کار آسته با بونمونه از اک ابت ما بسیار
1: خارنات مینت انی یعنی او خوب بجن خودانی او خودانی خارنگه ها بشتا نفره از راینش دی میوانت وان بشتا اف خارنات یا مای یا تیعته آخری
0: بونمونه بونمونه
1: بشتا او یا هلا اعزجا بدتا ایران اکی بدتا
0: جان
1: تضيبة العرضة كيف ده يعني فقيرة كيف ده كي أو يعني يقام بجمي آزادة أو خارني أو يه إذا أن جلت وجلت يا جانا أف نريجا هكا بيتأكرم دفتون خارنجا
0: جان نه ابو نمونه ها که تو خیزان آنجیتا تو هندک حوالت خوب برادرت خوب هندک از کوتا میوان کرین و تو چوه ویره تا خارن خارو او خارناش بروه او خارناش بروه مای هکر بوتا اینا گود او خارنوه سفریاش بروه مای تو عاجز نابی؟
1: نه خیر بزانی سیدار از چکی بوتا دیزن یعنی به ایک بوتا رکلام بو خدا نخارنگه به گره گلک رکلام اکا لاو بتن شینا رکلام او کتن یعنی بشتا ایکی چند ورقه بو او رکلام بتا کرن نیان سید ایکی دبو بتا خاره اف رکلامه پتر یعنی خلق دی پتر آخناف بین خود آوی رکلامه این تو بسن دی پتر یعنی اکو هم دیشن گلک نابودن کهون یا دویجی گلک گلک یعنی دیل در خودان خارنگه هیچ بکی دیار بتن اوه نه مرماوی هر در گفنا پاره یخ
0: مرماوی
1: اوه کو داوی دابو نریکی شید ناف بین خودا چه کتن نرلو خارنگه ها خود
0: بل
1: و هکه چه که رو اوه عالم اگه وانی جی ایک دویش تا ایکی
0: جمعه
1: اف مجبورم هکه سوزی داره چون مزه خارنگه هی او شو او کار کرد من داف من آن داف گلک آجی هنیا هم خود
0: جان. خود خود خارنگه جان جان یعنی بونمونه بونمونه
1: از خودان خارنگه هی یعنی اوه نعمت خودش بیر نگر اف خارنه زهی نابتن یا ایک او یا دویش گلک جارا دمرف تحکفه اول نیک خودان خارنگه هیچی نسته که یعنی بس مرماوی اول تاریخو برگرد
0: جون
1: مرماوی اول یعنی عالمه که جی بلیوه خوش کردن برگلک دارا مروف دسته خارنگه خارنه خودن مروف گلک دارا جرمية وان جلك خطية وان جرمة وان جلك جلك مرف نية مرتاحة مثلا جلك جرم مرف ماني تشتن جلك كردية كاتوية مرف خارنا خونا خطن مرف دي ايت عمال يعني باشتر دي خطن ان او خارنا لو تر المال خط بلي خط
0: جمعا کدی مجاریب دم دام جی باخ کدی مجاری مجاریب دم دام جند پسیار آرسته تابتن چون بابت که گله که هستیار تا آزران بابت که گله که جوان تا آزران دیه بابت
1: بله او گله جراج لعنی اصل امتین خارن گه هجی گله نفر ام دیز مثلا ده کچین آن حق کچین هر ایک دوک من المال او خارنا بر مامانج یعنی ایک مال
0: کدی راوس کدی در فتح دم دم باخ
1: مثلا اهل فرکه دونه بلی وادی چه ده اوشینا ده تو یا بابی یا انخش کبرانه ده بو نفر خوی ما اینا گلک
0: من بو چی تشتگی دی ام نکه این جمعه جمعه از بارم تاشمنی نه جمعه نه ای اولا تو مجالی نده همه داستن در پسیار آرسته ایتر که اما در قازان خول گر خوب بیده خارنگه هی دمی همچینه خارنگه هی دویشیسی بوما بیده و اما باشیم که به قازانه نو که اکر آفکو برنج مخار اکر من برنج تیکل کرو برنج آفکو برنج و مخار ما چید بید او وی برنج او آفکو سور بینید از من بو ایکی دی هکر من اینا بوته ما تو دخوی اول برمه مای تو دخوی
1: نه بس جالك خزانة تاين مام صايد كريدار تاين مرف خندا خزانة تاقير تاين يعني بلكي يوك مالا مرف جي جالك دخون يجبر مرف جالك تماني زعيد بتم خوده هند خارن زعيد بتم
0: أبخو أجي قلبو چونو تبا يعني بلا بتا نريتا بلا حاضر كات من اینا دی اینا من اینا او مشکل آریشا منه یعنی بلا بشته من اوه خارناتا اجبرتا مایی تا پاره خوی دای ما فتای تو بای درسته تو نبای جی درسته اوه اینا نمکتا ندیتک جانا بابتا که گرگ جانا ام دوی بابتی دی شوک برفره آزرین دی شوک دی نگهورینا دی دا چکی
1: مفت بله دی بابتا که دی بستر کرد
0: جانا
1: و گلک دی خدانت خارنگه هجی مفایجه بینش بر نفر دی دوباره همی از بار کم دل زهران و در کلام اگر گلک را فریبت یا بلاش بود و گلک و گلک دواج بدن
0: جان بابت
1: اک بسکل همیاد کم اگر وی کاری انجام بزن
0: بار بکم دشه وگه وی بابتی آزر این چکو نریت اکه بیتا نریت اکه راست همه پار خوی پیدایی چو خارم بید بلا بشتم من اینا من اینا من اینا او آریشا منه ننیوید بیتا نریت اک خدا همه نه اگل از بیشمی بوم که سفری او خوب که در سفری بوم میده و دمیه چه مثل میزی پار خوب دم بشتم من اول خارناته از زیده بوی رش برته مای تفید بد تفید نبه اول مالته دوباره کسی برصف نداره تو دو ماهی پیوندی حتی نو که ایکی جی برصف نداره از بارم که شمسدین پیچکی نیزی کر مامک بس نگود اما گوتشته که نگود ناف نگود دیکیش که برصف ده یا ایکی آن یا دوه گود نامازان آده تو مام که یان جی مام که
1: از زیرکم ده از برصف دم یه جی برصف
0: نه نه تا خویلال دو ماهی که تو زانی لوا تا خویلال دو ماهی که
1: بله
0: جشیری حتی پیری هر چه که وی گودنه با ما تمام که اوه گودنه که مازن آیا جشیری حتی پیری هر باور بکر ما هاشتانی دنگی تیخ قطعت بید
1: وکی ام بجین دک یعنی نا بطال کردن خوش عمروی بکی حتی عمروی مازن بک
0: کاری که نباتان کردن دویده هم بلگیده بجن دوی کاری هر کردن بله حسای بس خود ما درست بشه وزن قافیوی بینه ششیری حتی پیری هر
1: چه
0: هر دکتن
1: زی هفیری
0: وی هفیری دستت خوش بند دستت خوش بند بس واته یا درست کدو دو ماهی پیوندی بو ششیری حتی پیری هر دکتن وی هفیری سپاس بوده
1: خیلی خوشی بینیم شما تخوشی

تک دلوان بر سوا تجی و درست تک دلوان بجیت بر سف هر کتن وی هفیری سپاس بوتا ربعا دست خوش بوتا که حوالاقا اکتیوی سوشال میدیای منوی تکیلت پشکیشانی در چند تا بر سف نده بس کمیتت زور بون پرانیا کمیتت دور بابتا بون گلک سپاس بوتا منوی که آزاد از ترانکاتی تا بخش کرن دیاری بوتا و با همی گهدار و همی بینه را شوانه محمد وی هفیری هر چه وی هفیری با ما تمام که شوانه یا که ما برسفات هم هست که این درست برسفه بگهینه ما که ایماد دوست که حوال سوشال میدیای که ایماد جی بشت وی هفیری که ایماد دو پیویدی بری وی هفیری ادماین با ما وان هر دو پیوه جی بشه اش ما دو خولک ابجه ما دو خولک بسر وجی برین برم ما برف دو ماهی که اما خلاص ام دا برسوا برسوا بده گوه دارن کمیتت هم یاد جان بون بابتت هم یاد افشوه ایکش ایکی جوانتر بون بابتت افشوه آزراندین الگلمش که ما مستا خوشبی بو از بارم نه که هاشم بو یکم پیوندی بابتی وی گله که جوان بو حتی بابت دو ماهی پیوندی که جمعه بو پیوندی وی جی بابتی وی جی گله که جوان بو که همی حوالا مهمیل دف خوهل گرتن ایشالله شوید دهات دم ده پتر برفره سروان بابتا آخوین مگود جشیری حتی پیری هر چه بس جمعه برسف دا که که آزاد ها تا بو گود بو که که آزاد بهتره گوتیه شیری حتا پیری هر دکتن وی هفیری من بستا وی ممکنه و که امروه که گورینت خودا نکت اما بردام سرکار که بیتو هش گورین نکت شیری حتا پیری هر دکتن وی هفیری مامک بس که شمسدین پیچه که نیزی کرد تشته که برای با حیوان هم کرد اینه بس درست نگود که شمسدین شخ شخ شخ شقی کفت عردی و عرد پقی او مامکه که هر دوره که بشوه که هاتیه گوته نف مامک برصف او مامکه هنجاره بس دو حوالا بتنه برصف گاهم تمن افشه او ما خلاجی که هی که آزاد ها و تو دو بیه افکار گلمه تد بیتا

تکه بزاد اب هفالین ایشنبی و دوشنبی مخالات اگداوان شش جماره بون ما او شش جماره را کردینه نوکه جماره هفت حتا بیست و چار هفت حتا بیست و چار اوید بر سوا بسیارید ما داین پریکا پیویندیه پتر مناویت واند کنید دا اوی سوشالی افشوه مناویت وان جید کنید دا بس پتر گرینگی هم داینه وان اوید پریکا پیویندیه گل ما بشدار بون بس اوید گل کومیت فرا گرین مناویت وان جید کنید دا بلکه بخته وان سپی بی چونکو هفته ها چوشی از بارم بخته حوالا که سپی ببو یه سوشال میدیای بو و جا هم حس کن که اوه بخته ما هر جماره که نوه که دانا بر گل جا نوه دوباره نه چونکو گل جایت گرین و برسفت گهاندی نمه شفانه هفت حتا بیست و چار که آزاد کیفاته بخته و پیشنبه و پیش وقت ام پیروز باهی رد که این هر کسی که خلاد بود در کبید و که دلوان هر کید بجید هر کسی که خلاد بود در کبید ام لی پیروز که این ربی عاجی ود بجید هم یا گیان ورزشیه های ها و جا تو جمعه که بیش هفت حتا بیست و چار بیست بیست این خوزی کامیره ها نیزیک باید که افتی هفکارت ما یه سوشال میدیا نیزیک با بانکه که آزاد دا نیزیکت که جماره بیست برنامه که واللهی جماره بیست یا برنامه هلبزوان هم هلبزوان ها که بو شویدی وجدار ببو سه چار کومیت ها که اوجی ماموستا سگوان احمده خلک زاخ و یک و نویسر و هلبزوان ها جماره بیست یا برنامه ماموستا سگوانی ام هست که این که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوور گریده بسر و هلبزوان و روشن بیر سگوان احمد ام پیروز باید که سگوان که این جماره بیست البرنوی تشخیر را بیست هل بشد جماره هفت ربیعه بو عبدالستار بو کردستان بو روناق بو عبدالستار بو جارکادی روناق بو فریدا بو بختیار کوچر بو دلوان سه چار جا دلوان بو دلوین سه چار جا بو عماد دوست که گلک بو عزدی باب میوانی بختیار کوچر شمسدین جمعه دو ماهی پیوندی تا گود بیست تو هجایه و بخت امانه تانو زانی نه نه و بخته و بخته که سگوان بخته وی سپی بول گلمه ام داخواست کنش که سگوان پیوندی بجورا کنترولی بکد داخلات خوبر گید اف اوالت بخته وان سپی نبوین گلمه دا ایویاوی چنده هفته آبید روژا دوشنبی پنجشنبی و که اف شوه بخته همی حوالای سپی بید گلمه دا گادران وی چنده هم گشن داوی ها وی خلکه یا ما دست ما دام سپاس یا گادار و بینارید خود خوشتویب کن سپاس بو هفکارد ما کوه هفته ایر گلمه دا بون جورا کنترولی ما مستعزات علی هروسا ابراهیم حسن لسوشال جیوه هفته کومکا حوالال گلمه بون سپاس یوان همیاد کن که سیاد دوکی روژیار امیر نهل خلیل حتی هفته ها بید روژا ایکشن بیبشف شاد و بختور بن ابخاطره

بو گهداری که ما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستن رادیو دهوک کن.

أجره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم.

لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

دهوك راديو #5 #5.ne دهوك راديو #5 #5.ne

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: نوسته پاس تو اوی نوسته در رابه گرگه پاس خواه رابه رابه تو بزنی رابه گرگه پاس خواه خانه دور نگیریو ولی پا گرگه پاس خواه
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

روزانه لرادیو دهو گوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: دجا تيرورا كردستان راجهانس بدهي افروس درونين بومرشكري الاسمان حوليري خاتنا تكشكاندن وزارت سامان سرشتی نهرما کردستانه بریاره کانی در باره بهای بنزین دا درکرو کل دیف بریاره بهای فروتنا ایک لیتر بنزین بازرگانی یا نورمال با 750 دیناران دهه تکیم کرن و جداهی بهای ویجیش لای حکومت و دهه تا دابین کرن. رفبر گشتی بودجه وزارت دارایی و عبوری حرم کردستان راگهان بزابک جدی هایه بودجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمانبران ده افصال ده عرض هجه که قضا چم چمال هجاند و زیان گهشتن چندین خانی و آواهیان. وزیر خزینه امریکا راگهان هفته بهت در کار نیین عبوری دجی تارانه گرنه بر گود دیروکا گوشگیری آبوری ولاتیان دا وینه نبویه. سیستم برگیری آسمانی روسیا ریگری الهرشکا برفره یا درون اوکرانیا کروج اگر هرشان زیان گهشتیه بندرک نفت و کوکایکه. شاد و بختوار بن.
1: گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاست رادیو دهوک کن
2: برنامه ایک جخلکی لهمی رو جنسی شنبی لدم جمعی 11 سپیده لرادیو دهوک دهیتا پیشکش کرن.

دم باشو ريز و صلاف گهدارو بینره تر رادیو دهوک اف دمه هوا شاد بیتن اف جارا کادید گل خلق کادیتر برنامه اکش خلکی گشتین اف اک جینانا سالار جلیل سوشیال نهل خلیل بله گهدارو بینره تر خوشتوی بگ و جیان هرد کبند وکو کلتور اکی لحات یل کردستانه و حتانو کجی او کلتور یه برداوامه و همی اولو نتوید کردستان دا دیموکراسیانه ادوی والاتی دا جین و چه ریگیری یان آستنگ نکفتینه اتر ریکاوان دا اولا ازیدیان جی اولا که دیرین کردر کردستان جیانه و میجو ویچنده سلیمین و چه جارکی جی

0: برای کرده تیزیدی جدا نبوینه از کرداتی خو هر دمکی نخوشیه یان درده سریک یان کاراساتک بسری وان هاتی بید ملت کرد و سرکرداتی کردی و حکومت هرم کردستان خوله کریه خودان و برابانی جی کریه و قربانی جیل سرداینه دو روی بابتی گودارو بینرد خوشتیوی و زیدتر نوکه ای کش کساتی نافدارن اولا ازیدیان سعید جردو کو کساتی که نافدار اولا ازیدیان میوان برنامه ای کش خلکیه دی بزاوی که این گل مامستای هجا سعید جردو گل کبینه دانستاندن وکو اولا ازیدیان هر دیسان وکو کساتی اکجی بشین خلقا به جاری دا دی زحمت بوتا چای نکیم؟
1: درست پاس، ممنون، تمام
0: توی بشور جی بوی؟
1: جامعه دی
0: در دست بکی که تا چشتا که بتو بیجی
1: سیده؟ ممنون، پیشی سپاسیا وو فی درفتید کم، سپاسیا گوهدارید رادیوات کم هلبت به نیزیک بونا هر دو هلکفتین هنف هجین کم کجیا گر عزیر گند عزیر و سیباش خدری و کم کجیا گند کوچو ام سری ریزو نوازشش بو جان جانگورین فرمانین قرکرنا ازیدیانو توا جانگورین کرد و کردستانی چمین
0: بله تو دوباره بخیر به سر چاو دب جاری ام سیدای سعید پتر با گودارو بینرد خود دینه نیازی که سیدای سعید کیه؟
1: بله
0: او حتی دومای که تو دیو تو دی بحث که سیدا
1: بله زور سپاس هلبت از نویم سعید جردو مطو از سرنابه باپیر خواهد متو مارکرین اش بروی دمی باب ممچحان پیش مرگبو و نکاری دایرد نووسی آماده بیدا کو ناسنامه امنا کسایتی بیتا درست کرن اش بر ادویاز بشتاریل ازمونت اتقوناغا سرطایی ده بکم وی چاقی امناچار بون سرنابه باپیر خوا از نابه خوا تو مار بکم داگو درفتش مره بی از بچداریل از منابکم از دوره شنگالیل گنده وردی سال 1965 دایگ بوم خوندنه خویا سرطایی و ناونجی و دو ناونجی مل گنده وردی و کوملگاه گرعزیر و کوملگاه گرزرکو سنتری باجار شنگال برسرا پشتی هنگی از زانکویا صلاح الدین کالج آداب بش زمان کردی هات ما ورگرتنو بکالوریوس پسپوریا زمان کردی ورگرت چندین سالا هلبت جبر دورد ما سرب رجی ما پیشی وبون ام من بیدا مزراندن یعن بیتعین کرن لو ما کاری ما یعن پیشی اما کسب و کاری جوتیاری بو دمکی دریش حتا رزگار بونا عراقی سالا 2003 ایدی دلیوه حتا رخصاندن کو امکار بن بینا دامزراندن پی پسپوریا خو باورناما خوا
0: بله
1: از حت ما دامزراندن سر ملاک حکومت حریما کردستان وزارت پرورده از بوما ریو بره یکم دوان آونجیا وی چاقی دوان آونجی بون کردستان اش قطابیت ات آواره و کوچ کری رال دمه نسکویا سال 1975 ایدی وگریان اصر جه باو باپیرا قطابی هاتنو از بوما ریو بره وی قطاب خانی دمه که چندین سال از ریو بره قطاب خانی بون پشتی هنگیجی حکومت حریما کردستان دخولت پیمانگه ما مستعینش بو درچویت شنگالی را وکرن شنگالی وکو پیمانگه ها ماموستایان از بوما ماموستال و پیمانگه دو دیسان زمان کردی وکوانا دانا قطابیان وی چاقی را گره پیمانگه جان بوهشتی ماموستا اسماعیل حسن سعید بو کو یکش جان گوریت جنوساید از دیا سال 1000 یان 2014 دیه وی بهشت به ما بیرا خوانی پشتی هنگجی وکو ماده 140 نویسینگه

0: شنگال هاتا بکرین آماده سدو چل پال نویسینگه هید کرکوکو خانقین از بو مار ریو بره نویسینگه ها شنگال سالا ده هزار و ششه یعن کتا ده هزار و ششه حتا تقریبا ده هزار و یانزده از ریو بره و نویسینگه بومو چندین کار مهات یا سپارتن سبارت کیس دو نویسینگه ما ستافا کی نویسینگه را ما جیب جی کرن
1: بله
0: پشتی ده خولا از بوما سروک بنگه لالشتای شنگالو چندین کارید گریدای بآلی روشنبیری و جواکی چلنه جواکا شنگالب گشتی و جواکا زیدیب تایبت ما وکو بنگه لالش پیشکشت کرن هلبت ما دست نویسینه و ادب و حوزان جیهای چل بواره چه به زمان کردی به یعن به زمان عربی او بو نویسین ادمت ها نبلاوه کرن روزنامه و گوارد لوکال و تایبت روزنامه دنگ لالش و گوارا لالشا ورزی اثر بنگه لالش با و او چاپ منیت حکت هاد نوشاندنش آلیه تاید بنگه لالش با زیده باری چند روزنامه و گوار دیچل سراسی کردستانی این عراقی یان در وجیبن نویسین ادماتی دا هادنا بلاوه کرن
1: بله
0: پشتی جینوسای دا در حق ملت ما هاتی انجام دان سالا ده هزار و چارده سردست تیرورست داعش ما وکو ارککی حزبایتی تقریبا نزدیک سه سالا از شنگال مامش دو ماهیا ده هزار و چارده حتا ده هزار و هفده وکو ارکا کش بو جیب جی کرنا بر روانی دجی تیرورستی داعش
1: بله
0: الوی درجی مدوی از بین مبیر کو بابی ما رحملوی و مدیت گهدارا بی پیش مرگاتیا هر دو شورشت ایلولو گلانی کر و سالا ده هزار و یان هزار نهصد و هشتی و ششی حتاب انفالا دگل جانگوری سر کرده محو گودا بو لیتی جوان جوان شر دگل جناب وی سر کرده جیوی بو هشت بی نیب بفرید دیار شر هاد بو انجام دان هر ده نینو کد تلیت دلنگوی رابون او با ایش بیرل ویدری جان خوسپارت جهوی و همو
1: یه بابته
0: بله
1: رحمت یه بابته پیش مرگه بو
0: بله
1: کی سال پیش مرگه بو سیده
0: هشتی و ششی رحمتی محو گودار بو حتا فر انفالت هشتی و هشتی
1: بله
0: مشتر گوت
1: جبدا از ببوره با امام مستا تا گوتی امام مستای کردیه
0: بله
1: یعنی بو کولیجا پرورده بشه کردیه
0: کولیجا
1: آداب بله. ببوره کولیجا آدابه
0: بله
1: هل بجارتناته بو کتب چیه بشه کردیه
0: بله آره
1: کل گرده بوش و حوالو برادره
0: خوده دسه حوال شنگال مربون امر خوده کرینا یعن چوینا بردلوانیا خوده خوده وانجی برحمینه اوجی ده قطابی شنگال بون ما وګرا بشه زمانه کوردی تخوندی هیوان خلاص نګریست بجم امر خدای کرین یان چون بردلوانیا خدای جیوان جی بوشت به او اسمام تمام کړ
1: کی شواله تل دوه کیل ګلته بول
0: ا ګلګ وی چاغی زمانه کوردی بون رحمتیه ما مستا دکتور عبد صمد اسلام طه ما مساعد شفيق حسن زير كوره ماركي وجيل زمان كريم شهيده انفالا خدي دا خدر يزدينش گنده خورزا كو او و خيزانا وي الانفالا هادنا شهيد كرنو چند حواله دي رنگا الودري ناويدوان نينا بيرام بس کومکا حوالو برادرت روح سبکو تی گهشتی و نشتیمان پرور بون راست
1: سیدا تا چند سالا بابت کردی گودیه؟ اول کیره؟
0: زمان کردی مشتره گود هما یک سر پشتی رزگار کمه عراقی خواندنا کردی لشنگالی دست بی کرو هر دو ماموستا ریسان حسن جهویجی بوشت بچویا بردلوانیا خوده و ما مستشه مقاسم و کو سرپرستیار وکرنا قطابخانه کردی سردانا شنگال کردن و براستی الهمو گندو کوملگهد ات شنگاله و طایبت الدورت ازیدیا قطابخانه زمان کردی هاتنا وکرنو بوا هاندرکش خلکه که رکو ایدی رژه نخوندواری لیف خلکی ده بیاک جاری کم ببی
1: و حضا خلکی چه ها بکو با زمان کردی خاندن ها زمان کردی
0: براستی گلک وکا برادر سورا گوتی پروشا دویان زمان دای که بخوندنو فیری زمان خوب ببنو خوندن خوب زمان خوا تمام بکن او بو اب هزارت قطابیا رو کرنا قطاب خانا کرو کچ نوهجی گلکش وان کرو کچا اید که خواندنا کردی تمام کرین زانکو و پیمانگید دهوک و حریما کردستان تمام کرین و گلکاشی بروانامید بلند چه ماستر چه دکتورا
1: بله.
0: دست خوابانینا کسانت شارزا و پسپورن براستی عشقا که زیده بو کو ایدی شنوار تعریب بین رامالینو زمان دای که جی خواب گریت زانی سالت
1: او عشقا وای چه بو کو زمان کردی بو
0: خواب البت عشقا ولی بو عشقا ناسنامه بو عشقا دیروکه بو عشقا اوله بو عشقا نتوه بو همو عشق تکلی یک بو بونو درفت که زیرنجی هاتا پیش کو او تراکومات وی گواشتنا نفسیا هکا سازیت رژه ما پیشیل سر خلقه گی درست کرین و پشتی هکا گندید ما هاتینا ویران کرین نیزی که صد و هنک گندی شنگال هاتنا ویران کرنو لیانزده کوملگه زور ملیده هاتنا کوم کرین و او کوملگه جی بازنکی عربی هاتا دور پیچ کرین داکو حکومت پی پلانک دارشتی تعریب بسر خلق مدا بسپینه لبراستی خلق ما دستش تعریب را دست دانانی و هر دیم عشقا دیروکا خواه زمان خواه ناسنامه خواه نتوه خواه
1: دیروک چه بیجه
0: سیده؟
1: دی پیزانی نیته؟
0: دیروک بیجه ازیتایی کوکا کردهتیه اف مسادر دیروکی همو ویتاکی دید کن وجا دمه یک بیجه ازی ازیدیمه یکسر کردینی تیتا بیرا خلقه کی یان یکی بیشه ازی کردم یکسر دین دیرین ازیدیان وکو یکم آینه ها کملت کرد بهوریا خوپی آنی تیتا بیرا خلقه کی الویجا الویدره ابدیتنامه هر دو وکا در روحا تیکل یکو دو بوینه الجسته اکی دا وشه ناینا قد کرن براسی چنده ام شانازیه اب اولا خویا دیری نتکن اب اولا ازیدیاتی موسا شانازیه اب ناسنامه خویا آنتوی جید کن وکو ملت کرد مشتره گوت ام سرکانیا کردهتی نه ام نکارن حاشل دیروکا خود بکن برواجی ویا که ام شانازیه دیروکا خود بکن
1: دکی تا این کارا به چندید کن بو چه مرم پیه؟
0: گلک جارا رودان ادمزین یان جینوساید در حق ملت ازیدیا هاتینا انجام دان یان حدثک الویالی یان الویالی یان اجدات ادولات چه نفخوی چه ادولات دروا رنگ خلقه کی پالد دن حکا خوا اش ناسنامه خوا اش نشتیمان خوا دور خن حلبت پی برجواندیاوان ولاتا و اجندایا ادوین مثلا نکوکی لیف پیکات اد ملت کرد دا درست بکن چه وکو یان کردستانیا درست بکن چه وکو آین
1: بله.
0: یان وکو نتواتد بینی گلک جارا رنگا کس بین بس مروف حکا حضرک لی بکا مروف زانه حکا جنداتد چه نفخوی بین چه دروی دولاتد اقلیمی الپشت کسانا دا هینا حکا ببنا اپهلید بلا وکرنا گتارد کربو کینه چیت آراستکری دشی ما وکو ازیدیا بن چیت آراستکری بن دشی آین دیت کردستانی چی اسلام بیان مسیحیت بی ویجا حلوی داره
1: بله.
0: و بریکا من بره و مدوی از داخوازیه که حکومت حریما کردستان بکم وکو سروک دسته بلنده بنگه لالش اف جور خطابات بعاطفه و سوزا کسایتی نای نچاره سر کرن مدوی حکومت وصلوه بحوریه من نوها پروژه کل بردست حکومت حریما کردستان هایا بس مدوی گواشتنه که سر حکومت فدرال چی چیکا ایدی یاسای کا تایبت تاوان بار کرنا گوتارت کربو کینه بیتا اقرار کرن دا هر کسک بستو خو بکیشیا بر یاسای او ایدی ملت همو تکلی وی مسئله نبن او کسانه نبر پرسیار او کسانه وان دیارده مترسیدار نیف پک حاتت کردستانی دا بلاوکاود بیا اگر تیگدانا نسیج اجتماعی یان استوایا جواکی براستی مدوی یاسا وکو تاوان بار ابتنترین سزا بیتا سزادان وکو تاوان بار بیتا حساب کرن دا ببیا عبرتش غیر خورا ایدی رینه تا خوش کرن پیشوان گوتارید هکا زمینه خوشت کن دا کار تیرورستی بینا انجام دان انشاءالله حکومت حریم کردستان تشتیم بیستی پروژه اساکل بردستی وانا دور ویالیجی مجی وکو بنگه لالشو هفکارید گر و بریا گشتیا کارو بارید ازیدیا ما یاداشت پیشکشی جناب وزیر اوقاف حریم کردستان کر و مداخواشی کرب چند خالا و او یاسای حکاتی تا درخستن وکو تجریم کرنا تکفیر و گتارت کر بو کینه وان خالاب خواه بگری انشاءالله حکومت کردستان ام لوی باورینا اجدیا السر وی آلی و انشاءالله نزیک چاگه پرلمان کردستان تیتا پیگینان او قانون بیتا اقرار کرن
1: بله اف کسید وادا خویانه دن سیدای سعید افید بیجن وکو جانبتا کرم کری ام نکردین ازدینه ام ازدینه او کس تمثیل ازدیات کن؟
0: من هم مشترک گفت مگو گلک جی هلویست که سایتینا یعن گلک جی پالدانا اجنده ادناف خویی یعنی دولت درک اینا هلبت دیروک آخویا یا کس نکاری حاشا دیروک بکا و مشترک گفت و هم دیم تاکید لید کن انو کوکا کردینه ازدیاتیا سرکانیا کردینه ازدیاتیا یکم آینه حکا ملت کرد بیرو بحوری خوا پی آنین ازدهیتا و ام راستی شان از یه ویکت بنو
1: دیف وی اساسا تدیم سیدا سیدای سعید و کسی که روشن بی و کسی که بیجم یه نویسر و حوزا و دست نویسی نهای و خاندنا تجی خاندنا درکی یا برداوام تجاره که جی درکی دا گلی بویه که کردان آن بسرمان آن تشتک فرق و جدای که اخسن نبین ازیدیا و مسیحیا و حتی دومای که اول راز بد اول راز بود
0: ملت کرد براستی ملت کی هزر وکریا لینی ریناوی دورت چا چندین حکت گوی خوب دیتی الوی فترا هاتنا تیرورست قاعده و پاشی داعشی او کسانت حکا لی قومین چه اموکو یزیدی چه کرستیان چه عرب چه ترکمان هر کسی لی قومی خلوی قواری گرد یعنی زانی هکل وی قواری دا ایدی جیاناوی کرامتاوی ویتا پاراسن پا هکا او فلسفه برایدی و پیک و جیانی او عشقا مروفایدی دلی تاک کردن نبا دلی ملت کردن نبا حفقاس مروفت هکلی قومی خلوی ملتی ندگرد خلو قوارا وی ملتی ندگرد
1: هکلی قومی جنابتا گود کی هیا خلوی خلکی بکتا خدا او راز بد
0: او
1: الراز بسيدا
0: او مديتي العراقي دا شاغي اف احداث شي بوينو اف جينوسايد بسد ملتي ما هاتي وبقرا القلق باريس قهد اتسنيجي وكا الرمادي وصلاح الدين وان

0: وعی اف هشیار بونا نیف جباکا مدا ام بهستر بکن دا یکسر ریل بروان کسانین خرابکار بیتا گرتنو ایدی دلیوشی رنیتا رخصاندن الهر جیها کی بیان سر هر پلاتفورما کی بی کار بی کارتی کرنی الیک کسی بتنی بکن
1: بله من گود بگویجیان یا بویا کلتورک ایدی ابا بو چونا منه سیده سعید
0: بله
1: ام بد بحث بگویجیان ام ایکین ام ایکین ایک والد دا یجین ایدی بس ام بحث بگویجیان بکن چکو یا بویا کلتورک یا کتیت خوی نامده چه ازیدی، چه بسرمان، چه مسیحی، چه کرد، حتی عرب جی، حتی عرب دیوالاتی دای جی دیتناته، جاره که اگر مراسیمکا برا کردت ازیدی آهاد بتکرین یا نیت مسیحی آهاد بتکرین دیوالاتی دا ریگری لیهات یکرین سیدای سعید که نابی تو ویچتیب که تو ازیدی، نابی تو ویچتیب که وان بچین مراسم خو یه پیروز تو بکه آن بستور ما او حتی دو مایکی او راز بد
0: نخیر به هیچ آوایی
1: ازدیتیت یا
0: آزاده هیچ آوایی که رگریل بر هیچ پیک هاتا که هر آینه کی هر مذهب کی بی ولاتی نهات یا گرتن همو رو رسمت خوال پرستگهت خوا لیو گندو بازارت خدا همو ریو رسمت خواه دگیرن آزادانا و خلقه که دیجی تکلیا ریو رسمت دواند به چه ازیدی تکلیا ریو رسمت جشنت براید بسلمانت بنیان براید بسلمان تکلیا ریو رسمت جشنت ازیدیا و براید کرسکیان و بگره هلکفتید براید کاکایا شبک آسابی آزرب داشتیا همو آینو پی کاتل وی ولاتی دا براستی تکل بونکا برایانا لیف همواده او آدی تشبیرانا کی یاسای جمار پینچ سال ده هزار و پانزده آش آلی پرلمان حکومت حریم کردستانی و حاتیا درخستن براستی وثیقه یکا یاسای همو یان پرانیا مافید پیک هاتا پاریسی پاریسی او امل ویبا ورینا حکومت حریم کردستانی و نه کو کابینه نه و انشالله کابینه دهیجی کاری جدی سرد که کو ایدی همو برگدوی آسای بین جیب جکرین دا کو مافت همو پیکاتا و الوی قانونی دا پاراستینا و جا انشالله او خطوات پراکتیک الوی بواری و اینا آویتن کو ایدی چارچووی آسای دا همو پیکات هست بهبونا خوا برول خلاوا کرنا وی ولاتی دا ببیننو مل بملی یکتر شاناسی ناسنامه خویا کردستانی و نشتیمانی بکنی
1: چوا پشتوانی ها دیتنا ده الوی والاتی الهرم ها کردستانی پشتوانی وان اولو نتواتی دگن از بس زیدی ابتنی ناکم هر اولو نتواتی دید بی چوا پشتوانی دیتی دگن چوا بروانی جیتی دگن
0: براستی مافد همو اولو نتواتی الهرم ها کردستانی ده الچارچووی آسای ده هاتی نپارستن هر پیک هاتا کل وی ولاتی دا
1: هاتی نپارستن دلیل چیه؟
0: دلیل هبونا ری وبرد گشتیت آینا الوزارت اوقافا هریما کردستانی یعنی نوها ما وکو ازیدی ما ری وبریا گشتیا کارو بارد ازیدیا هایا براید مد کرستیان دیسان ری وبریا خوا گشتی هایا براید زردشتی نینر اخوال وزارتی ده هایا حتی برای جهوشی نینر اخوال الوزارتی و کرستیان
1: افا وکو ماف
0: بله
1: افا وکو ماف چوا بر ربانی جیتی تکرن
0: فلسفه
1: و تجربه یا هیجی
0: البت فلسفه سر کردهت یا کردستانی بتایبت جناب سروکو مرچعی ملت کرد کاک مسعود برزانی فلسفه هکا سرکردهاتی کردستانی سر رابوی اول نوی ولاتی دا بلاوت که یکتر قبول کرنا خود پرستنا نشتی من پروریا یعنی سه رکنت اساسی براستی اد پیک وجیانه که برایانا و بسر فراز و بکرامتن و ام بینن هر سه رکن جی پراکتیک دینا پیرو کرنو
1: من بحث بربانیه کرد
0: بروانی البته بروانی شمو اولو نتوایا تیتا کرنو هر گاوا مترسیک السر هر اول نتويا كي تشوكو هبون تشوكو بيرو بهوار تشوكو كساتي لهاتا كرن يكسر حكومه هريما كردستاني وبهزت خويد اللشقريبة بهزت خويد أمنيبة يكسر تيتا ميداني و ري البر هر كسانكي شرخوازي تاريخ پرستي نخير خوازي آجا وغيرد گري و ناهي لب هيچ آوايا كي نسيج جواكا كردستاني بيتا تيگدانو ري شوان كسانا را يعني دلي وجوان كسانا را بنا رخصاندن دا كو مرمت خويت خراب جيب جيب
1: سيدة سعيد ديتناتا حكومتا هرما كردستاني چند شیای پستوانیا مادی، معنوی و هر تشتکی دیتر بد پستوانیا بجین برای کردت ازیدی مسیحی و حتی دو ماهی که گیریه شیای؟
0: حکومت حریم کردستانی پی برنامج و پلان هلبد چی وکو پروژه تین انجام دان چی وکو پلان دواند پاش روشی حول دن کو همو دور به فرق جدای همو پیک هات به فرق جدای بهرا خوا اش پروژا او خدمت ها بن
1: مثلا بو نمونه وک چ پروژا
0: و ريگا و بانن پروژه اوینا پروژه الکتریکینا پوتا پیدان پرس گهد پیروز د آینا اینا دا مزران دنا با خلک خدمات سرکی الفي بواري تينا بيسكشتر
1: بشخلقك أبي دانا دفرت بجين إزديان أبي تابي هات يا دان
0: الدفرت ميت سر بحكومة هاري ما
1: بلي بلي بلي
0: بلي هكا تبيا
1: يان جي قوت يا خطار إزدينا بيلن ورنا نوزان بتيلي
0: نخير
1: فرق بصرمان
0: فرق جدائي لنفا بيك هات عدنين لنفا دفرت بيك هات عدنين بي إمكانياتو شیانت بردست حکومت هاریما کردستان زانی حکومت هاریما کردستان جی چندین قیران را در باس بیلی حکومت و بتایبت جناب سر و وزیران ریزار مسئول برزانی حول دپی شیان و امکانیات بردست هر دورکا که پیتوی خزمت بن آ دورای زیدیا بیا بسلمانا بیا کرستیانا بیا هر پیگاتا کدیبه او پروژیت پیتوی بین جیب جی کرن پی شیانا تین جیب جی کرنو چندین پروژیت استراتیجی جیت کلوی ولاتی دهاتی نجیب جکرن شاهد نجوی گوتنی را الوی آلی جی مدوی اس آماشه ب من حیا جناب سر و وزیران رزگار بوید ایزیدی دست دا عشرا بدم کو جناب وی سالا ده هزار بیست و چاره الهیوه هفت المحفل اکی مزندل هولی را پای تخت را گهاندش بو را گهاندنا من حیا که داراری و پشتوانیات جواکی رزگار بوید دست دا عشرا او بو اف ده سالا او منحا ابصر همو رزگار بوید دست داعش دا تیتا توزیع کرن و جدای و یکیشی آسان کاری اش قطابید مید رزگار بوید را چه قناغید خوندنید پیشی بین یان خوندنا بلندل سر آست زانکو و ماستر و دکتورایا همو آسان کاری جوان را حاتی نکرن کو کار بن خوندنا خوا تمام کنو زیده باری و یکیشی جنابی بیر آنینا افصال جنوسایدا ما یزیدیان هولی را پای تخت دیدارکت گلوان کرو تکزی جی کرکو آلشیان دبی ویش وی تخا مظلوم لیکری را ایتا پیشکش کرن الهر بوارکی ها بی چلوی آلی بی چل آلی خزمتا مناطق مره بی هیچ فرق و جدایگ نینا و ملوی بهورینا باشتر بونا بار آبوریه هریما کردستانی و خدمت زیاده ترش زیدیا و همو پی خاطر کردستانی را اینا پیشکش کردن به فرق جدایی و انشاءالله الو خلا پارلمانجی او یاسایا بارک سایتیا زیدیان کو نه رشنفیس او یال بردست وزارت اوقاف او جی بتا اقرار کردن داکو پی دابو نریتو ری رسمو تکست زیدیاتی زیدی جی کار بن المحاکمه سره دریه بحالت گریدای باری کسایتی و گور تک سید خواه کار بن سره دریه بکن وکو چارچوبه یکی یاسایی و انشاءالله دستور هریما کردستان جی بیتا اقرار کرن وکو بلگنامه یکا یاسایی کو مافید همو په خاطر کورستاني تي دا
1: پاراستي بله
0: بله انسا عملوي باورينا چارا نويسه وي دستور جي هلبتي البردستا ان شاء الله اف خولانو يا پرلمان همتك جدي ببا او زندو باسكت خو رامالي اجبو اقرار کرنا وي وثيقه مهمه هكا همو شینو زیاره همو په کھاتا او وی هره می ریکت خا چارچو وی اسایدا او ان شاء الله سر کفتیانا او دستور جی بیت اقرار کړ
1: از دې بحث ازیدیا کم چکو سیدا کې هجای ازیدی دف من ان کو ساته گشم شاخ نه جناب ته کو حکمت حرم کردستان اولا ازیدیا پش گوی خو نه هافتی
0: نه خیر نه خیر یک نکاری نکولیه
1: پرستانی حکومت این کارا بیچه دیم کرد
0: یک نکاری نکولیه الویالی بکا رزگرتن الولای زیدیا رزگرتن الهمو اولت د هریما کردستانی دا و بلا وکرنا روشن بیدیا یک تر قبول کرنی و برایتی کو همو پیک هات محبتو برایتیو مل بملی دیگ تر رول خل آفده کرنا وی ولاتی دا بگرنو پا همو مافیت خوید روا و جیانه کب کرامت شعب بن
1: سیده سعید الهمی محفلا الرنسنا الجوینا الکومبونا الخربابونا ایزیدی مسیحی بسرمان کاکیی همی اولونت افی آخفنی ادبیشن و افا کو جانبت ادبیشن انوزم افادی چه تشته تهنه دیتا کنه بیشنش نیشکه که با کابرا یک درکت کابرای درکت تصریح حق دا تصریح حق دا بجین شتی شلجانه که اتناف ملتی دا پیدا کرد او کابرای وقت کند وین خو مشهور کن وین بینه پیش برزنه دی آخنه که بردن کدا جان کادی بجا گود نکر کردی های اسوی نابیشم بله
0: خود جناب تزانی ش دست پیکا هاتنا تیرورستی وی دوری دوری بگشتی اف دور بر با هوسکا تند روگی و مجی هشکیه کد و اجندایت گلک ولاتا تیکلی و یکی بون کو و تند روگی و مجی هشکیه اش اجندایت خوی تایبت را توظیف بکن و حل بد در دورت هریما کردستانی همو دجمناتیا ازمونا هریما کردستانیت کن بجاب هر آوایا کی بی دوین درزکیل دیوار برایتیا پیکاتت کردستانی بکن اولونت ان شاء الله ناشن هلبت بهبونا وعيكي وهزركا بكري ولكتي هشتنكا مكوما يا سايد ولا تخا يكتر قبول كرنيل برايت يعني فهمو بك هاتو واينت ادبي ولاتي هلبت ان شاء الله نشن او بيلانت قريشو او نيتي خراب النيف بك هاتت كردستاني دا جيب جيكن تزانی براستی ازمونا کردستانی و ازمونا حکمرانی کردستانی و هبونا قوارکی کردستانی کو او ولات هاتی چار پارچه کرن نیف چند ولات داگیر کرده و نیف سرخوبونک الوی قواری دا پیدا بویا همو هاولید دجمنت ملت کرد چل نافخوبن چل دروه اون کو هر دیم دبرکی بیخنا نیوا پیک حادت کردستانی بیلانا دا درست کرنا درزال نیوا برایت نیوا دیوار برایت یا آینو نتوید کردستانی دا عملوی باورینا او مرمیت خراب چه آوائی سرگه ناگرن دیسان ام تکزیه چارا سریا بنگهینیان معالجه جذریل چارچووی یاسای داد کنو عملوی باورینا انشاءالله حکومت آرمه ما کردستانی الویالی دا دریغی ناگ
1: بیشین چارچو به آخفتان خود یا جانب تا در نگوداری که من دکتی بینی لدف خونه بیشین چشنه که گله که جان گود قطابی وقت حس کرن چین خاندن کردی بخوین جانب تا چه گود عشقا زمان دایکی اوه گروه ویه اوه دلیل وی چنده وی چنده گهین جارا کادی تر کنا بیشین میجو جارا کادی دوباره گته بکو اف اولو اف بجین ازیدی کردت رسانن کردت رسانن
0: حلوی درست بجمتا ازیدیا با جگا گلک مزنده حتا کو کلتور ملت کرد اولا رسنا ملت کورد زمان دای کی بپاریزن تزانی ازیدی بر نک هفتی و چار فرمانا رنگ بر صد

افرو مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستان بر کوچا دمهیه یا ماموستا ملا جرجیس هولیری پیامکا سرخوشی آرسته کسو کارو مالباتاوی کرد. دجه تیرورا کردستان را گهانس بدهی افرو سی درونین بومبرش کریل آسمان هولیری حاطنه تکشکاندن. وزارت سامان سرشتی نهرما کردستان بریارکانی در باره بهای بنزین داد در کرکل دیف بریاره بهای فروتنا ایک لیتر بنزین بازرگانی یا نورمال با 750 دیناران دهه تکیم کرن و جده یا بهای ویجیش لای حکومت و دهه تا دابین کرن. روبر گشتی بودجل وزارت دارایی و آبوریا هرما کردستان را گهاند بزاوکا جدی های ببجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمان براند افصاله دا آماجب ویه کیجی کر که ونویسارا فرمی افرو آمده کاریه بوجه بجه کرنا ویشایسته ده بودجه گشتی سال 2027 دا. اردهجه که قضا چمچمال هجاند و زیان گشته چندین خانی و آواهیان. وزیر خزینه امریکا را گهاند هفته به در رکار نی ین آبوری دیجی تاران دی گرنبر گود دیروکا گوشگیری آبوری ولاتیان دا وینه نبویه. سیستم برگری آسمانی روسیا رگیری الهرشکا برفرها درون اوکرانیا کرو جا اگر هرشان زیان گشتی بندرکی نفته و کوگایکی. وزارت نافخو ساخلمی مصری گیانج دزدانا سه کسان و بریندار بونا هفته اندی را گهاند جا اگر تقینا بطلک گازه دناف ملکه که بازرگانی دال قاهره یا نیک شاد و بختور بند.

ناوی خدای مازن و دلووان افدم و همیده منه بخیر و خوشی و شادی بن گهدارین خوشتوی و قدرگرانین رادیو دهوک تایبت گهدارین برنامه کرد و آواره بون شان از این حتن خزمت آواده و کنیدرین خلکش برنامه پیشکش بکن کرد آواره بون برنامه که تیتا برهف کرن شلایم آموستا خالد احمد بادی وش پیشکش کرنه حوال صبحی و درهنان و سرپرشتیا جین ریکانی دمی مروف کولو جان که خودرد که ونو راستیا خودیارد گنو هر دو تخم یک کولو جان که نیو یک ون لگهورینید گل هفدود گنو همی آرسته این خوین شاش و کشفرد ادگهورن گلین گونو برای خرابید گریدن اکسر دیماسک سر رینوان دیار بنو هینه وشارتنو در رین راستقینه این همیان دیارو آشکرا بن لو راد بیجین رین راستقینه این تخم نشهجی و لعنت لیگری دیارو آشکرانه. دجمنین کردان و نحزین کردستانه. همی کرب و کین و هوواتیا خو همبر کردان دیار کرن. السال 1988 دمی بعثین فاشست و حکومت و کری گرتین عراق انفال بسر کردان و ملت کرد ایناین انفال دجمنان بسر ملت کرد ایناین نبتنه گشتنو گرتنو زیندان بون بلکو انفالن آینی سیاسی لشکری چاندن آبوری زانست پروردهی هروسا کلتوری و دیروکی و دارای و تا دیماهیه و هر یکش اوان انفالان ابصادان

0: هزاران زیان گهاندینه ملت کرد. گوهداران اد برنامه مدا برنامه کرد و آواره بون. گو برنامه که تیشکا برتت سر پرسین شورشو خباتو انفالو پرسین آواره بونه و اوما کستاف برنامه کرد و آواره بون فرد بینین گو برنامه این بوی شوی هبنده کو پتر ام بشین اوی دوزا راستقینه بر بلاوو شروع و بگین. اومه پتر کارل سروی پرسا گرنگو هستیار گریه. جبر گل دف خلکه که زور نیا روحنه. اف پرسین هنه او زور فرکو پتر سر اوان پرسان راوستینو دریجاهی دوزا راویا کردی هر وسا السر دوزا آواربونو انفالان سروان پرسان راوستینو. پتر دانن یاسینه بو بکین. زور امرازین آگه دار گرنو شروع و گرنو هرواسا باسکرن نین هین لوان قویناغو چرخاو زور ریک بودان نیاسینا دوزا انفالو آواربونی هنه. مجیب فردید وی برنامه دا ریکا رادیو دهوگ برنامه کل دور آواربونی و قدر کردان بر هف بکینو بسپاسی و رادیو دهوگ اونا وندخانی او برنامه بومدست نشان کریه و ام پیشکشی گهدارین خوشتوی و قدر گراند کین. بو هر خلقه ایگی ام مهوانه که آمادت گین که اوت ناو بویه رانداجی ها بیتنو همی دیمن جاوین خودید بن و او رول خوی نشتیمانی راب بیتنو بومه دیار بکد هرواسا بو گهدارین مین هیجا دیار بکدنو مفا جه بهت اوار گرتن هرواسا بهت تومار کرنو اف قارمانی و داستان ملت کرد انجام داینو دهاتی جی همی بهنت تومار کرن دا که همی کرین ملت کردو نفشین دهاتی مفایجه بینن هر وسا ببنه پرتو کو پروگرامین خاندنه بو دهاتی. شانازی و بووی خلکه ایج برنامه ای مرزدارک مهوان کریه گب زانستو زانینو دلسوزیا خو و پیوا ناو خدای مازن کو نفشین نیت نافکم پانداو آوارهی دا فیری ویانا خودهو خاکا ولاته مهکو کردستانت گرن. هرواسا اب شعرین خوین جوانو وهینو کن زور قشنگ طاما کردینیو گریدان اب آینو نشتیمانی و بلافت گرن. هرواسا دمی مهوان مگنج همیشانین خو اخستند خزمتا وان آواره اندا ین به بهرش هر تشتگی شواروش ندراوستیا ناف شورشه ابتونگا پشمرگایتیه برگرید گرو ناف آورهان دا اب علم و معرفتا کردینی و آینی بلاوت گر. او جی مهوان مزور برایز ملا علی شرطیه ناف استاف برنامه او گهدارین رادیو دهوک بخیرات نکاز زور گرم ما مستای برایز ملا علی شرطید کن بوناوا برنامه کرد آوره بون
1: جلی صحابون جلی سپاس
0: ماموستا علی براستی هم خوب شناز بینه برو که دو تکرم گریه رادیو دو که برنامه کرده آوره بون برهند جی ام دیتا زور ماندی که این جبر تو ایکشوان کسایی که گنجی نکا زور افته هیه لما جی رادیو دو که تایبتی برنامه کرده آوره بون خوب شناز بیدن ابرو که اوی گنجی نفته چپکه ایکش اف دریا و آن قیانوس مزن پیشکشی مبگی دست پیکی سیاست و شواز برنامه میوانه ما بحث خود کرد ماوکی کرد که دوی دست پیکی چا خوب بو گوهده را بدتا نیاسین بگو من هین بر نیاسن بس هست که این تا گله ببین کنه ملا علی شرطی که
1: بله از علی حمید امین شرطی برناس ملا علی شرطی جدای بوی 1966 گوندی شرطی همی جیان آخوم گوندی شرطی براندیش بلیوی جیان او در بدری و شیب و شوال و ترکیه و که دی همی گوندی من کبن و همه حتی بگو به اصلی گوندی بویم جیان آمه جیان کردواری و یا حقو گوتی هم جوتیار و پیشمرگایتی و نافشو رشاد و در بدری و و حتی سال 1908 هم وکی هزاره ها کرده در بدری ترکیه با اینو نوت و دوی زبرینه با و پشتی هنگی جارکادی دزدای تبنگی و شورشه و جارکادی زبرینه بگندید خوب با و مهم کو جیانو ما همی جیانه کو کردواری بویا جیانو یو گندویتی نوب شورشی دو پشتی شورشی دیسا هر نوب خزمتی دو ام جیانه و حتا بگو بی
0: تونو که جیانه خود چود بورینی؟
1: مون که جیانو ما دیسا هم هر جیانه کو گندو یو کردواری و یو جیانو گندانه جیانو شولی گندانه مجیلو هایت گندانه وکی دیجی از گوتور بیجی مزگفتا گندی شرطی ما وکی دیجی شولی رنجبری ام که این پا شومانه اویل گندو بید بید رنجبری بکت بله شولی ما اوی او بری هنگیجی از لجنه ها بامرنی بومو هیامکی لقی و کارگیره لقی و اندام لجنه و پشتی هنگی پا امید تقاعد بوین بله. بگو به همه امیل مال
0: بله گلی باشه ما مستا اف باره جاره زانسته اگرم بحثته بکن او زانینه بله. اف باره هنی آن هل بجارتنا اوی چند هنی چا دفته پیدا بکو اف چند هنی ویره که هنی بگیری
1: خودمانه اما وقتی مروف مروی انیتا مروی اوید پیش کبید که اون خزمت آوالاقتی خوب کد خزمت آخو خوب کد وید زانین هبید وید مروی مجالکی بخوب پیدا کد زانین تیداور گیرید چونکی هر جهکی مروی گهیتی هر پلکو بگهیتی و هر پیش کبتنکو هبید زانین ایله و مفردید همه هر دست پیکش وقتی دست پیک از چوم مدرسه دست نویسین من هبو مگلک هش نویسین و شعری کرد اما تقریبا هر جی 12 سالی مدست نویسین و هلبستی کرد خواست جی نخواست هلبستا یا سر ولاتی مگلک هش ولاتی کرو آخید کرو چونکی وضعی ما و جارا ما و ری و برنامه گلک ها نخوش بو جیانا ما همی بندستی بو بجا اوی نخوشی و اوی بندستی و اوی تعدایی هستی متلف لفوند که هم دست پا بجینه قلمی یا دست پا بجینه تونگی دو همشین خزمت که پی بو ولاتی خوب کنی
0: تو مالی آنکو جدایی بوی 1966
1: بله
0: تو کنگی چوی کتاب خانه؟
1: سالا هفته و دویه
0: هفته و دویه؟
1: بله گنده داودیه
0: داودیه
1: بله
0: اما نزیکه نزیکی شرطه اما بله
1: 20 دقیقه
0: بله چل بیراته یل؟ توی بعد دستپیک جیت ای قطب خانه
1: خود دستپیک قطب خانه پا امش گندی شرطی هم چوی ندودی قطب خانه هر دستپیک و سرت های هم چوی نویره هم بیاد ها دینو چوی زبستان گل جا بفر بو هم بفری پا هنگی اف سیاره و ها دینو چون و حسانه بو ما مستاید مجی راستی مدرسی تنگی گلک و گلک پیز بون یعنی گلک ما مستا خاندان ها قطابید کرد که بخوب خونیدن اف پیوندید بگو بین ما بین ماموستا و قطابید ها نبون طلبه گلک ماموستا ترسیان چونکی تشجیعات کرد که بخونن ند بکو تو چوبا یا رینج باشه خار سر رحلاخو کتا درساخو نزانی با بجا گلک نخوشی ما پیر رکی بد برن خو نخواستم تو وقت شورشی دا شورشی یعنی وقت که ولی ها سالا سالت هفته ها بود ام پروژه نشون چینه مدرسه پشوه هم چوین پشوه بر شمال کامد خوند امتحان بر شمال کامد کرن و پنجر جید گردن جبر تیاره هنگی تیارت هاتن دار روناهی ندر کوید دو غرفا و دو ماموستالویر درسانیش آمدد و جا درس و امتحان و همی روناهی همه شمالی بون بله
0: یعنی بیراته چه ماموستال بیراتنه دویده میده؟
1: ماموستال که مسیحی ها بود گوته ناصر او دست پیکی بو مهاد بود همه صفا ریزو ایکی او بو مهاد بود گوته ناصر ایکی دید گوته مراوگی خلک بازی بود اویدی اوید ناصر یه داودی بود ایکی دید گوته حازم یه بامرنی بود بله او ما مستاید مبون پشتی اینگی جهندک ما مستاید دید جنگ بو مهاتن ایکید گوتی ما مستا لیلو ایکید گوتی نیزال او یل بیرامن
0: ما شاء الله لفجي هني بيتن يوب زحمت بيتن ما مستعين دس بيجي بتهبتي الإيجي بنالاتيان سالتوي البيرامنو في بيتن خدي هر اف هزراهن بهلي تنجاري تا دس نويسيني جالكي هي تا چه نويسيه تا چه برهم هنه
1: هو كي برهم حميد بوبي او كتب كاكو بجي كما وكي رسالة كلويري اما او اكلويري چكر بسيدات زانيت
0: فرمانم
1: هم نو به فرمان آمازن و کتبه کدیشی پا منو چه کری او جی گلا حفت رنگ احتمال و عدید بید
0: بله من ما یا هیچی
1: او ایوی دستو داره سالت حشتی آنه
0: بله
1: بله بر هم او وکی دیشیم بر هم گلکی دی های بس پایی نچاب کری ها
0: بله پا دی چهار نویس چلی هید
1: بله
0: چهار نویس ویدی چلی هید نچاب کری پا
1: خودی همو دیوی گویل دلویری بن حتا
0: فرمانا مازن و تالان گران
1: او یو کمپا میردینی
0: او کمپا میردینی ام دی پاشی بحثی بکن او بحثی چت کت ما مستحب
1: او بهارا پتر بحثی ام فالید کت
0: بله
1: بله او نخوشید که بسری خلکی هاتین و وقتی ام فالی و کیمی و بارانی و در بدری و ربی و حتا گشتین کمپی میدینی بله. ترکیه و دیار بکر و موشی
0: و گل هفترانگی جی پراستی جی گلک و برکفتیه میاهی راستی جی تل برنین بنویسی چاب که او بر همین تین هین اوید نوکه
1: بله آلم البره بس پا بگو به هشتا دلیفه چی نه
0: دلیفه چی نبونه بله جاره ام بین پشتی هنگی تقوینا خواست سرت های بردامی تایه و سرای شورشه و نخوشیه
1: بله ما بردوامی داید حتی صفا چاری پشتی هنگی با حکم رژیمی
0: بله
1: سالا که هم اینای نخوری پشتی او هاتین او سالا من ناف کرداد خوندی شورش و ایلونی 1974 او بو ما حساب نکر
0: بله
1: جارا کدی هم اینای نخوری دست پیکی ما دست پیکی رو
0: بله و پشتی هنگی او بو شورشا گلانه پشتی نکسی دست بید کده و
1: بله
0: هین و ها بردامی دا یانجی اما این راستی هم
1: بله از خوی بردوام بوم خوانده نوبنجی از چوم بامر نیل اعدادی جی از سان برایتی
0: دهوک
1: دهوکی
0: هیام شوا هگه بو گوه دا
1: 30,000 کتابی نهاد نقبیل
0: چون گونه چو بونه
1: بله دا چونه عز کری معدل
0: مرچ او بو مرچ چه بو گو چونه عز کریه مرم پی چیه اخفناته؟
1: مرم پی او بکودی بر اسکریه که خون نخونه به نصری بچنه اسکریه خوز ظلام معدلی ما هفته و ایک با از چه جها قبیل نکرم یه که چکا پینجی جی بون قبیل کرن
0: یعنی
1: های جا گلک هاد نفصل کرن به جا همو از هاد من آفشور رشی
0: و هگر این چوبانه و خزمت سربازی اینا باشنی دا هینه ورگرتن؟ الجهه که آنجی همه
1: نه هر ام نتاتی
0: نوید اما بریار اگه بو
1: نفیر اما بریار بو یه سال نهاد نقبیل کرن
0: بله پشت هنگی ام بین بحث آواربونه بکن ما مستعالی
1: بله
0: فرهنگ و جنابه ده دا جار آواربون وکو پیناسه هگه مبده آواربون چه تشته؟ چه وقت خینی؟
1: آواربون بو ملتی ما بو هر ملتی که آواربون جبر زورداری مروف آوارد بید وقتی مروفی چره نمان و چر جه نمان کولی بجید و گنده خونش یا بجید و تعدای هاتا کرن و گنده مروفی هاتا کابل و ویران کرن و سر هنده جراب فرمان بو مروفی را کرن وی گاوه ری بو مروفی ود بید که مروف آواره ببید ویجا آواره ایک شوار ری کنه و هر وکی ری که که خباتی و برگیریه یه بو ملتی مرووی چونکه وقتی مروف آواره بو خونه اخستاله پی دجمنا معنی اوه بگو به مرووی چونکه خوب بو دجمنا ندانا بو دجمنا تسلیم نبو معنی ام کردین و ام هریت هینو مالت ما خراب ببن دیکو بابت ما بینه کشتن خوشکو برایت ما بینه کشتن آخا ما بیتا دا گیر کرن ام تنزلینا که این دی آواره بین و ام دستاش به دوزی برناده این آواره بون او جی پیوکه که خزمت و ملت یک وقتی مروف آوارد بید جی آواره بون جی همه هر تمام کرنا شوره شیه
0: چوا؟ چوا؟
1: بله وقتی مروف آوارد بید دی دجمنه اک زانیتن که هش هزکامای که دجیوان هکه همی تسلیم ببان همو دو کیف و دجمنی هیتو دو بجید ما همی تسلیم کرن و ما گرتن و ویجو ما بویدی که اینت سجنی دو ما بویدی که اینت نفسی ما دو ما بوید دیر رمی که این بس وقتش دستی و در کدن او جی زانن وقتا که او آوره دی هر پشور رشکی رابن.

0: هکه خو او دجمنی الویر جی رکی نده توان او بخو همو کت کتا دشنوف سیمای در کبنو دهن دست جارا کادی بشور رشید کنه و او جید بیتا آستان یک بود دجمنه
1: جانو یا
0: بله
1: ام بیم کمان شروع که گله گله که هیجا بو صدای مالا علی اگر ام بین بحث نف شوره شده بکن چل بیراته اهنیل کی و بون حراسا و چه کار انجام دان نف شوره شده
0: نف شوره شده وک پیش مرگه اون وک امل گندی
1: جاری هر دو همه اگر ما بحثی هر دو
0: بله ام نف شوره شده او خو گندی ما خطا صور بو همو اوه گندی ما یه اوی گیری هر ربی علی بو بیلیت من نکمه شش جاره او گیری بردوی یه صوتی تمامی
1: اوه بس الهزراته و بیراته
0: بله اوه بس بیرامن بیشه بو چه هند نمه صوت کرد نمه یانیزی بو گلک جاره جش و چطه دوهین او گیری بردن گندی پیشمرگه ها بو نخواست ما شورش و ایلونه دوهندک تفنگو تیورکن دو زبرنه و ند گشتن چنه گندی دی هکه گندی دیجی صوتن احتمال هندک گند پتش نکمه یه صوتین بله بجه هم او حالی ما یه هو صابو نخواست ما جی پاویزی سری زبستان دوهین او گیری بردن خانیا و جو بگو به امدو اواره بین در بدر بین دو چینه گندکی شموی بطر وکی هستن پیر که آن وکی ارزی آن دو مالت خوب بینت شیب و شوالا دو یلا جارو بیرامتید شورش و ایلون ما مالت خوید برین شیب و شوالا داد بین کبرا و نهالا دو جهت واسا که هکه بگو به جبلی شورش و گلانه هکه نیشو تب دم تو دی بیجی مروو الویره ناجین و دهبه و گرجی الویره ناجین امتر روین چوینه ویره و جارو جیری و بلنگازی و پجاری و پریک و کاروانا دای بابید ما امیب خودان کرین و اکی دیجی هکه امل گندی با این هر دیسا شوله خوی یه بیستان و زراعتی و آویه و دیمی و دخل و دانی و او شول مد کر پشتی هنگی جی وقتی من بوده بحث خواندنگه هیجی کری که سال 1984 ما خوانده خونه برسری او با هم حوتی نه ناب شوره شد پشتی هنگی اجی گهشت ما ناب رزید پیشمرگه و ناب شوره شد و پیشمرگات که و همه ما بردوامی پیدا حتی انفالی
1: سلام الله علی از جیهنی یه بچیک دا براستی جی بو وکو پیشمرگه جاری یعنی چه ها دو بریا هنی دا که بیا پیشمرگه
0: باور که او خو همه وقتی از قطابی همه همی گا با هزراوالاتی مد دلیم دا بو یعنی از ایواسا بوم دقیقا جوی داشت بیرامنه چو گل جارا از المال بوم دادر کبم دابر خدم الوی رخ ربیعیه الوی رخ ربیعیه نیف شب دادر کبم و همه دامینم بی حمدی من روندی جابین می داداد نخاری چونکو بندستی بو ظلم و زورداری بو وی رخ ربیعیه و الوی رخ ربیعیه و یعنی چه آزادی نینه و جا هستانه تاوی و المکیر بکنم دست پاوینه چکی و دست پاویجینه قلمی و دست پاویجینه خبات دو که اف آخه بیتر رزگار کنش دستید با زور دارا
1: این بونه پیشمرگه تا گود 84 دو بای پیشمرگه؟
0: بله
1: یعنی بجا 18 سال بله. باورم 18 سالی تو بای پیشمرگه جاره چل بیراته یا تو گل که بیا پیشمرگه چه آبی؟
0: از سرپ لجنا نوچا درو که به بوم بری هنگی جی از حزبی بوم بله از برپرسی شانه که بوم پشتی هنگی از بوم برپرسی ریک خراوه که پشتی هنگی او با از بوم پیشمرگی هست خاص یه فتح گلی و گری دای بوم لجنان آفچا دهو که از همی گابا از گل جولانه بوم اما دا هنده جرا دا چم هفت یکی ده روز

0: همی شب و روش گلتا جولو نبیتن همو جور جو گود ازبو عکی ده روشو بلو بیتا گلو وکی دی ام تنه اینن مولو و اجی حکو گوتی از ایب تنه بوم از ایکانم المال بی جو بابی مد هندی دلیو مبابو گود بلو پیشمرگی هبید بس وکی پیشمرگی دی بلو جولو نبیت
1: گلن جهان نهی دو بچیدن
0: اوی جو سام خزمت ها یا قرطاسی و اینان و برنی و پوست ها و تشتی ها سال خزمت ها لجنی پتر مد کر
1: بله اوا هنه حتی تقریبا سالا چند این هر من
0: حتی انفالا رشو 1988 هم هو ساموین
1: بله چل بیراتا یا اگه ما بحث انفالا بکی
0: خودی انفالا مانی هما ماسترین نخوشی و کارساب سری ملتی کرده هاتین انفال بوینه چونکه انفال بگو به هر توانه کل دنیای بیتا کرن و بیتا بحث کرن یا سری ملتی کرده هاتین برو نشید بشیدن که اف توانه یا های نهات که سری بی ملتی بگره شکابلو ویران کرن و خان یا 4500 گندید کردستانی هکو گوتی 182000 مروف کشتین و ابساخی کریند بناخی و 5000 حلبچه 8000 بارزانی 8000 فیلی گابلو ویران کرنا کردستانی دشت کرنا گندید کردستانی مزگف و همی و همی اینا یا سری ملتی کردو اول دست بکو انفالی جی دو هندک بیجن بابو انفال وقتی گوتی انفال او ای دعا بحث کری و هندک ها گوت بابو چنین هماده چیند و چیا را سه چار روژه که دیمین این تقدمه دهی تو دو جاره که دی زبرینه و بس اف مرو بیب آقل جید بود نخیر او انفاله که گلک آمازنه و نقل فرمانه وقتی شر ایراک و ایران خلاص بو ایدی دی دست بکتن دی دست کرده کتن و نقل نمانا کردانه و جا اوی زانی همه خو خلاص گیر اوی نزانی جیاشو و همه سه روژه چار روژه دیمینه چیاش کفته و دی زبرنه و گلک گنده همه دورو برید ما یا شوه دی حکمت افو یدت آن همه دینا کتی همه ماند و بنچی ها پشتی هنگی خود تسلیم کرد هنده گنده نویت و انا بیجم جی بس حتی چل ظلام ها جی جی کشتن خو ای خسته دستا همه بتعدایی هکی همه هنده پشتا دهو که هاتن خو خلاص گیر هر کسی که ویا بال انفال دست بکی دا خو خلاص کرد بس اوان هزر که گوهف انفال دی دسی رو جکا بیت همه تقدمه که وکیت هر جارا بجا گلک و گلک روژه که گلک ابتنگاوی بو سیدای خالد زانیتن چونکی اوجید ناو دا بو وقتی هم تاد این دهندک ها بینین یل برپازی هندک آن یل ناو بیستان ها دا بجینی با بو فرمان ورن بخو روین خو خلاص کن دا بین مالا و وی پازی دی بو که هیلن وی مالی دی بو که هیلن چنین در روژن سی روژن دی حکمتی دو دی جاره که دی زفریت ور باور بی که اویت ود گود ها پری و بلوکا کشتن وکی دی جی پری و مگلک نخوشی دیدن هندش ما ام ایکو دو برزه بوین هندش ما مانال بر پازی هندک چون ایک شوان ما گلک پازی سپی ها بو هنگی از دو حوالی دی ام مانال بر پازی پازی خو ما برر ریتی بانکل چوهی متینا و دی بابیت ما جی چون و جو وقتی زانی ام گل نچوینه دی که ما همو تریکی دارو نشتخاری گوتا بابی مبخودی از ویری ناشم حتی تو کریم نعینی بعد هم جی جی بیت اجویری ناچم
1: با ایکانه های جیده؟
0: اره والا اینا بابی ملویر دیف من راهات بسیار و ویره ویره ها حتی گهشتی هم پازی گوتی ما اوه هین دین ما هین تار ما اوه روژا پازیه هین دیف پازی و گوت پازی پیل نوورن والا الویره هم ما پاس هیلو و هم تینی و برسی و جارا کدی هم اینا اینا و گل جماعتیت هم فالو دوارا و بارا و هم هاتین حتی هم هاتین اوره الاوره
1: این چند ماه دا گهش نوره چنده
0: اما تقریبا شب و روژه که برای ام روژه هات این اما ام شبه که ما این ال او گندی نکه او بروار یا وقتی امروش بری بگهی تسر رو ام ما این ال نابه یو گندیش بیرامه چوی ام شبه که ما این ال بری طیاره جی سپیدی هاتن اد بیشم پا ام دید اینجی بس دینه تیر یاشمه بل هزرا و او بو که همو ام همید گردینه چونکه وقتی بشوی ام هاتید ام شارعی درباز بوین ام شارعی درباز بوین ام گهشتینه سر شارعی دبابت هاتن دبابت راستیان حتی مروف درباز بوین یعنی ها ویر رنگی بو اوان چونکی و او هزرت کرد
1: یعنی رژیم ایجی پیش چونه که باش کرد
0: ویجا او احتمال

0: مره مرمو و او بو کو ام دل بروان زبرین هر دی گرین هاو جنین ام بیری بگرین او واسو حساب کر بله اه بجا ام شویر سپیده جی ام چون ام دی صبح شوی ام گهشتین او را ملویری
1: وان چه تجی گل خونه برم پیتی وید جیانه همه
0: هنده تشتید بی سرو برامو هنده
1: مایت روژه
0: هنده نوین مد گل خوب بربون ام گهشتین او را ما بهنو خلویری دو ام هیام اکیلویری ماین اکهات گود هلون خو خلاص کن او تقدم هات گود او جیش و چطه هاتن هین خلاص نابن و جان زاوه بو آنوانه بو گلک ترز بو خلکی چکر ام واسا تنگاه بوین اما ام را بوین
1: هر او بو نوید گلوه دانجی
0: نه اک شوی بد هات هو گوده ها گود او تقدم هات و همه خو خلاص کن هکه این خو خلاص نکن دی کبنه لبا تقدم هاتو بس با پی رنگی نبو و جا ام جی تنگاه بوین دوارت مجید بارکری بون منه دانا بون همه هم را بون کیرا وریست بارت دوارا خاصیت نوینا همه ما برین و مگو دوارا جی همه مرتع ببن هر که شای بطن یک تشتای دا بن کبشی خو و همه هم
1: چون ما دوارا جی سوگ
0: ببیدن ما دوارت خو هیلان الویری و تشتید خو ما هیلان الویری بله اه
1: چند ماوی؟ پشتی هنگی؟
0: پشتی هنگی همه او بو هم چون هم نزیکی مان او را نزیکی سنوریه
1: بله
0: ام گهشتی نکان یالویری و همه به جا ام تأمین بوین در بازی حدودی بوین و الویری جی پا گلک وقتی چون دا ایک بری خدت خیزانا خو هنده جید که مدا چی تسری بره که بلند آن سر داره که دا گازی کت و فلان کس دا گازی کت کانه حاطه آن نه
1: یعنی همه کم کمه این هین وقت بیجن
0: بله اه
1: بره سنوری
0: بد چون همه ریز بو یعنی روژه کواس یا تنگاوی بو خوب مرو پیت هست یا خود ترس کد بو دلی حیواناتی جی حیوانات وسط کرغار باور که هندک گلمه خو خود نه آروشی هندک بزنو حیوانات او البریمت چون همه بغارد چون
1: سبحان الله
0: اره والله
1: هین چند ماوی گهشتن آروشی؟
0: تقریبا دو شب و پا دو شب امان و روژا دوی همه هم گهشتین تقریبا دو شب و دو روژا
1: بله
0: اه.
1: هین چند بون هین چند خیزان بون جماره این بردسته و هب و
0: جماره همه یا
1: یک آماره یک دشتک
0: باور که همه یا پا گندیم هم همه همی بوین همه گندیم هم گندی شرطی هم همی چو بوین
1: بله.
0: یزی که چل پنجی خیزان ها گندی دورو براجی و جا همه هر گند گند همه پا تی کل ببون همه همی پیگوت چون بله و جو گلک و پاپتانگاوی و ترجی بخلکی واسا حضرت کرد و همه حکمت دیمه گیرید تانگاوی بود
1: حکومت عراقه
0: بله اه
1: و ترکی وقتی هین چون نف آخا کردستان ها با کوربان بیجین ترکی ها دا چه و هین چون نف دا یعنی ایز آجا و نکر دست حالا داره
0: نه خیره و ریج وکر بود
1: ریج وکر بری هینگی
0: بله همه ریکا وکیری بود بس سیلح بنه و تفنگید خو همی مدانانه بین براو هندک همه دا دستاوی دا تفنگا خود دا همه تکنده کی دا هاوید متفنگا خوب هش ساجو را بدانه بین برکی و هندک چلی دا دوره و مگود بلکی جاره که هم زبرین هم ببینین
1: هنده هر تسلیمی ها نگر
0: نخیر من تسلیم نکر نه اولا مدانه بین برکی و موشارد
1: بله
0: بله و هم در باز بوی نویره وقتی هم چوی نویره پا دینه که همه آروشی بود همه هر اکی دانا اردکی همه هم چونه نا بیستانکی ما دانا ویری و هر اکی به جا همه جهک بود هر اکی مالا خود دانا ویری پیچه که جه خوش کری پا چه ارزاق و نوینجی نبون مالا ما هم یازده نفوز بود بطن یکی و هشتا کبگید بفری سری واچ یا بود دنیا و سا سار بود هی و هشت بود بس پالویری سرما یا بگو بیجی سار نخواستم پشوی
1: بله
0: بله ام هیام که باش مانی الویری الویری جی حکمت و ترکا هم گل تنگاف کرین گود ویتین خود تسلیم کن یعنی گل
1: بشتی چند روژه هاتن
0: بله اه بشتی چند روژه همه به جا شبکی ولی هات گود سپیده همه دیوه تسلیم کن حکمت و ایراقی گنده که بین خنوکه دیه تاویری
1: بله
0: دیوه تویری رابنه و آخا ایراقی یک گابو هنگه هش نویری حکمت و ایراقی دیوه گیری دی بیجن او مل آخا خو گرتن ترک دیوه تویری رابد و دیوه تسلیم کن شوی جوی شوی دو بری خدای عیال و دک دو چنه سری اکو دو بو اکو دو تکره گیری و شوی هندک جحیل پا هنگی هم جحیل بوین ام را بو چوی نوی چوی آروشی سری چوی مخووه شارد مگو دی ما تسلیم کن حکمت ایراق یا دی ما کجید ویجا ام دی چ

0: نبیره همو دی جوره کدی بینه قاچاق و هم شوی ما این الویری پوشی سپیده ما ایک فریکر مگو ترکا وضعی چوانه خوتا نوب جماعتی و گریو پا وکیل ملتی ترکیو جید بی حس یا بون دانه دنیای دنگ و داز هم یازانی اینا تسلیم نکرین اینا زبری و یه کیف و کنی و مگو تی خیره ایشلا خیره تیدا گو تی هماورن چنینه ما تسلیم ناکن اینا جاره کدی سری چوی هم حاطی نخاری و
1: ما مستعالی بس هر پلان او بوکو و رادز بگن بس پا دیاره
0: پلان حتی هم برین از سلوب یاجی هر پلان ها بوکو ما تسلیم کن نی امش برهندی امش ما آروشی الکیره و سلوب یال کیره امش آروشی تقریبا پشتی نزد 20 روز حتی هی بکه هم هلوینه ام آروشی بوین لویر قامیون اینو نفلوری ترکی ام بار کرین هم باد بود یه سیاره دار
1: ببوره بس وان 20 روزه دا و جیان خود شواد بوراند
0: جیان گلک آب زحمت بو همه هکه ایکی پارک هبا بخلواد کانادا با بتشتکی ارزاق هکی پازکی بکاورکی هندک ارزاقی یعنی گلک نخوشی ما بوراند لویری جیاری هم چونکو هنگی پامت شد گل خو نبر بو و ترکی جهش هم نورگید بون که ارزاقه که بدنه
1: فرمی هنگ نورگید
0: و به جلوه چیو الوالو فوداب سرکمن خود چه نسره چیو شوه به جا هم بینیم اولا در را شر نخ را گلک و گلک ها نخوش بود به جا واسا هم واترم بیلاجی دا هم واسی و اینو واسا هم برسی بوین به جا خلکی وان گنده هر گنده که هم چون زانی او آورید کردستان ها ید باشورن داهینه براهی آمه برملیت ساوکول برملی بونوید ارزاقی دو همه پا ترمبیل چون او همه دو هاوی نتی دو
1: گوه گرم
0: هر سیاره که هاد با راستوان دو هنده ساوکو هاوی نتی دو و جا حتی ام چند گنده که بورین گلک تیرامنان ما تیر نان ام برسی بون مانه حکم رو برسی بید چش نان بترسی خوشترنی نه
1: بله
0: اما ما تیر نان بترسی تو قامیون آدو مخور تو ترمبیل آدو
1: ترمبیلی چی بون ما اوستا او ترمبیلی؟
0: یه ترکا بون
1: یه چتشتی بون چتشتی دانه بو که؟
0: نخیر چتشتی دانه بس هم امرو بار کرد
1: تایبت اینا بون بوهنده که؟
0: بس بوهنده اینا بون اما هم کر بوی نتی دا پا وکی میدید
1: کم کم اب گنه دیدا
0: تشت جینه بون به جواسط کر نتی دا تشجید کرن
1: بله.
0: گلک بون جی جی ها جی و رک جیت آخه بون گلک نخورون حتی چوی نسری و حاطی نخاری و اول دره و شر نخی و ام اینا این اصلوف یا
1: یعنی تو نزانی بیرا آنو بیف چون نگر کنی مرم به چه بو یعنی آروش کیره و سلوپ یا کیره
0: مرم به او بو دو ما تسلیم کن
1: دو
0: بله مانه سلوپ یا نزیکی زاکو یا
1: سنوره بله
0: ام اینا اینا بیره به جا نخوش یا انفاله و یا ریکه و یا فرمانه و یا ترسی همی سلوپیو اوش همی نخوشتر
1: یعنی او دی همی رخکی او رخکی
0: او رخکی هندی املویر تنگاف کرین پا همی دورماندور یا سیمکیری بو او چادر لویری ودان هلی کشم هر آیل اکی چادرک دای بی ارزاق یعنی گلک ارزاق ما چه بو او ساحک لویری هبول سلوپیو هنده منجل دانان اثر هنده دنکت ساواری یه نیسکت کرننف و به جا امدو بینه سرا هر رئیس آیلک دا چی تا اوی ساحه ساحه کامازم بو به جا دا سرا دال دا زبری تو دا درش بی تو هاوسا هم پشت ایک حتی هر اکی بو هنده دوکچکت نیسکت کرنه و هنده سامونه جید دان او سامونه درش بکره دا پرت پرت کن هر نفره کی پرت اکی دینه بی او جید دا بساعت ها چیه سراه حتی کچکه که نیسکی بودت که رسی نیکاتا و گلک مروف ویس رایت واسیاش بلی ویجی او دکانک لویری وکر بو همه دکانک ابتنی بو ملکتک ابتنی بو هندک ارزاق و تشتو دقل و مغل اینا بو نویری ویجا پامانه ام تقریبا ام 18,000 بوی دست بیکی
1: 18,000
0: اری 18,000 ویجا وره ش کما 18,000 مروف و بین ببنس را و دو بخود تشتکیل دکانی بکرن به جو آوسا دو کب نپشت ایک واسا دو بیتا قرسو کانه و او پا پولیسی توال برداری بون کت کت افرید کرن جور حتی هما پلز بخوهنده تشت تری بانو در کد بون به جو اوی سرایی دو چو بخود تشت ترینو و دو وقتی در کد تو دو بجی اول ده زلام و اولی قطای هند بسرو برد بو ولی تاتن جلگی تندک دو بری خدایی هما یه در بوش خوهید

0: باور که حاشو هندک خودات چون هندی تنگاو بو نتشان در کبنجی هندی قرسو کانی بو لویره وکی حربکا نفسید گلمت کر دو خود تسلیم کن گل جاراجی همه دابین خود تسلیم کن و حکمتا ایراقی عفو یادایو حتی هم هاد برینه کم پامردین جی هر لویره جی هر هیام هیام بود حکمتا ایراقی عفو یادای خود تسلیم کن
1: الناف کم پا بجنیا یا سلوپ یدا وکی دیجی چهار رفتار حکومت و ترکیت گل وداد کرد اشبلی اف مسئله دا بین کرنا خارنکا به سر و بر وکی دیجی و موافق بود درک هون بهن بچن
0: نخیر درکتم قط نه بود نه تیلا دا چنم ایلو ایک بقید جاغی درکت با اوجی آنجی اف سولینیت آبینین اوید بن عردی هندک دویری را چون ترخیدی درکتن چون اسی که بس اوی گرد باجی دا قطن اکا دید با ایکل در وی سیاجی اما دا گرن و دا قدن و نت که کس در کبیدن اما او جهک بو هم میتویره دا بون و اما جورا خلویره پری بدر نخیر در کتن نبو
1: و وکی دی و چه کارو چالاکی لویره انجام دان یا نه
0: سلوپی؟ چه کارو چالاکی لویره نبو نخیر مجال تیدا نبو
1: دلیوه نبو
0: چه درفت لویره نبو که مروب شید شولکی بگد چونکه ام گلن اما این لویره جی
1: این چند ماه ایمان؟
0: تقریبا لویره جی احتمال های که 20 روز هایی که ام احتمال ام ماین الویری جی
1: پشت اینگی؟
0: پشت اینگی ام برینه کم پامردین الویری پیچه که گودان چیتر لیهاتن
1: جدا بون؟ گودانش آروشی و
0: بله الویری جی هر چادر بون بس پا الویری هکو گوتی ام ور گرتین الویری ارزاق هبو تیرا چند روز دست بی که ارزاق دا الویری وضع عالم ایداری الویری چیتر لیهات بس الویری جی هر مرموا پی او بو هر اف خلک خود تسلیم کرد. الویری جی هر جار جا دا بیجن حکمت و ایراقی عفو یادای خود تسلیم کرد. اندک ایراقی هند دا بیجن ورن خود تسلیم کرد.
1: کی اوه هند گود اوه؟ خلکید گود یا انجی حکومت آن کار با دستن حکومت ترکیه بین کی اوه گود؟
0: ترکیه بله. کمپا مردین همه والید گود مدیر کمپید گود اگید گود عمو بدیع. اوی گل حس دیر خلک خود تسلیم کرد.
1: مومسا علی خودی حس کرد ام پشکو دوی و برنامه دا ام دی برف کمپا مردین آن چادرگی ها مردین وچین با دلویر تیرو تسلی هنده باسه دی که اینو زده باری هنده بابت این دی گوهداران به چنده دی خلکا او جاره و پشکو یکیش برنامه دی یعنی مومسا مالا علی شرطی دی ما یک اینین جوانه ما بین هفتی و دهاتی دی پشکو دویش برنامه بردامه دین سلاو رزنستاف برنامه قبیل بکن خالد احمد بادی جه آماده کرنه و حوال صبحی پیش کش کرنه و جینه ریکانی جه در هنانه و سرپرشتی ما مستثباز بوده پشکا دویده یه هنه خودی حس کرده.

0: درجین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنه پیشکش کرن سردیر
1: جبو کوچا دمویه یا ماموستا ملا جرجی سولیری سرک وزیر نهریما کرسان سرخوشیل کسو کارو مال با تاویده کت دجه تیرو را کردستان سپیدهی افروس سی درون بومبرش کریل آسمان هولیر حاطن تیکش کاندن روی بره گشتی بود جل وزارت دارای و آبوری یا هرما کردستان بزاوکا جدی های ببجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمان برانه افرو روژا اینی مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانش بر کوچا دموهیه یا ماموستا ملا جرجی سولیری پیامکا سرخوشی آرستهی کسو کارو مال باتاوی کرد. ده پرسنامای سروک وزیری داهاتیه بو کوچا دموهیه یا زانای آینی و کسایتی برنیاس هولیری ماموستا ملا جرجیس ابراهیم هولیری پرسو سرخوشی کسو کارو مال باتاوی یا رزدار و زانای آینی ین کردستانی دوست و ناس نویدکم و هف پشک خماوانم هف دم مسرور بارزانی داخواز دکت خدای مازن گیان خودی لی خوشبوی به بهشت شاد بکت و صبر و هدار بدت مالباتا اوی سپیدهی افرو دجه تیرورا کردستان دراغهاندن که دا آماجه پویه که کر الدیف زانیاری دجه تیرورا کردستان سپیدهی افرو روژا اینی هیزین هفپیمانان سی درون بمرش کریل آسمان هولیر تکشکاندن. دراغهاندن دجه تیرورا کردستان دا هاتیه دیار کرن تکشکاندن درونان لعصمان هولیر چه زیان گیانیل پاشخو نهیلاینه. اوهد دمکی دا یا کوالاتیان چند دورین هولیری هستب دنگ تقاندنا درونان کریاو چندین ولاتیان جی وینو ویدیوین دمی تکش کاندنو خستنا خوارا درونان یعن بومرش کری گرتینو بلاف کرینا بری چند روژکان مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستانه دیداره که دا دیگل ایک جمی دیاین عربی را گهان بو جده سپیکا شر دوره پتر جه هزار درونان بر هرما کردستانه هاتینه آرسته کرنه. وزارت سامان سروشتی هرما کردستان بریارکانی در باره بهای بنزین دا درکر کل دیف بریاره بهای فروتنا ایک لیتر یه بنزین بازرگانی یا نرمال با 750 دیناران دهه تا کم کرن و جده های بهای ویجی اشلای حکومت و دهه تا دابین کرن. وزارت سامان سروشتی حکومت هرما کردستان بریارکا نیا وزاری مرما دیار کرنا بهای بنزین در کرد. دیف بریاره پالپشتی دارایی با بهای بنزین بازرگانی یا نرمال دهه تا دابین کرن و بهای 750 دیناران با هر لترکی اپوالاتی یان دهی تفروتن ده دمکی دا جدهی بهای ویجی شلای ده افصاله دا اما جب ویه که کر کن ویسارا فرمی یا افرو اما ده کاریه بوجه بجه کرنا ویشایسته ده بودجه یا گشتی یا سال 2027 دا ماکوان جمیل روی بره گشتی بودجه وزارت دارایی و آبوری هرما کردستانه گود کارو بزاوین جدی هنه دا کو بریارا پلا بلند کرنا فرمان برین هرما کردستان ده اف ساله ده به تبجه اینان هف دمت بیجید او نویسارا وزارت دارایی آمده کاریه که پیش وقت اپ مرما چسباندنو جیگیر کرنا دوسه پلا بلند کرنا فرمان بران ده یاسه بودجه گشتی فدرالی یا سال 2027 ده درباره تی چونا ابجه اینانا وی بر یارل سر بودجه گشتی فدرالی ریفه بره گشتی رون کرن رون کر ده اگر ابجه اینانا وی بر یاره ده تی چونا مهانه یا لیستا موچه فرمان برین هرما کردستانه بکوشمه کمتر جه 68 میلیارد دیناران ده زیده بیته. ماکوان جمیل دور هجمارا وان کسین ادوه پروسه ده سودمد بن آشکر

کراکر 350 هزار فرمانبر دوی بریارا پلا بلند کرنه دا ده سود مد من هر وصا دو پاد کر که اراده یکا جدی هیا دا که پروسب شوه که سرکفتی بچیتت بواره بجه اینانه دا. سپیده یا افرو روژا اینی عرض هجه که قضایا چمچمار سنور پارزگه سلیمانی و دورو برینوی هجان شبرویجی چندیجی خانی شق بوینه و زیان بچند آواهی و ترمبیلان کفتینه. الدور هیزا عردهجه روبریا سقناسیا چمچمار را گهاندیه او عردهجه با جر هجاندی به پیورا رختر چار پله بویه و سنتر عردهجه جی نیزیک گنده قراتومور بویه. سکوت بسنیت وزیر خزینه امریکا ده هف پیوینیه که تلفزیونی دا را گهاند بو هفتیا بهت چاوری نوچو را گهاندن نیبن. اما جب ویه که جی کر که واشنطن مجیلی اما دکرنه که هندک ریکارانه که برینو که چجاران وکوان نبوینه بو پراویس اخستنه آبور ایرانه و تندکرنا فشاران سرطارانه. وزیر خزینه رونکر لی ستراتیجیا نیا امریکال سر دو تواران کار دکد، یا ای که تندکرنا گوشگیری آبوری و یا دوی سپاندنا گماروی دریایی سر لوینا گشتیوانی ایرانه دا. گودجی اف گماروی دی راست راست سرچاوین سرکین دهات دست حالات دارن ایران که تا آرمان چه. اف آخفتنه ده دمکی دانه که اداره سروگ دونالد ترامپ فشارن آبوریل سر ایران زیده کرینه. هفدم بیت هیگست وزیر برگیری امریکا دوپاد کر که هیزن دریایی ولاتوی اتشین بومای که ندیار گمارویا السر بندرن ایران بپارزن. میدیا این روسیا روژا اینی افرو بلاف کرن سیستمین برگیری آسمانی این ولاتی ده درون تکشکاندن که بری خود دابونه موسکو. دگل پینجیو ایک درون اندیل دورا لینگراد الباکور روش آوای ولاتی. دیف راپورت نوچهان جه اگر وان هرشان زیان گهشتیه دورو برین بندر نفته یه اوستلوگا لینگراند کود کویتا سر دریای بالتیک. هر وصا میدیا این روسیا اما جبوی اکی کلیه که کوگای اکل دورا تویر جا اگر هرشکا دیا درونی زیان پی کفتینه. هیزین اوکرانیا بشوه اکی نیف روژاند بردوامن سر آرمانج گرتنا دورین باشور روش آوای روسیا ب ریکا درونو موشکانه. گودارن خوشتویج رادیو دوهوگ در جایادنگ و باسان بو هاوین هجا آتا پیشکش کرن. شاد و بختوار بدن.

Avro Masrur Barzani, Saruki Hukumata Harima Kurdistan Ejber Kucha Dmahiya Yama Musta Mala Jarjis Hawleri Payamaka Sarakhushi Arastai Kasukaru Malbatawi Kerra Deja Tirura Kurdistan Ragahans Bidahiya Avro Sedrunin Bombresh Kiril Asmane Hawleri Hatana Tikshkandan وزارت سامان سرشتی نهرما کردستان بریارکانی در باره بهای بنزین داد درکر کل دیف بریاره بهای فروتنا ایک لیتر بنزین بازرگانی یا نورمال با 750 دیناران دهه تکیم کرن و جده یا بهای ویجیش لای حکومت و دهه تا دابین کرن روبر گشتی بودجل وزارت دارایی و آبوریا حرم کردستان راگهاند بزاوک جدی هیا بوجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمان براند افصاله دا اما جبویه کیجی کر که نویسار فرمی افرو آمده کاریه بوجه بجه کرنا ویشایسته ده بودجه گشتی سال 2027 دا اردهجه که قضا چمچمال هجاند و زیان گشت چندین خانی و آواهیان وزیر خزینه امریکا را گهاند هفته به در کار نی یین آبوری دیجی تارانه دی گرنه بر گود دیرو که گوشگیری آبوری ولاتیان دا وینه نبویه سیستم برگری آسمانی روسیا ریگری الهرشک بر فره درون اوکرانیا کرو جه اگر هرشان زیان گهشتی بندرکی نفته و کوگایکی وزارت نافخو و ساخنمی مصری گیانج دزدانا سه کسان و بریندارونا هفته اندی را گهان جه اگر تقینا بطلک گازه دناف ملکه که بازرگانی دال قاهره یا نیه شاد و بختور بند.

کسی به من نیش نابه کسی نگاه

مال خرابی تدگو مال حرامی شندو کی نمردی میره خرابه مکام کرب جی حجی صوفیا شیخان و ملا مسون خواری لاکو والا تجارا وزنا چمیلی و دنیا لگا درمینه بقوای جبر یا بزبی دمانشه بزورا مال دنیا دستیم بگنه ببزنی والا شبیلی می شبان و پیدا مسون خواری تجارا

başımı kaldırdı.

درده که لجان و بدنه من پیدا بود از گروی آمل دنیای لبته درکی درمان برین آمتنه بود اچمه با حکیم لغمان مگو تو رب جوری که علاج اکی درمان اکی من هم اکیل برین آمک از مرم و برخی رب عالم سیلا خودت درمان طلبه همجی پیدا نبود از کدا هرانه.

Radyo Guhdariya Barnamen Spedabaş Fox Zengilin Jiyane u Şebu Şivan Biken Haftiyane Guhdariya Van Barnamen Le Radyo Duhuk Biken Barzani u Tevgera Rızgari Khaza Kur Kurdu Awarabun Sakhlami Kaudan Persu Berpers Ek Jihalki Rebaza Çandine Bergiri Şoristani هر سترانک چی رو که کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک.

نیویلو من خبر کی جوی دلالا دلی خورا گوتیه گندین و حوال و خییدیه بمرا خبر ناده کسی قی نبسه از محکومی دستی تمه حیرا قی نبسه از قمار بعضی چاوی تمه حیرا قی نبسه از برینداری مجنا تمه کس که خدا نخیرا تنه به عزو تمالا فخرا کر جوی اشقا دلی رزی را برو.

به زما سوار ولو کمی دی کابرش این در کبه در میدانه از پوه آر سره خوشه که بشه شانی آگش خلی آخارا بخم هفتاره ولو زه زیر سی خوب قتین و حمو بخم ناله خزی ما پوزی خوشه را بخم بزماره اگر گش خلی ناخاره ولا به خریب و خریب ساله براخر

0: لوی
1: روزانه لرادیو دوه کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: استودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن. سردر
1: جبو کوچا دمویا یا ماموستا ملا جرجی سولیری سروک وزیر نهری ما کلسان سرخوشیل کسو کارو مال با تاوی دکت دجه تیرو را کردستان اسپیدهی افروس درونن بومبرش کریل آسمان هولیری حاطنه تیکش کاندن روی بره گشتی بود جل وزارت دارای و آبوری یا هری ما کلسان بزاوکا جدی هیا ببجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمان بران. افرو روژا اینی مسرور بارزانی سروکی حکومت هرما کردستانش بر کوچا دموهیه یا ماموستا ملا جرجی سولیری پیامکا سرخوشی آرستی کسو کارو مال باتاوی کرد. ده پرسنمای سروک وزیری داهاتیه بو کوچا دموهیه یا زانای آینی و کسایتی برنیاس هولیری ماموستا ملا جرجی سبراهیم هولیری پرسو سرخوشی کسو کارو مال باتاوی رزدار و زانای آینی ین کردستانی و دوست و ناس ویدکم و هفشک خماوانم. هفدم مسرور بارزانی دا خواست دکت خدای مازن گیان خودی لی خوشبوی به بهشت شاد بکت و صبر و هدار بدت مالباتا اوی. سپیدهی افرو دجه تیرورا کردستان در را گهندنه که دا آماجه پویه که کر الدیف زانیارین دجه تیرورا کردستان سپیدهی افرو روژا اینی هیزین هف پیمانان سه درونن بمرش کریل آسمان هولیر تکش کندن. در را گهندنه دجه تیرورا کردستان دا هاتیه دیار کرن تکش کندنه درونان لعصمان هولیر چه زیانن گیانیل پاشخو نهیلاینه. اواد دمکی دایا که ولاتیان چند دورین هولیره هستب دنگ تقاندنا درونان کریا و چندین ولاتیان جی وینا و ویدیوین دمی تکشکاندنه و خستنا خوارا درونان ین بومرش کری گرتینا و بلاف کرینا. بری چند روژکان مسرور بارزانی سروک وزیر هرما کردستانه دی دیداره که دا دیگل ایک جمی دیاین عربی را گهان بو جدست پیکا شر دوره پتر جه هزار درونان برف هرما کردستانه هاتینه آرسته کرنده. وزارت سامان سروشتی هرما کردستانه بریارکانی در باره بهای بنزین دا درکر کل دیف بریاره بهای فروتنا ایک لیتر یه بنزین بازرگانی یا نورمال با 750 دیناران دهیتا کم کرن و جده یا بهای ویجی اشلای حکومت و دهیتا دابین کرن. وزارت سامان سرشتی حکومت هرما کردستان بریارکا نیا وزاری مرما دیار کرنا بهای بنزین درکر. دیف بریاره پالپشتی ها دارایی با بهای بنزین بازرگانی یا نورمال دهیت دابین کرن و بهای 750 دیناران با هر لترکی اپوالاتیان دهیت فروتن. ده دمکی دا جدهی ها بهای ویجی شلای حکومت و دهیت قربو کرن. وزارت سامان سرشتی پمهنگی دیگر لاینین پیوندی دار ده پا بند بند بچاف دیری ها تند یا کوالتی ها بنزین الدیف رین مایو بیورین پسند کری. روبر گشتی بود جل وزارت دارای و آبوری هرما کردستان را گهان بزاوکا جدی هیا ببجه اینانا بریارا پلا بلند کرنا فرمان براند افصاله دا. اما جب ویه که کر کنویسارا فرمی یا افرو آمده کاریه بوجه بجه کرنا وی شایسته ده بودجه یا گشتی ها سال 2027 دا. ماکوان جمیل روی بری گشتی بودجل وزارت دارای و آبوری هرما کردستانه گود کارو بزاوین جدی هنه دا کو بریارا پلا بلند کرنا فرمان برین هرما کردستانه دا افصال دا بهت بجه اینان. هف دمت بیجید او نویسارا وزارت دارایی آمده کاریه که پیش وقت اب مرما چسباندنو جیگیر کرنا دوسه یا پلا بلند کرنا فرمان بران دیاسه یا بودجه یا گشتی یا فدرالی یا سال 2027 دا. در باره تی چونا اب جه اینانا وی بر یارل سر بودجه گشتی یا فیدرالی ریفه بری گشتی رون کر دا اگر اب جه اینانا وی بر یارل داتی چونا محانه یا لیستا موچه فرمان برین هرم کردستانه بکوشمه کمتر جه 68 میلیارد دیناران دی زیده بیت. ماکوان جمیل دور هجمارا وان کسین دوی پروسه دا سود مد بن آشکرا کر 350 هزار فرمان بر دوی بریارا پلا بلند کرنه دا دی سود مد بن. هر وصا دو پاد کر که اراده یکا جدی های دا که پروسه بشوه که سرکفتی بچیتت بواره بجه اینانه دا. سپیده یا افرو روژا اینی عرض هجه که قضایا چمچمار سنور پارزگه سلیمانی و دورو برینون هجان شبرویجی چندیجی خانی شق بوینه و زیان بچند آواهی و ترنبیلان کفتینه. الدور هیزا عرض هجه روبری سقناسی چمچمار را گهاندیه او عرض هجه با جر هجاندی به پیورا رختر چار پله بویه و سنتر عرض هجه جی نزیک گنده قراتومور بویه. سکوت بیسنیت وزیر خزینه امریکا ده هفپیوینیه که تلفزیونی دا را گهاند بو هفتیا بهت چاوری نوچو روریو یا دوی سپاندنا گمارو یا دریایی بسر لوینا گشتیوانی ایران دا. گودجی اف گمارویه ده راست راست سرچاوین سرکین دهات دسالات دارن ایران کتا آرمان چه. اف آخفتنه ده دمکی دانه که اداره سروک دونالد ترامپ فشار آبوریل سر ایران زیده کرینه. هفدم بیت هیگست وزیر برگیری امریکا دوپاد کر که هیزن دریایی ولاتوی اتشین بومای که ندیار گمارویا السر بندرین ایران بپارزن. میدیای روسیا روژا اینی افرو بلاف کرن سیستم برگیری آسمانی ولاتی ده درون تکشکاندن که بری خود دابونه موسکو. دیگل 51 درون دیل دورا لینگراد الباکور روش آوای ولاتی. دیف راپورت نوچهان جه اگر وان هرشان زیان گشتیه دورو برین بندر نفته یه اوستلوگا لینگراد کود کویتا سر دریای بالتیک. هر وصا میدیا ان روسیا اما جبویه که کریه که کوگایه کل دورا تویر جه اگر هرشکا دیا درونی زیان به کفتینه. هیزن اوکرانیا بشوه که نیف روژاند بردوامن سر آرمانج گرتنا دورین باشور روش آوای روسیاب ریکا درونو موشکان. گودارن خوشتویج رادیو دوهوگ در جا یادنگ و باسان بو هاوین هجا آتا پیشکش کرن. شاد و بختوار بد.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: ادوی جاری داجی دی به حسل جغرافیا نحیا قصروکی کین. اجلای جغرافی و نحیا قصروک ایجه نحیین سر به قضا شیخان وید کوی دارو شلاتا سنتر قضای ابدیراتیا 26.5 کلومتران. بری ویبگن نحیا مریبا نواندا نحیه بو، نحیا مریبا لدیف مرسومکا کوماری لروژا 11 زیران از سال 1987 ها تهلوشاندن. پشتی سرالدان سنتری و دانان کمالگه ها چرای که بری هنگی حکومت عراق نحیا مری باشکار خزبو و ششی حیواسه سال 1996 سر جنی نحیه لوی دوری پناوی نحیه قصروک و لناوان دا گند قصروکی ها تا دانان. اف نحیه دورکا دشتیت کویدد نوبر روبار خازری و روشلات روبار گوملی لروش آوای سنور نویجی ابویرنگیه. الباکوری نحیه چمانکیه و لباشوری نوبر دا قضا شیخانه و لروشلاتی جی قضا بردرشو نحیه گردسینه و لروش آوای جی نحیه اتروشه. نحیه قصروکی دابش کریه بو سر دو پشکین سرکی ایک دورا چیاو دشتن شمکان کود بری دا سر به نحیا اتروج و بونو بیک هاتین جهش گندین تاراده اکی بچیک و ویرنگی تل بزینا هرکی تل بزینا مزیری و چم ارزن و کوبی و کندی و کانیکول و بیباوا و گورسوری دو دورا دشتا نافکره اوشی بیک هاتین جهوان گندین کود سر به نحیا مریبا یا حکمت عراق هل وشاندی و جه 37 گندان بیکتتن اب ویرنگی رولک، خرابا شرفا، مریبا، کانی فلانو، بساطا خارو، بساطا سریو، برکچکو، برگریو، شیخکو، کوخو، باویانو، سیلکو، براشاو، شیوکو جوریو، شیوکا جریو، زیناوا غازی، گرمیشان، درین، آشکان، ملابروان، باجلا کون، باجلا سرکورو، گرزنگل، کمی، کوری جوری، کوری جری، دارتو، خازر، کرکسوباشی و زیناوا کونو، زیناوا میریو، زیناوا نیو، زیناوا حاجو، دوریشانو، کرمک مازنو، کرمک بچیکو، تل جملو، آفدلی. سر رایوا گندان دو کمالگه و چرا و گلک چیجی سر به نحوه نحیه و بون. لینها گلک چیجی بویا نحیه و خلکی وان بکاتی نجوان کسین پشتی سال 1975 سر گندین وان را کرین که 27 گند بون. و پشتی جناف چون حکومت دا عراق گلک خلکی وان گندان بگریاو سر گندین خو. او گنجی بکات بون جوان گندان گلشین هنجیروکو گرفقیرو باباو گاوو برازیا بچیکو برازا مزنو گلکچیا کونو قایماوو آفدلیو تل جملو زیلکان گناه نحیهو چمرشو پیربوبو خاتیناوو گرمک
1: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

لی بر اسپیده ابرو به سی درونان هرش لسره حولری هاد نکرن دجا تیرولا کردستان جید بجید چه زیانین گیانی نبوینه ماکوان جمیره و برگشتی بود جل وزارت دارای و بریار ما کردستان را گیاند همی کارتی نکرن دا بریارا بلند کرن پلین فرمان برن هر ما کردستان افصالا بکویده بیا و بجهینان دا نیزیکی 350,000 فرمان برن ده جوه بریار مفادار برن هزکای مناهی اصر به دستا دستپاکی عراق و خالد غزای عطیه بری کار وزارت کار به بکارو بارن و گواستن و دابش کرن العراقه به تومت آگندلی دست سرگر رای خراوا به

بسر قد یاد العمری هجداری ده ده حکومت عراقه جهر بزاوکی جبو کار اینا نهیزه مبستارا مالینا چکه گروپین چک دار راد گهینید افگاوه دی بیت اگر درز بنا شره نفخوی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسد راگاند لگل هنارتی سر قد یاد سوریو فرمانده فیلاقا دو کم بویا و گوتو بش لسر اصایش پارزگاه حسگیو روش آوران و پروسا دیکل کرنه کریه سقا ناسی هرم کردستان درگاندنه که دا دیار کرد به هفبری دیگردهی افرو پلنگرمه دو حتی سه پلنسلزی ده بلند بند.

0: دهوك راديو #.5#.net.
1: ادفع جاري داجي دي بحث لجغرافيا ناحية قصروك ايكين اجلوه جغرافيا ناحية قصروك ايجي ناحية سربا قزا شيخان فياد كويتا روشالاتا سنتر قزايا ابديراتيا 26.5 كيلومتران بريويب كان ناحية مريبا نوفندا ناحية بو ناحية مريبا لديف مرسو مكا كوماري لروجا يازده هزيران الصلاة 1987 هاته هلوشاندن بشتي سرالدان سنتريوه دانانا كومالغاها چراي كوبري هنگي حكومة عراق ناحية مري باشكار خزبو والششي هيواسي صلاة 1996 سرجني ناحية لوي دوريب ناوي ناحية قصروك والناوان دا قندي قصروكي هاته دانان اف ناحية دوريكا دشتيات كويتات ناوبرا روبار خازري وروشالات روبار قوملي لروش افاي سنوري نويجي ابفيرانكيا الباكوري ناحية جمانكي و لباشوري ناوان دا قزا شيخانة والروشالاتي جي قزا بردرشو ناحية قردسينو لروش افاي جي ناحية ادروشا ناحية قصروكي دابشكريا و سر دو پشکین سرکی ایک دوراچی او دشتن شمکان کود بریدا سر به نحیه اتروج و بونو پیک هاتی نجهش گوندین تراده ایکی بچیک و ویرنگی تلبزینا هرکی تلبزینا مزیری و چم ارزنو کوبی و کندی و کانیکولو بیباوا و گورسوری دو دورا دشتا نافکوره اوشی پیک هاتی نجه وان گوندین کود سر به نحیه مریبا یا حکمت عراق هل وشاندی و جه 37 گوندان پیکتتن اب ویرنگی رولگ خرابا شرفا مریبا کانی فلانو به ساتا خاره و به ساتا سریو برکچکو برگریو شیخکاو کوخیو باویانو سیلکاو براشاو شیوکو جوریو شیوکا جریو زیناوا غازی گرمیشان درین آشکان ملابروان باجلا کون باجلا سرکورو گرزنگل کمی کوری جوری کوری جری دارتو خازر کرکسو باشیو زیناوا کونو زیناوا میریو زیناوا نیو زیناوا حاجو دوریشانو کرمک مازنو کرمک بچیکو تل جملو آفدلی سر رایفا گندان دو کمالگه کو چراو گلک چیجی سر به نحوه نحیه و بون لنها گلک چیجی بوی نحیه و خلکی وان بکاتی نجوان کسین پشتی سال 1975 سر گندن وان را کرین کو 27 گند بون و پشتی جناف چون حکومت تا عراق گلک جی خلکی وان گندان بگریا و سر گندن خو او گنجی بکات بون جوان گندان گلشین هنجیرو کو گرفقیرو بابا و گاو و برازیا بچیکو برازا مزنو گلکچیا کونو قایماو آفدلیو تل جملو زیلکان گناه نحیه یو چمرشو پیربوبو خاتیناوو گرمک
0: بو دیتنو گوداریا برنامه و نیترین نوچهان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینید.

روشانه لرادیو دهو گوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

0: لی بر اسپیده ابرو به سی درونان هرش لسر حولی ریحاد نگیرن دجا تیرولا کردستان جید بجید چه زیانین یانی نبوینه ماکوان جمیره و برگیشتی بود جل وزارت دارای و بریار ما کردستان را گیاند همی کارتی نکرن دا بریارا بلند کرن پلین فرمان برن هر ما کردستان افصالا بکویده بیا و بجهینان دا نیزیکی 350,000 فرمان بران ده جوه بریار مفادار برن هزه قایم ناهیه یا سر به دسته دستپاکی عراقه و خالد غزای عطیه بری کاری وزارت کاری به بکارو بورن و گوستن و دابش کرن العراقه به تومت دا گندلیه دست سرگر رای خراوا بدر به سرکات یاد العامری حجداری ده حکومت عراقه جهر بزاوگی جبو کار اینا ناهیزه مبستارا مالینا چکه گروپین چک دارو راد گهینید افگاوه دی بیت اگر درز بنا شره نفخویی فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات حسد راگاند لگل هنارتی سرکات یا سوریو فرمانده فیلاقا دو کم بویا و گوتو بش لسر اصایش پارزگاه حسکیو روش آوران و پروسا دیکل کرنه کریه سقا ناسیار ما کردسان راگاند نگده دیار کر به هفبری دیگل دهی افرو پلنگرمه دو حتا سه پلن سلزی ده بلند بند
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

زنگلن جیانه اوه پروگرامه که روزانه هر روز دمشمه چار حتی پنج تیتا پیش کش کرن شلوه خلیل کمال زنگلن جیانه افریقا ده هتب جهینان شلوه در هنر سالار جلیل او ده پروگرام مت سوشیال میدیا دا بلاو بیتن تایبتی فیسبوکی دا شلوه سیهات دهوک سلاف روه بن هلکی و بن افدمه و همیدم اتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی بابت اکی دی و ام هات این دیوانا و هیویا ما کدم اکی خوش و یپ مفاد گلک دل باز کنی ما بابت اکی بوا آماده کلی از بار ما افرکه کش و بشل سروی بابتی دهند زور بدن و جا ایک دهه و اینیتن ایک دهه و بدن خود حسکتن ده مفاجیش بی بابتی وید گیرین او دیدم اکی خوشی گل دل باز کنی تو زانی بابت افریکا ما بحث لکیدی چیه؟ بابت افریکا بیرامل گوتنک و مازنا اینا وقتی گوتی که جوان شی کرد و جا همه هر دو روشا اسلام علیکم هر دو روشا اسلام علیکم داشته مالا بابا خود نزانم باب بو آن برا بو گوتی خیش که بشیرینی بشیرینی بشیرینی وره کتو تی بشیرینی وره حالا که چک چومال روشا پاش در کلا کو بقلاوه یا میویش یا فلان ها که نه دست خدا چوره گوته اما اوه ما اوه نگوتی ما نگوتی تا بشیرینی گل خوبینا ما گوته تا وصوره کو امشتا خریب بین ها ما پیچه که خریب بکا یعنی فراستی وقت تو ته هم ام خوبا بجنا تا روش تول بیده تو پتا یادی اوه ما نداشی یال بیده یعنی براسیجی براسیجی هوانین عزیز اوه که امده بحث بابت که

بابت کشوان بابتان الویدی ماهی که مگلک گلید بیتن اف جنکه تنه هندک بشک جنکان پروژان اپ هفتیان چنه مال بابت مین نویده ویجا عیال هبت عیال نبت الدبخسی و خزی را بد یا جدا بدن او همی مشکل نیده او همی هر اکی دیم پاکی بینه وقتی هم داغ بین انده بشین هکه عیال هبو آن هکه یا جدا بو آن هکه دبخسیه بو آن هکه فلانه هم دیوان تشتاشی بیشین پاشی هم دی بیشین صحبت خود هم دی ابی بحثشی که بس تو خودی که یعنی باشه زاخب که که او بابت درسته یعنی درسته جن شیب که یعنی جن یا شی کری و پشتی به جا که ساله که دو ساله ده ساله چه علاقت اوهند بابتی ونی اما بابتی مهی دست اوه یعنی درسته پروژا بچید مالا بابه مینی تاویره هفتی ها مینی تاویره و مالا میری بهل دوستا میگرک آخفتن تاین از ده گرک صحبت ها سر وی بابتی که هم پراستی بس ناو را هکر دنیای مجال چه بو دهندک نمونه و هندک چطا بوه بیشم بس ام دنو که دلیوه دین حوالان گهدارت ما کال کی و نه بلا تلفون اومد کن سرها دو هیلن 0751-401-9743 و 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که هیچ شن مایی که بو من فرکن و پسیار امد چید بیشتن پسیار امد بیشتن آخفتنا تا چیا بوان جنین دمین دچن مال بابه برو جان و به هفتیانت می نویره و مال هفجیلی اتل نواسه ده پیوانده که

0: kuharu barat miskan yuaki bike ve jadini etu chebe ya khudike ya kuharu barat miskan yuaki bike khud khamilat khud kamilat etke singe juter mi
1: mentonave ava ek shwanstona protestona ko khosh ava ko muzik va ko dank ha يعني براستي بس واكو بايف اها داد باكي مازنا براستي اختي توفيت بيجي هيكي براستي قالك زحمتها اي فيجي هكا دنيا جنكاك شو حفتي هكي مولا باب خومو هيفا باش تجي شو چندي روجا حفتي هكي مو هكا ميري قوتي امتو نبي افسرنا بيشكش كير بالعاجس نبيتا برايوم بالعاجس نبيتا انا درستا يانجي هكا قوتي مودم هل دي هوكي هما هل تو بوان با تو هل مولا بابي با وازيب خوي كودي یالا کدام چینا صحبت دیگر هوا را که هوا دید چه بیشن ما کو مکا پیواندی های تیف راستی سوی بابتی بسیار رو ما عبرکت بیشتن بسیار اک می آماده که بیشتن آخفتون آتا چیه بوان جنین اتشن مال بابه و پروژان و پفتیان اتمین نویره و مال ازالا می تل نوسا که اکی عبدالله دیگر مکا که عبدالله دمیتا باش بتن فرما
2: باش
1: ایوار باشته بخیر بی
2: وای خیر اندار به سرکرتی به رزو صلا ببینه را
1: گلک سپاس تو خیر بستر تو
2: گوداری آمد کهت سرکرتی بی ایشالله
1: زو سپاس فرمو
2: بابتاکی گلالا و تلاوی هل بجاردی اشهدو بیلا درجه ای که
1: ساغ بیا ربی گلک سپاس
2: گای خلیل الویری راست یا هی مثلا دبرای خودی ایک خیزان پیک اینا او خیزان اینا نه مال دا مثلا ظلام وی خودان بگی خودان دوام بد دوام کرا های چه دوام ها بد آن ها بد ده بجد مانه هم هر توی چوی دوامی هم از دی وانده هر روز همه پازده روز همه از این مال چکم هم از دی چه مال باب خوان حتا تو بی تمام دوام هایی بر دوام ها و با دقیقی بر دوام بد الوی او چه دوامی هن او چه مال باب خواه چن اما چه دوام هر بر دوام هر شوله و جال ویر بارا پتری کیش کن اوید نی ایناین مثلا اف خزانشتی که پیک دینا این که خلیل اف خوشت چند بس اکه ها تو ویر دوزارو کسی زارو که بند اشنی که صد کنن ویر اشنی صد کنن که خلیل
1: اکاک عبدالله نشه
2: وکی بری هنگه بر دوام میر
1: بدین اکاک عبدالله ما همی لای باید دیتن اف همی تین خود عیال هب و عیال بری نف مال هفته جیه ما ویریم خودی به عیال جیبو خودت مال خسی و خزیران دابو خود جدا بو اما همیه تین اما همیه تین بس بس ورا بوم بیشم اف چونا مفایه و هفتی ها مانا جنه مال ظلمی بهلی چید که بیتا مال بابه مفایه و چیه که بوم فایده که بیشم
2: تمام الویری مولا ظلمی مینید به خدا مولا ظلمی بلکه مروفت خواه بنو حوالت خواه بنو برو دوست و نیاز هبن کاشن که تب اللهی نلمالا یک هنگی چوه روزا دیشوی بجال مال با بیشی چه بد دایو باب دان عمر جی بنا همه نو عیالی نکد او کجا چند مال با بیه راست از چه تمام درسته که چه اونانه بس تهنی دای دان عمره آن مثلا سی کلی آن هر ایشه که هبد تا همه لاوی زرکیوی بشکی نه که سر قنابا خواه پلا بشد و یادی تیره بل همی گازی کتو بگن الویری نخوشی چی کن
1: باش دست تا خوش بن که عبدالله هم گله گلک سپاسیتت که این بابش در یه تا جوان گله
2: گله ممنون گله خیلی سر کرتی بینی تا گله هاش بابت دیتری حفظ نا خودی اول جمعه
1: خزمت داینا خزمت داینا گلک سپاس بوده تو خیلی بسر
2: چا گله ممنون
1: ما مستا ملک همیران یک گلمه ملک همیران دمیتا باش بتن فرما نظام دنگه متت تا ما مستقامیران دنگه متت تا یا نه
3: دنگه متت
1: دنگه تا هست
3: بله خلی دنگه متت
1: دنگه تا یه باشه ولی کلم کرد
3: رزوسلاف و تکای خیلی برس
1: یلک سپاس تو خیر بی
3: رزوسلاف سبحان الله نظام خود حتی اطلاعی فی داشی از خدم گلک نخوشه نظام مسئله چیه
1: دنگتا باشه هم دیگه خدای نه دنگتا ما مستا همه تو کرم کرد
3: گلک باشه
1: صحبت خود
3: گلک باشه سیده خلیل افجار اش گل و گل چی چک و رحان آفه بی از تشتکی دید که مدیاری بوده
1: پا عدویت مو مدیاری
3: بود من اندی خود گرن مگود گرام بها ترین دیاری بیدم که خلیلی مگود از این چاوید خودم ای بس پشتین گیست پشه ما بیم چاوید خودم اتا مگود دل غریب من از شیمی ببینم پاش
1: تو یا روی تهل ساخ بی چاوید تهل دنیای به ما موسیقی کامیران گلک سواز بوده
3: عزیز سیدا
1: بفرما
3: گمان دیدانین ام ند گلوانه طبعا دوشی و ام همی گودارت سالن مثلا شولگن ساخی اکا ضرورات ام همی وی مجالی لدن اکو نب حفتی اگه هیوه گیشی من دلوری بس افز مانا گلک اما بس بو کیفاتون و صحبت و گلک من دل مال بابه راستی در گهد گلک مشکلا ود گتفه بو جنو سلامت تایبتی ایک حشکاتید نابرا جنو سلامتا پیداد بد دیبین پیداد بد دبوید دنوید دو تدخل الاخرين عند كاسيدي تنات نافرا يعني مشكله معصم تلو دستيدي تنات نافرا دبي تنافيت سي اهمال المسؤوليات او برفرسياراتي برزت بالحقوق الزوجي حقوق مالي دي نجرة عندك جرى اك دو عيالة دي القال خوبة قال عندي عيال جديل دل سرس دي صلامي افاشي قالك اجرنجا يا دي تر اهتزاز الصورة فقدان مكانة البيت اف مالا دي تفكيك بل دی تفکیک بود یعنی نخوشید مازنت کفلت دار اوه گلک خالی دیه تنگ بس با همه وبتنه بسه و دبلم خیر الکلامی ما قل و دل و اگه پیغمبری گوتی علیه صلی اللہ سلام خیرترین آخفتن اوه یا گیم بود یا تر معنه بود
1: بله ما مستا ملک کامیران اگر دنگیم بهتتا اف یک هنه جی اف وقتیان او اف دیر کتنا هنه بحفتیان تو بیشید بیتا ری خوشگلک بو پیدا کنا خیانتا زوجی ها افجینی یعنی تنا چش لای ظلامی و چش لای ژنو
3: هر اف خاله گلک و گلک و گلک گرینگه یعنی اگر اف اختنا تا گودی اگر وی گاوی تو همه دیمایک بینی صحبتا خو خر اف خاله بتنی بسه راستی و گلک جارا اول بنا ری خوشگرک و اف خیانات زوجی جی پیدا بد شک و گومان تدانینه
1: باش
3: شک و گومان تدانینه حریب خوده
1: ملک کامیران سندی ام گله گله سپاسیاتاتی ام براستی خود خیلی تب نویسید بو بش جاریت ها جوان گل مده
3: گله گله سپاس جاوید
1: دماجید گم و رزو سلاف سپاس تو خیلی بسرش جوان گدارن عزیز این کی و به ما پسیار اکا آماده کردی افریکا پسیار آمد بیشتن آخفتناتا چی ها بوان جنن دمه چن مال بابه پروژان و پفتیانت می نویره و مال هفجینی تل نواسا که نایفت گلمه ببودم منافت گلمه مناف گلیت گلمه دمت باش بتن فرما
2: سلام علیکم
1: علیکم السلام
2: ایوار باش
1: ایوار باش تو بخیر به سر جاوا
2: ارساق به سلامت به برا سایده چی بود منه ایلا
1: از باورم من مفا گلک جیو اگر انشالله وجید
2: هر یا مجی او بی بس یال بیرام گلک جرا بابم بومد گد دا بجد ایمانت هین و که آشمال چوان چوده رگ دا بجد ایمانت هین و کچکی من نه و مرینن
1: آه یعنی مسافت اتنا بین ها چون و هاتو ناوه کاویجا چند ساعت اگه نبی در روشک نبی شب سر دانه اید
2: کچکی مال نفه مرد
1: زور است
2: بجا با حالت تاین دک نساخه باب دای نساخه ایل سر دانه تاین بست روشک دانه که مخولین هم همی ها نساخه تاین پس یارم جوار اوه بی بلا چجا کچکی مال نفه مرد دانه خوشی چه نبد
1: هندک جند بیجند دی چی نویده دا کو شیرین ببین بر ظلام خو ظلام مش ما خریب ببتن علی ابا تبو کی نکنی تبو چی کی نکنی اینا
2: هی ادا پیش نه دا جن شت خوش کت شت نه خوش کت کیفا خو بس بو جوگا یا راستی بس اینا هی اف جن کی وید وی بلا خوش کت وید وای گود نا گبر هایت بشد جن چی وید کت لپ ظلامی دا جاوی گوی چیف نمو ها اما دی درم آدا خواه
1: آه یعنی به گوی هکی اف بیرو که یا هنده بیتن یه خلط ها افشنا خلط ها بیشت
2: صاد
1: باشه زو سپاس بوتا که که مناف گولی
2: سپاس بو میبانتر عزیز
1: تو سرش جاوه هاتی گلک سپاس
2: سرش
1: جاوه هین کی و بند هین یه گوه خودنا رادیو دو که هم می ایواران جه ایک شنبه حتی پنج شنبه اول پروگرام ما یه زنگلن جانه بابت این جواکی هم گرینگیت دینه و
3: پیک سر آدامی شکود ادازیب چون من دکیب کمی در برنوم خلیل این سیده خلیل راب گهم برای هشی چون من برفازی خانی برن واخه مجی نه گوته که چه ده بگده کمامو بایستی هزار هم حسم که پا آدینیه و
4: رب معزم كريم بدي تسيج بتاكلني خلاص ما قلت لك كان دير ماما قول لا تر بتهزر بهم صدي من رب بقى قدام خوارطة جاء سراب من سلف ليدا مدوشولي أزبري قدامي أو نقطة نالي في ما قلت لك ولا ماما ما قلت لك تكيه كيري بانزي كا بانزي ما قلت لك دي نقطة ما قلت لك قدام بامناكري ورحاصل يكيدي قلت

0: چکی سرور هره گودیده که چینی بلند بید اولا باش بس خاله کسی خاله چون سری
1: هره
0: بودی امریکه ویب سر ما سیده خلی سر بابا دیدشی از گلک دریش ناکم در وقت حواله ترم هم البته گلک جارا تریا بگو به ظلامت گلمت بید بار بگن جنیک وقتی چیتا مال بابا تیتا و سر دریا ویل گل مال جیتا تا گوهرین بس خودت زمان دوخت هم چنوی در که او چند بحث ظلامت کرد و چند بحث مالایت کرد اندی او سردانه که امتر بین ده خیزان پتر یا را گیر بید و ده را گیر دیوید یا باشتر بید گلک کارت که نیلید کن و روی دی بابا دیجن که آن کسو کارت وی پتر یا و انا بجم همی بس گلک شوانو یا خراب بجن که بجن جنو کارت کنه سر مالوات کن و گلک سپاسی
1: یعنی باشه پا کلیدا سر کفتن امام استاد داود ات وی بابتی دا پراستی یا ناف خزانه دا چیه یعنی پاده چه بتن اگر حساب تا
0: خلید زانید کلیدا سر کفتن چیه هر وقتا که کچکی ها کشیب ظلام اکید کرد تویا وان هر دو که او احساس هبید که او هر دو بتنید ایکن پراستی یعنی دوید جا وانا بس المالاوا بید نه ظلامی انت بن کارت کرنا دی بابا دا بید دی بابا خراست ده پدری آگری بس مسئلت گری دای خیزان های بخواه نو چی بید کفته بین کارت کرنه و هر روز از جنگ جی سیده خلیل بری افتشته نبو جنگ که بسالا جارا که چو هاوی دیه چو سردان مال بابا
1: ماشالله
0: جمع باشه و خودم چی دیگه بخواش گونده که دیر بینی گلک دیر گلک
1: باشه زل سپاس بوده امام استاد داود داود این سی خجی ایک شوال عزیز و بردان اپراستید گل مدام تو گلک گلک بخیراتی گلک سپاس بوده زو سپاس بوان ام درجه پیوندی اب دین هشتم پیوندی گلک انسر وی باباتی پراستی سارا هد گل من سارا دمی تا باش بتن فرما
2: دم باش
1: تو گلک گلک بخیراتی سر چوا او که سه ناف بو مهاد نگوتن خلیلم پاش کامیرانم پاش علی خوش ناور کلم کن
2: اما اوجی
1: باشه اما بوته گشت نه
2: امر دریش بی انشاءالله
1: گلو یا ربی
2: نو دیر بی انشاءالله
1: زو سپاس
2: که خلیل بابا تتازو یک رنگه خاصتا بو اوجی نت او کچش نکاشید کنده نه نخماله کدا
1: آها
2: از بینم نه که سردمی بری سردمی بری بل که وسیلت حوت نو چونه کم بین دا جن سالا که جاره کچه تا مال بابا دا چه ده رو راهی وکی میتوینه یا نو که از باور نکن گله جن می نو اوید می نجی از بیجم تشکی گله کریتا تا ساره یا حیفه که چما با ساره نی نه یعنی همی از خدا ساره نه دیچون ده دقیقه کانی ساعت اگه بابو ساعت اگه می نمال بابا خواهره نه ایز آجام که بزانه جی تو چلاق ماله که خدا مهوانی خدا مسئولیتی خدا ظلامی او ظلامه هر جایی جلک شیشتنه او ظلامه هر جایی خوارنه که او مالا مهوانه دید هر جایی پاکش کرده که تو خودان عیالی چنابت عیال خوبی هستر گوی مالا خاصی ان مال بابه امنا بجو مال بابه تنیجی مالا خاصی
1: سارا
2: و اگه دیجی بلی
1: کرد که از دا بسیار اگه اشتب کن بلا گهدار اتما دنگی گهد خوب بگیدن اول بومم نو تب تنی از وی بوتا بیشم
2: من بلا دو خوبه که بمنم
1: سارا تو نو بینی یعنی اف کار جن تیتن یعنی جن وی وکی دست حالات اکید بینیتن لامو هفته که میتونید ده روزات میتونید به چند روزات میتونید یعنی وقتی شیوه دست حالات که به خود بینید لام

0: چند رجبون چند بکشا؟
1: خود روزی بی حتی گشت سوی دائم.
0: آها سوی ند معویده
1: باور که از برم سرسپایی که مانه بگید مینم حالا دیکن چه دینا رو دیکن نه چیه.
0: بله بله
1: خود از گل خسیا خواهدم گودی دای دمینه مگودی نه توزانی جن چاو دی ظلام بخورا کشت های که جن یا پاقلو تیگه هشتی بد مالا خوب خورا کشت پشتا خونات تا ظلامی خواهد چگی او ظلامی ویجنه بخواهدی محتاج ویجنه بوچلک شیشتنه بسرو برکرنه
0: زود آسته
1: بوهزار یعنی گازنده و عیدی گلت اشتهاین بکا بظلام دی مغربی دیسر شیوه هزار صعباتت خواهی شولی بومکر از هزار صعباتت خواهی شولی نخ مالی بومکر
0: زود آسته
1: و یادی جی جن وقتی گلک جارم ماش مالی فاقه که خلیل جن دی چدا مال بابی همی کس نوک ای که همی راست هم خوش کبرانه همی کس یا باش بوم رو بینه بید
0: هوایه
1: دی بجد خوز علام خواب که خوصا با خوصا با تا تو سایتاری سر ظلم خواکی
0: بله
1: اولی نه تشتیه نی نه تیگه هشتن تفاهم نه بینا جن و ظلم دانی زیگترین خواهر پتر حجی کرن چه در
0: دست تفوش من سارا گلک گلک سپا سارا بو بجداریت آجوان گل مرا
1: زوز سپاس
0: زوز سپاس
1: آبی
0: سارا آخفتن گوتل دیموهی که آخفتن تیدا واسا دیار کرد گو بجدانت ظلمی یعنی اف چونا آفرت برو جان به هفتیان میتن مال بابه پشدانه که ظلامی اوجی شاشیه که اوجی نتکن واسا گوت همه بده هم دهشت پیوندی های گرین ابو مسلمیت گل من باب مسلمی دمیتا باش بتن فرمو
2: السلام علیکم
0: و علیکم السلام
2: و برکاته
0: سج جواهاتی گلک سپاس و تبخیر بی
2: ککی منی جان ککی منی عزیز هل اوکری حتا دهو کارنگین ریز و صلاب و حرمت من بوده و به حوالته و به ادمین همیانه
0: دوستش جواهات اسلام ریز بوده جی
2: همیان ما گیتم کت بکت یک به یک
0: تو صاحب بیشم
2: امانتی خودی بین حفظ خودی دو بین بوگون آخف نیت جان و اوی خوشکی راستی حلان حلان تنهیلا بومن تنهیلا اوی خوشکانو
0: کتوی او چو چه بوده نهیلا هنی؟
2: بله
0: بجم چه بوتا نه هلا بجید از پسیار اکیب که منتد تشتک به ها بوما بجید
2: والله کرم که روح منتد چد وید اکیب دارم دیم برسوات ادم اگم بزانی کرم
0: بود باب مسلمی او جناب چیتن پروژان و بحفتیان اتمین تا مال بابه دیتنا تا اوی حجه که نکا زیده یا جدی های بو ظلام خویان نه
2: خود ما رز و صلاح من بوتا نه و به حوالته جهنه بوان خوش کرد و
0: برد ادمین
2: راستی از بزم کارکی نه باشه بو یا ای که اگر او زنکا و چی تا مال با به خود با بمینید او دی کبی تا بند پراسیت ظلامی دا به ظلام دانتا بند پراسیت خودا وی بو جنه نو هیلی اوی نو هیلی بو جنه بلا او جن باش بزانید یعنی یادی یادی که جی دای باب توان هکر حوالت کچا خوبن آن خوشکا خوبن چند وی مال دا نه چو و فلان او ماده چلی هیت و مال چلی هیت او زن جی جارا کادی دیش جاف شکستی بیتن نک زوام خو وکی مگو دی و نک اقریبای توان جی جیران توان دیا بی احترام بیت و یا بی قدر بیت اوه جی کارکی وطلی هیت باور بکه که من عزیز
0: بله
2: من خزمانی کرد گل زاخو از چاوه خد زاخو ها ماچید کم کت بکت کت بکت ها کچکه و حتی مزنا باور بکه کچک دامه زنکک دامه من برم مال با بی یادا پس ما مگی من برم مال با بی باور یادا بی یعنی افراوینا خو خور خسیوی گوتی از دیچم خاطران گوتی چم اوه بیکی گوتی والا اجلی مبا داده اجلی مبا بودی ابا توسا به تو اینا تا بابی خونه دی دایی که خونه دی برای خونه دی
0: هده
2: گوته میوانه گوته بیشه کت که جاو بله که میوان خوشن سعد اکی
0: آه سعد اکی
2: بیشو خلال گوته بخوده هر دلو میخونه دم دنیای خره ماده من میر کر
0: بله
2: مالک آبا کر ادی مالا خو آبا کم خوده باور بکر ویگو وی اوزن یا نگمه یا دو کرمومه من یعنی تان جک و زیرین از سره مخرا
0: ایشالله خود هر بخت آوری بخیتت نابه نوان و همی جن و مهران او نوکه گوه داری آمد کن ام زوز و سپاسیتت کن ابو مسلم بو بش داری تواجوانت گرمه دا بو بچونه
2: خودش درازی بید بس که من دو خواز یک و دیال ده
0: دو خواز یک خوب کن
2: اگر رخصت

0: کلم که
1: برنامه گی بین خوار بمروو درو کر حاشای کرویتو یت حوالا اوی که درواد کن
0: درواد کن
1: یا دی که جی با حوالت خواهیم
0: حوالت خواهیم
1: اگر تو بشید شون تا داگر
0: ده شیم بوچی نشه زوز و سپاس بوتا انشالله دلی وکی را بینید مفاجه ورگیرین گلک سپاس بوتا باب مسلمی تو سر چه باید
1: شو بیتا ماجید کم شو بیت ادمین آجی ماجید کم دستین و خراجی ماجید کم
0: بله زوز و سپاس
1: خیر خیرا دابن و خود لنگو همی راضی بید
0: تو سر چه باید گلک سپاس خیر به سر چه
1: بله
0: بله گلکس باز بود تو خیلی به سر جوان هشتا من پیواندی تمپراستی حوالین عزیز پیواندی سوی بابتی زورن و سادیاد تبینیت گهدار مل سوی بابتی گلکن چونا جنه به هفتی ها به روژا ماناوی مالا مال با بدن دیاره باش نینه آن دیاره هندک دیدیتنیت جهواسی جدا هنه سوی بابتی هشتا من پیواندی تای باب سیدادی دیگر من باب سیدادی دمیتا باش بتن فرمان
2: سلام
0: و سرش جاوید من
2: باشی که خریم
0: اولا باشین سپاس خیر بی
2: عزیز ممنون جاوید واجید کم رز و سلام و همه بینه را و ماموستا کامیرانی و زنوان اسکندری و مزوری و همه برادر که زی وایفی دا جه رز و تدبیره نه فراستی بابده که گلک جانه هر کسی دزانید که چونا وقتی مروی مالا با بخوشی کرو چو مالا گیدا لازمه بچید وی مالا آوا کد نخراب کد
0: بله
2: ویره وقت با بسیدا دی هم اول جار بحثی خیزانت خوب کن که وقت دابشت من وقتی تو چیه دوامه از روشه که آن دو روشه دی چما مالا با بخو و نزیاده جارت که جارا چو هفته که ویره ما و هفته وقت هفته که ویره ما یو یک جارتنه اول تقریبا چند پازده بیست سال ما خزان بگین های وقت هفته های و هاتیه و واشل دوامه چون ما و گوتا من باب سیدا دید تا گوتا من هفته که مینم بگوتا هفته که مینم شمیش یعنی اندا جارا سالا که جارا که چیتن ششایی با جارا که چیتن براستی گوتی وقتی اصلا ما باب خوهاتم لازمه چوه مل زارو کنه بیتونه چوه مل میوانه می بیتونه چوه مل دایی کتا بیتونه چوه مل میوانه مالو می بیتونه بله فی هفته وقتی لویره مایو هات یفا لجوره چتا گندیجه گک خلیل وقتی چند من شش دیشه تنگ هر شش شکلی نه اتصال ها اگادود کن ورم برا پیک فده هجوم کنه سر مالو بابه بجا من چار عیان تنگ دشان میلیون لیتر پیلچه تنگ والله العظيم والله العظيم والله خزيره مهد يعني و اسبوع الويربون يعني نزوني كو مول هيا كو جيون هيا يعني نا مسألة خورنية نا بس سودو سريو بربون ميشك سريو دو نهيرو يعني بودي كجد من اگر هسو بنا ببروستي همو نهنو و همو مولونگو وقو اس مملونم اگر هنگنين يعني لازم يعني بودي مظلوم يقول دينا روشا كي و صولا كي هر وكي ايكا بلد وقفه تکنولوژی و پیشکفتی ها بگو به سنابای گروپا چید کن بگو به واتسابای گروپا چید کن
0: دست خوش
2: نیست داجه تو چی از بو اگر کلی مالا با بیر رئیس و سلام خود
0: دست خوش گلک سپاس زو سپاس با تبا بسی دادی تو بخیراتی سر جوا سپاس با اونو مناتج اینه پراستی ها و سرحاتی ها گلک گلک سپاس با تا ککی ولید یه گل مکاک ولید دمیتا باش بتن فرما ککی ولید دنگ متد اتا آن نه باش دنگی منو چی تولیده از ککی رزوان ورگیرم کک رزوان دمی تباش بتن فرما
3: ایخوار تاو حبیبی بینه رو بیسارا باش بید
0: ایخوار باشتر گلکس پاس بتن خیر به سر چوا تو چوای
3: سلامت بی خودش ترازی بی نزانو میونه تل دفم دیار نکن نزا چو مسره
0: دیارش دفم خطه تک چوی دیارش میه
3: ازش مگه مخاری خود حس کرد پاش زبان
0: بله بله بله هم ده پاش تولگی نوه بله گهدارن عزیز لحج جه که بن هینی گهداریا پروگرام زنگلین جیانت کنم فرنامه برنگه که زندی لستودیوی که رادیو دوک باید تیتا پیشکش کردن ما پیوندی اکادی هنوز نام که شبکت نابینامه حوالا داد تک چو شمیه شوانه هنوز آنم ده پیوندی که دیوار گین بزنی کدنگ ده چاو بیتن که که اسکندر گلیت گل ما که اسکندر دمت باش بتن فرمان
4: ایوار باش کاج خلی ایوار تا و همه دارا باش بت
0: ایوار باش تو مد بینی یعنی دنگ درسته بگا به آن ندفته
4: دنگ درسته دنگ وکی زنگیلی
0: ایک و باشه ایوار باشه دیاره نشمه بابت
4: ابروکشی از باکم گلک گرنگه موست خریم
0: بله
4: بابت شونا مال بابه
0: بله
4: دیتون آمن ابروکه به اینانتنا خیزان یا بی پروژه هنده برگنه دست نشانت کن بونمونه فلان سالونه و فلان مصاوری و فلان فلان فلان حدد اومایی از باید کم هکه اوشی بچه تدوی پروژه دا و دست نشان بکن کادی چاوا چت از باید کم دی مفاجید برگیتنه بلکه اوید برین و گشی به اینان دی خیزان مفاجید بر بگیرن ابتیتون آمن اگر جن گلک هشت سارا میخواه بکن چجارا پشت بوه و نا آوشد اگر گلک جارا پشت بوه و با آوشد از باید کم در فتح با زارا میشی چید بد او افرگه چید بدت ناف جوادی مدا بلکی گلک که ماسید جناجی هنه و پشتان آزارا می پشت بوه و آوشدان آزارا می ادبت اگر هندک پیوندیت نا قانونی نا یاسایی در فت بو ظلام جی چید بد چید بد هنده جارا ظلام جی حزد گد جن پشتا خواب دیدی و بچد چنده گی بمیند و دا پیوندیت خواهید نیاسایی خود بگد اوه جن یاسای دا تاوانه لی اوه نقطه که گیرین گرد بشم وان جنا شیار بن پشتا خانه دن ظلامه خواه هر گاه و گاه تو شوان بیتا بازه خواه هلا بشوان بار بگردی بد نیجیرا برگان اوه گل گیرین گرد سویدارم
0: بو سر به آخفتناتا باشه همشین بیشین افجنه یه درگه های که بلی خیانته جی یه درگه های که کرب و کین و نخوشی اتناف بینا خو ظلام خو خسیا خو ودکتن یا نه
4: اکید
0: اکید
4: اول یکیش درگه هر درگه بود تکچونا خیزانه درکتن
0: بله
4: درکتن دلیوه ببین پشت گوه و آویتن جاری اول بد اگر پیدا بینا خرابی ها پیوندیه هی دارم که اول برجا بدور گردنی و اف خاله جی اف خاله گرنگ بکوت یاسا بگیناندن ها خیزانی دامو گود در برگه تاین ابروکه
0: بله
4: گلک دا خوازی دین گرنی دا بله. خوازی ها که بو چند دمجی میره که بلکی پاره که مازن جی تید بلی اف اول تید قبیل کرنه بلا اوه جی ببت یاسایی که بجده مثلا هر سی حیواجاره که هر دو حیواجاره که بار گردی پتر مفاجه کنید
0: باش زوز سپاس بود تجیه بار باشته گلگ گلگ سپاس یادت گین که ما اسکندر گلی بو بجداریت آجوان گل مدام پیوندی ها رزوانی دوباره دوار گیری نبه بلکه به تاور گیتن که رزوان هست نکی دمیتا باش بتن فرمو
5: دمی تا باش ایوار تا و همی بینه رو گدارا باش بید کاک
0: خیلی ایوار باش تو بخیر بی
5: خودش ترازی بی ترسا وی
0: بله کلم کم
5: برنامه هم رو چون مالابا به چه علاقت به خیانت زوجی و نینه
0: بله
5: یعنی محترم با کومنت جماعت بس اوی خیانت زوجی که تنکاک خلیل اسب من خود ظلامین پترش 12 ساعتا همش دربه و جنه که جیه که مثلا او بیت خیانت زوجی که تو پتر مجالت مالا خود و هیش مالا با بخو
0: فایده فایده چونا جنه با مال با به هفتیان فایده وی چی هم دک فایده توی بومن بجن مادم زیانا خودم
5: زانی اتاک خلیل چوان زانی چوانه که خلیل چونا مالا دایی بابا مثلا ویگا به ایک دل ویریجن که خودی بتا آکره مالا بابا ویل آکره طبعا به سه شبال ویری بید داخیش کت خوب بینید برایت خوب بینید دورو برید خوب بینید دخمه تشتک زور نرماله چنگی هم بابتا دیرش خیانت زوجی که خلیل هم باف مجال مرو وید مال دایی آن بجدر به هی پترش روی که بچید سه شبال مالا باب مین
0: باشه او جنا هفتیه که چند شبکا ایال خوهر هی به چند جال بتا مال بابه چه زیانت سر پرواده که ناوید گهینی تون سر فیر که ناوانات گهینی تون چه زیان گهیت ویلا آن چه باشی؟
5: گاد خلی نسبت پرورده بو بچی کی او پرورده تول مال نیشا بچی کی دی هر جه بچی تی دوی تا دو بیقیه
0: بله پا و بله پا وکی مگوله بوی وکی مگوله بوی رازوان گلک جالات بشین وقتی دو دستید بچی کاد گه نه یک بچی کش بی دستی چه نبی دستی هنه چوه یعنی بیت ایک
2: اتصالی کاک خلیل وقتی بجن بچی که علی مروف تید گهی مثلا هانو چونا بچی که رابین و رینشتنا بچی که افخر مروف زان
0: هم تید گهیم بس یعنی مقصد همه فرکرن آوانه یعنی پشتینگی دعوت چه گرن بونمونه یعنی

0: هفتیه که از بیشتر بودن من اگر کردمانی بچیک بچیت جایی که تهدید هات و هندک تشدید یال خوینان بودن من خبر گوتن چه بی من نویا خبر آب بیشتر بودن من از من خوده که بودن من هندک چیتن یعنی بله بله
1: از بوتا مثال که ببین سفارت بچیکی از گلویرینی شبکی المالا برای تجی بیت نا چی بیت جبرچه او وگ بچی چکی او صحبت که های چی بیت گلک زانن گود جارا که کره یکی جی شبه نها تا و
0: بله.
1: حتی درنگی شف چند پاره ترخان کرن ایک کره وی با بین دوی پاره داده
0: بله.
1: گود مهم شبه ندید سپیده ایکی دست کره وی گرد
0: اه الو رضوان دنگه رضوانی نمود گل من جهوی نخوش بود جسپی که جی پراستی دو جاده که پیوان دیاوی قد بود هر حال هم زوز و سپاسیتت که این رضوان دنگه در چو انزام دشتی تمام که ابا پشتی این ابا باش هم ده مزیری ورگیرین که مزیری دمیتا باش بکاک بلند فرمو کانیل سر بابت متا چه هبیش
2: سلاف و رسک های خلیل تو چوانی باشی؟
0: سلاف و سج جواب خیر بی
2: ممنون سپاس بود تو زانی بود رای جد بشه مختی تو دمائی که تماشی
0: نه چنی نه
2: بابا دیدم
0: چنی نه کلم کرد
2: تو زانی که های خلیل فرقی هایی بشه بود چی بگفت که بونمونه مثلا مال اگه دا پنج خوشکنه هر پنج شکری نه بلا اوا مثلا ظلامه خودان دام بید مثلا پازده رو جل دام بید چی دو رو جگاب مینید بس اوا ظلامه کریکار بید که رو سپیده اش مال درد که وید ایواریات تا مال خود نه ویتن او مین تال مال خود هگه بچی جی وید ایواریات بری ظلامه خود بید مال خود و یا دوی جی که خلیل نمونه اکادی جیزی بیشم اگر جهی دیر بید بو نمونه که چه اگر دوی گشی بگر اخی مثلا زاخو کرد بید آنوی مثلا رخی حوله ری کرد بید نورمال بلا دو رو جاب مینید بس یا خود بی سر گوتنات آنوکه یا زاروک اکاک خلیل وقتی زور گید که گل خود بنویری از بو آتمینم آخفنا دا گل اگا جان بو فیل هنده اکتشت جدید بن بو چی از اینو که بجمده دایی که آش زور گید خونو می دیب مثلا خشکی ومینید برای ومینید دایی که ومینید دی تیکل هنده اک مثلا هنده اک کسین دی بن ات فجات فر عیدایت چل هر جای که و اکی تا گودی دیتا ما ساگی دنده اک خبر را بجید کنم تاوش کی وزانی بخودی الفلان جید گفن این دی فیل هنده اکتشتی دی بید یا درست تاوه خو اگر مثلا مولاویش دیر جیبید در روژه زیدتر نمینید بس اوه ظلامه کری کار بید آن مثلا ماموستا یک بید خودان دام یک روژه نبید بیاشم یا بچه تاگر دمجیم را که دوه جیب مینید چه تاگر گل اکی نرمال
0: باشا
2: بس بلا
0: جنا
2: یعنی بشه بل بری نمینید
0: جنا جیر یا دیگه هشتی یا بر جوان دا مالا خوب بویتن کیش که دویتن چپ کتن نوبرا مالا بابا خو و مالا ظلامه خو چه آو بیتن
2: تو دزانی که خلیل جن چه توازنه بیختید نابین آمو مالا خود مالا بابا خوشیده چلا هف سنگیه چلا نکه بگفت که دنیا پیش کردی توش دنگاه خو غریب بویا
0: بله.
2: واتسا بیب کامیره گل باقا داده بخوده ببوره ظروفید من ظلام من رای که نادت از هند بیمه دیوانا و اجی وی چوا تو خودان عیالی اجی وسا خودان عیال وید عیال اگه پیان وید از پرورده گم وید از تشتا گی جان نشاردم سرمله من مالا نبه یعنی وید هف سنگیه بیختید نابین هر دو گلا برده مثلا نیه جدا نرماله تلفونه گی بوب که جن برای دال جایی تلفن اما این چی حال سانگانده نیب کهید نابای نه هر دو کدا آریشه نجویر بوده چی بود نبیری و چنگی کش جی فایده جنینا کش میری و زیده در
0: باش فردا تا خوش بطن هم گل گل اکسپاس که تاید که اینکه که بلند
2: ممنون بایزو سلام فیویا دمه که خوش ببوره
0: تم باشی گل اکسپاس بود تب خیر به سرچا با پیوندی اکا دیومه هی که احمد نیروید گل مکا که احمد دمه تا باش بطن برمو
3: سلام علیکم
0: علیکم السلام خیر بین
3: ایوار باش
0: ایوار باشته
3: ممنون زور سپاس ما مستر سپاس به توره جوان البته ام بجین اگر به تو جن و دستوریات ظلام خو لای شریعت و بجید او حق نینه به دستوریات ظلام خو حتی قصد مال بابا خو بکت او ایک دو دما کو قصد مال باج مال باو تجید کرد آیا اوید ری پیوره که گنجایه آیا اف مالا یا دیره آنیانیزی که اویدش ایک شرطه گلی جاران دی بجین باجه را که بو باجه را که احتمال تا روژه که دو روژه سه روژه پیدوی اکو اوید سردان مال با تا خوب کرد مال با خوب کرد اوید تشتگی روایه تشتگی زوزور آدیه بنام آیا اف آفرته نو هل سنگینید اوی از بچم توی حالتی دا هندک جاران از آجیه بو مال بابا من دو یانجی من ظلام خوه لابتنه توی حالتی دا آیا اوی ظلامی پیوستی ها پسخبریه نا کرد پیوستی ها هنده کار من نا کرد که اسی حاضر به مال دا من گوه خدا هنده کومنتا البت هلبت بحسا خیانت ما مستا او قماشی کو پیس حاضر بی تو حاضر نبی تو ده خیانت
0: باش سید احمد از ایک پیشیار ستبکم آخفت ناتا
3: اوکی محب
0: آخفت ناتا دست بی که پیشیار اک بومه چی بو یعنی اره تو چت بیجی بوان جنا دم ظلام و نهلی تن مینی تن مال با به پروژه اپ هفتی ها و بیجن و هند اک بیجن ظلامه تایی خرابه بوده آنی خراب تو چت بیجی تا چه آخفتن بو بیایه
3: نما مستا اوه نازوری تفنده یه خرابه اگر ها تو ریگلی ری کل بنی رانه چو اوه گاوه دی بیشت اوه مرو به که خرابه لو مانه اوه هند اک تشتاد بزانید و دبینید لو مانه یه ریگلی بچکید خود کد کب هفتی ها پروژان نمینن چونکه اوی مروی پیوستی ها گلک تشتای های پیوستی ها عیال خواه های پیوستی ها بجنکا خواه های پیوست ناکد تو بهند اک روژا زیده تر بمینید اوی مالی و او مالا که پیوست نبید تو بمینی
0: باش دست تا خود جان بله دست
3: تا خود همه تش توازن گلک یا جوان ده جیان ده ما مستا
0: بله
3: جنوم پیوستی ها گلک تشتای های محبت یا های رحمه یا های عاطفی یا های حاجه کردن های اوه نابیت اگر هنه تو روژان هفتی یا منی همال بابه اوه گابه تزالام خوب پیش گوه و هاوید حضور زور سپاس
0: دسته تا خوش من گلک گلک سپاس با پیوندیات از جوان گلمدا من ده دیمه هیک پیوندی ورگیریم وقت من اما براستی زور سپاس یاد کم یعنی آخفته نتوه جوان بجداری یا زیده یا زورت گلمدا دسته تو همی خوش من که ولید دوباره فرمو
4: بله کنگی خلیل ایوار باش
0: ایوار باشتر
4: کنگی خلیل سبارت هجایی سبارت بسیارت کنگی خلیل چون امال باب ما فی آفرتی بچید سردان آده ای که خوب کرد باب خوب کرد رایت خوب ببینیدن بس ما اخونه که ای آکردی دمید بشید همیتش خی و خیش معنی بلا گلک نبیتا جه بزار کرد امال باب خوب و ظلام خوب کنگی خلیل جنه شکر تا که مالکانیل کن همچین خو آوا کردن و اگر هر مال با بوده چه های مال آوا کردن و جن بنیاد ماله اگر بنیاد یه سست بود و او خیزان همی یه سست بود از خود بجن بلا ما فی آفرده بلا پیشتا مال با بس بلا نمیتا جه بیزار کرنه و
0: باش ولی پسیاره که که ولید یعنی اره روشه که ظلام بخونه بچیتن مالا دیکا خو دعا بچیتن اره دیماهی که گازنده نا چند بو وی جنب خوشی دیت نا ده؟
4: بله که که خلید یا ایکی او جنه دید چاوت مالا خزیر خزیرت خودا کم بیتن
0: باش
4: چاوت که کم سکنه که که خلید اگر هر ظلام مالا دیکه بود مالا بابه بود سبایی دهی کن باب دویشتی کنم کورم هفجینی ها بود تبری کنای دا خزمت های کتوب کن این هر دو خزمت های کتوب کن اگر هر رو طول مالا ببوی
0: بله
4: تو جدا باشم آره ناف مالا مدابه راستی که اگر خمیده جنه بوساد چاوید خزان خود ها کم بن یا خزان ظلام خود ها کم بن
0: بله
4: از خود بشه
0: دست خوش کار کنید بله دست تا خوش کن زوز و سپاس برو پیوندیاتن جیاجوان گرمدان گلک گلک سپاس تو خیلی به سرش جوان.

0: یک تشتیه گیدن که از بیشم بیده ده هجده هجده کسین دی دوین باغون یعنی پیواندی یاپنه که دی دوین باغون از آخازاله بولین الوات کم ایمه با بولن برکو پروگرام میسن رو دار کرید وقتا که دا داوی تیتن بله از انشالله هوا دخواست کم بو خلکین بهتن اگر ما مساخ ده همت خزمت هوا دا و جرکاری هندک بابت اندی و ده مای کاوا برگیرم مسئله بولینت خوازم حوالین عزیز گلک سپاس با هم سپاس با هر کسی که هاتی آخفتی گوتنک گوتی پراستی براوی بابتی دا وقت من نما که از راب موان آخفتن همیا دوباره بکمه و اما اکتش گلک گیرنگه بله جناجیر هفسنگی چید کتن پیداد کتن اتنا بینا مالا میری و مالا مال بابا خو یا گرنگه گلک و پشکنگی جی دول به مال چو خلاص یعنی اف مالا دی لازم گلک گلک گرنگی بده هر حال زوز و سپاس با همیان ایگه ما کو همی هفجین بختوار بن پروگرام عربی کشید دیماهی کاد حتی خلک کادی الدیوانه که شاد بینه و رز و سلاوی خلیل کمال پش مایکل کنترول و جه اینان که سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا سیهاد دهوکی بخوا قبیل بکن بمینه شاد
1: بو گهداری کرما برنامه رادیو دهوک سردن و پودکاستین رادیو دهوک بکن

لی بر اسپیده ابرو به سه درونان هرش لسر حولری هاد نکرن دجا تیرولا کردستان جید بجید چه زیان یعنی نبوینه ماکوان جمعی را به برگشتی بود جل وزارت دارای و بریار ما کردستان را گهاند همی کارتی نکرن دا بریارا بلند کرن پلین فرمان برن هر ما کردستان افصالا بکویده دبیا و بجهینان دا نیزیکی 350,000 فرمان بران ده جوه بریار مفادار بن هزه قایم ناهیه یا سر به دستا دستپاکی عراق و خالد غزای عطیه بری کاری وزارت کاری به بکار بورن و گوستن و دوبش کرن العراقه به تومت دا گندلیه دست سرگر رای خراوه بدر به سرکوت یاد العامری حجداری ده ده حکومت عراقه جهر بزاوگی جبو کار اینا ناهیزه مبستارا مالینا چکی گروپین چک دار راد گهینید افگاوه دی بیت اگر درز بنا شرع نفخویی فرمانده گشتی هزن سوریا دیمکرات حسد راگاند لگل هنارتی سرکوت یا سوریو فرمانده فیلاقا دو کم بویا گوتو بش لسر اصایش پارزگاه حسکیو روش آوران و پروسیا دیکل کرنه کریه سقا ناسی آرما کردستان راگاندنه که

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدی بدو ماهی کات آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولدی به همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و و دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل ده ویجا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی
2: والله آفرین خدا سردار کی برای کوات صبی فرگه و در فتا بر نوی خلات دز بجه و بو پشک داری که نیتی رو بشکنده بو سه گشت نایاب و سه ترومبلین BMW X5 ده آیس کریمن بکره و ایکی بلاش
1: بجه دمه بابت هیتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف ایچین کیا به هورکه ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاین شاهانه و جک دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیسا شیدت فید بو همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایا اهب باش ترین موبیلیات دا باخچه هایت هی ده هر الوری دستا کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و اوانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جلدی فحز و خوزین ده آها کدا صداف سلیب جبیرا منه چی؟ صداف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبراند نایاب صداف بو سخلم یا لشتا و خوکا کیل دیوی جابم و سردنا پیشانگیت مبکن الهولیر و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صداف
0: بو ریکلام کرنیل رادیو دهوک پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: ایشان چخیص سانا عبدالله خوش بو
1: اره والا برجا همو استرانه کردی خوشم ما تنزانی کس نما استرانه مشخوره نبرم
2: اره والا
3: بو دیتن و گهداریا برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیگوز ببینه.

روزانه لرادیو دهوگ و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: رژین دنگو باسان استودیوین رادیو دهوک بهنا پیشکش کردن.
1: سلاورس البرز بده افرو هرش لسر حولی رهاد نکرن دجتی رو را کردستان جید بجید اپسه در رونان بویو چه زیانین گیانین بوینه دجتی رو را کردستان در باری دم هرش لسر حولی ره تراغهاندنه که دا دیار گریه لدم جمیر دو هفته خولک لبرز بده یا روژه اینی اپسه در رونان هرش حدی نکرن لج آلی هف پیمانان و همی حدی ندکشکاندن لگوره اومارن حدی نبالاف کرن جد دست بکا شر امریکا و اسرائیل دگل ایرانه البیستوشتی شواد و عرب زیده ترش 940 درون و موشکان هرش لسر هرما کردستان حدی نکرن. ماکوان جمیل رو برگشتی بودجه لوزارت داره و بریا هرما کردستان را گهند همی کارتی نکرن دا بریا را بلند کرن اپلین فرمان برن هرما کردستان افصالا بکویتد بیا ویب جهینان دو نزیکی 350,000 فرمان بران دش و بریار مفادار بن دیار جگر پشتی و بریار مزختن حیوانه و موجه کمتری 68 میلیارد دیناران دزه دوید اف بریاره جه خانه نشینان جید گریدو هر فرمان بره که بری خانه نشین بونه پلین وان خاد بیدارا گردن در سر موجه خانه نشینیه بوهیت هجمارتن. آژانس نوچه ها فرمی و عراق را گهان تزک امنی ها سر به دستا دستپاکی ها فیدرالی عراق بری کار وزارت دا کاربا حکومت دا عراق بو کارو بارن و گواسن و بلاف کرنه گردیه. هرچند چران کرن در باره اگر گردن و یاشکرانه کرینه لجبر کالی دستا دستپاکی و حدیه گردن گومانته دا گردن پیوندی به گندلی ها دارای و کارگیری و هبید. هر واساجه در نوچه نافخوین عراق دیار کریه گردن ها بریکار وزارت اکاره به پش بستن بریار دادوار تایبت وکالین دوسه انگندلیو دسته دستپاکی دابویو ته ده چاواره کرن لنزیکترین دم او بالگین لدیش ویهاتین تومار کرن به نروانه کرن بودادگه با کرن وکالین و لپرسینه. الگوره امر نفرمی چاچووی و هوا علی زیدی سرک وزیرین عراق با گردن ها برپرسو خودان پلین گندل ده سازین حکومی ده دست بگیری حتا نوکه زده درجه 210 برپرسن سیاسی و کارگیری حتی نگردن گود نافوندا برپرسن بلند پله تایبت و پرلمانتار هنو به هدردان سامانه گشتی گیره بستن وهمی و دزوینان سامانه نرواب رگه نیاسایی تن تومد بار کرن. رکه روا بدل بسلوکاتی هادی العمری هجداری ده ده حکومت عراق جهر بزاوگی بوب کارینان هزه مبست دامالینا چک گروه پین چک دارو راد گهینید افگاوه دوید اگر دروز بنا شرح نافخویی. محمد ناجی برپرسی مکتب و سیاسی ها رکه روا بدل تراغهاندنه که دل تورا جواکی اکس بلاف گریه نویسیه پنابرم بو هزن دیجی گروه پین چک دار بید اگر شرح نافخویی تنه ده برجان دی امریکا و اسرائیل ده. محمد ناجی رخنه لعلی فالح زیدی سرک وزین عراقی گردی و نویسیه علی زیدی لجرف شارن واشنطن لس گریه و ادوید لهمبر و کشانه هزم بیانی چکه برای مقاومه کنترل بگد. بر پرسیر کراو بدر سه پیشنی است وگه مرج بو کنترل کرنا چکه گروه بان برچاف کرینه اوجی خو و کشانه تمام یا هزین امریکا نهیلانا مطرسین استراتیجی لسر عراقی و بنیادنان تمامی از این چکدار به طیبتی ادبیاوه برگریا عصمانی دا. فرمانده گشتی از این سوریا دیموکرات هست دراغان دگل هنارتی سلوکاتی سوری و فرمانده فیلقا دو کن بویا او گوتو بش لسر آسای شپارزگا حسکی و روش آواران و پروسات کل کرنه گریا. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هست دی لسر شمارا خواه فرمی اتورا چفاکی اکس دا بلاف کر پیشوازی لزیاد عایش هنارتی سرکوتی سوریو عواد الجاسم فرمانده فیلقا دو گریه. فرمانده گشتی حسده آماجه به اگه جگر کد سردان دا گوتو بش لسر چندین دو سو پرسنگرن گنگره دای با آسایش و جهگیری و پارزگاه حسکی ها دا گرن جوان چی چاره کرنا دزدریجیان بسر سازین دولت و دو سو والادین مدنین آواره دگل بلس کرن به دومایینان پروسنت اکل کرنه. در پشکه قدی ها پیام خدا مظلوم عبدی تکس کرد کد کنبونه در گهشین کومکا چارایان و سقایی که ارینی و گاوین جدی برف چارای که نوان دوستان دیدینه. پا برنگگی کت خزمت آسایش و جهگیری و پارزگاه ها حسکه دابید. افرو روشایی نیست قاناسیار ما کردستان اتراغیاندنه که دیار کرد پف برید گلدهی افرو پلنگرمه دو حتا سه پلن سلیزی دی بلند بن. شارزای سقاناسی شلاوی داد گود جیج دوشن بورا پلنگرمه برف نزنبونه چن پف برید گل افرو سه حتا پنج پلن سلیزی دی نزنبن. شلاوی داد اگر نزنبون پلنگرمه بوهاتن هوای گهین جی دریا ناوین وگران کدی کار تکرنی سر هر ما کردستان و عراقی گد. دکتر لغمان مفتی شراز سقا و بیولر زن راگان تیتا پیش بینی کرن جه دوشن بی حتا چارشن بی هوای گهین هر ما کردستان وگرید و پلن گرمه سی حتا پنش پلن سلیزی داوازن. دیسا پیش بینی کرد لنی و هفتیا بهت پلن گرمه لپتریا دورن هر ما کردستان با کمتر جه چل پلن سلیزی داوازن جبلی کلکو کولر و گرمیان و اگر هیا چل یانسیونه پلین سلیزی بنا.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو ريكلام كرنين راديو دهوك پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74.
1: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو صدر.

0: بيزيستينا بخچايا اوهب باش ترين موبيليوتت بخچايت هين دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليفك جبران دن نايابن صدف بسخلم يالشتا و خواكو كيل دفجا بنفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوتی
1: والله آفری خدا رو قزانجا تزیده تره خود از سردار کی بریکا واتسابی فرگه و در فتا برنوه یا خلات اندز بجه و با پشکداری کرنه تیرو پشکانده و سه گشت نایاب و سه ترومبلین بی ام دبلیو اکس فایف ده آیس کریمن بکرا و ایکی بلاش
0: دمه بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدف تنه با صدف یا چنکیا به هفر که ات موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینیت شهانه و جک دریش اول دیف همی زوقا موبیلیات ان اوفیس ها شیدت وید با همی اوفیسات بردسته تا اوفیس تینا بخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات بخچایت هین ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندن و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسنگ روم و همیج دیف حز و خوزینته آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشک و دوشک و بالیف جبران دن نایابن صدف بسخلم یالشتا و خواکا کیل دیویجا بنفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوکی والله آفرین صدف
2: بو ریکلام کرنل رادیو دهوگ پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

0: جیان دنگو باسان لستودیوین رادیو ادهوک بهنا پیشکش کردن.
1: سلاورس البرز بدای ابرو هرش لسر حولی رهاد نکرند جدی را کردستان جید بجید اپسه درانان بویو چه زیانین گیانی نبوینم دجاتی را کردستان در باری دمهرش لسر حولی ره تراغهاندنه که دادیار گریه لدمجمر دو هفته خولک لبرز بدای روژ اینی اپسه درانان هرش هادی نکرند لجه آلی هف پیمانان و همی هادی ندکشکاندن لگورای عمرن هاتینا بلاف کرن جد دست به کشور آمریکا و اسرائیل دگل ایرانه. البیستوشتی شواد و رب زده ترجه 940 درون و موشکان هرش لسر هر ما کردستان هاتینا کرن. ما کوان جمیل رو به برگشتی بودجه لوزارت داره و عبوری هر ما کردستان را گهند همی کارتی نگرن دا بریارا بلند کرن اپلین فرمان برن هر ما کردستان افصالا بکویتد بیا ویب جهینان دو نزیکی 350,000 فرمان بران دش و بریاره مفادار بن دیار جگر پشتی و بریاره مزختن حیوانه و موجه کم تری 68 میلیارد دیناران دزده بید اف بریاره جه خانه نشینان جید گرید و هر فرمان بره که بری خانه نشین بونه پلین وان حد بیدارا گردن در سر موجه خانه نشینیه بوهیت هجمارتن. آژانس نوچه فرمی عراق راگان تزک امنی ها سر به دستا دستپاکی فیدرالی عراق بری کار وزارت دا کار با حکومت دا عراق بو کارو بارن و گواستن و بلاف کرنه گردیه. هرچند چران کرن در باره اگر گردن و یاشکرانه کرینه لیش بر کالی دستا دستپاکی و حدیه گردن گومانته دا گردن پیواندی به گندلی ها دارای و کارگیری و حبید. هر واساجه در نوچه نفخوین عراق دیار کریه گردن ها بریکار وزارت اکاره به پش بستن اب بریار دادور تایبت و کالین دوسه انگندلیو دسته دستپاکی دابویو ته تا چاواره کرن لنزیکترین تم او بالگین لدیجوی هاتین تومار کرن به نروانه کرن بودادگه با گرن و کالین و لپرسینه. الگوره امر نفرمی چاچووی و هوا علی زیدی سرک وزیرین عراق با گردن ها برپرسو خودان پلین گندل دستازین حکومی دا دست بگیری حتی نوکه زده درجه 210 برپرسن سیاسی و کارگیری هاتی نگردن گود نفان دا برپرسن بلند پلتایبت و پرلمانتار هنو به هدردان سامان گشتی گیره بستن وهمی و دزوینان سامان نرواب رگ نیاسایی تن تومد بار کرن. رک رواب در بسرکاتی ها دیل عمری هجداری دا حکومت عراق جهر بزاوکی بوب کارینان و هزه مبست دامالینا چک گروه پین چکدار و راد گهینید افگاه و دوید اگر دروز بنا شر ناف خویی. محمد ناجی برپرس مکتب سیاسی را کرا و بدرت را گهاندنه که دل تورا جواکیا اکس بلاف گریه نویسیه پنا برم بو هزندجی گروه پین چکدار بید اگر شر ناف خویی تنه ده بر جامد امریکا و اسرائیل ده. محمد ناجی رخنه لعلی فالح زیدی سرک وزن عراقی گردی و نویسیه علی زیدی لجر فشار واشنطن لس گریو ادوید لهمبر و کشان هزم بیانی چکه برای مقام کنترل بگد. بر پرسی رکرا و بدر سه پیشین یاس وگ مرج بو کنترل کرنا چکه گروه بان برچاف کرینه اوجی خو و کشان تمام یا هزن امریکا نهیلان مطرسین استراتیجی لسر عراقی و بنیادنان تمام یا هزن چکدار به طیبتی ادبیا و برگریا اسمانی دا. فرمانده گشتی هزن سوریا دیموکرات هسته دراغان دیگل هنارتی سروکاتی سوری و فرمانده فیلقا دو کن بویا او گوتو بش لسر آسای شاپارزگاه حسکی و روش آواران و پروسه تکل کرنه گریه. مظلوم عبدی فرمانده گشتی هسته دی لسر شمار خواه فرمی اتورا چفاکی اکس دا بلاف کر پیشوازی لزیاد العایش هنارتی سروکاتی سوری و عواد الجاسم فرمانده فیلقا دو گریه. فرمانده گشتی حسد آماجه به اگه جگر کد سر دانه دا گوتو بش لسر چندین دو سو پرسنگرن گنگره دای با آسایش و جهگیری و پارزگاه حسکی ها دا گرن. جوان چی چاره کرنا دست درجیان بسر سازین دولت و دو سو والدین مدنین آواره دگل بلس کرن به دومایینان پروسین تکل کرنه. دا پشکه قدیا پیام خدا مظلوم عبدی تکس کر کد کنبونه دا گشن کمکا چاره و سقای گرینی و گاوین جدی برف چاره که نوان دوستان دیدینه. رنگی کت خدمت آسایش و جهگیری و پارزگاه حسکی دابید. افرو روژایی نیست سقاناسیار ما کردستان اتراگیاندنه که دیار کر پف برید گلدهی افرو پلنگرمه دو حتی سه پلنسلیزی دی بلند بن. شارزای سقاناسی شراوی داد گود جی جی دوشن بیوره پلنگرمه برف نزم بونه چن پف برید گل افرو سه حتی پنج پلنسلیزی دی نزم بن. شالاوی داد اگر نزم بونه پلنگرمه بوهاتن هوای گیهین جی دریا ناوین و گران. کودی کار تکرنی سر هر مکردستان و عراقی گد. دکتر لغمان مفتی شراز سقا و بیولر زن راگان تتا پیش بینی کرن جه دوشن بی حتا چارشن بی هوای گهین هر مکردستان و گیرید و پلین گرمه سی حتا پنش پلین سلیزی دابازن. دیسا پیش بینی کد لنی و هفتیا بهت پلین گرمه لپتریا دورن هر مکردستان با کمتر جه چل پلین سلیزی دابازن جبلی کلکوک هولر و گرمیان و اگر هیه چل یانسیونه پلین سلیزی بنا.
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک کن
1: جاری داجی ده بحث لجغرافیا نحیا قصروک اگین اجلای جغرافی و نحیا قصروک ایج نحیا سر به قضا شیخان و یاد کوی دارو شلاتا سنتر قضای ابدیراتیا 26.5 کلومتران بری ببگن نحیا مریبا ناوند نحیا بو نحیا مریبا لدیف مرسو مکا کماری لروژ 11 حزیران از سال 1987 ها تهلوشاندن بشتی سرهلدان سنتری و دانان کمالگه ها چرای که بری هنگی حکومت عراق نحیه مره باشکار خزبو و لششی حیواسه سال 1996 سر جنی نحیه لوی دوره پناوه نحیه قصروک و لناوند دا گند قصروکی ها تا دانان اف نحیه دوره که دشتیت کویدت نابرا روبار خازری و روشلات روبار گوملی لروش آوای سنور نویجی ابویرنگیه الباکوری نحیه جمانکه و لباشوری ناوند دا قضا شیخانه و لروشلاتی جی قضا بردرشو نحیه گردسینو لروش آوای جی نحیه اتروشه نحیه قصروک دابش کریه و سر دو پشکین سرکی ایک دوراچی او دشتن شمکان کود بری دا سر به نحیه اتروج ربونو بک هاتین جهش گندین تراده اکی بچیک و ویرنگی تلبزینا هرکی تلبزینا مزیری و چم آشکان ملابروان باجلا کفن باجلا سرکفرو گرزنگل کمی کفری جوری کفری جیری دارتو خازر کرکسو باشی و زیناوا کفن و زیناوا میری و زیناوا نیو زیناوا حاجو دوریشانو کرمک مازنو کرمک بچیکو تل جملو آفدلی سر رایوا گندان دو کمالگه کو چرا و گلک چیجی سر به نحیه و بون لینها گلک چیجی بویا نحیه و خلکی وان بکاتی نجوان کسین پشتی سال 1975 سر گندن وان را کرین کو 27 گند بون و پشتی جناف چون حکومت تا عراق گلک جی خلکی وان گندان بگریا و سر گندن خو او گنجی بکات بون جوان گندان گلشین هنجیرو کو گرفقیر و بابا و گاو و برازیا بچیکو برازا مزنو گلکچیا کفنو قایماو آفدلیو تل جملو زیلکان گناه نحیه یو چمرشو پیربوبو خاتیناوو گرمک
0: روزانه لی رادیو دهو گوه داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانو شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لی رادیو دهوک بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک

Şükrünü yıkan, adol edem, açamam anı.

0: يلا جين دنگو باسان استوديوين راديو دهوك بينا پیشکش کرن
1: سلاورس البرز بدايه برو هرش لسر حولي رهات نكرن جتير را كردستان جيت بجيت اپسه درونان بويو چه زيانين گيانين بوينم دجاتی را کردستان در باره دمهرش ها لسر هوره لی تراغهاندنه که دا دیار گریه لی دمجمهر دو هفته خولک لی برس بدهی ها روژه اینی اپسه درونان هرش ها دینه گرن لی جعالی هف پیمانان و همی ها دینه دکشکاندن لی گوره امارین ها دینه بلاف کرن جد دست بکاشر امریکا و اسرائیل دگل ایرانه البیستوهشتی شواد دوره بزیده تر جن 940 درون و موشکان هرش لسر هرما کردستان ها دینه گرن ماکوان جمیل را به گشتی بودجه لوزارت داره و آبوری و هرم کردستان را گهند همی کارتی نگیرن دا بریارا بلند کرن پلین فرمان برن هرم کردستان افصالا بکویتد بیا ویب جهینان دو نزیکی 350,000 فرمان بران دش ویب ریار مفادار بن دیار جگر پشتی ویب ریار مزختن حیوانه و موجه اکیم تری 68 ملیارد دیناران دزده بید اف بریاره جه خانه نشینان جید گریدو هر فرمان بره که بری خانه نشین بونه پلین وان خاد بیدارا گردن در سر موچه خانه نشینیه بوهیت هجمارتن آجانس هانوچه ها فرمی ها عراق راگان تزک امنی ها سر به دستا دستپاکی ها فیدرالی ها عراق بری کار وزارت دا کاربا حکومت دا عراق بو کارو بارن و گواسن و بلاف کرنه گردیه هرچند چران کرن در باره اگر گردن ها یاشکرانه کرینه لجبر کالی دستا دست پاکی و هادیه گردن گومانته ده گردن پیواندی به گندلیا دارایو کارگیری و هبید هر واساجه در نوچه نافخوین عراق دیار کریه گردن ها بریکار وزارت اکاره به پش بستن بریار دادور تایبت و کالین دوسته این گندلیو دستا دست پاکی دابویو تیتا جاواره کرن لنزیکترین تم او بالگین لدیجی وی هادینه تومار کرن به نروانه کرن بودادگه با گرن و کالینو لپرسینه الگوره امر نفر می چاچووی و هوا علی زیدی سرک وزیر عراق با گردنا برپرسو خودان پلین گندل ده سازین حکومی دا دست بگیری حتا نوکز ده درجه 210 برپرسن سیاسی و کارگیری ها دینه گردن گود نافوان دا برپرسن بلند پلتای بدو پرلمانتار هنو به هدردان سامان گشتی گیره بستن وهمی و دست وینان سامان نرواب رگنه اصایی تن تومد بار کرن رکروا بدر بسلوکاتی ها دیل عمری هجداری دتا حکومت عراق جهر بزاوکی بوب کارینا نهزه مبست دامالینا چک گروه پین چک دارو راد گهینید افگاوه دوید اگر دروز بنا شرح نافخویی محمد ناجی برپرس مکتب و سیاسی ها رکروا بدر تراغهاندنه که دل تورا جواکی اکس بلاف گریه نویسیه پنا برن بو هزنده جی گروه پین چک دار بید اگر شرح نافخویی تنه دبر جاندی امریکا و اسرائیل ده. محمد ناجی رخنه لعلی فالح زیدی سرک وزین عراقی گردی و نویسیه علی زیدی لجر فشارن واشنطن لس گریه ادوید لهمبر و کشانه هزم بیانی چکه برای مقاومه کنترل بگد برپرسی رکراو بدر سه پیشنیاس و گمرج با کنترل کرنا چکه گروه بان برچاف کرین

او جی خو وکشانا تمام یا هزین امریکا نهیلانا مدرسین استراتیجی لسر عراقی و بنیادنانا تمام یا هزین چکدار به طیبتی اد بیاوه برگریا عصمانی دا. فرمانده یشتی هزین سوریا دیموکرات هست دراغان دیگل هنارتی سلوکات یا سوری و فرمانده فیلقا دو کن بویا او گوتو بش لسر آسای شپارزگا حسکی و روش آواران و پروسات کلگر نگریا. مظلوم عبدی فرمانده گشتی حسده لسر شمار خواه فرمی اتورا چفاکه اکس دا بلاف کر پیشوازی لزیاد العایش هنارتی سرکت یا سوریو عواد الجاسم فرمانده فیلقا دو گریه. فرمانده گشتی حسده آماجه پیه گشی کر کت سر دانه دا گوتو بش لسر چندین دو سو پرسنگرین کنگری دای با آسایشو جهگیری و پارزگاه حسکی هاته گرن. جوان چی شاره کرنا دست دریجیان بسر سازین دولته و دو سه والدین مدنین آواره دگل بلس کرن به دومایینان پروسین تکل کرنه. در پشکه قدیا پیام خدا مظلوم عبدی تکس کر کد کنبونه در گهشن کومکا چارایان و سقایی که ارینی و گاوین جدی برف چاره کرنوان دو سندی تینه. برانگگی کد خزمت آسایش و جهگیری و پارزگاه حسکی دابید. افرو روشایی نی سقاناسیار ما کردسان اتراغیاندنه که دیار کرد پف برید گلدهی افرو پلنگرمه دو حتا سه پلنسلیزی دی بلند بن. شارزای سقاناسی شراوی داد گود جیج دوشن بوره پلنگرمه برف نزم بونه چن پف برید گل افرو سه حتا پنج پلنسلیزی دی نزم بن. شراوی داد اگر نزم بونه پلنگرمه بوهاتن هوای گهین جی دریا ناوین وگران کودی کار تکرنی سر هر ما کردسان عراقی گد. دکتر لغمان مفتی شارازای سقا و بیولر زن راگان تیتا پیش بینی کرن جه دوشن بی حتا چارشن بی هوای گهین هر ما کردسان وگیرید و پلین گرمه سی حتا پنش پلین سلیزی داوازن. دیسا پیش بینی کرد لنی و هفتیا بهت پلین گرمه لپتریا دورن هر ما کردسان با کمتر جه چل پلین سلیزی داوازن جبلی کلکو کولر و گرمیان و اگر هیچ چل یانسیونه پلین سلیزی بنام.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

راديو دهوك جي هوا بو هوا.

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جاماده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: جوانترین و گرمترین رز و صلافا بن گهدارین هجا و خوشتوی دلشاد و بختورین کجارا کادی اموهین گشتی نف ایک ادگل خلقه کان نی ج برنامه و برنامه پرتوک بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد کو پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

ده پرتوقا بارزانی و تفگر آرزگاری خواهد کرد کش نویسین از سروک مسعود بارزانی از سروک بارزانی نویساندیم. نامه سکرتر گشتی حزب شعی عراق بو بارزانی. حزب شعی عراق جماره انکو دیروک لدوی کانون ایکل سال 1973. برس مصطفی بارزانی سلاوکا گرم و برایانه. به خوشحال بوم پشتی و گریان آمن بو نشتیمانی بری سه هفتیان کو دلی وگ پیدا بو و نامه پنیرم بو سردان آوا و گهشتن بوا. به تایبتی او کشاو آلوزین دیماهیه ین پیوندیت نوورا پارتی دیمکراتی کردستان و حزب شعی عراقی دا. ده همان دم داشی جور دیدارک بهت انجام دان. بله حالت منی ساخلمی اتوان روژان دا ریک ندا و نهلا از پشک داریت گل حوال زکی خیری و حوال دیداب کم و به دیدارا دوستانه داد نوبر هوا و واندا رویدای. نامه بارزانی بو برای هجا عزیز محمد برای سلاوکا برانه و جوان. بدل خوشی و من نامه ویا برایانه لرکفتی دوی کانونا ای که گهشت دست من. بری هر تشتی که دوان روژان دا هیویا ساخلمیه کابا شوید که. ام به تمامید گل حوالن شاند حزب ویا دوست به پشکداریا عزیز شریف برای بزاوه چاره سرکرنا وان شینوارن خراب کرکوین

انجام وان رودانان پیدا ببون. سروک بارزانی نویساندیان. او رکفتن و بیانا هفبش یا کو الوی دیمایش لای هر دو حزبان و درکتی گاوکا گرنگ بو وگر یانا پیوندیت نورا هر دو حزبان بو حالت آسایی جاران. ما بریار دایا پریکا هفکاری و دوستاعتی هر آریشه کال پاشا روژ رو بدد چاره سر بکن. برای هجا، از به دوستاحتی کاراست و به پشتگرمی نیاز ویا پاقجو هلسنگاندن ویا درست بو کاروباران دبینم که گلکا باشه هین لکردستان بنو پیشوازی الودگمده که جنیزیک لدوروان خالند نامه دا هاتین باغوین و بیرو بوچونان بگوهرین باوریا من وسایا که دیدار میا به دگلوه و برای اندین بارز بید. ده پشکداریه که کارا هبی ده دیتنا چاره سریین راست بو آریشین هلاویستی و ده بیتا پالدارک بو به سکرنا پیوندیان و پاشاروشه که باشتر. لیدی مایی جی برای هیجا جدل خو سلاوان بوت نیرم و هیویا ساخلمیه و سرکفتنه بوت خازم. برای و مصطفى بارزانی لپنج دوازدال سال 1973. سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیا. گوتارا لجنا ناوندیا حزب شعیا سویت بو بارزانی. حواله هیجا مصطفى بارزانی. به پشتوانیا پیوندین حوالینی به مراما لگوهرینا دیتنو نیریناند نوبرا سرکرداتیا سویت و سرکرداتیا. تفگر آرزگاری خازا گلی کرد لعراق موسکو پیخوشه و نوته لسر روشا نهای روشالات آنواراز پیشکش بگتن. هین بخو دزانن که وک انجام دست بکرنا کریار سربازیش لای اسرائیل و دیجی ولات عربی خباتا گلن و دوره بو به اسکرنا سربخوبونان اجتیمانی چود قوناغا نو و گرنگ دا اکتیا سویته وک همی هزن پیشکفتن خازو دیموکراتن راستقینه ین جیهانه بچالاکی پشتوانی الخباتا داد پرورانه یا گلن عرب کتن دجی دزدریجین اسرائیل و امپرالیزم مبز جوه چنده شناف برنا همی شینوارن دزدریجی و رزگار کرنا وان آخن عرب آیا ین اسرائیل دا گیر کرین. ده همان دم دال سرانسر جیهان پیلکا پیس یا هفکاریت گل گلن سوریا مصر پیدا بویا براوستاندنا پلانن فراوان خازن اسرائیل. ام بخوشحالی و آماجه به چندید که این که حکومت کمار عراق و هزن پشکفتن خاز و دیمکرات لعراق دوی قناغ مترسیدار دا هلویسته که ایگردی دیجی امپرالیزم نیشان دایا. زانیارین مدیارد کن که حکومت عراق بریار دایا بکارا پشتگداریه دخبات سوریا و مصر دابتید و پشتوانیا سربازی پشکشی وان بکد. لبروی روشه لهر دمکی پتر پیتوی به هسکرنا ایگردنا همی هزن نیشتیمانیان ولاتن عربی های جوانجی عراق امدزانین کو گشتنه. به وی آرمانجه پریکا ایگرتنا هزن پیشکفتن خواستنا و برای کی دا بیتن. کو پارتا دیمکرات او کردستان و هر دو حزب دین عراقه حزبا بحث و حزبا شعیت دا بند. دوی دمیده داخاج کردان دهی تکرن کو دیرو که خو خباتا خو یا دیجی امپرالیزم بکار بینن. و به هسته که بلندی برپرسیارتی نیشان بدن کو تید گهن کو آسویا دابین کرنا مافن روائن کردان لعراق بجبجه کرنا ری کفتنما یازده آدارا سال 1907 و گری دایا. بشکداریا عراق خبتا دیجی دزدریجیا اسرائیل دا بتمامید برجوندیا گل عراق داد و قناغا مترسیدار دا ام باورد کن کو هلویست پارتا دیمکراتا کردستان و هلویست شخصی و ده کاریگریه که مزن لسر روشا عراق و روشالاتا نواراست هبید. پشتوانیاوه بو خباتا دجی دزدریجی اسرائیل ده پلانن کنه پرستن نفخوش نفتین کو دا خازه شاری و براکوژی دست پیدکن. اف هلویسته ده بیتا اگره به ازبونه بزاو رزگاری خازه کرد لعراق و لسر آست جیهانه جی. ام لسر و چنده ده گل نونر نوه ده چندین دیداران آخفتین و ده بردان بینجین لسر بزاو خوب و چاره سر کرنا آریشنت نفبرا بزاوا کرد و حکومت عراق دا ام هیویدارین که پرسا کرد برای که آشتی به تا چاره سر کرن و چرنگان پنا نه تا برن بوشار سربازی بتایبتیش دوی دمی دا. ام گل هنده اینه که هین و برپرسن پارتا دیمکراتا کردستان پیری لوان پیشنیارو تیبینیان بنیرن. لجنان آوندیا حزب شعیه ایکتیا سویته لنه

ده لسال 1973 برسوا بارزانی بو سوویت بو لجنا ناوندیا حزبا شوعیا برس لیکاتیا سوویت سلاوکا گرم برزکا مزن و منامه یواب دیماهی ورگرد ام وهین هفراین کو خباتا ملت عرب و رزگاری کرنا خاکا خو اتوان روجان دا شوازه که چکداری تند بخو و گرتیا افراوشا بگمان ده کارتی کرن و باندورا دریش خایان لسر همی دورا روشحالاتا ناوراست هبید دناوی روشه داشی ارکه همی ولاتن دوری جوانجی عراق کو همی شیانن خوین نشتیمانی بکار بینن بو سرکفنه دیجی دزدریجی هر جبروی راستی مداخاج پشمرگین خل کردستانی کریه کو به تمامی لانن هیمنی بگیرن و چو کارکی نکن ببی تاگری تکدانا وی روشه مبستا به اوکو همی دلیوین پیتوی به حکومت عراق ساز بکن و هزن و بلاف بن تاکو ارکن خوی نتوی به جه بینن اتوی نامی دا مداخاز کریه کو بزیترین دم و به جدی دیدارک دناورا نوینرن مو نوینرن حکومتو حزبا بعض دا بهن انجام دان مرامامه دیدنا چاره سریه که بلزه بو همی وان کشن اتناف برامه دا هلاوی استیمان دا کو برای انشتیمانی ها هزن پیش کفتن خاص اب درستی به تا آوا کرن ام بگرنگی و برای خود دینا هل سانگاندن و بیرو بوچون انوال سر روشا عراقه دناف و روشا تند و نخوش دا دیتنا ریکا چارن گنجای بومه گلک بنرخه باوریامه و سایکو و گورینا بیرو بوچونات ناف برامه دا ده انجام ارینی هبن ادگر ریزو تقدیرکا زور دلسوزه و مصطفى بارزانی لیازده ده لسال 1973 هفدیتن ادگل صدام حسینی لیکی دوازدل سال 1973 پشتی پیشکش کرنا سلاوان بو بارزانی هجاو براهندی بارزانی تروشک درونی باشتر دایا و یه برهوه وکسرو که پارتا دیمکراتا کردستان پشکداری ده دیدنا چاره سریان بو آریشن هلاویستی بکتن شیانا که هشتنه و رکفتنه لسر بنامای چاره سریه که همیشهی و بنبر بوان آریشان هیا صدامی دنام خودا نویسان بو سلاوین مبگه اینه بارزانی هجا هرچنده مبری نوکه جید و جوره آخفتنه دا لجبرکو پیگه هوان یه نوکه برهف باشتر چونه دیچید ده دمه که دا کپر ساوانیانو براوش کرن گل چو کسان هات یادانن بر سوا من نسر و چنده اوکو مجی همان هلویست ارینی و آمادهی هبید بو چاره سر کرنا همی کشهان کنبونا بو باز کرنا اتونومی بغداد روژا چارشنبی لشانزده اکل سال 1974 جواتا نشتیمانی آماده بوین لای حکومته کوپیک تاتنجی صدام حسین نعیم حداد غانب عبدالجلیل طارق عزیز کریم احمد مکرم طالبانی مهدی عبدالکریم رحیم عجینا دکتر هشام شاوی نونر پیشکفتن خازان جه عزیز شریف لان کردیجی حبیب محمد کریم و محمد محمود و صالح یوسفی و فات عارف گوتو بیش لیازده آداره لجه روشکا گله گران و نخوش ده هات نکرن لی مداخازا چاره سر کرن لسر همی تنگاوی و کس بانزال ببید هیوی و آواتن ما اوکو هیوین گله کرد لسر پیکینانا ما فنتوی ین جگیر تناویت گشنه و وکرنه دا بهت دیار کرن سروک بارزانی نیبیساندی جی هر وقت دهت ازانین بزا بارزگاری خاص و پیشکفتن خاص لهمی جیهانه بلاویو هندک لانین هین کوشینا خول دیجی پرالیزمه وی گرتنا دا گیر کرنه اکو کمر عراق جی همان لانه وی اف بزاویا گرتی و لوی دمی ام دبیجین نابید ام جی یاد بکن کو بزاوا گل کردیجی پشککه جی بزاوا گلن شورش گرن بچوکو پیتویا بچاوکی تیگشنه بری خوب دینه کشا گل کرد چون که گله که برایا نابی چکست لسروی باوریه بید کو دان با اتنومیه لچارچیو حکومت عراق دا بهت هاتیا دان ام دکی نو ویا خول آنه که درکی یان لسرول حزبی بحث لگل ما کم بکنو اود چی تا باره همی اوانین دیموکراتیان کردستان دا خازلیت کد بلکو مبست اوه به دیتا که نتویی بری خوب دینه کشا گله کرد سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیه. کشات نوبره حزب شعی و پارتیل سال 1973. ادوی سردمی دا گرژی که ود نوبره هر دو حزبان داشت انجام گردن و رواندن دوازده اندام حزب شعی
عزیز محمد نامه خود دخواست کرد که پارتی سنوره که بوان دزدریجان داند که شرک نافخور و ندد. ملا مصطفی بارزانی زمانه که نرم برسف داو دو پارتی دی سروی چنده کرد که دوید پیوندی وگرنه حالت آسای و آریشه به برانه بینه چاره کرن. سروک بارزانی دی پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواست دا کردانی ویساندیا و بحث رول اکتیا سوویتی کریه که سوویت پرکا گوتاره که فشار خسته سر بارزانی کو آرامی پارزی دب تایبتی پشتی دست پیکرنا شار عرب و اسرائیل دی اکتوبرا سال 1973 دا خواست دی عراق بتمامی مجیلی شار درکی بید و کشا کرد پرکا آشتیه و برین اشتیمانی دگل بحث و شعبیتا اکلا کرن. دانستاندنن اوتونومیل سال 1974 اوه قناغا هری هستیار بو که لبغدا چندین کنبون لسر پروژه اوتونومی هاتن انجام دان. الویستلای کردی کاک حبیب و محمود عثمان وان دوپاد گرکو که شا کرد تایبتا و دویت ماف نتوی به درستید پروژه دا بین چسباندن و نابید به چاوکی کم بری خوب دنه بزاوا کرد و بهتا دیتن. خالن ناکوکی جی زیدباری مجارن سیناریوین اوتونومی و کرکوک و تلعفر ناکوکی لسر شواز پشکداری کرنا کردان ده سالاتا ناوندی و جگر سروک کماری دهب. سروک بارزانی نویساندیا او اوتونومیا ام داخازید که اینده چارچووه رکفت نما آداره ده و او نمونه لسر بزاوا گلان پشوه که لاوکی هاتین و او بزاوان مافن زور ورگرتینه او پروژه که ما پشکش کری جی اتوی چارچووی دای ام دبینین مافن نتوی ین گریدای به وکرنه و دزورترن. پاشان که محمود عثمان دست خو بلند کتو و دیدو بوچونو هلسنگاندن ان پیشنیار کری ین لای ما لسر پروژه حکومت دیارت کتو دبیشید. پروژه ما ورگرتو و بایغ و لسر هات آخفتنو گود. باوریا ما وصایق گو پروژه بوی شوه یا نوکه دارشتی نبیتا جه رازی بونه که زور پیشنیارن خو ما لسر پروژه حکومت خسنارو و پروژهش لای موا آماده کری بو تاراده که دا سالات نواندی لسر و چنده دی کنبونن دهاتو دا دانوستانده لسر پیشنیارن ما حد نکرن لدیف بو چونامه چه برگه اگ جدر وی چارچوه رکفت نام آدار باس ناکن چونکه در چونامه بیوی واتایا که ام نگشتی نوی بیان نامه بپیق لدیف قناغه ما لانه مبس لجر ناوه جگر سرو کمار کرد بیتن تا خاص لیکر چونکه بیانامه آدار دا قبول هندید کدن که جگر سرو کمار پیتویه کرد بیتن مبس لی سرپیشنیارن که کادرن ما دیور گرن آیا لگل اکتیان اشتیمانی یا نه چونکه چه دقیق لی بیانامه آدار دانی نه که ام پیگیر بین پی و اگر برو واجی بیت رد دکین. دانوستاندن لسر پایتخت اوتونومی هاتا کرن و گود که اگر آرزویا و کرکوکه ده با آشکرایی هتا گودن اوه مشروعیت اگبو لسر پیشنیار ناوندیان که مرکز پشتی دیار کرنا دورا اوتونومی. ده کنبون داره کفتن لسر هند هاتا کرن که باس لدیار کرنا دورا اوتونومی بو کنبونا بهت یا روژا شنبی بهتا هل بجارتن. لیستا وان نویسین و نامیند که تنور سال 1973 دا و 1975 دا هاتی نپیش کش کرن به وی رنگی نه. نامی عزیز محمد بو سرکرداتی پارتی لسه یازدال سال 1973 برسوا ملا مصطفی بارزانی بو عزیز محمد لپینج دوازدال سال 1973 گوتارا حزب شعیه سویت بو بارزانی لنه دهل سال 1973 برسوا بارزانی بو سویت لیازده دهل سال 1973 بو. هفدیتنا محمود عثمان و صدام حسین لیکی دوازدال سال 1973 کنبونا بغدا بو پاسکرنا اوتونومی لشازده اکل سال 1974 دابجبونا سپای عراقی لکردستان لبیستوپنج دول سال 1975 بو. پوخته کساتی دی بلگان نامه دا به ویرنگی بیا. ناوی کسی پوسترول. ناوی کسی مصطفی بارزانی. سروک پارتا دیمکراتا کردستانه. اتوی کنبونیش دا صدام حسین جگیر سروک جباتا سرکرداتیا شوراشه. عزیز محمد سکرتر حزب شعیا عراقه. محمود عثمان یونر سرکرداتیا کرد دانستان دنانده. حبیب محمد کریم سکرتر گشتی پارتی بو. بله گدار نجاو خوشتیوی و چند ماتین دیماهی و خلکش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرد کوش نویسینا سروک مسعود بارزانی. رزو سلاوین برای و نزار شنگالی قبول بفرمایید.

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0705 225 47 74

0: بشه.
1: برنامه یک جه خلقی لهمی روژن سه شنبی لدم جمهر 11 سپیده لرادیو دهوگ دهیتا پیشکش کرن.

0: دم باشو ريز و صلاف گهدارو بینره تر رادیو دهوک افده می هوا شاد بیتن افده جارا کادید گل خلق کادیتر برنامه اکش خلکی گشتین اف ایک جینانا سالار جلیل سوشیال نهیل خلیل بله گهدارو بینره خوشتوی پیگ و جیانان هرد کفن دوکو کلتور اکی لحات یل کردستانه و حتانو کجی او کلتور یه برداوام و همی اولو نتوید کردستان دا دیموکراسیانه ادوی والاتی دا جین و چه ریگیری یان آستنگ نکفتینه اتر ریکاوان دا اولا ازیدیان جی اولا که دیرین کردر کردستان جیانه و میجو ویچند سلیمین و چه جارکی جی برا کردت ازیدی جدا نبوینش کردات یا خو هر دمکی نخوشیک یان درده سریک یان کاراساتک ابسری وان هاتی بید ملت کرد و سرکردات یا کردی و حکومت هرم کردستان خوله کریا خودان او بر روانی جی کریا و قربانی جیل سرداینه دو روی بابتی گودار و بینرد خوشتوی و زیده تر نوکه ای کش کساتید نافدارن اولا ازیدیان سعید جردو کو کساتیه که نابدار اولا ازدیدیان میوان برنامه ایکش خلکیه دی بزاوه که این گل مامستای هجا سعید جردو گل کبینه دانستاندنه وکو اولا ازدیدیان هر دیسان وکو کساتیه که جی بشین خلقه به جاره دا دی کبینه دانستان گلک جاره گل صحبت دینه کرده گل گدارو بینرد خوشتوی دا خویان یه جدا جدا تیره در باره ازیدیان در باره کردان در باره بسرمانه در باره مسیحی او در برین تنش کساتیا خود کرد نکونی نراتیا چه تخکید کرد یا جوا کید کرد او حتا دومای کدی او یه جی که نه بجین توره کدی تر گل کاکسایدی کاکسایدو گل اب خیراتی برا سر چابا از احمد بوتا چه نکرد
1: زر سپاس ممنون تمام
0: توی بشور جی بوی
1: جامعیدی
0: در دست بکر که در چشتا که به تو بیجی سر
1: ممنون پیشی سپاسیا و وی درفتید کم سپاسیا گهدارید رادیوات کم حلبت به نیزیک بونا هر دو حل کفتین هناف هجین کم کجیا گر عزیر گند عزیر و سی باش خدری و کم کجیا گند کوچو ام سری ریز و نوازشش بو جان جان گورین فرمان قرکرنا ازیدیانو توا جان گورین کرد و کردستانی چمین
0: بله تو دوباره بخیر به سر چاو دا جاره ام سیدای سعید پتر با گدارو بینر خود دینه نیاسی که سیدای سعید کیه
1: بله
0: او حتی دومای که تو دیو تو دی بحث که سیدا
1: بله زر سپاس هلبت از نابم سعید جردو مطو از سرنابه باپیر خواهد مطو مارکرین گوندی وردی سال 1965 دایک بوم خوندنه خویا سرتایی و ناونجی و دوا ناونجی مه گوندی وردی و کوملگاه گرعزیر و کوملگاه گرزرکو سنتری بازار شنگال برسرا پشتی هنگی از زانکویا صلاح الدین کالج آداب بش زمان کردی هاتما ورگرتنو

0: بكالوريوس الباسبوريا زمان كردي ورغرد چندين سالة هلبت جبر دبرد ما سرب الرجيمة بيشي وبون ام من بيدا مزراندن يان بيتعين كرن لو ما كاري ما يان بيشي ما كسبو كاري جوتيار يبو دمكي دريش حتى رزگار بونا عراقي سالة ده هزارو سسيه ايدي دليفه هاتا رخصاندن كو ام كاربن بينا دامزراندن بي پسپوریا خو باورنام خو
1: بله
0: از هاتما دامزراندن سر ملاک حکومت حریما کردستان وزارت پرورده اوس بوما ریوبره یکم دوانا ونجیا وی چاقی دوانا ونجی بون کردستان اش قطابیت ات آواره و کوچکری رال دمه نسکویا سال 1975 ایدی وگریان سر جه باو باپیرا قطابی هاتنو از بوما ریوبری و قطاب خانی دمک چندین سال از ریوبری قطاب خانی بوم پشتی هنگیجی حکومت حریما کردستان دخولت پیمانگاه ما مستعینش بو درچویت شنگالی را وکرن شنگالی وکو پیمانگاه ما مستعین از بوما ما مستال و پیمانگاه دو دیسان زمانه کردی وکوانا دانا قطابیان وی چاغی راگره پیمانگه جان بهشتی ما مست اسماعیل حسن سعید بو کو یکش جان گوریت جینوساید از دیا سال 1000 یان 2014 دیه وی بهشت به ما بیرا خوانی پشتی هنگجی وکو ماده 140 نویسینگه شنگال هاتا وکرین ماده 140 پال نویسینگه کرکوکو خانقین از بو مار ریوبره نویسینگه شنگال سال 2006 یان کو 2006 حتا تقریبا 2011 از ریوبره و نویسینگه بو مو چندین کار مهاتیا سپارتن سبارت کیس دو نویسینگه ما بستاف اكي نويسين غيرا ما جيب جيكرين
1: بله
0: بشتي دي خولا ازبوما سروكي بنگي لالشتاي شنگالو چندين كارد گريداي بآلية روشنبيري و جواكي چلنه جواكا شنگالب گشتي و جواكا زيديب تايبت ما وكو بنگي لالش پشكشت کرن هلبت ما دست نويسينه و ادب و هوزان جهایا چل بواره چه به زمان کردی به یا به زمان عربی او بو نویسیند مدهان نبلاوه کرن روزنامه و گوارد لوکال و تایبت روزنامه دنگ لالش و گواره لالش ورزی اثر بنگه لالش با و او چاپ منیت حقت هاد نوشاندنش آلیه تاید بنگه لالش با زیده باری چند روزنامه و گوار دیچل سراسی کردستان یا عراق یا در وجیبن نویسیند ما تیدا هادنا بلاوه کرن
1: بله
0: پشتی جینوساید در حق ملت ما هاتی انجام دان سال 2014 سردست تیرورست داعش ما وکو ارککی حزبیاتی تقریبا نزدیک 3 سال از شنگال مامش دو ماهیا 2014 حتا 2017 وکو ارکا کشبو جیب جی کرنا بروانی دجی تیرورست داعش
1: بله
0: الوی درجی مدوی اس بین نبیر کو بابی می رحملوی و مدیت گوهدارا بی پیشمرگاتیا هر دو شورشت ایلولو گلانی کر و سال 2000 یان 1986 حتاب انفالا دگل جانگوری سر کرده محو گودابو لیتیش وان جیوان شرد گل جناب وی سر کرده جیوی بوهشت بی نیب بفرید دیار شر هاد بو انجام دان هر ده نینو کد تلیت دلنگوی رابون او با ایش بیرال ویدری جان خوسپارت جهوی و همو
1: مدیا و
0: جانگوریا باشد
1: رحمتی

0: بابا تاع بيش
1: بليا
0: مرقبو
1: بليا
0: كي صالة بيش مرقبو سيدا
1: هشتيو شاشيب رحمتي محوقة ودارابو حتى فر أنفالت هشتيو هشتي
0: أها بلي
1: مشترى قوت
0: جدا أز ببورة ما مستا تقوتي ما مستا كردية
1: بلي
0: يعني بو كوليجا كوليجا پرورده بشه بشه كردي
1: كوليجا آداب
0: آداب بو بوره كوليجا آداب هل بجارتناته بو كتب چه بشه كردي
1: بلي آه آري
0: كيل جرتا بوشوا حوالو برادر
1: خود دسه حوال سنگال مربون امر خود کرینا یان چوینا بردلوانیا خود خود وانجی برحمینه اوجی ده قطابی سنگال بون ما ویگرا بشه زمان کردی تخوندی هیوان خلاص نکری است بیشم امر خوده کرین یعن چون بردلوانیا خوده جیوان جی بوشت بی و اسمام تمام کر
0: کیش حواله تل دوه کل گلتا بون
1: گلک بی چاقی زمان کردی بون رحمتی ما مستا دکتور عبدال صمد اسلام طه ما مصا عقيد شفيق حسن زير كوره ماركي وجيل زمان كريم شهيده انفالا خدي دا خدري يزينش غندي خورزا كو او وخيزانا وي الانفالا هادنا شهيد كرنو چند حواله دي رنگا الفيدري نافيدوانينا بيرامي بس کومکا حوالو برادرت روح سبکو تیگه هشتی و نشتیمان پرور بون راست
0: سیدا تا چند سالا بابا تی کردی گودیا؟ اول کیره؟
1: زمان کردی مشتر گود هما یک سر پشتی رزگار کرنا عراقی خواندنا کردی لشنگال دست بی کرو هر دو ماموستا ریسان حسن جهوی جی بوشت بچویا بردلوانیا خوده و ماموستا شمو قاسمو کو سرپرستیارت وکرنا قطابخانه کردی سردانا شنگال کرنو براستی الهمو گندو کومل گهد ات شنگاله و بتایبت الدورت ازیدیا قطابخانه زمان کردی هاتنا وکرنو بوا هاندرکش خلکا که رکو ایدی ریجه نخوندواری نیف خلکی دب یک جاری کم ببی
0: و حضا خلکی چا ببکو با زمان کردی خاندنا زمان کردی
1: براستی گلک وکا برادر سورا گودی پروشا دویان زمان دای که بخوندنو فیری زمان خوب ببنو خوندنو خوب زمان خواه تمام بکن او بو اب هزارت قطابیا رو کرنا قطاب خانا کرو کچ نوهجی گلکش وان کرو کچا اید که خوندنو کردی تمام کرین زانکو و پیمانگهد دهو که و حریما کردستان تمام کرین و گلکاشی بروانامید بلند چه ماستر چه دکتورا
0: بله
1: دست خوابانینا کسانید شارزاو پسپورن براستی عشقا که زیده بو کو ایدی شنوارد تعریب بین رامالینو زمان دای که جی خواب بگرد زانی سالت
0: او عشقا وای چه بو کو زمان کردی بو
1: خواب حلبت عشقا
0: ولد انجام
1: عشقا بو؟ ناسنامه بو عشقا دیروکه بو عشقا اوله بو عشقا نتوه بو همو عشق تکلی یک بوبونو درفتک از رنجی هاتا پیش کو او تراکمات وی گواشتنا نفسیا هکا سازیت رجیما پیشیل سر خلقا گی درست کرین و پشتی هکا گندید ما هاتینا ویران کرن نیزی کا صد و هنک گندی شنگال هاتنا ویران کرنو لیانزده کوملگه زور ملیدا هاتنا کوم کرن و او کوملگه جی بازنکی عربی حتا دور پیچ کرن دا کو حکومت پی پلانک دارشتی تعریب ابسر خلق مدا بسپینه لبراستی خلق ما دستش تعریب را دست دانانی و هر دیم عشقا دیروکا خواه زمان خواه ناسنامه خواه نتویا خواه
0: دیروک چه بیزه
1: سیده؟ پارست
0: دی پیزانی نته؟
1: دیروک بیزه ازیتایی کوکا کردائیتیه اف مصادر دیروکی همو وی تاکید کن و جدمه یکت بیشه ازی ازیدیم یکسر کردینی تیتا بیرا خلقه کی یان یکت بیشه ازی کردم یکسر دین دیرین ازیدیان وکو یکم آینه ها کملت کرد بهوریا خوپی آنی تیتا بیرا خلقه کی الوی جال ویدره اب دیتنا میں هر دو وکا در رحا تیکلی یکو دو بوینه الجسته اکیده وزيك ناينا قد كرن براسي چنده ام شانازيه بقولا خويا ديرينت كن بقولا يزيدياتي موسى شانازيه بناسنامه خويا انا تويجيت كن وكو ملتي كرد مشترقوت ام سركانيا كردياتينا ام نكارن حاشل ديروكا خو بكن برواجي ويكي ام شانازيه ديروكا خود
0: دكي تين این کارا به چندید کن؟ بو چه مرم به؟
1: گلک جارا گلک جارا رودان ادمزین یان جینوساید در حق ملت ازیدیا هاتینا انجام دان یان حدث کلویالی یان لویالی یان اجدات ادولات چه نفخوی چه ادولات دروا رنگ خلک کی پالد دن حکا خوا اش ناسنامه خوا اش نشتیمان خوا دوری خن هلبت پی برجواندیاوان ولاتا و اجندایا ادوین مثلا نکوکی نف پیکات اد ملت کرد درس بکن چه وکو یان کردستانیا درس بکن چه وکو آین
0: بله.
1: یان وکو نتواتد بینی گلک جارا رنگا کس بن بس مروف حکا هزرک لی بکا مروف زانه حکا اجنداتت چه نفخوی بن چه دروی دولاتت اقلیمی البشت كسانا دهينا هكا ببنا أبهلت بلا وكرنا قطارت كربوكيني چهت آراستكري دشي ما وكو يزيديابن چهت آراستكري بن دشي آين ديت كردستاني چه اسلام بيان مسيحيات بي وجا هلوه داري وبركا من بره و مدوه ازداخوازيه كي حكومة هرما كردستاني بكم وكو سروك دستيا بلندا بنكي لالش اف جور خطابات بعاطفه وسوزا كساهتي ناينا چارا سركن مدوي حكومه وسلوه بهوري من نوها بروجيك البردسي حكومه هريما كردستاني هيا بس مدوي قباشتنا كسر حكومه فدرال جي چيكا ايدي ياسايا كا تايبت تاوان بار کرنا قطارت كربو كيني بيتا اقرار کرن دا هر کسك بستوخوا بكشيا بر ياسايا و ايدي ملت همو تكلي في مسلين نبن او كساني نبر پرسيار او كساني وان دیاردید مترسیدار نیف پیک حاتید کردستانی دا بلاوت کود بیا اگر تیک دانا نسیج اجتماعی یان استوایا جواکی براستی مدوی یاسا وکو تاوان بار ابتنترین سزا بیتا سزادان وکو تاوان بار بیتا حساب کرن دا ببیا عبرتش غیر خورا ایدی رینه تا خوش کرن پیشوان گوتارید هکا زمینه خوشید کن داکو کار تیرورستی بینا انجام دان انشاءالله حکومت هرما کردستان تشتیم بیستی پروژه اساکل بردستی وانا دور ویالیجی مجی وکو بنگه لالشو هفکارید گر ری و بریا گشتیا کارو بارید ازیدیا ما یاداشتا پیشکشی جناب وزیر اوقاف هرما کردستان کر و مداخواشی کر بچند خالا کو او یاسایا هکا تیتا درخستن وکو تجریم کرنا تکفیر و گوتارت کر بو کینه وان خلاف خوا بگری ان شاء الله حکومت کردستان امل و بهورینا اجدیا السروی علی و ان شاء الله نزیک چاغه پارلمان کردستان ته تا پیکینان او قانون به اقرار کرن
0: بله اف کسد و داخو یانه دن سیدا سعید افید بیژن بو کو جناب ته کرم کری ام نکردین ازدینه ام ازدینه او او او کس تمثیل ازدیات کن
1: من مشترک گوت مگو گلک جی هلویست کا سایتینا یان گلک جی پالدانا اجندا ادنا خویا یعنی دولت درکینا هلبت هلبت دیروک اخویا یا کس نکاری حاشا دیروک بکا و مشترک گوت و ام دیم تاکید لید کن انو کوکا کوردینه ازیدیاتیا سرکانیا کوردا کوردینه ازیدیاتیا یکم آینه حکا ملت کورد بیرو بهوری خو پی آنین از زهیتا و ام راستی شان از یه ویکت بنو
0: دیف و اصوصا تدیم سیده سیده سعید وکو کسی که روشن بیر وکو کسی که بیجم یه نویسه رو حوزاون دست نویسی نیای و خاندنا تا جی خاندنا درکی یا بردوام تا جارکی جی درکی دا گلی بویه کو کردان آن بسرمان آن تشتک فرق و جدای که اخسن نبین ازیدیا و مسیحیا و حتی دومای که اول راز بد اول راز بود
1: ملت کورد براستی ملت کی هزر وکریا لینی ریناوی دورت چا چندین حقا تگوی خب دیتی الوی فترہ هاتنا تيرول سيت قاعدة وباشي داعشي أو كسانت هكا لي قومين تشي أمواكو يزيدي تشي كريستيان تشي عرب تشي تركمان هر كسي لي قومي خلفي قواري قرد يعني زاني هكا في قواري دا إيدي جيانا وي كرامتا وي ويتا باراسن فهكا أو فلسفة أو فلسفة برادية وبيك فجيانه أو عشقا مروفاتي دلي تاكي كرد النبا دلي ملتي كرد النبا حفقا سمروفت هكا لي قومي خو خل في ملتي ندقر خل قوارا في ملتي ندقر
0: هكا لي قومي جناب تقول كي هيا خل في خلقي بكتا خدا أو الراس بت أو الراس بت سيدا
1: أو ما ديتي العراقي دا شاغي أفحدات شيبوين وأفجينو سايد بسلم التي مهاتي وبقرا القلق باريس قهد إتسنيجي وكا الرمادي وصلاح الدين وان يعني الدشتا موسيل بسلم برنمت كريستيان يعني تركمان يعني شيعة مذهبة هاتي هموا فيقرا روكرا هريما كردستاني با أجبر زانين هكا أو برانسيبت يكتر قبول كرني برايتيه بيك وجياني الفي ولاتي داتينا بيرو كرن چش آليه ملت و چش آليه سر كردهات يا كردستاني و وجا براستي ما هموا پشتي هكا الفيدري كومبوين هموا هست امناهيه كر هست پاراستنا كرامتا خوكر هتاكو ايدي اف مجيان طاربون سر مالتيتا راكرنو
0: وروش الدفرد ما دي چو اف مجيتا راكرن
1: اف مش هلبت بآلية حكومتي وإقرار كرنا يا سايد ملزمت هكا دات پروريا جواكيل نيف خلقا كيدا بيتا پيرو كرن بي هيچ فرقو جدايك و او كسانت هكا تحريضا شر و نخوشيا و بلاوة كرنا قطارت كربو كينيت كن ايدي بقانونا بينا التجريم كرن و السر اساسي شيانا و بي فرقو جداي دليفا اش همو بيك هاتا رش همو آيناش همو نتوارا بيتا رخصاندن هكا رولي خوا الإدارة كرنا مفصلة چيت هريما كردستاني چيت عراقا فدرال ببينن ويچاقي هلبد بهوريا وان وي بولاتي وان بهستر بي وي زيدتر شانازي بناسنامايا خوايا نشتيماني كن پیش هكا ناسنامية خوايا دلاوكي يعني تفرعي هلدن
0: هشياريا أولي نتوي آيني همي بيد فين
1: هلبت الفي آلي جي حكومة بقلق آلي دي جي جدا ياسايا بآلية منهجة پروردي بآلية راقهان دناكا نشتيمان پرورو و اوپوزيتيف إيجابي هكا كاربي بردوام روشن بيريا نشتيماني بدقريو همو سوار بويد يك سفينينا و اف سفينجي هالبدد في بقهيا رخد امناهي و آبادان كرني وجا الفيالي حكومة كاري بقلق ميكانيزما في وعي في روشن بيريا نشتيماني بوني اللي في خلقك دا بلاكا و ري البروان كسانت خراب كار و كسانت فتنتي و ات اجا وغير بغريك و اي دي هيتش رولكي وان النيف جواكي دا نميني و استيخا بكيش نبر ياساي و بتنترين سزا بين السزا دا
0: او كاسين جانب تبحل تنتين خراب كار و اجا وغير تو بيجي كار تكر نخول سر جواكي بكتا بيجين دوباركي عن جدوهي كي بيختنا بينا چه ازیدیو بصرمان، چه ازیدیو کود، چه ازیدیو بیجین مسیحی، چه مسیحی بصرمان و حتی دومایی تأثیر خود کد برایاته.
1: قط از باور نگم او کارتی کرنا خوب کا السر جواک کا پیش کفتی هزر وکری دوربین و الفیالی جی دویم همود هاری کاربن من بری وجی و کو رادیو آدهو کو همو کانال تلویزیونی و همو پلاتفورم د سوشل میډیا د هکل وی ولاتی د کارت کن د وی ام همو په لید خیره بنشبو بلا فکرنا روشن بیډیا یک تر قبول کرنے
0: او چا سنورک بو امر وایته دان
1: هل بد
0: ابد خراب کار
1: ابد خراب کار ابد خراب کار د وی بیا سای بینه چار اثر کرین یا سا کاری چار اثر یک بنگهین یان معالجه ک جذریش وان ک ست خراب کار را داینه کو ای دی هیچ کارت کرنا کوان نل دردور دوان نل جفاكا وان نمينه او جي ابتاوان بار کرنا وان وكو مجرم و سر خو بکشنا بر یاسای و کسانت مجرمت ها کدوین آجاویل نیف جواکی دا

0: وارکی کوردستانی کو او ولات هاتی چار پار چکرین نیف چند ولات داگیر کرده و نیف سرخوبونک الوی قواری دا پیدا بویا همو هاولید دجمنت ملت کورد چل ناف خوبن چه الدروا اون کو هردیم دبرکی بیخنا نیوه پیک هاتید کردستانی نیوه آینید کردستانی لوما هر دلیوه یکا هاتا پیش محاولیت کن هکا جعره خواه بریجن انشاءالله
1: ملت ازیدی روشن بیری ازیدی به چند زانه با جعره
0: هل بعد روشن بیریت ازیدی انسان تیگه هشتینا انسان شهر زاینا المرمت خرابت دجمنو نحزا تیدگه هین زانن دستید پالدر هینا پشت جیب جی کرنا وان پیلانا دا درست کرنا درزال نیو دیوار برایت یا آینو نتوید کردستانی دا عملوی باورینا او مرمت خراب چه آوائی سرگه ناگرن دیسان ام تکزیه چاره سریا بنگهینیان معالجه جذریل چارچوب یاسای دتکنو ملوی باورین ان شاء الله حکومت عالی ما کردستان الویالی دا دریغینا
1: بجین چارچوب اخفتنا خدا یا جناب تدا گوداری گیر من دکی بینی ل دفخونی بیتین چته کی گله که جانگول قطابی وقت حج کردن چن خواندنا کردی بخوین جناب تا چی گفت عشق زمان دایکی اوه گروه ها، اوه دلیل وی چنده ها وی چنده گهین جارا کادی تر کنا بجین میجو جارا کادی دوباره گته بکو اف اولو اف بجین ازیدی کردت رسنن کردت رسنن
0: الوی درس بجمتا ازیدیا با جگا گلک مزنده حتا کو کلتور ملت کرد اولا رسنه ملت کرد زمان دای که بپاریز انتظانی ازیدی بر نک هفتی و چار فرمانه رنگ بر صدت فرمانا کتینا لیهتا نوها ندستش زمان خبر داینا نش کلتور خوا نش بیرو باورید باو باپیرید خوا نشوی آینه حکا روژه کش روژه ملت کرد همه باوریا خوا پی آنی براستی ادوی اف هلویستی ازیدیا و اف هلویستی ازیدیا اشعالی سر کردهاتیا کردستانی ببتایبت جناب سروک برزانی کو سروک مرجع ملت کرده برستی تا را گرتن و هر دیم جنابی تکزیه الوی آلید که بیجه از نا فراغه که بیجم رسن ترین کرد ازیدینه یعن کوکا کردهاتی ازیدینه بلکو دیروک شاهده که ازیدیا اف اول پاراستیا اف کلتور پاراستیا اف زمان پاراستیا
1: سیده زمان ازیدیا کردیه تو قوست تو کردینه نویج تو کردینه پرزگه تو کردینه همه تو حتی کلتور جلو برکت واجی راست کلتوره که گریدای ازیدیانه بس افا مگوتی همه کردینه یعنی افا باشترین نکنه دلیل گروه ها جانب تا سروی چندیشی آخفت
0: بله.
1: بله
0: ازیدی دیم دخوازی ازیدی اواکو تایبت بندیا وانا آینیا پاراستی به وکو دو گل همو کردستانیا برایتی رول خل آوا کرنا وی ولاتی دا ببینن و اف تایبت مندیجی چارچوب یاسای دا گاویت خورت هاتینا آویتن و عملوی بهورینا حکومت حریم کردستانی و یاسای هی مکومتر اقرار کا دا کو دل تسلیه نکشی زیدی ابتنی را بلکش همو پی کاتید کردستانی را پیدا بکا کو مافی وان روال چارچوب یاسای دا ای پاراستی و هیچ آوایا کی نایتا قبول کرن کو روزا کې روزا نه ظلم کل ازیدیا بین هر په خاطه کې د کوردستاني به بلکو رې او زمينه وښه وړې ته خوشکرین کو کاربن ژوند کا کرامت او بختور الوی ولات دا ببن سر او دل تسل بن شپه ش روزا نفس د هاتی
1: بو پته د ځو اینا نه مافت برا کورد ازیدی هوا چواش پتر بیجین حکومت پیاده دار بکن یا جی بمنی ویسار کب چه رنگه که هبیچ کاتو ها چه پیش نیارو بو چونو بو پتر دز و اینا نمافت ازیدیان هوا روانه بیشین حکومت هاری ما کردستانی
0: که
1: او بیتا پسند کرین رو پرلمانی قرار اک پیدر کبد
0: هلبت همو محفلات مزن بین بهالکفت بین یعن بهالکفت بن

بار خرابای و زین دخما هرسی براک خوابی میاد ردنی و زین دخما هرسی حمالو که دوره کمی

گهدار دلال امید بردوامین تومار کرنا به آهنگ و برای خو ابو مهوان خدان تسجیلات زاف جه قصو و آوازت عزیز زاخوی و از گلک به خوشحالن حاضر بینا ما مستای من سمیر زاخوی.

و یکی دیا گلی مچید به گلک نیزی که تباهی ولدی آزاد به اری ایاز اردوان و همو شهیدین کردستان.

0: سلام بالو بنو افدمو حمید متوت شاد بند خوش جاره کادی خلق کانی ج برنامه دیالوگ ج از گدنگ کورسان رادیو دهو گشتینه خدمت او جوانتین د زوسلاوت من حکیم حکمت اماده کار پیشکش کار برنامه ج نوالت مال کنترول قبیل کن ادخلک برنامه م افرودا ی تایبت الدور بیروری سال و گرا د مزندنا پارتی دموکراتیک کوردستان بوهند کو نچنتروشه کت ماین دکه وینت میجوه که گلک گرنگ دا که سار روژا دا مزراندنا پارتی دموکراتیک کردستان و روژاش دایی بونا جناب سروک مسعود بارزانی خانم دکتوره ویان سلیمان اندام انجمن سرکرداتی پارتی دموکراتیک کردستان یاری در بر پرس نویسینگه ها رخستنا پارزگه ها دهو کت گلمه دا دکتوره دم باش
1: دمیوه و همی گهدارین هوا باشده
0: بل دکتوره هکرم سیارا ایکیب کن تایبت جی پارتی دموکراتیک کردستان روشه که گلک میجوی ده هاته ده مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان بو چی خما نشتیمانی کرداتی پارتیت خودش همی لانیت سیاسی پتر خماوی نشتیمان و کرداتیه
1: بله بگمان ده مزراندن پارتی دیموکراتی کردستان شازده آبا 1946 هیویستی که میجویی و خوناغه که گلک زیرین بو راکرنا ظلمه لسر ملته که مظلوم که بدنی جهیا چند ست سالا بردوام آخوه هاتیه پارچه کرن و نتوین الوی آخر جین سیوازین جورا و جور هاتی ندسته سر کرن و ظلم لی هاتیه کرن پارتی دموکراتی کردستان دو وقت که دا هاتا دا مزراندن کو ظلمان سر ملت کرد و بیجین زکین ترین موقعین خو ین امرو بایتی بیبش بون لوا افره برایتی جناب باب بارزانی باب اف پاسا هاتا دا مزراندن بو هنده کو دو هدف آمانجن فرکی هبون ایک آزاد کرنا مروب کرد و را کرنا ظلمه جه سر مروب کرد و بگراندنا همی مافینوی بوی وک مروبک او مافینگو خدای داینا همی مروبان بوهنده که اف آخه آخاوی رسنه اف جهیوی رسنه و همی سامانی به آخه مفاور گردن و جیانا بکرامت سر به آخه دوید بو مروب کردستانی بد و یادوی رزگر کرنا به آخه بو چکو اف آخه حاسه بو بندست کرن و تمام نبیجین سامان سر آخه و بمرو بنویده و سامان جر آخه بو ولات سردست بو نتوان سردست و بو خوش بزرانی وانا تاته مزاختن ند بو بی خلکی و ند بو خدان رسنن به آخه لوا پارتی دموکراتی هار کردستان بو آزاد کردن مروب کرد و روزگاری آخا کردستان مروب حات دا مزراندن و حتا نوکه لوانه که چون که پارتی همیان زده تن کما نشتیمانیه کما ولاتیه کما حفالاتیه چون که آمان جا دا مزراندن پارتی دموکراتی کردستان نهی لانا ظلمه بو آزاد بون بو ججر دستهیه و بگراندن کرامته بو تاک کردستانی نبتنی نتوا کرده لوانه که جمع دبینیم دناف پارتی دیموکراتی کردستان دا دناف ریزن پارتی دیموکراتی کردستان دا نبتنی کردنه در شورشن کرد ایلول و گلانه دا و تا نو کجی که بان همین قناقان دا در باز بویه دناف ریزن پارتی دا همین نتوا و بیکاته این دناف کردستان دا هین بونا خواسته هیه و دور خوی کاری گرد بینن و از دستورشان داشه همی اولو نتوه همی بکاته این کردستانه دست به دست دناف بیرو باورو ریبازا بیروزا بارزانی گو بگده جیانه گو داد پروریه گو زبراندنا کرامتیه با مروب کردستانی و آخرزگاریه به آخیه همی بگده به ایک دست خباتا خاکرینه حتی ابروکل سایه خوینا شهیدان سایه اوان تاوان و جینا سایدن در حقا کردستانی ها دهاتی نکرن ابروگنین چه آزادیک محیه و هشتان ام به ماقین خوین تمام دیج شاد نبوینه و خبات همه یا بردوامه
0: بل دکتورا پارتی دموکراتی کردستان یعنی امد بینین تایبه جی دیر جوهی ها میجوی دا پارتی تایبزی بابت کردستان گلک یا گرین بول دف پارتی به هندی جی کو پارتی کار بوفی کردستان کرد وی باری دا چی گریدان که پارتی کردستان چی بومه پتر شلو بکی
1: بگمان پارتی واتا کردستان واتا پارتی واتا کردایتی از پیوندی ها بان هر دکات ناف اگدا وکی دورین درابه کنا از هر دورین درابی اکو دو تمام کن لوانه که جه استیر که همی دجمن کرد و کردستان لپارتی دیمکراتی کردستان چون که پارتی لپیخمت کردستان و لپیخمت مروب کردستانی حاصیه دا مزراندن پارتی دیمکراتی کردستان سرچاوه یک یا دیجین پروژه سیاسی ریباز اکا مروبایتیه ریباز اکا کردستانیه اتنا بپار ریباز اکا بارزانی ریباز اکا بارزان کدنا پوی چارچوبه یه دا این کرامت مروبی جز اکش کرامت آخا مروبی آخو مروب ایکن چون که دیر پارتی دیمکراتی کردستان هیچ مروبه که کرامت نابد و هیچ داد پروری یک جیگر نابد ناسنامه یه که بون نینه اگر آخاته یا داگیر کری بد و اگر ده آخ نبد لوانه که پارتی دیمکراتی کردستان تنه کردستانی و مروب کردستانی دگریداریه سرچا پروژه سیاسی ریبازا بارزانیه دوی ریبازا بارزان ده مروب و آخ مروب و جنگه مروب همی پیوندی ها مروب و مروبای گردگل ایک و دو دا به دی رنگی بگو ایک و دو تمامت کن بر هندیج پارتی و کردستان پارتی لبه خمد کردستانیه و پی خمد رزگار بجین آزادی ها تاکی جرزگاری آخید ایت جرزگاری آخید ایت و بونا مروبی هبونا بونا آخیه اگر تا آخ نبت دنینی اگر تا مال نبت تو وکی وی مروبی او مروبی که کریشی بد چجارا نابده خودان خانی نبد بر دوام دی گروگ بد لوانه که مهمترین تش که تو بشی آزادی دز برینی تو بشی ظلم و ظالمه که راکی دوی تو آخا خرزگار کی لوا پارتی دیموکراتی کردستان لپی خمد آزاد خرزگار کرنا آخیه و دهاندنا مروبی کرده بو آزادیه لوانه که اگر بر دوام اگر بری خب دیه همی گوتارن بارزانی بابج تو دبینی بر دوام دا کوکیل هنده گری امزجی هیچ نتوهی گنینی بس ام ملده که مظلومی ام سر آخا خاینا و ظلمان مدهتا کرن ام ملده که مظلومی ما فتنهش محاطی نستاندنه دناف والات خدا ام و سر آخا خواه ام خوادیه چه تشتی خونینی اذا بر دوام پیاما بارزانی باب بویه و بردوامی در اوان سروک بارزانی و حتی نهو بلی ام هر دیسان دا کوکیل سرما فیلم مروبین تاک کردستانی کن بو او تشتی دناوا کردستانی ده هی اوی ملک میه ام چونکش ملک خوش آخا خو و سرواتت خوی تاتی نبی به هر کرین که حدا بگاف کهجه افریکا گباشتن سیاسیش لای حکومت بغدا به هر رو به شوازه که و به شوه که ظلم حفظ با به خلکی دنگ خداییه و او ما فیل ما ببینیم بنا با دستوری جدت اینه پیشل گرن و هر بیسان تاک کردستانی پلدوه امی بینیم حدا موچل بغدا خلاص نبن موچل مناهن اما چندین سال با کارمند کردستانی موظف کردستانی به همی پیکاته و نتبهیم خوبه چوا ظلم که مازان لیتا دکرن و چوا تخواه تجیا کاری کرن به نابرا موظفه که پارزگه که دیتر یا عراقه و وکو گواشتنه که سیاسی سر حریم کردستانی و تعدال لیتا دکرن لوانه که اول ظلمه یه بردوان دیود حتی ما فین یاساین حبون آخه و بیگ و گریدان آخه و ملکیت آخا کردستانی و تاک کردستانی نبگرده و بویرانگیش پارتی دیموکراتی کردستان حل سرخبات خودی بردوام بد حتی وکید بیشن مال بو خودان مالی بد
0: بله دکتورا پارتی دیموکراتی کردستان قناق بو قناق ابتایبتی یعنی شورش آیلول آمازن گلان دا قناخ پشتی سر هلدانا پیروز دا مزراندنا بجن حکمت کردستان پرلمان کردستان حریم کردستان سرکاتیا حریم کردستان او زمار کازور یادام و دزگاه و ارگان وی ولاتی پارتی چند کار کرد بو هنده کو پتر ورا ریب کتو بو پتر پیش و برنا وی نشتیمانی وی آخه وی حریمه
1: بگوان دستکتیم پارتی دموکراتی کردستان و شیواز شیواز حکمرانی پارتی دموکراتی کردستان دا دیارن گو همیشه پشتی سرهلدانا پیروز و درزبونا حکم کردستانی پارتی دموکراتی کردستان پشتگاه شریک ده بویه ایکم تینگا و پارتی دموکراتی کردستان ابه بویه گو مبدع شراکت بویه پیخمت مجداری کرنا همی لاین سیاسی حریم کردستانی بنا با حکم کردستانی دا او که اوه گرنگترین پشتک و امهنی بگ با جیاج هر آیدیای که بیتر نه بر لاینگری یا هر حضرک و سیاسی بر بلی درید امن دور آخه و دور برجوان دانشتیمان خوکم ببین و درید امن بیوالاتی آبادین بیادوی

0: لسر برنامج حكومه حريم كردستان بونا كابينه بيت كابينه كوتشاوا جرينغي دايا همي بيجين ابوارين جيانا سياسي جيانا كومالايتي جيانا روشنبيري جيانا اداري و اواكلنا حريم كردستان دبينين دهر لاينه كده كردستان چاوا بصدها تنگابان پیش گلک ولات دورو برج کفیه کو ابا نیزی که ست سال ست و پینجی سالای هندک جوانا ولات بلی کردستان دبینین دبواری خواندون نویسین ده دمکی ده کود پارد ده درو که سال بری سال بری سر هلدان اگه تا ریجه بیجین خودم با کلوریوسا تفنف پارد ده درو که بیت با جه سی چار ندهشت سی چار دهگا به حقیقت بلی بگاه که تو بینی که دبی بواری ده چاوا کتابخانه به فراوان بون چاوا نکیزان که خاطنه دام از راندنه چاوا کلی جنجور و جور خاطنه کنستانه و یادوی دبینی دبوار آغدانی ده یهو کامه گنده که بچیک بو گنده که بچیک بو و مخابنی ده هیچ خدمت گذاری که پی رنگی تدانه با بلی ابرو که بیه سیمایه که زور جوان و باجه را که گشتیاری و شواز آغازان یاوی حقیقت کدی بر خودیه جه اگه تو مقارنه بکید گلک باجه را راقه گلک پیشوان کفتی تره دیستان کواتت ریگا آغازانی در گریدانا گریدانا باجر این کردستان به ایک دو ریکوپران خدمت گزارین لاینه تندرستی خدمت گزارین بجین لاینه اپتای بطیج دیده گاب که دکو هم بینین سر رای بان خیران اندارایی دکو کردستان پی در بودت بلی گروان آبدانی نراوستای اپتای بطی کابینه یا نهی حکومت حریم کردستان که خودان دیده که قول و حضره که استراتیجی ها زور پیش کفید بوار آبادان دلنا جیرخان آبوریا حریم کردستان ببینین به چنده ها پروژه یه مزان دجه بجه که میدانه گوده بوده هاتو یا کردستان کشه این بیجین که میرات ما این سردم ظلم و دکتاتور و بعثی ها بویل سر حریم کردستان در دو ماهی که جوان ها بانمونه پروژه روناکی از جفیکو دهره با 24 ساعتی بو مهاتی دابین گرن جوان نمان ها کشا آوه اکو آب و کهرب و اکو حیاتی ترین کشت جیان هم رو بیده و دیسان سیستم تندرستی جهبونا کومکا او بجداری بکر نا کرده تای بعد دهبونا نخوشخانه این اهلی داب اینانا اجهیزن باش بو حریم و کردستان گوچار فرید نا حریم و کردستان خدا هر و همی لایم اندیتر
1: جیانه دا بله دکتورا بله دکتورا پارتی چند خما خلق فقیر و هجال خاریه تای بجی گل جارا یعنی گلک تنگاویا پارتی دموکراتی کردستان خل خلق فقیر و هجال کریا خودان پارتی چند خماوی خلق خاریه
0: پارتی حزب فقیر و جارایه پارتی حزب فقیر مظلوم آیه پارتی همیشه جماور پارتی فقیر و جار زورترین جماور پارتی بوینه و پارتی همی جارا هزا خوششوانا برگستیه پارتی بو نهلا نظلمه بویه بو پارتی بردوام خما باش ترکزیا جیانا تخوا هجارا کمالگهی بویه تخوا تیم درامت ها کمالگهی بویه هلوانه تیجه ایکش برنامه جنوین بردوام گهاندنا دست هاری کاریه بشه وازن جورا و جور بویه بو به تخوا هجار برسکرنا حلین کاری بویه و دیسان دلدم تنگابیان دا لدم هر کارسات که سرشتی خاطبت یان هر تنگابیت یان هر زیانگا گوپ هفولاتی تایبتی هفولاتی اگر درامت کفته بد پارتی دموکراتی کردستان بیگو تماشایی هنده بکت آیا او لاینه یان او کسانه بیجین دنگدرین وینه دنگدرین وینه لاینگرین وینه اندامن وینه بردوان دسته هاری کاریه بو همیان بریش کریه پارتی درنگی دتا همی توی جن کمال بهی بلی توی جا هجار به حقیقت یان کم درامد کو زورینه مخابنی و انجام ظلم دادیلترین کردستان زورترین رجا یا خلک من خلک توی جه هجاره بردوام حول دایه که جیان کشایسته بوان به دابین بکت لوان بیروان گهیجه هموک حکومت کمک پنگاوان حاویتیه بونمونه جوان بلاکرنا پاچه زبیان بونمونه هم دبینین دنیده که کار ساتک و سلوشی لحیان درابط پارتی به چه شوازه که به اندام خوبه به توادر خوبه همیت خدمت خلکی دایه و به چه شوازه که مدید بری دو سالان کله دهوت را با جناب فرمانده منصور بارزانی چهوانه که او خوه سر راست کرده جناب سرور بارزانی حاطف نام به قومای لحیه دار و به چه شوازه که قربو یوان ها تکرین و احمال بو حاط ندابین کرین بیگو لاین وان یه سیاسی به هیت برچاک کرین دبینین در دوام دیشان هر دیر نشین به به مناسبت آشان
1: چازه آب آهنگا بکن چازه
0: آب و کو سالیا دادا مزران دنا پارتی دروگران
1: روشاش دایگ بونا جناب سروکی
0: بله اولایه یاد دایگ بونا جناب سروکی دیسان و هم گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به گنجان و گرینگیدان پارتی دموکراتی کردستان به خیزان و بنیاته که اساسی کومالگه دبینین و هر دیسان بو هاری کاری کردن آجن جانیان توی جکم در آمد دبینین 405 کچو کرکود بنه پیگ و نحصد کس لپارزگه ها دهو که به سال پشتی ها دارایی ها جناب فرمانده منصور بارزانی شهیان آف کوم دبوانا هیت گران او گرینگی دانا پارتی دموکراتی کردستان بگنجی به توی جا هجار و به دهان نمونه این دیگر دیسان هر دیسان جناب فرمانده منصور بارزانی مالا کلیل کت کردستان با وان زاروگانی چه که دیه گید گو به سمیان ما این انجامه که هر پشتکه به هر رودا و که دلتازین و نخوش بو بد بله پارتی دموکراتی کردستان و که هر ویژن گلک جاره خلکت بجد پارتی بابه پارتی مال بابه فعلا پارتی دموکراتی کردستان شیاتی بوی فکر خواهی مروبایتی یا سرچاوش خباز پارتی بارزانی نمره دیگرد بوی پروژه خواهی سیاسی و که حزبک که دجی ظلمه که خل مظلومی پتخدان دجی داگیرکاریه و بوی پیگ بجیانه و وی بنمای داد پروریه که هی دیسان شیاتی ده ده وینایی که حضری جوان بناف ایتاک کردستانی دا بناف همی پارچه این کردستانی دا آفا بکتو بفریاد رز بد دوانه که امد بینین لحر کردستانی اک لحر جهه که دمی ظلم لید ایتا کرن دمی تعدای اک لید ایتا کرن چناف کردستانی بد چناف در بی کردستانی بد ده حوار خوب و پارتی دموکراتی کردستانی ند و ده بسترو که پارتی دموکراتی کردستانی ند و ده بجرد ده حوار مورن و دست هاری کاری با مدرج بکن بله علیه پارتی دموکراتی کردستان
1: بله دکتورا بسیارات ماهی که پارتی دموکراتی کردستان در گهه و چند یه وکیری با خلکی بوهنده چه رخنه چه پیشنیار چه گله یا خوب گه انتا پارتی بوهی که که گلک نخوشی گلک آستان بی خلکی در باز کرن رخناجی پارتی گرن رخناجی حکمت گرن لی پارتی پمی جدیتا خو کار کرد بهندی وان گرفتا چهار سر کرد
0: بله بگمان پارتی دموکراتی کردستان به حقیقت درگه همی جارا بکر دیه بو همی رخنه که چونکه پارتی دموکراتی کردستان ده فلسفه بارزانی نمزده و بناف منهج پارتی دموکراتی کردستان رخنه لفو گرتن و ورگرتن ها پیشن یارا او بنماین سرکین اکو پارتی سرهیت آبا گرن بنمایی که دیتر پارتی دموکراتی کردستان سرکردائیتی ها کومل و برفرسایتی ها هاو بشه وقتی سرکردائیتی کومل بد و برفرسایتی جهاو بش بد کواتا دلبی بنمایی هنه بی بنمایی رخنه و رخنه لفو گرتن و رخنه پجران برجه بی بون نابت لوا پارتی دموکراتی کردستان همیشه در جهت بی برخنه آبا کرد و تنانت بو اوان کسیدن گو بنو حق جه تهمتا بو پارتی دموکراتی کردستان چه تنیان دجایتی ها پارتی دموکراتی کردستان دجایتی ها پارتی دموکراتی کردستان کن بلی پارتی دموکراتی کردستان جوان مداد این خو و شواز تعامل خو ناه تخاره و همیشه بزمانه که همن بزمانه که آبا کر بزمانه کمک کو کو جفلسفه بارزانی بو پیگ و جیانه بو یک تر قبول کرنه بو پیگ و بون حاتیه دبینین پارتی دموکراتی کردستان بویش وازای تعاملیت کرد و دیفتن دیوان برسوه تند ناده چونکه باوریا پارتی به آوا کرنا آخه هیه به آوا کرنا مروبی هیه و اویه او اصافه اوی پارتی دموکراتی کردستان سر حاتی آوا کرن.
1: بله خانم دکتورا ویان سلیمان اندام انجمن سکرتات یا پارتی دموکراتی کردستان یاری در برپرس مکتب آری خستنا پارتی پاریزگاه ها دهو که زور سپاس دکتورا دوباره افیادلتا و همین گوده زور سپاس
0: باید بهلن از پیروز باید خوزی بکم
1: کرم که کرم که
0: زور سپاس گلک ممنون هر بزه بونه لحشت سالیا دامزران بنا پارتی دموکراتی کردستان گرمترین و سالیا دادای بنا سروک بارزانی لی بگره نهمیان همی کردستانیان گرمترین پیروز باهیان لجناب وان دگین سری خو بو دیان پاک همیشه هندان بچمینین وانا یاد اینین که ابروگه بسکفین ابروگه انجام خوینا وانایا و هر دیسان پیروز باهی لح تک تک بو اندامین دسته کارگری مکتبات سیاسی کمیته یا نابین کادرین پارتی دموکراتی کردستان لحنی ارگانان دنگدرین پارتی اندام و لاینگرین پارتی و توایا خلق کردستان بگین گو پارتی ابروک ده وان روزادا بگه تا کمنی هشت سالیه کمنی که مزن بله به حضر و بیر گنج و بردوام به امید و به اراده کاپولاین و به پروژه و برنامه باش و دیدک دور تیر و دیر امید به خلق کردستانه که روژه که گشت هشتا یلتشی آمنه و به گهین آرمان جنخوین کتایی دواره افیاده هنیل همیلا یکن پیروز بزل دوستارین و همیاش پیروز بزل
1: زور سپاس پیروزه
0: انشاءالله برفتر کفتن اندباهیه
1: زور سپاس پیروزه
0: سپاس بوده گلک ممنون سپاس بی
1: بله برس دکتور محمد احسان و کما مستاک زانکوید گلمه دا دکتور البیروریا سال وگر آدم از راندنا پارتی دموکراتی کردستان کو پارتی تمن هشته سال در باست کتن و کو کسا که اکادمی پارتی دموکراتی کردستان و نشتیمان و کرداتی و قناغ افرو چند تیا گرنگه
2: پشکی زوزو سپاس پیروز همین کادرین پارتی اول همین کردستان از کم سر دامزنان نه پارتی دموکراتی کردستان از اکرا هشت سالی بوی آسی پارتی قناقی که ده حتی تشکیل کرنی انها تا دامزنان دنی فهم قومی لوی کاتی گلگ دکیم بی کار حزبی لوی کاتی گلگ گلگ متخلف و باشکفتی بی اوکی چیا تا افرود خلال وی مسیر ادری اجدابی ملتی بسر بی خطب که تا قناقی که از سر همی اصنا بجمت دا کابره اگ نبشت من دنیای که مشاکل های سر همی مشاکل تا این سر همی تو کار ام توش بین حتا افرو که بلا ما ناوی علامت ها سر کفتنه که مازنه علامت ها هنده بین قیاده که حکیمانه هی خلکه که پال پشتی به هی شیخ و گین حتا افرو که
1: بله دکتور تایبزی بابت کرداتی بابت نشتیمانی گلک پارتی خما نشتیمانی خودتو تایبزی یعنی بجن مالباتا بارزان
2: بید بوده بجن پارتی دهی که حزب سیاسی کردستانی همیانه چوا حزب شوعی دهی که همی حزب سیاسی عراقیه نکمه پارتی دهی که همی حزب سیاسی کردستانی هر چا پارچه کردستانی هر حزب که سیاسی آن منشق بیش پارتی آن اجبر کفخه پارتی در کوی آن اجبر پارتی احاتی حزب از کار سیاسی کردیا ابا جه راستی جه سرفرازی گلک اما تاریخ که جه فخریه يعني قيادة بشيت هندان صالة سركي شاملتها كيف كتو تأثير سر هدف قومي كتو خدير نكد وتجارة مزاعدة سر كردينية.

0: برس بجاري ديري ندنجي كردستاني كاك صباح بيتولاد جلمدا كاك صباح دنباش
1: سري هردو چاوه كاك حكي
0: جلق سباس كاك صباح البيروريا ساروجة دامزراندنا پارتي ديمقراطي كردستان و روجة اجدائقبونا سروك بارزاني پارتي ديمقراطي كردستان بتاك بجي جنابه توكو بجاري كي ديرين يه راقهاندنا پارتي ازگه دنجي كردستاني الوی یادی چه پیامک چه آخرتنه که بو خلک کردستانی تای بجی که همتی دادر باز بین
1: بله براهی هشت سالی دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان و اجدایگ بونا مرجع و ریبری گل کردستان جناب سلوک بارزانی پیروز بیتن سلاب بو مالباتن سر بلندن شهید و پشمرگت قهرمان و جماور خوراگر درباره برسفا پرسیارا جناب تا کاک حکیم پارتی دموکراتی کردستان ارکه که گلک مزن سرملیوی بو یه هر دست پیکی و حتی آورو او جی پیشنگی ها تفگیر آرزگاری خوزی ها گلک کردستانی بو آزادی و سرفرازی ها اگجاری دامزراندن پارتی قویناغ کانی و دیروک کانی بو گلک کردستانی بابو پارتی دموکراتی کردستان شیا اوی والاهی پر بکتن که گلک کردستانی الاروی

0: کردستان د مزراندن او کاک حکیم ورچرخانک بو ادیرو کو نتوی کی چون کی کم حزب جماوری او سرتا سری او کردستانی بو کوهیبی او د خوز او میجو نتو کرد برند پارتی دموکراتیک کردستان تمنه خدا چون کی حزب خل جماوری هزار او بلنگاز کردستان ورگریتن او چه جاره مسامر سرما فگر کردستان ناکدن و تسلیم ایراد دشمن و کردستان ناویدن لو افرو کد بینین تمنی پارتی دموکراتی کردستان 8 ساله افرو پارتی لهمی روژه که برفردتر و مزندتر و پیستر و بقوتر لی دایگ بونا مرجع ایگر کردستان جناب سرک مسعود بارزانی آبخو امیده که گل که مزنه با گل کردستانی امشین بیجین جناب سرک بارزانی سمام امانه با پارستان و کرد و کردستان لبیست هیوه پینج سال 62 جناب سرک بارزانی چک شرف و کرامت هلگرتو ناو پیروز پشمرگی اخست سر ملیخ 64 سال طربق جناب وی ات میدان خبات و تکوشین و فیداکاری و قربانی داید البرند پارتی دموکراتی کردستان و جناب سرک بارزانی افروید بین سنگ معادله سیاسی نه بس کردستان و عراقی بلکه الدوری و جهانی و حساب برای پارتی تطور گرتن البرهند امشانازیت کن که اما که کادر و اندام و پیشمرگه و دلسوز پارتی دموکراتی کردستانین و پیشمرگه و فیداکار جناب سرک بارزانین و امشانازیت کن که مجی وکی همین ملت دنیای ریبر و سرکرده تین و همین جیان خود ترخانگیری با آزادی ها کرد و کردستان اویش جناب سرک مسعود بارزانی هست. لخود مازن هی بخوازین تمنی جناب وی دریش بکتن با هند او ریفراندوم ها که جناب وی لنطوسیل صدیب سری خستی پانه یا خود بناغه که گلک مکم و مازن دانای او بناغه سر دست جناب وی بتا تمام کرن و ملت کرد گردن آروژ آزادی ما چه بکتن.
1: بله. دوباره سپاسیا ایک شوان بیجر و کادرین دیرین و اندام سکردات یا پارتی دموکراتی کردستان که اکسا بحبت اولای کن کل بیروبر یا ساروژ آدام از راندن پارتی دموکراتی کردستان چند پیش کش کنن پر ایک آدنگ کردستان ابرو ام گهدار بوین سپاس که اکسا
0: بحبت سپاس بو دنگ کردستان و سپاس بو جنابیتا و همی اوالا حکی میبرو
1: گلک سپاس پیروزه
0: عزیز موفق میشان سپاس
1: زور سپاس کل دمی در باز بوید خلق برنامه افرودا یه تایبت بول سر سر روژا دا مزرندن پارتی دموکراتی کردستان و روژا جدایگ بونا سروک بارزانی خلق ما افرودا که خانم دکتر افیان اندام انجمن سرکردات یا پارتی دموکراتی کردستان و یاری دره برپرسا نویسینگه ها رخصنا پاریزگه ها دهو که همان دم دا دکتر محمد احسان و که مامستای که زانکوی اکادمی همان دم دا جی ایکش بجرین دیرین این ازگیدنگ کردستان و افروژی اندام سکردات یا پارتی دموکراتی کردستان که اکسا بحبیت الله که بجدار بون ادخل که برنامه می افرو دال سال دامزراندن پارتی دموکراتی کردستان هیوی دارین افروژل توایا خیزان شهید و پیشمرگه و جماور و اندام و کادریت پارتی پیروز بید روژت بید روژت آرامی و آودانی بن بو گلی کردستانی

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

سلاو و دمی و باشو خوش بید گهدارین هجا و خوشتوی گهدارین رادیو دهو در پروگرام برگیری شرستانی دهو که دا خوشحالین دوی هفتیه جی بهینه خزمت هوا بله گهداران مینو هر جارکی دست پیکا پروگرامی هم دی پیدا چونه که دنا و آمار و ریدان و وان ارکو کاراکن یه جلای روی بریا برگیری شارستانی به همی بینگه و تیم و مفرزان و حاطین انجام دام جبو قرطال کرناگیان و سر و مال حولاتیان هر دیسان جی بردوام شیره داوه ایکی بیرا و ایکل بیرا هوت اینین و رین مایان برچافور بگیرن دا گوشیان و هوا دیر بیتن جوری دانان دیسان جی دی برای پیواندی جی ما رپیدرا و افسر و کارمندین خواه بن مهبان مجید نوا ستودیو دا و خلک جداتر بی جهمی خلک در باز بوی که جدر وی روی بریه اجبر که وکلانی گشتیاری زانستین گشتیاری که چاوا دیشین پتر هاری کار بین گشتیاری که بسلامت ما هبیتن نخواست ما او جهن که روی

اختیاری له هی ام د مهوانی جی بو هوا پاجیده نن یاسین له ام داد است به امارا خوا بکین. بله گهداران، لروژا پنج شنبی و تام ده به حسل ششی مها هشت کین ما شازداری دانیم پیشو پلخی هبونه بینگه بروشک و مالتای و بامرن و شلادزه و فیدی و منگش که با عدرو کلکجی مفرزا سرسنک و چمانک و اتریش و ابانا هر ایک ریدانه که آگیرتی بربونا پیشو پلخی لسنور خواه کنترول کریه سمیل چار ریدان لسنور خواه کنترول کرنه بی زرارین مازان ری بدن تمان روش دا لمالتای و لکلکجی آگر بربون بشورت کاره به هبوش برکو گرمکا زیده چید بیتن فشارکا زورت که بیتن سر دبل کاره به لیتیمین ما الویر اف آگره کنترول کریه بریکو زیانین مازان بویا و جی کفتن هاولات یکی بوشو آواه یکی لیتیمین ما الویر حاضر بوینه و گیانه ویب سلامت بویا قرطال کریه لروژا شنبی جی ما چندین ریدانن پیشو پلخی هبونه کو بینگه دهوک و مالتا و گریباس و هوبا رزگار کرنه درکه بونه آگر بربونه چیای باجلوره و مالتا و با عدر و گریباس و نزاری و بروشک و هوبا رزگار کرنه کو تمام دمیدا تمام روشی دا آنکو هم بحث هر اللہ همان روشه دکین در کفتنا ریدانا آگر بربون بچیای دیرکی کلویری او ریدانا کنترول کریم اوش بر دوامی یا تیمین ما خمخوری یا تیمین ما بهنده آگر بر بلاف نبی چه زیانی گیانی پاولاتی یا نکوین اوا گیان خوی خستی مطرسیه و سلامتی بر پدرو حوال و پدرو کانیوارد خواستین که تو به ریدانا چیای دیرکی دا بریندار بون لی گیان سلامتن و روحوی ساخا و تیم برگیری همیده مکیجی گیان خود دانی در پیش حولاتیان لروشا اینی بیس ریدان پیشو پلخی هبون نزاری و ماسیک و بامرنه کمپادومیس مفرز سرطان که خطار خالا امن که هریک ریدانکا پیشو پلخی کنترول کریه لبروشکشی چار ریدان پیشو پلخی هبون سمیله و تناهی هریک سر ریدان هبون لمانگشک سر ریدان اف ریدان پیشو پلخی بری زیده بر بلاف ببن ریدان مازن خسارتین مازن چه بن هاتینه کنترول کرن بینگه دیره لوکیشی چویا ریدانا ترومبیله که بری آگر بر بیته یانجی گیانه شوفری بکفته مطرسیه دا کنترول کریه هو بارزگار کرنه جی لطاقه کی آر او حالاتی یک جی آسه بوندنا و آسانسور دا بسلامتی و بتکنیک انزانستیانه رزگار کریه ل ماسیک جی بینگه ماسیک چویا آگر تی بربونه کج اگر شرط کاره به چه بویا کنترول کریه در روش شنبی جیدا ما دوازده پیشو پلخ هبون گره باسه دوریدان انکو بینگه دوک دوریدان کنترول کنه گره باسه و سمیل و سرسنکو با مرنه و شلادزه و فیدی و کمپاشاریا با عدره و قصروک هر ایکش وانجی در کفتی ریدانه که اگر تی بربونه که درست ببویه جهر اگر اکی بیتن یا پیشو پلخش برکو هم بچین دخلو دان هاتیا داریم تتر پریزنه حالاتی هنجاراب دست اگری بردنه هنجاران جیش لاهنده کسانه دی یانجی هم بچین جه اگری هاویتنا شیشنش کستی کتیش کاروش کارلی که گل درستت کتن یان هاویتنا قب کن جگاره بینگه گری باسه جی چویا اگر بر بناخانی که کنترول کریه کجا اگر قنین غازه چه بویا لی زیانی گیانی نبون لی سرسنکی جی اگر بر بون بخانی که پشتی دیفشون هاتی اکرن جی اگر شرط کارا ببو بینگه مالتای جی اگر بر بنا ترومبیل که کنترول کریه کو به شرط کارا ببو لی بروشکی جی اگر بر بون بخانی که جی اگر شرط کارا به لو ما دخوازش حولاتین خوین عزیز کن آگه داری لسروان آمیران هبیتن یک گوب کارا به و آوه آگری تایبت جی کار دک گن بهنده گیانوان یپ سلامت بیتن د شنبی دان دیسان آگر بر بونا چیای کلیا شد ها بو بینگه هن مه دهو کو پفکاریا بینگه ماسی کو گیره باسه و بروش که و نزاری و مالتا و دگل هو بارزگار کرنه همی پیگ بچوی نبوهنده و زیدرین دم دا گیمترین زرار و زیان اف آگره کنترول بگن و کنترول جی کر د روژا اکشن بیجی دا بازداری دانیم پیشو پلخی هبو نبینگه دهوک و مالتا سرسنگ دیره لکشیلا دزه کلک چی قصروک هری که ریدانک هبو لسنور بینگه بروشک سمیل مانگشک دگل زویت هری که دو ریدان لسنور خدا کنترول کرنه هر دیسان جی هم بیشین لروشا اکشن بی لبروش که جی ریدانه کاشورت کاره به هبویه لخوشبختانه بینگه ما زیترین دم ریدان کنترول کر لروشا دوشن بی ما سیزده ریدان پیشو پلخی هبون بینگه دهوک دو ریدان کنترول کرنه سمیل جی دو ریدان کلک چی دو ریدان بروش که نزار و مالتا و بینگه سمیل و انکو بینگه تناهی و زاوی تو خانکی و چمانکی هری کشوا ریدانه کنترول کریم ام هدی برف که

0: بونا ريدان بيشو فلاخيتشين ديسان جيت قالوا هشياري وروشن بيليا هولاتين ماجي براسيا فاجي باشا كاشن دي ريدان كيم ببن لو عم بيشين روشا سيشن بدوز دار ريدان بيشو فلاخي هابون هاكر هفتيين بارينوكا وجهداري بروجرامي كيربيتن ما سيو بينش ريدان هابون تشل ريدان هابون لينوكا دوز دار ريدان لو ماجي عم بيشين لروشا سيشن ببنجه دهوك وباروشكو مالطا وماسيكي وسارسينكي اوميدي وقسروك هاريك ريدان كنترول كيريا سمیل سر ریدان هبون کلک جیجی دو ریدان کنترول کرنه تمام روش دا بینگه گیره باسه و مالتای در کفتینه دو ریدان شتکاره بچه بوینه کنترول کرنه و مفرز بازاری جی آگر بربون به دکانه که کردزی ترین دم داگه هشتیل دم پیتوی اف آگره هاتیه کنترول کرن لروشا چارشن بیواتان بحث دوهید کن اویجی سر ریدان پیشو پلخی هبون لبر روش که و گیره باسه فیدی و چمان که و مفرز سرطان که و خالا خطار هریک ریدان کنترول کریه داری سر ریدان هبون سمیل و تنهایی هری که دو ریدان لسنوری خواه کنترول کرینه به ای زرارن گیانی روی بدن یا زرارن مادیین زیده درست ببن لماسی که جی که ریدان ها شرط کاره به درست ببو هر وکی ما گودی زیده فشار سر دبلی کاره به هل کرنا گلک تشتان اوجید بیته اگر آگر تیدا درستت بیتن لقص رو که ریدان ها ترومبلی و مترسی جی آگر بربونه هبویا جبر هنده جی بری که ببیته آگر پیواندی بتیم اتصاد و پازده هاتی نکرن اکسل ویری حاضر بوینه اف مترسیه کنترول کریه لخالا ایمین که جو ریدانا ترومبیلی و مترسی جو آگر بربونه اواجی براستی بود تیگه هشتن هاولات این من شارزایی اوانج برکرنا هیلا صد و پازده و برگیری شارستانی زوریدن کل دمه ریدان درستد بن هست مترسیت کن پیواندیه پیب کن بری که ریدان گلک برفره چه ببیتن دا که گیان و جیان اوان یا سلامت بیتن بله پروخصت همه وانه خواهم ده بخوله که گیجی گهداریار پدرا و رنج برج بینگه مانگیش که برگیری شارستانی گین دا که او بومه بحث بکتن کانه لوی سنوری چو ریدان هبونه و چواجی برگیری لیکلی یانجی کنترول کریم عبدالله
1: برسن و خوشت هم ده وقتی چند ریدان اگر گین کود به ازوائی دا چوین به حفتیه دا
0: بله
1: پینج حتا شش ریدان همهنه ریدان اشقر و مصر او بیاول چوی مانگیش که ریدان اگر توجه ند دیار بین چندین بینگین برگری شارستان یا پارزگاه دو که بجداری کرد کنترول کرد نواگیره چوی مانگش که دا بو ماوی سی حتا چار دمجه میرا همشو این وی آگیری کنترول کن هم دو خواست شغلاتی خواهد خوشتو گید کن لدم تایبت وی ورده ها وینه کنتشیار بن خوب که جگارا خو یانجی اف بطلت برسیه وید شیشه تایبت شیشه وید جامعه فرارانه و ویژنش دروه جامعه ترومبه دادا ایچ کش برگی او گلک بنا اگره او دیر وکی حدثه نیتی بتا اگره او گیر بر بتا خواهی

0: بله گودارن زیده عزیز و خوشتوی و بو بشک دو پیدا چونه وان امارو ریدانین دروز بوین سپاس بو خودک و خندقی نبون اجبرگو پتر دید توری مای افرو گل سرهند بیتن یانجی جروی گشتیاری و امده چوا وان گشتیاران پارزین چوا رین مایان پیش کشی وان کن سپاسی و اکو افرو که ده پروگرام مدا زور برس عبدالرزاق نهری بسپور ده بیا وزانستین گشتیاری دا کتای وجی دراغهان دنا مدا یعنی خمخوری و خزمت اگازور به پیام و دیسانجی جوری اکادمی و وان رین ما پیش کشی مد گست فاسیاوید کن کده خلقا برگیری شارستانی داد گل مدا ده گل افخیرات امام استا
1: زور سپاس اجی خوشحال و بختوارم کو افرو که مهوان برنامه بجین برگیری شارستانی ما بوی امیده حضور جناب هوت بی برنامه دا و دیگل گهدار و بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوک بشین آست خزمت آوان دا بینو و ولاد تری آودان بید انشاءالله
0: بله البته که کسان مینا جناب هوا به ریکین سردمیانه زانستین سردمیانه بوما بحث لفان بابتا بگن امجوه کالاتی ده پتر فشیاریانه سردری گن لما جمع مستحکم بیشین جاره کسایی که بیا به زانستی دای گشتیاری دا ام بیشین جاره جهین گشتیاری کیش گن حالاتی چاد زانیتن اف جهی گشتیاریه
1: بله خب خو دما ام بحث پیناسا گشت و گذارید که این رژین خان کو گشت و گذار پیوه که یه هات یکوتن بویه که دما کسک اش جهه که جه خوی کلاسیک بچید بو جهه که دی بو ما بستا خوشگذرانیه آنکو جهن گشتیاری او جهن اوین کومگا خزمت گذاریات داشت پیخمت رازی کردن وی کسی سردان وی جهید کردن آن شوازه که دیم بجین جهین گشتیاری اون اوین کومکا خزمتا دیده ها دینه برحف کردن بو هنده او کسی جه خوی کلاسیک سردان وی جهی کری ات گوپید که لذت دا وگری تف جه خوی جهاتی بگره جه خارنو و خارنا بگره جه دیمنین دیتنه دیمنین گهلی بونه دیمنین جا ین بهن خوشی و حتی دو ماهیه او همی دی بجنوی جهی جهی که گشتیاری چونکه او گشتیاری سردانیت کردن بوی جهی البته برانبر تشتگی گشتیت کرده ویره او جی که هندک مزاختنات کردن او مزاختنات کرد برانبر و او خزمت بوده در پشکش کردن ام دی بجنوی جهی اف جهه گشتیاری آنجی گزاریه
0: دویره دا ما مستا وک جه بوان دیار بو او جهه که گشت و گزاریه تای بد جهه که هم بحثی هر ما کردستانی دگین تای بد تر جی دفر را به دینام بگین لیدگل ویک و یاش وان همی ها گرنگتر تأمین ها جیانا وان یانجی ام بیشین پشت راز ببن که گیانه وان دیب سلامت بید اف جهه چند وک بیتوی رین ماین سلامتی این هین که رین ماین سلامتی جیش برکو که بشه که هر گرنگ دنا و برگیری شارست استانی دا گریدایی بشه تیم نقوموانیه لهمی آو و بند آو و ریبارا یان گومت تجی آفن بشین ویره اف جهن گشتیاری یان شی هم بشین ریوبریم تای بتمند وی بابتی چند پماهنگ یان چند پخمخوری چند پشتراستی چشی وازی ورد گرن
1: بله دریجه پیدان پیناسا گشت و گذاره دا رژین خان برگکا وی پیناسا تأکید الهندت کرد بشیدن او گشتیاره سردانا دوره که یانجی والات اکید کردن گیان و سامانوی یدوید یه پاراستی بیش لای وی والاتی یانجی او جهه سردانه بود کردن چه ویجا او گشتیاره او بجین بزاوا گشتیاری یا نفخوی بید یانجی یا اشدروی بید آنکو او گشتیاره سردانا بینگه هکی گشتو گذارید کردن به دویل سر کارگیری ها وی بینگه گشتیاری چه اف بینگه ها یه وحواندنه بید وکی هوتل موتل گنده این گشتیاری و حتی دو ماهی که یانجی ها بینگه ها گشتیاری بیدن به دویه دمه دستیری ورد گریدن شلای او سازین مولد بیدن اف همی آلاو و ریکن پاراستنا گیان و سامانوی ما بست آمه گیان و سامان چاهایه یعنی اگر اوتلک افروکل پارزگه ها دهو که یعنی هره ما کردستان بیدن به دویه او گشتیاری چید و اوتل داد نویدن یعنی به خود دست سرد کرد او خزانه خود چند و اوتل داد آکنجید بن شلای آرامیه ود گوپید که آرامیه داد دمیت خوب برینیدن به دویه او در کفتن دوی دمیت چیدن بازاری چیدن هادنوچون نو و بازاری داب کردن او هست بکتن کو یل ولات خو یان جی یل مال خو و گله جارات ویتن هستی توی پتر جی برستر جی بن کو هست پی بکت واساج او جهی آرام بید زیده باری وی هکر ام بحث هاوینگه هو جهن گشتیاری دیب کن یه در وی سنترید با جرا یان جی اف جهن آوی هو سا ام بیشین چون که اگه دارید مجید بیدن وی اف پسیارل دف چه بید بیشیدن پا چه جوازی ده هبیتن هگر گشتی هرک افرو که بچی ته هاوینگه هکا پارزگه ها دو هگی هنجی هره ما کردستان چه ها ده ده پاراستن امد بیشین به دویه الپی وی پیناسامه بحث جگری که دمه دستیری ته ده دان الوی هاوینگه ها سازیت پیوندی دار یانجی رویبریت پیوندی دار دستیری یانجی مولت ندنه ویجه گشتیاری حتی او رنماین درست ین بنمونه برگیری شارستانی پیشکش نگدن یعنی برحف نگدن رنمای برگیری شارستانی چنه بنمونه ای که شوان آلاوت قرطالبونه نه خودی نگد هگر ریدانه گاشنیش که گیوه چه بو که بریا چند سال آمدید لپارزگه ها میسل ریدانه چه بو یا نجاوره گیری دمه بجین ایکش بلمت یعنی او جهن او بلمین گشتیاری اوین ناو آوه دا قلبی و بوی اگر گیانج دزدان و کومگا یا حولاتی و گشتیاری دوی دوره او خوب یعنی مدرسیه که مازن چه کر سر آست عراق گشتی کو اف کارسات اف سره یه هن گشتیاره هادش برهنده بیتویه خودان جهن یعنی هاوینگه ها آلاوین قرطال کرنه دست بگیل ویر دابین بکن بو هنده خودی نگد هکر ریدانک چه بو بزیدرین دم هاناوان گشتیارو هولادیا بچن خالا دوه بونمونه آلاوید آگیر ومراندنه بیتویه اف هاوینگه ها آلاوید ومراندنه آگیری خودی نگد هکر ریدانک چه بو الجه خو آماده بکتن بو هنده دمه ریدانا که آگیری چه آگیر برمونا ترمبله که بید یانجی آگیر برمونا دورو برید وی هاوینگه بید یانجی آلاوه که وان گشتیارا بیدن پریکا وان آمیرید خوجه پیرابونه دست پیکی بکن حتی که سازیه که فرمی و که ریوبریا برگیری شارستانی وی رادیه هیدن شوازه که ماستن خالا دیف دا یا مدوید بشین که بابتت بنمونه زیده باری وی بابت یه خودی نگه ریدا نگاش نیش که و کفته نگه شکسته نگه بری نگه چه بو به دیگه خدا نوی بینگه هیگه یعنی وی ها بینگه هیگه درمان خانک لوی جیه ها بیدم
0: بو هنده به دیگه
1: دست بیکی لوی ره هبن حتی که تیم انساخلمیه بگه نوی جیه که باشترین شوه خزمت آگن خالا دیو دا رژین خان خالا یا هر اگرنگ آوی بابدی بلا اف هاوینگه ها چند دیری سنتره باشاره بید ارکه سیکیوریتی وی جهی وی بینگه هی گشت و گذاری لویر آماده بید بو هنده ریدانت نجاوره کری ری ندن چون که نبونا هر بابت کشوان اوید مگودی ده بیده اگر هنده شنیش که گوک و لوازی و لنگی چه بنو و هاولاتی و گشتیار
0: جیان آب کفته مدرسی کفته
1: مدرسی داز بله. و هر واسا تیمن یعن برگیری شارستانی زیبزی نگه هن وان کسا قرطال بکن بله. مدید بونمونه بریا ماهگی که بداخه و که کسا گنجه که پارزگه ها دهو که گیان خوش دست دا الدوه را شیلادزه او بومگل که آنه خوش بود چون که زانستین گشتیاری دا اند بشین پاراستن رها گشتیاری بومگل گرنگتر و بهاتر همی سروت و سامان بله. دنیا هست
0: ما مستا گوتنه تا گل گرنگل بله. سر و گوتنه خواه بمینش رخصت آده ابتا بحث بینگه های شیلات زی کریان هم بشین ریدان ها شیلات زی بله. ام گهداری ها ایکش نقوم اوانه نویری بگین کنه او بشین پا ماهنگید گل اف بشی تایبت گو جنابی هول سرد خوینی تو کارت کتن کنه اوان چه برهوی که نیان تبینیت وان چه نکه که روشات ایک جوان تیم نقوم اوان یان خودانشیان و دیسانجی بر دوام ده همی وقت اکی دال سر هیل تایبه جیلای آوا شیلاد زیکو آوا کاما ترسی دار الویری هیا اگر چاف دیدی و رین موک پیتوی نبن ام گهداری بکن اگل گل ما بیتن بله دمیتا باش بیت
2: الو
0: بله دم باش
2: دم باشتر و خوشتر پیشکار رژیم دمیتا و همی بینر رادیو دوی که باش بیت
0: گلک سپاس ابروکا مویو تور پیچک جداتر بیش خلکین در باز بویش بروی کشی که ایکش بسپور انزان ستنگشت یاری مامستا عبدالرزاق الگلمه یلید گلوی جی گوتناوی نیزی که گوتناتا هات ما گوت امداد وی فقره دا پیوندی ابتا بکن اش برهنده جی وقت تیم نقوم اوانی جروی گشت یاری تایبت دورکا آوی لای آمدیه شوی جی تایبت بجین ریبارشین یان آوا لای شیلادزه الویره وک رول برگیری شارستانی یان جی تیم نقوم وانی رین ما و توجیهات ریوبریه یا ریوبریا گشتی وزارتان افخوتین چه شوازی این کار سرد کن؟
2: بله خوشکار رژیم دیست پلانا سالانه یت ریوبریا مروانیا باجیری دوکی و دیسا ریوبریا گشتی لحرمه و سالانه آنجی بجن دوت و ورزین سال پلان دهت ادانان جبو کیم کرنا هر ضرر و زیان اکان هر ویدان اکا چیان آگیر بیش یعنی بجمیت خندقی میبین و اف سالا جی دی سال از دسته که ورزی ها بینه و رینما و پلان ها ندانان
0: چه واتین آگه دار کرن سر ویدان اکی آنجی هوا بخوا دوریه لون جهان هیا یان جه بو هوا هاتی ندست نشان کرن ویری جهن آوینه گشتیار زیده تر قصد کنه
2: بله پشتی که حکمت حرم کردستان پر روی گشتیاری و برای خدای پارزگی ها دوی که گشتی و طیبت قضا آمیدی بیجیم الوان سالین دیماهی که گلک برای خدا ناحیه شیل آدیزی که ناحیه که بفروان و دیمن که جوانه هی درست کرنا اوان از بند آوا و دیسا بکرنیشی رویشین بیجیم بو درگه هی به حاطنا گشتیاران دیسا هاوینگه ها نه چی کردن تنشوان هاوینگه هست قدیم که وکی هاوینگه هاوین که گشتیار نواراست ایراقه بگیره و سرانسری که

0: Dostane tene de vere. Her dostan havinge hendici ve ki şehrana ama fakahan bejin dimana ki dida ve de vere harik yerek fasiyat edin mekabini ve bejin salana me ab asrin muayetine balava kirin ve ki pedvi harkimel dip naçitin. Yani hem de kemasiye tey. Şu an kemasiye ajinde ad bitene.
1: Bele.
0: And as a kimosi bo bo loyan in kimta khami wa khatib zivritu disa shim bejim na na pegidi kerno handa jen gastiori pe pe warzi yani de hawin ga ke tafakirin bo malavani kerne khat ke made khatate edi bi tas de bo hayfa ke ta ra yani du hayfa tafakirin yala jode chin de da khaze ke kobal ka avu avu estas ma dote men kema e ditorin moya antena daini deep notch shorin moya angela jo vision kharos tarakiter va ki reva barabar gira sharostani ku vegave gala ko gerenga chunki vaqti ta ta team akhabi ta team hotel al qaza ki ko vagiri 6 nafar ben al 7 nafar ben utaje gestiyori gala kabin otel do ma baina do ribara do bim vision da adat van van gawasa yan sho yet in qaza نشن ریباری همه کنترل بکن جبر هنده ما رنمای ها ما بلا بکنم که یاش خورا گرنگتر کامیده چاف دیدیه نه لازم هر جنگش تیاری کامیده چاف دیدیه به ندامم جورا حسابات و بچه جورا وان یا طایبت دارید کشاش هبیتن جبو کنترل کرنا بی جه گشتیاری همیه چونکه تو چه بگاوه هر جه گشتیاری که ما رنما دانه چاف دیرت خو هبن و هر چاف دیره لازم بجداری خولا ببن و هکش مجی بیتا فرق کرن مجی دیسار هاری کاری بو کی یکو دی وان پنگاوا هاویجن بودم حالت چی بیت ایبر آبونه
1: بله
0: هر دیسا اف کسانه بیجین شارازا بنو چاو وکیلی بن چونکه تو مطابعه همی تشتا بکن ایشوان وقتی بچیک تیتا دیه گشتیاری جلا جرا دانی با به طور خوب و مجرد بین اوه اف به چوکل به جهی اگر جهی گشتیاری به چاف دیری خواهی بید اوتوماتیکی به آمانتی اوی چاف دیری بید یان دوی دبر اما بیجن روی بارن آبتان بوشن لازمه واریس هبنو و چوپین خورتال کرنه واریس بیردن دمی حالت چه بی بر آبونه اف چوپه بو بهتا هاویتن یاش هم یا گرن تر زنگا آگه دار کرنه نه در حالت های چه بیتون از زنگه بهتر لیدان دا او کارمند دید بیجینی تو وجه گشتیاری همی برف جهی وری دانه و بچن و دا خوش خطی بیتا کنن مثلا بهنه لیدان دا بچین جیانا و حالت های کبیتا مدرسی دا بهتر رو دار کرن
1: بله
0: خوشکا رویزین
1: بله دستت تا خوش بن خالن گلک این گرنگ تا بحث کرن
0: بله خوشکا رویزین من دیا از آمانجه پیب کم
1: بله
0: من گره سالاجی رو بریا برگی دا شارستان و دیما تیم نقومتانا امی سالان دهه نبلا بکرن اما تیما نقومتان شیلازه ابرو که لسر بجین روی کرنیش شیلازه این زیروانیه دا یعنی پیشی چند روزا دو سه حالا جیبو ما چی بون بده وره ایک امام حسای بودی سام هر دیسا محمد 25 سالی و افعال تدید بود یعنی دو سب میتره که دایم بود و او جه یه محرم بود افعال تبو ما چی بود او افری مایه ها ما بالا بکنن رای مایه نوان جه ها تابلو تلاوی سینه لی من پشت ای بو خلطی خوی هی هیوی دارم هیوی دارم یعنی اوی تشتی برچا بینه و اگردن یعنی سالانه از بینم گل جرا دی مطلسی های سکردستان هبید دی بجنر بوی که مطلسی ها فلان جنگی ها یا مطلسی ها فلان ریدانی ها هی دی ریده تن بس مخابنی و ام در پشت ها سامهی و دیرین و بو بتا شرکی تقریبا یه نافویل ناف مدای ریده تنش ایش واجی اف حالت حمدقینه یعنی که تو دیگر مطابعه دولت اوروپی بکنی باید تا بیتن احتمال کردستان گلشوان ضرر زیان تسر هبونش بود چیز بو خلکی من در می رویمایی که نبلا بکنون جهه که بیتن اف جهه محرمه به جا اف جهه محرم جی دائما انسانی وسط وقتی تشتک بو انسانی دهی تا قبقه کرن و فلان تش بو انسانی خرا بخونی زیک نکه شنی که او جهه دلبرد اللي انسانش

0: طيب هذا جوست ليلو في جرو حبطت شيء ماذا يعني مرة ما بالو فجنا كوجه هاي كم ترسيه فيديو يتنا بالو فجنا بس شو باي تي با خوبة شو باي جو خوبة شن حمون جا يملا بنيات ويري دوتيان يعني ساكرة وقت اي فيديو فيديو ما نبيني تن و بما فيديو تاتا نروان اكترن من دخلت شقاي مقامية كر كحال وقصة اذنا يعني ارجي خطة لازم اذا كسا ام رابطی دادیه بیکنو اکنون به جنی جراحاتت قانونی
1: برای بردان کسا
0: بین گرتن چونکه در افتا تدیجی وقتی تیتن بیان یعنو بانیت وجه بینیتن دی اوتوماتیکی دی اوی کت او ویدیتیت وی ویدیتا
1: و همان شرازای و زیرکی و ویرکی برکنی
0: اقل دانه سالانه کردستان خلق کردستان دی جنگی داره و در روزیان اکام مازن جی تو بینی دل برم گیانی چیز بیتن عنی اوه وی خطرا وی ورزی نزیکی شیس نفر شیس گرن جولو و کچوکر یه دک کردستانه هندش قیزان ها چون هنده خوشتوی دلوات هست بزن
1: بله
0: هیوی دارم هیوی دارم بمی رین ما تابلو دهین هلاویستن لحر جه هی بیت چلان آوه بیت یا آگری بیت مینا بیتن حتی ما پیگیر بیتن
1: یعنی
0: اف ماندو بونه و اف زحمت ها و برگیری ها شما کانی و کارمند تیو سرانسری حرمی بگیره یعنی آدیسان لعن گشتیاری افرین مایتن اولا وکرن خوش به خمتی گیان وی حولاتیه اف را حجی رب العالمین یا دائمه همی ها دوید انزان دی چه ها سندریه گرکن و به خاطر خوشی اکا دنیای یا اف دنیا وقتی
1: بله دستی تخوش بن تیم نقومبان چالاک و خودانشیان راستی جهین همی بی فرق و جداهی و هر دمکی و خودی نکید گیان خواهد دان و پیشی آخای شلا دیگلک ساغ بن و خودی هز و قوات ابده تودی سانجی هولاتین ما پیگیری رین ما بن ام سپاسیاتت کن که تولوی دمی و ترکی دا گل مدابوی هم دی چین افلای میوان خواه دی سانجی گوتن انتجی دی هلین دنابا لاپار این فرمی جیده که مفاله به تور گرتن ماندینه بن دست خوش بو وان زانیاریا بله موسی عبدالرزاق کو اوا کک روش هات یک جتیم نقوموانی شلات زین برگیری شارستانی بو دا گهداری گر جاره بری چنف بابتی تمام کینه و تبینی ته چبون
2: بله تبینی ما یا خالا هرمیا گرنگتر سر بونمونه دما دانا دستیری بو هاوینگه گا گشتیاری انجی ام حمید زانین کو الهریما کردستان اوید بوش یتین وان اوید بوش بدوی بو هر چندن که بری ماهگی که اف تابلوی هاد نهلاویستن بس دیدن آمن بدوی بو بری چند سالا تابلو لای روبری برگری شارستانیش لای باجروانیا وش لای هر بجین کارگیری که آنجا ایدارک سنور خدا او جهن آوین بوش لهین تیدا تابلو بهن هلاویستم زمان کردی عربی انگلیزی بوی که که هشیاریک چه بید بوان هاولادیا و گشتیارا دما چنوان جه ها هایدار بن زیبزی خو توشی و مرگسات و کارسات نکن خالادی یا مدوید ام بجین که گوتنید گونو که وقتی بحث وی که گیری بحث روی که گر گودی نزیکی شست کسا گیانه خویش دست دایی وی مایه چوری دا
1: یه
2: حرمه راستی جی بداخه و یعنی جه داخه یکو اف کسد بیتن هجمار گازور یاوان گشتیار بن هندک شوا خیلی حرم کردستانه نه او بومب همی سروت و سامان دنیای برانبر روحا و راستی کارسد اگا گل اگا دلتازی نه وی بخوشی آماجه

0: هەرێمە و کوردستانی خۆشببختانەك و ئەم بزانین و بەخوازای ئەوەی سروشتی وێ گەلێکی گونجایە بۆ هەندێ پەرەپێدان یانژی گرنگیدام کردی گەشتو گوزارێ بهێتە گەرەن بۆ هەندێک و ئەفریدانێ دڵتازین چێنە بن پێتڤە ئەو خاڵێت بەرین و کەمە ئاماژە پێگیری و بهێنە جێبەجێ گەرەن بۆ هەندێ و ڕێژێن ماسەر یێت گەشتیارە سەرەدانە هەرێمە کوردستانی بکەن سەرەدانە پۆلیسگەها دهوکێ بکەن داک و بزاوە ئابووری یانژی ئابوورێ تاکی و یێ حکومەتێ پێستر و باشتر لێ بهێنە
1: بەڵێ مامۆستا هەردیسان ژێ ڕوێ زانستین گەشتیاری بە یان ژیان بژین سەر ڕەوشەنبیرکردنە هاوڵاتیان ژ بەرکۆ ئەفری دانێن چێ بووین هەگەر ئەم دیسان دیکەینە ئێکیشوان نمونە ژ بەرکۆ هاوڵاتیان مە پشوەیەکی گشتی تایبەت پۆلیسگەها دووکێ هەمی خەمبار بوون گیانژ دەستدان و هەر گەنجێکی مە لێ تایبەت بابەتی محەممەدی ببوو بابەتی سەرزۆری مەهەمیان لێ تەمان دەمدا ڤیدیۆ بوومەتێن تایبەتی بۆ ڕێبەبەریێ یان بۆ ئیکودۆر فڕێتکەن یعنی ئەو جهێ ڕەحمەتی محەممەد لێ بن ئاف بووی یعنی سنی لێ چناویری و وێناتگرن و وەکی تشتێکی یاری پێکردن خودێنەکە بژیانە خۆتکەن مەترسیە دروستت کەن ئیکی هەیدی خەلوێریشێت گریتن وێناکێ گریتن لێ ئەگەر هەندێکی دی چاف لێ بکەن دیکەبنەن مەترسیهێدا ڤێرێ دەمێ بەرگیری شارستانی ڕێنما ئابنامیلکە باڵافت کرد تابلویا بدانیتن تیمێن خۆ دروست کرد ئیلاکی سەد و پازدا بینیتن یانژی تەنسیقی یان هەماهەنگی گەلڤان جیهەتا بکرد ئیتر چت مینیتن هاوڵاتی ئێمە بۆچی دێبەرەڤێ مەترسیە چیتن
0: بله پیام ما دی بو هولاتی و گشتی ها را جی بیتن راستی جی رژین خان حتی نو که الهرم و کردستان بگشتی گلک جارا ما پشیواز این جدا جدا اکانتیت خوی فیسبوکی پریگا کنالت را گهاندنه پریگا مایی که رادیو دهو که برنامه جدا جدا دا ما گوتی او دی دوباره که این اغجی حتی نو گشتی ها را بو هرم و کردستان لنگی و لوازیه کاتی دا پریگا برنامه ی ببورن ریگا برنامه هوا
1: برگیری.
0: ام برگیری شارستانی ام پیام اگه دیگه هینی بود سازیت پیوندی دار بو همه هنگیک هبید گل ریوه بری ها گشتی ها گشت و گذارید گل او سازین گمولت دنه به گهین گشتیاری دمه گروپ گشتیاری تین هرم و کردستان بی ریبر گشتیاری داخلی سنور هرم و کردستان نبید هر کمپانی که آنجی هر بریکار اگه گشتیاری گروپ اگه گشتیاری داخلی هریما کردستان بیتن دیتن همه پیتوی ریبر اگه گشتیاری گلوان بیتن اف ریبر گشتیاری هبو ناوید بیتن گلک نو که بسیار بکن بیجن چف مفادوی ریبر گشتیاری دا هگر دیگل بیتن از بیجن او ریبری گشتیاری بنمونه گروپ که گشتیاری وقتی سردان هریم و کردستان اید که تایبت از بحث پارزگه ها دهو که بکم دمیت چیت حتی هرش دهو که حتی چیت گلی بالنده سر آواشین او ریبری گشتیاری در رنما ده دوان گشتیارا وی گروپ گشتیاری ده بجیده اف آوه یا حسایه یا بوشه یا تازیه یا کیره هشیاری خوب نخونه هاوینه خطاری اتدا بید بنمونه بری چند سالا ایکی ویریگیان خویش دست دای اوه ده بیده اگر اگر ویکو هشتیاری یک دفوان گشتیارا پیدا بید زیبزی خونه ها وینوان جا زیده باری وی هکه ویتن سازیم پیوندی دا بریکا تابلو زیده باری نامیلکه و برنامه جدا جدا آهانو که اف برنامه ها دیا پیشش کرن شلای جنابه ها و که دیدنام پنگا و که گلک یا باشه تویا بید اف جور برنامه شوازه که یه دیدن ایجی آنگو تیوی ها جی بهین پیشش کرن و برحف کرن و هنده و هولاتی جید هشیار بن اف جهه بهین نیشاندان بردوام نبتنه خوده نگد دمه ریدان اک چید بید ام بینین همی کنالت را گهاندن مایکو و کامیریت خورات گرنود چند ویجهی و خمباریا خود درد برن بری کارسات بهین تر ریدان بری تشتک بهین تر ریدان پیدویه هولاتی و گشتیار بهین رید ما گرن بهین او گهدار کرن بو ایگه گیان و سامانوان یه پاراستی بیش بر هنده افری بری گشتیاری مفاید وی زیده باری هنده که هشیاریا یا گیانوی آن مطرسی سر گیانوی که چیدی بود داده دیار کردن دیل ویره بری گشتیاری هش دهو که حتی تو چیه گلیه بالن دا کو مگا جهن شینواری تن کو مگا جهن یعنی جه مرخاص و عقید دوی والاتی کو هزارا شهید جهن جدا جدا تا گیان خوی کری قربان افری بری گشتیاری دی جوان جهان نیشاوی گروه بری گشتیاری کرد دی بجید اف وی ملتی هنده هنده قربانی دای حتی گشتی اف آزادی اف خوشی و لذت اف رو که کردستان تیدا جبر هند افری بری گشتیاری بدیتون آمن تیویا بیت لز بهیت ای کرن ببیتم مرچ او گروپ گشتیاری اوه هر زالگه هکی داخلی هری ما کردستان اید بیتن ریبر اگه گشتیاری اید گلوان دا بیتن بو هنده کو اف خالا به بحجه کری بهتا جیبه جیگرم
1: خالا درستی بهتا شروع
0: بگیرم بله خالا دی رژین خام دیتنا من

0: اگر خندقینا یا هولاتیا و گشتیارا حتی نو که مخابنی وک و هولاتیت ما و گشتیار جی گلک بسادهی تشتاو وردگرن یعنی بری نو که بجین بری 20 سالا یعنی بری 30 سالات بیدن کسک چوبا سر آوگه اکسر دا بشته زاروک و کسو کارت خوزیبزی خونیزی که وی آوه نگن یا مطر سیه و دی خندقی و باتشتا حتی دمایی که بله نو که خلک نو که یعنی بدا خواده چنه سر آوه آوید بوشت بیدن خیزانه که آگه هزاروکت خونه بیدن یعنی زلامه بونمونه یه مازنه یه ملوانه یه چوه خول ملوانی سنتره باجیری ملوانگه هکی دا یه گلکی روانت ملوانی دا پشت جاوید سنه لو زارو گادی خواهوی دا وی آوه او هزرت کردن همه او جیوکی بیت شدن خوب هاوی ده و در باز بیدن آنکو جاف لی کرنه کارتی کرنه آلوی با بدی کری که ادویتن مرووید مازن اوید ملوانت چالاک خولدف کسان دیر نهاوی نهاوی دا او جی جاف لی نگن که بیشن اجید شنوی شولی بکم و سانهی خوب هاوی ده یا جی
1: بیشنه چم زحمت فیر بوینه
0: بگو من ویتن هشیار بگن خالا دی آمد وید بیشن بابت آلاوید خوکرتال گنه پراستی جی رژین خان
1: راستی پرانیا ها وینگه سرکی بو
0: بله رژین خان پرانیا ها وینگه نو که الهرم کردستان دست دیر داین اول پاریزگه ها دهو که جی دامنی بشم یعنی آلاوید و گاستینه و گو پیوی سلویرین اینن اوشی راستی جی کارسات ناچه بیدن خدان بنگه هگه گشتیاری هاوینگه هگه گشتیاری دمکی دا آو و گابوشی های دمکی دا آو و یا تازیه دمکی دا آو و جهن برکیان جی بشین گرد گلگت کیریت لحین دمکی دا خلک توروان یعنی جی ماسی گرد چند ماسی الویرید گرن گلگ جارات بیده اگر هنده تورت خود تل ندوان آو دا گشتیارک دیچید خواه یعنی آنجی حوالات یک خطاوه تا آوه دبینی اف تورا یا ماسیال پیوی آلیا او بو اگر هنده نشد خواه قرطا گد خب ده خند قیدن خالا دی خالا بجین تیمین خوجه یه نقوانا راستی جی رژین خان یعنی نیا روایب دیدنا من کو دست بنگه هک یعنی هاوینگه هک گشتیاری یا مزان یا زبلاح روزانه پیشوازی الهزار گشتیار رو زیده تر بکردن و تیم اگا خوجه یا خدا نوی بنگه گشتیاری لویری نه دا بین کرن یعنی آماده کرن حتی کو تیم برگیری شارستانی دیگه نه بره یعنی هاوینگه هک گشتیاری اوریکل پارزگه ها دهو که یعنی اداره سر به خود از آخو یعنی هر دوره گادی یا هر پارزگه ها گادی دم روزانه پیشوازی زیده تر اش هزار گشتیار حوالاتیات کردن دیتنام پیتویه خوب تیم که خوجه یاوی سر ارکیوی
1: تیم خارنه پیش کشت کردن بوای گرنگ بیت اویدی جیان آقا
0: پرتاد کردن پیتویه پیتویه دو کس بهن راهنان دو کس بهن راهنان یا جی کسک بهت راهنان با مبسط قرطال کرنه خودی نکد یعنی همی گاوا یا کارخه دا یا جه بواریه یک و هزار کس یا جی 2000 3000 گشتیار به چنجه هایی که ایک ده بیوی هلنگ ویده چی داد آقای دا یعنی پید پید ویه کسی که خوجه هلوی
1: دل سروان وقتی اوت رازی نبن یعنی اول چه
0: رژین خان اگر خودانه بینگه هایی گشتیاری پیشوازی زیده ترش هزار گشتیار را بکرد تنه چونا جور هزار دینار یا چی 2000 دینار را جیار بگیرید زیده باری پارکینگ ها ترنبیل زیده باری کو مگا خدمت گذاری دی بیکو هشتا گشتیار پرینتخاره بینکه برای که آنجی خوب پاویتت بیت خوب کردت آوگی دا بیتن هر گشتیار اکی نیزی که 5000 دینار را یه مزید خیدن باشه بو چه خدا نوی بینگه هی گشتیاری بحانه که دی اینی دی بجیتن گرانن یانجی مپیچه اینا بیتن دیتن آمن ویتن اوه بیتن مرچ هر گاو بو مرچ و گاو خدا بحانه جی نشد بینیدن حقی چونکه حتی نو که رژین خان پولینا بنگهن حاجی هاوینگهن گشتیاری و کو پیویس نهاد یک کردن پولینا و چاوا کچاوی گاوی افریکا سنتر بونم سنتر باجیر دهو که کومکا هتل و خارنگه های تاین اف هتل و خارنگه های تا دینه پولین کردن بجین اکستریا های دو ستر سه ستر حتی پنج ستر و سر پنج ستر یه هر یک جیل دیفوه بزن باج و رسومات و خدمت گذاری و پیشکشی گشتیاری کردن هاوینگه و افجهن آویجی بدیدنام به پولین کردن او دمه هات نه پولین کردن او هات دستیر دانشلای سازیم فرمی و وگاوه روبرین پیوندیدار جی اوتوماتیکی دشن کنه مرچ سروات بدویه تو ویتشتی جه بجی که حتی هم بشین ویتشتی بوده جه بجی گین حالا دیو دا بابت آگیری آگیر و مراندن یعنی چاو چید بیتن بونمونه الهاوینگه هگا گشتیاری دورو برید وی همی دارستان و دول و او بن و
1: پیش
0: و پلخ بن و چه آلاوید آگیری بر دست گشتیاری نبن بو چه کرنا خارنو و خارنید خوب بونمونه چاو هگا چه کرد یعنی خارنه که بوزن

0: رکت خوشه گتن او آلاوت یت اگر ون براندن لوی بینگه گشتی آری نبن اپوی کپری ون نبن یعنی هاوینگه ام یت چوین بید نو که بهدارت مجی هست پوی یت کند بیشن اولایی تو تدرز گود یعنی گل جارا ام یت چوین هاوینگه ها که گشتی آری نزی که سیه چل پینجی کپر ایک آب ایکی و ایک بطل یه اگر ون براندن لوی جی خره لینه و دمکی دا سر سر وی کپر همی چلیه و بلگه چلیه و حتی دو ماهی که یعنی چلیس که آگیرید بیدن کارسات وی جی چه بیدن آیا ما اوه دویتن برگیری شارستانی به تیمت خود جهلوی را آماده بکد بیت ویه او هندک آلاوا دابین گد حتی روی بریا برگیری شارستانی وی را دیهید خودی نکد وقتی کارسات اکتشتک چه بیدن جبر هند احمد بشین دویا بیتن آلاوت آگر ومراندن الوان جها بهنه دابین کرن آلاوت سردمانه اول فیلتر روی بریا برگیری شارستانی را سالانه کاوجا سیستم و چه آیا بهنه پشکنی کرن و دم هر کارسات اک چه بید
1: نهیده
0: مولتا درست بهت ادان یعنی اول نبتینه جهین گشتیاری جی رجی خان حتی البنگه این گشتیاری یعنی نوا سنتری با جیر دهو گیدا اول آلا بیشین شوازین جدا جدا در خالا دی یا مدویدن بیشین بابت ترومبلت و گهاستنا یا گشتیارا رژین خان اوجی هر گیره دایب روی بریا برگیری شهرستانی و یعنی بیدن او پاس یانجی آلاوید و گهاستن الهریم و کردستان هم همید زانین یعنی آن کستره آنجی بنجین افاد بین منی پاس او ماستر گو نزیکی چل حتا پینجی گشتیارا بخواد گریدن بیدوی سر سازیت پیوندی دار کو مادم او گشتیارا تین توت بعد اف گروپ گشتیاری تایبت ام بحث کیره ام بحث هاوینگه ها سیلاوید که این حتی دگهی تا گلیه شیرانه و بالنده گلیه بالنده کومگا یا بجین ترومبیلت جدا جدا گشتیارا لویره ود گوهز نوید وره دیتون آمنت بری کارسات چه بن بری خودی نکد کارسات اگا ویرانگی چه بیدن بدوی آلاوید برفرهتر و بشوازین مدرن یه سردمانه تد وان کستر و بجین پاس منی پاس گشتیارا ود گوهز نوان جهات دیدابن اگر خودی نگد وی هاوینی دا آگیرک بشنیشکگی و بر بو ترومبیل اکش وان دا زیدرین دم خدا نوی ترومبیل کنترول بکد و نبید اگر ای کار اصادا چون که دست بگی مگوتا جنابتا که دما هر گشتیار اگی لنگی اک لوازی اک بو خزمت داوی پیداد بید او شیوه که راسته و خوب کارته که نیل هاتنا گشتی ها راد کردن و مطرسی سلگیانه واجی چید کرد بس و جنقی اینه کرت گشت و گزاره دا چید بید ایدی رجا هاتنه گشتی ها راده که ام بند کن گشتی ها که ام بنده اگر بیت اگر کو خدانه بنگه هن گشتی هاری خدانه هاوینگه هن گشتی هاری گازنده و گله آب کم بشن کو گشتی هار که امتن و کاری ما یه لواز بود
1: ما بستا گوتن این تگلک پر بحانه و پراستی چی همی جه خدانه بونده هم همی زانیاری ها شیوار بگرین لی مخوله که کیا ما که توی خوله که دا جنابی تا آموشگاری یک تشته که گرن گلک تشته گرن که ما ایشالا خلکیم به اینجی هم دی بردام یه دینه لی تو بومد وی خلکی دا بحث
0: بله یا مدوید از بیجم بیجمه گهدارین رادیو دهوک بیجمه بینرین سوشیال میدیا رادیو دهوک هیویدارین که ام همی بگیانه که یه کردایتی دستید خوب که این ادنا ویگدا بویه که کردستان آمد جوانتر و نازکتر ام نیشا گشتیار و جهاناش در و بدین هشیار بین آگیری ند بردین دار و دارستان حرم و کردستان چون که دوی ورزیدا احمد بینین که دیف او آمار جناب تجی کرم کرین که اف آماره جه داخل ندم مهاجد بیتن آگیری یا بر بویه فلانه جه فلانه پیش و پلخی فلانه زویا یا بجین کومکا یا بابتا اف همی دی بیت اگر اوی که ام جانیا حرم و کردستان جانیا ولات خود جانیا با جره خو پارزین و نیشا گشتیارا بدین و دم بودو همان دم داده ریژن ماستر این گشتیارا هینه هر ما کردستانه هر دما گشتیارا که زیده ها تا هر ما کردستانه هر ایکش ملجه خو ده قازان ججوی گشتیاری کرد بگرد گر ریزید من بو شوفر اگه تکسیه حتی تو دیه هیم مزنترین سازی ها حکومت حریم کردستان ده قازان ججی ورگیرین ولات مد جوانتر و آودانتر بیدن
1: دستی تا خوش بن بو بانگوتنیم پر بها تا وقت خدا اما و گهدارا و افزانیاریم پی تیوی تای بد جی وک بسپوره که بیاوی زانستین گشتیاری تو گلمه دا بوی ما مستعب در ازاق نهیلی سپاسیاتت کن و هیویان ما اوه گهدارین زیده عزیز و خوشتویش برکو پروگرام ده میتن نوا سوشیال میدیا رادیو دهوگ ده پیج فرمی برگیری شارستانی ده تیک توکا و دیسا پیج فرمی فیسبوکی جی این بردوام بیراخال وان گوتن و شیرت و رین ما و آموشگارین ما مستعب در رزاقی ور بگیرند گل برگیری شارستانی و تیمین نقوم وانی که بردوام وان رین مایان پیش کشت کن که افرو که جیب شوی که اکادمی پتر بوم بحث لیکریه دا کوریه که جوانتر و آودانتر یه گشت و گزاری الهریما کردستانی هبید گیانی هاولاتین می پاراستی بید شبرکو برگیری شارستانی نبتنه بابت دیوی او آگیره پیشو پلخی ومرینید بلکو قرطال کرنا هاولاتی اج خندقین اج بومب نپقی دیسان جی و دیتن این بردام بهنده سیستم سلامتی لهر جهی که به تدانان بری دست بکار بیدن زیده باوری ویکو ام بیجین چندین ریدانین دیتریان جین آسیبونان دناوا آسانسور و جهن جدا جدا کو گلک بچین جدا نه و که هر خلک یکی هیم خواجی به آگه دارن ام توری پیشن بیا السر پیش کش دیگن پی بیا گشتیم سلامت دبرکا آرام چاودریکا باج بر جفارگتنا رنمایا رزو سلاوت ما قبیل بگن دیسانجی سپاسی و هفکار خوی عزیز که ریان محمد سرامیرین دنگی سیها دهوکی لسوشیال یا رادیا دهوکو پیج فرمی برگیر شارستانی که زانات گل مدابو رزو سلاوت ما قبیل بگن دیسانجی بر دوام برگیری شارستانی دهر لوان خالانگی ریتنین کو خزمت هاولاتی افکن لسر رنما و شیرتا رو بری برگیری شارستانی عمیدی مفر ورسر بس خوشابا بو هنده گیانی همی هاولاتیانی پاراستی بید بمینم خیر.
2: بو گهداری کرنا برنامه رادیو دهوک سردان و پودکاستین رادیو دهوک بکن

زنگلە ژیانێ ئەە پرۆگرامێکی ڕۆژانە هەرۆ شلدەمش بێ 4 حتا 5 تێتا پێشکەشکردن شلای خەلیل کەمال زنگلە ژیانێ ئەفریقا دەهێتە بجهینان شلای دەرهێنەر سالار جەلیل و ده پروگرام مت سوشیال میدیا دا بلاو بیتن تایبتی فیسبوکی دا شلای سیهات دهوک سلاف لوا بن هیل کی ببن افدما و همیده میتاب خیر خوشی بن ام گله گله کیف خوشین کجا را کادی بابت اکی دیبه ام هات این دیوانا و هیویا ما کدم اکی خوش و ایپ مفاد گلک دار باز کن ما بابت اکی بوا آماده کری از باور مرد که کش و بشل سروی بابتی دهند زور بدن و جا ایک دهه و اینی تن ایک دهه و بدن و خود حس کتن ده مفاجی شوی بابتی ورگیرین و دیدم که خوشی گل درواز کرد دوزانی بابت افریقا ما به حسل کلی چیه؟ بابت افریقا بیرامل گوتنک و مازن ها اینا وقتی گوتی که جوان شی کرد و جا همه هر دو روشا اسلام علیکم هر دو روشا اسلام علیکم داشتم مالا با بخون نزانم باب بو آن برا بو بوده خیش که اب شیرینی وره کتو تیب شیرینی وره حالا که چک چومال روشا پاشت کلوه که بقلاوه یا میویش یا فلان هاش که نه دست خدا چوره گوته اما اوه نگوتیم من نگوتیم تب شیرینی گل خوبینم من گوته تا واسا وره که امشتا خریب بین ما پیچه که خریب بکه عنی فراستی وقتی تو تی همه هم خوبا بجنه تا روش دیال بیره تو پتر یادی او منه داشی یال بیره یعنی براستیشی حوال این عزیز او که امده بحث بابت اکی که این بابت اکی شوان بابتان الویدی ماهی که مگل اکی گلید بیتن

اف جنكي تاني هندك باشاكي جنكون بروجان بحفتيان اتشنا مال بابت مين نويله ويجا عيال هبت عيال نبت الدف خاسي وخزي رابت يا جدا بدن او همي مشكلة نينا او همي هر اكي دي هم طاقه بينه وقتی هم طاق بین انده بشین هكا عيال هبو آن هكا يا جدا بو آن هكا دف خاسي بو آن هكا فلانه هم دي وان تشتاجي بجين پاش هم دي بجين صحبت خود هم دي ابي بحثشي که بس تو خودك يعني باشه زا خوب که که او بابت درسته يعني درسته جن شیب که یعنی جن یا شیب کری و پشتی ویجا که ساله که دو ساله ده ساله مچه علاقت اوهند بابتی ونی اما بابتی مهی دست اوه یعنی درسته پروژه بچید مالا بابه بمینی تاویره هفتی ها بمینی تاویره و مالا میری بهل دوستا میگرک آخفتن تاین از دک گلک صحبت ها وی بابتی که هم پراستی بس ناو را هکر دنیای مجال چه بو هندک نمونه و هندک چطا بو ها بیشم بس ام دنیو که دلیوه دین حوالان گهدارت من کال کی و نه بلا تلفون اومد کن سرها دو هیلن 0751-401-9743 و 0751-401-9742 دیسان جی پرایا تیک تو که هیچین ماه که بو من فرکن و پسیارمت چه بیشتن پسیارمت بیشتن آخفتنا تا چیا بوان جنین دمین دچن مال بابه برو جان و به هفتیانت می نویره و مال هفجیری اتل نواسه ده پیوانده که

نهترچی بندش کاسینگات و کی چندی تود بر خورا بچی و هندی شکی نهر پرچی واجوتی کزیات

0: تشتي يا ويلي بيك خد خاملات خد كاملات بيت كشينجي جوتيرميكي
1: من تو نافي أبا إك شوانستونا خدستونا كخوشة وكو موزيك وكو دانك ها يعني براستي بس وكو بايف أها دلوقتي مازنا براستي اخت تو فيت بي جي كيف راسي جالك زحمه تاعي في جهه كانت دنيا جنكك شو حفتيه كي مولا باب خوما هيوا باش تجي شو چند يوم رجا حفتيه كي ما هيك ميري گوتي ام تو نوي افسر نه پیشکش كير بلاج سنبت برايوم بلاج سنبت انا درست يوم جي هيك گوتي مودم هر دي هو كي هم هر تو بوم با تو هر مولا بابي با وازي بخوي كودي یالا کدام چینه صحبت دیگر هوا دا که هوا دا چی بیشن ما کوم اکا پیواندی های تیپ راستی سوی بابتی بسیار ما افریکت بیشتن بسیار اکمه آماده که بیشتن آخفتون آتا چیه بوان جنین اتشن مال بابه و پروژان و بحفتیان اتمین نویره و مال ازالا میتیل نوسا که اکی عبدالله دیگر من که اکی عبدالله دمیتا باش بتن فرما آی
2: خلیل ایوار باش
1: ایوار باشتر بخیر بی
2: و خیر اندار به سرکفتی به رز و صلاح با بینه را
1: گلک سپاس تو خیلی سرکفت
2: گوداری آمد که سرکفتی بی ایشالله
1: زو سپاس فرمو
2: بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بابا تاکی گل الله و تلاوی هل بجاردی اشهد و بیلا درجه ای که
1: ساغ بیا ربی گلک سپاس
2: گای خرید الویری راست یا هی مثلا دوباره خودی یکی خیزان پیک اینا او خیزان اینا نه مال دا مثلا ظلامی وی خودان بد که خودان دوام بد دوام کرا های چه دوام ها بد آن نه بد ده بجد مانه هم هر توی چوی دوامی هم از دی وانده رجا همه پازده رجا ما از این مال چکم هم از دی چه مال بابی خوان حتا تو بی تمام دوامایی بر دوامه و با دعوشی بر دوام بد دلوی او چه دوامی هن او چه مال بابی خواه چند اول چه دوام بر دوام افشوله و جال ویر بارا پتری کیشکن اوید نی ایناین مثلا او خزانشتی که پیک دینا این که خلیل او خوشت چند بس اکه ها تول ویر دوزارو کسی زارو که بند اشنی که سد کنن ویر اشنی سد
1: کنن که خلیل عبدالله
2: که بری اینگه بر دوام میرد
1: که عبدالله ما همی لو بایدیتن او همی تین خود عیال هبو عیال بری نف مال هفته جی ما ویریم خودی او به عیال جی بوب خودت مال خسی و خزیران دا بوب خود جدا با اوه همیه تاین اوه همیه تاین بس واره بومه بیشم اف چونو مفایه وی هفتی ها مانا جنه مال ظلمی بهلی چید که بیتا مالا بابه مفایه وی چیه که بوم فایده که بیشم
2: تمام الویری مولا ظلامی مینید به خدا مولا ظلامی بلکی مروفت خواه بنو حوالت خواه بنو برو دوست و نیاز هبن کاشن که تا والله این المال یک کنگی چوه روزا دیر شوی ویجال مال با بیشی چه به دایو باب دان عمر جی به نه همینو عیالی نگد او کجا چند مال با بیه راست در چه تمام درسته که چه اونا نه بس ده هنی دای دان عمر آن مثلا سی کل هر ایشه که هبن حمل اوی زرکیوی بشکن نه که سر قناب آخوا پلا بشد و یادی تیره بل همی گازی که تو بگن الویری نخوشی چی کن
1: باش دست تا خوش بن که که عبدالله هم گله گله سپاسیتت که این بو بشتر یه تا جوان گله
2: گله ممنون سر کنتی بینی شلاده تا گله هاش بابت دی تیره حفظ نا خودی اول جمعه
1: خزمت داینا خزمت داینا گله سپاس بوده تو خیلی بسر
2: چا گله
1: ممنون ما مستا ملک امیران یک گلمه ملک امیران دمی تا باش بتن فرما نظام دنگه می تیتا تا ما مستقا میران دنگه می تیتا تا یا نه
3: دنگه می تیت
1: دنگه تا هات
3: بله خلیل دنگه می تیت
1: دنگه تا یه باشه بله کلم کرد
3: رزوسلاف و تکای خیلی برس
1: یلک سپاس تو خیر بی
3: رزوسلاف سبحان الله نظام خود حتی اطلاعی فی داشی از خدم گلگی نخوشه نظام مسئله چیه
1: دنگه تا باشه هم دیگه خدا اینه دنگه تا ما مستا همه تو کرم کرد
3: گلک باشه
1: صحبت ها خود
3: کرد سیده خلیل افجاره اش گل و گل چیچک و رحان آفه بیو از تشتکی دید که مدیاری بوده
1: پا عدویت مومد دیاری بوده
3: من اندی ازرت خود گرن مگو دی گران بها ترین دیاری بیدمه کاک خلیلی مگو از ات چاوید خود همه بس پشت اینگه از پشت ما بیم چاوید خود همه تا مگو دل غریب منشی می ببینم باش
1: تو یا روی تها ساق بی چاوی تها دنیای به ما موسا کامیران گلکس باز بوده
3: عزیز سیدا
1: فرما
3: گمانت دانینا ام ند گلوانا طبعا دوشی و ام همی گهدار اتصالن مثلا شولکن ساخی اکا ضرورات ام همی فی مجالی لدن اکو نب حفتی اکی هی وکیشی من دلوری بس اف سی مانا گلک اما بس بو کیفاتون و صحبت و گلک من تال مال بابه راستی درگه دی گلک مشکلا فد کتفه بو شنو سلام تایبتی ایک حشکاتید نابرا شنو سلام دا پیداد بد دیبین پیداد بد دبوی تنفید دو تدخل الاخرین هنده کسی دید تینت نافرا یعنی مشکله مصمن تلو دستی دید تینت نافرا دبوی تنفید سه اهمال المسئولیات او بر فرسیاراتی برزد بد حقوقت زوجی حقوقت ماله دی نگره هنده جرا یک دو عیال دل گل خوب گل هندی عیالش دل دل سر توی سلامی همشی گل اکا گرنگه یادی تر احتزاز صوره فقدان مکانت البیت اف مالا دی تفکیک بد دی تفکیک بد یعنی نخوشید مزند کف ندید هر او گل اک خال دیتنگ بس با همه وبتنی بس او دبلم خیر الکلامی ما قل و دل وکی پیغمبری گوتی علیه صلی السلام خیرترین
1: آخفتن اوه یا گیم بده یا تیر معنه بده بله ما مستا ملا اگر دنگیم بهتتا اف اف یو که هنشی اف اف وقت یانه و اف دیر کتنا هنی پفتیان تو بیشید بیتا ری خوشکرک بو پیدا کنا خیانتا زوجی ها اف جینی یعنی تنا چز لای ظلامی و چز لای جنه و
3: هر اف خاله گلک و گرنگه یعنی هکر اف آخفتنا تا گودی اگر وگاوی تو همه دیماییک بینی صحبتا خو خر اف خاله بتنی بسه راستی و گلک جارا اول بنا ری خوشکرک کو اف خیانات زوجی جی پیدا بد شک و گومان تیدانی نه
1: باش
3: شک و گومان تیدانی نه باش. حرف خوده
1: ملا کامیران سندی ام گله گله سپاسیاتاتی ام براستی خود خیلی تب نویسید بو بش جالیت جوان گل مدار
2: گله گله سپاسیات ساق به سلامت به برا سایده چی بو منه ایلا
1: از باورم من مفا گله جیو اگر انشالله وجید
2: هر یا مشی او بی بس یال بیرام گله جرا بابه من بومد گد دا بشت ایمانت هین و که آشمال چون چوده رگ دا بشت ایمانت هین و کچکی من نو مرینن
1: یعنی مسافت اتنا بین چون و هاتو ناوه کابجا چند ساعت اگه نبی در روشک نبی شب سر دانه اید
2: کچکی مال نفه مرد
1: زور است.
2: بجا با حالت هین دک نساخه باب دای نساخه ایل سر دانه هین بست روشک دانه که مخولین هم همه نساخه هین پس یارم جاور اوه بی بلا چجا کچکی مال نفه مرد دانه خوشی چه نبد
1: هندک جند بیجند دی چی نویده دا که شیرین ببین بر ظلام خو ظلام مش مخریب ببتن علی ابا تبو کی نکنی تبو چی کی نکنی اینا
2: هیا نپیش نیدا جن شید خوش کت شید نخوش کت کیفا خوش بلیس بو بجنگاه یا راستی بس اینا هیا بجن کی وید وید بلا خوش کت وید وی گود نکا بری هایت بشد جن چیوید کت لپه ظلامی دا جوی گوی چیف نموه اما دیدارم آدا خواه
1: آه یعنی به گوی هکی اف بیرو که یا هنده بیتن یه خلطه اف شنه خلطه و بیشت
2: صاده
1: باشه زو سپاس بوتا که مناف گولی
2: سپاس بو میبانتر عزیز
1: تو سرش جواه هاتی گلک سپاس هین کی و بند هین یه گوه خودنا رادیو دوک هم می ایواران جه ایک شنبه حتی پین شنبه اول پروگرام ما یه زنگلنجان بابت این جواکی هم گرنگید دینه و پیگوه دانستان دنید کن نوکجی پیواندی اکادی مه های مامستان داود اینس خجید گرمه هی که داود دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر که خلیل هیوید کم تی باش بی سلامت بی دیر بلا بی که خلیل بری بهنه که بری بهنه که هات یه سری من نه ایتا سر کافریت بشید
1: یا ربی او خیر او چه تشتا واسا ای
4: برا پانزین تنبیل همه نمه و بس دو نقطه همه بونه تی ای باشی نشم چون پروژه بمیت سرا دا میشه گود ادازیب چون من دکیب کمی دا برنامه خلیل این سیده خلیل راب گهم برا هشی چون من بر پانزین خانه بر مداخه میشه نه گود تی که چه دا بمیده کم همه بایستی هزار همه حسم که پا دینیه رب معزم كلمة دي تسيتش بتاكلني خلاص ما قلت ما بشانت يا ماما قولا لتر بتهزر بيمصدي مرحبا بقب خدم خوارطا جاء سرابة من سلف ليدا مدوشولي أزبري قدامي أو نقطة نالفي ما قلت كوارا ماما ما قلت بيتاكي كي بازي كا بازي ما قلت أزيب دي نقطة بأرد نقطة قلت خدم بامنا كري ورحاصل اكي دي قلت ماما بشاكي سرورة وهرة قلت دي اوكي شني بلن بيت والله باش بسيخ والله

0: سي خالو چو سري
1: هري
0: هري بكيف سري ما سيدي سر بابا ديتاجي از قلق دريشنا كم دا وقت هفالي تنب هم هل بات قلق جارة تريا بقى بقى ظلامة قول ما بي بوار بكن جينيك وقت جيتا مال بابا تتفا سر دريا بل قل مال جيتا قهرين بس خودي تظلم دي وقت هبش نوي در كي او چند بحسي ظلامة كان و چند بحسي مالاية كان اندي اف سر دانا كم تربن دي خزان بتريا خورا گير بيت و دي را گير تي بيت و باش تر بيت قلق كارت كرنالت كان و روي دي بابا تجين كي آن کسو کارده با پتریا و انا بجم همی بز گلک شوانا یا خراب بجن کت بجن و کارت کنه سر مالاوات کن و گلک سپاسی
1: یعنی باشه پا کلیدا سر کفتنه ما مستداد ات وی بابتی دا پراستی یا ناف خزانه دا چیه یعنی پاده چه بتن اگر حسابتا
0: خلید زانید کلیدا سر کفتنه چیه هر وقتا که کچکه که شیب ظلامه کت کت دویا وان هر دو که او احساس هبید که او هر دو بتنید ایکن پراستی یعنی دوید جا به آنه بس الملاوا بید نه ظلامی انت بین کارتی کنو دی بابا دا بید دی بابا دا خلاص دا پدری ها گری بس مسئله گری دای خیزان های بخواد ما چی بید کفتا بین کارتی کنی و هر روز از جنگ جی سیده خلیل بری افتشتا نبو جنگ که بسالا جارا که چو هاوی دیه چو سردان و مال بابا
1: ماشالله
0: جمع باشه خودم چی دیگه بخواش گونده که دیر بینید گلکه دیر گلک
1: باشه زل سپاس بوده ما مستاد داود اینسی خجی ایک شوال عزیز و بردان و براستی دیگر مدام تو گله گله بخیراتی گله سپاس بوده
0: گله
1: سپاس بوده اه ام دریجه پیواندی اب دین هشتا ما پیواندی گله کن سر بی باباتی براستی سارا هد گل من سارا دمیتا باش بتن فرما
2: اف دم باش
1: دم باش
2: باش
1: تو گله گله بخیراتی سر چوا اوی که سه نو بمهاد نگوتن خلیلم پاشه کامیرانم پاشه علی خوش نوه کلم کن
2: اما اوجی باشا
1: اما بوته گشت نه
2: امر دریش بیشالله
1: گلو یا ربی
2: امر دریش بیشالله
1: زو سپاس
2: که که خلیل بابا تتازر یک رنگه خاصه تا بو اوجنه او کچشنی کاشید کنده ننخمال اکیدم
1: آها
2: از بیلم نرکی سردمی بری سردمی بری بلکو وسیلت حتنو چونه کم بین دا جن سالا که جاره که چتا مال بابه دا چه ده رو راهی وکی میتوینه یانو که از باورناکم گله جن میننو اوید مینه جی از بیجم تشکی گله کریتا تا ساره حیفه که چه مالا ساره نینه یعنی همیاس خدا ساره نه ده چون ده دقیقا نیف ساعته که بابو ساعته که مینه مال بابا خواهره نیز آجام که بزانه جدو چنق ماله که خدا مهوانی خدا مسئولیتی خدا ظلامی او ظلامه هر جای جلک شیشتنه او ظلامه هر جای خارنه که او ماله مهوانه دید هر جای پاقش کرنه که تو خدا عیالی چنابت عیالی خوبی اصر گوه ماله خاصی ان مال بابه ام نبجو مال بابه تنجی ماله خاصی
1: سارا
2: ویکی دیجی بلی
1: که از دا بسیار اگه اشتاب کن بلا گوه داریت ما دنگی گوهیت خوب بگیدن اول بوم امنو تب تنی از بوتا بیشم
2: من بلا گوه خوبه که
1: سارا تو نبینی یعنی اف کار جن پیتن یعنی جن وی وکی دست حالات اکید بینیتن لامو هفته اکید میتوید ده روشات میتوید پی چند روشات میتوید یعنی وکی شیوه دست حالات اکید بخود بینیتن لامو آنجی تود بینی نه از خلطن برو باشوید
2: خودی
1: اوه
2: چه دست حالات دانیه که خلیل هکه جن بزاند یعنی چه ظلام خوب خورا کشت مال خوب خورا کشت از بو انا کوم دهتا قشمال خان ظلام خدیر بت ابي کشوان از مشکری حتانو که ظلام خانه لا تنه تنه که چتا واجبی جاره ده کومل کردستان بیا زاتم روزه کی من مری او جیل چا واجبی
1: خوش بسیار سارا مادم ته بحث لیکه مادم ته بحث لیکه یک بسیار یعنی درشتین وقت تو ما مال باب چند روز بون چند وکشا
2: خود روزه بی حتا گشت شوی دائم
1: شوی ند ماوی
2: باور که از برم سرسپایی که مانه بگید مینم حالا دیگه چیه ده نره دکنه چیه
1: بله بله
2: خود از گل خاصی خواهدم گودی دای ده مینه مگودی نه توزانی جن چاو ده ظلام بخورا کشد هکا جن یا پاقل و تیگه هشتی بد مالا خوب خورا کشد پشتا خونات ده ظلام خواهد چگی او ظلامی وی جنه بخواهدی محتاجی وی جنه بو جلک شیشتنه بو سرو برکرنه
1: زود آسته
2: بو هزار یعنی گازنده و عیدی گلتشتی هین بکا به ظلام ده مغربه ديسا شيبي هزار صعبات تخوي شو اللي بمكان هذا هزار صعبات تخوي شو اللي نخمال بمكان
1: زور اصلا
2: ويا بيجي جن وقتي قالك جرى ماش مالي فاقك كي خليل جن دي تدام والبابي حمي كسنوك ايكي حمي راسا ام خوش كبرانا حمي كس يباش بوم ربينا بيت
1: هواي
2: بيجي تخول ظلام خوكا هو صبا هو صبا تاتو سيطري سر ظلام خوكي
1: مالي
2: ابانينا تشتهانينا تيجي حسن تفاهمنا بين جن وظلام داني زيكترين خوك عارف تر حاجة كرن تشدر
1: دست تفوج من سارا جلا جلا اكسبا سارا بوبجر يتاجبون جل مالا
2: زوزو سباس
1: زوزو سباس
2: ان
1: شاء الله سارا اخفتنا قلت الديموهي كت اخفتنا تيدا وصل ديار كت كو بجدانت بظلامي يعني اف چونا افرت بروجان بحفتيان ميتن مال بابي بجدانا كت بظلامي اوجي شاشيه كت اوجينت كن وصل قلت اما بده ام دهشا پیواندی آي گرين ابو مسلم يد گلمه باب مسلمي دمت باش بتن فرمو
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
3: وبركاته
1: استاذ جواهاتي جالكس باس بتب خير بي
3: كيومني جون كيومني عزيز هل اوكري عطاد و كورنجين ريز و صلاب و حرمت من بوتاو و حوالتاو و ادمين عميانا
1: استاذ جواهاتي صلاب و ريز بتجي
3: يوم و جيتم كت بكت يك بيك
1: تصاغ بيشم
3: ومانتي خده بن حفظ خده دو بن بوون اخفنت جون و ابي خوشكي راستي حنان حنان تنهیلا بومن تنهیلا همی
1: خوشکانو
3: کتوی
1: او چا چبو تنهیلا هنی
3: بله
1: بجم چبو تنهیلا بجید از پس یارا کیب که منتد تشتک به هبو ما بجیم
3: والا کرم که روح منتد چد وید اگه بزانم دیم برسوات ادم اگه مزانی کرم
1: بود باب مسلمی او جناب چیتن پروژان و بحفتیان اتمین تا مال باب دیتناتا اوی حجه که نکو زیده یا جدی های ابو ظلام خو یا نه
3: خوده ما رز و صلاح من بوده نه و به حوالده جهنه و بان خوش کد و
1: گل اکس پاس گل اکس پاس
3: راستی از بزم کارکی نه باشه بو یا ای که اگر او زنکا و چی تا مال با به خود با بمینید او دی کبی تا بن پراسیت ظلامی دا به ظلام دانتا بن پراسیت خودا وی بو جنه نو هیلی اوی نو هیلی بو جنه بلا او جن باش بزانید یعنی یادی که جی دای بابت وان هکر حوالت کچا خوبن آن خوشکا خوبن چند وی مال دا نه چبا و فلان او ماده چلی هید و مال چلی هید او جن جی جاره کودی دیش جا شکستی بیتن نک زوام خو وکی ما گوته او نک اقربای توان جی جیران توان دیا به احترام بیت و یا به قدر بیت اوه جی کارکی وطلی های باور بکه که من عزیز
1: بله
3: من خزمانی کر گل زاخو از چوه خب زاخو ها ماچید کم کت بکت کت بکت ها کچکه و حتی مزنا باور بکه کچک دومه زنکک دومه من برم مالبا بی یا دا پس ما مگی من برم مالبا بی باور یاده بی یعنی افراوینا خو خور خسیوی گوتی از دیچم خاطران گوتی چم افا بیگه گوتی والا اجلی مبا داد اجلی مبا گوتی افا توسن به تو اینا تا باب خونه دی دایکا خونه دی برای خونه دی گوتی میوانه گوتی بیشه کت که جاو بله که میوان خوشن سعد اکی
1: سعد اکی
3: بیشو خلال گوتی خودی از دلو میخونه دم بینیوی خره ماده من میر کر
1: بله
3: مالک آبا کر ادی مالا خواه با کم خودی باور بکر بگوی او زن یاد نکمه یا دو کرمام من یعنی تانجه که زیرین از سره مخرا
1: ایشالا خود هر بختواری بخیتت نابه نوان و همی جن و مهران او نکه گهداری آمد کن ام زوز و سپاسیتت کن ابو مسلم بو بش داریت آجوانت گرمه دا بو بو چونه
3: خودش درازی بید بس که که من دو خاضی که دیال ده های
1: دو خاضی خوب که
3: اگر رخصت و تبید
1: کرم که
3: برنامه گی بین خواره بمرو به دراو کر خوشای کرویتا و یه توالا اوی که درواد کن
1: درواد کن
3: یادی که جی بو حوالت خواهی
1: حوالت خواهی
3: اگر تو بشه تشیان تا دابر
1: عده شیم بوچی نشه زوز و سپاس بوتا انشالا دلی وکی را بینید مفای جوار گیرین گل اک سپاس بوتا باب مسلمی تو سر چه باید
3: زوز و سپاس ادمین آجی ما جید کم دستین و خراج ما جید کم
1: بله زوز و سپاس
3: خیر خدا خیرا دابن و خود لنگو همی راضی بید
1: تو سر چه باید گل اک سپاس خیلی سر چه
3: السلام علیکم بله. رحمت الله
1: بله گلکس باز بوده تو خیلی بسر جوا هشتا من پیوندی تایم پلاستی حوالین عزیز پیوندی سوی بابتی زورن و سادیار تبینیت گهدار مل سوی بابتی گلکن چونا جنه به هفتی ها به روژا ماناوی مالا مال با بدن دیاره باش نینه آن دیاره هندک تدیتنیت جیهواسی جدا هنه سروی بابتیم هشتا من پیوندی تایی بابه سیدادید گل من بابه سیدادی دمیتا باش بتن فرمان
4: سلام و رس
1: سلام و سرش جاوید من
4: باشی که خیلی
1: اولا باشین سپاس بخیر بی
4: عزیز ممنون جاوید هم واجید کم رز و سلام و همه بینره و ماموستا کامیرانی و زنوان اسکندری و مزوری و همه برادره که وی وایفی دا جه رز و تقبیره نه فراستی بابا دا که گلگی جانه هر کسی دزانید که چونا وقتی مروی مالا با بخوشی کرو چو مالا گیدا لازمه بچید وی مالا آوا کد نخراب کد
1: بله
4: ویره وقت با بسی دادی هم اول جار بحثی خیزانت خوب کن که وقت دابشتا من وقتی تو چیر دوامی از روژه که اندر روژه دی چما مالا با بخو و نزیاد در جارت که جارا چو هفته که لیره ما و هفته که وقت هفته که لیره ما یک جاره تنه اول تقریبا چند آزده بیس سال همه خیزان بگینای وقت هفته و هاتی و واشل دوامه چونمه و گودتا من باب سیدا دید در گودتا من هفته که مینم بگودتا هفته که مینم شمیش یعنی انده جارا سال که جاره که چیتن ششهی با جاره که چیتن براستی گودتا وقتی اصلا مالو باب خوهاتم لازم جوه مل زارو که نبیدن و جوه مل میوانه میبیدن جوه مل دایی که نبیدن و جوه مل میوانه مالو میبیدن برای فی هفتیه وقتی لویره مایو هادیه و جوهره چیتا گلیجه گک خلیل وقتی چند من شش دیشه تاین هر شش شکری نه اتصال ها اکادود کن ورم برا پیگ فده هجوم کنه سر مالو بابه بجا من چار عیانه تاین
1: دست خوش دست خوش گلک سپاس زو سپاس با تبا بسی دادی تو خیراتی سر جوا سپاس با اونو مناتج اینه پراستی و سرحاتی ها گلک گلک سپاس با تا ککی ولید یه گل مکاک ولید دمه تا باش بتن فرما ککی ولید دنگه مته ده تا آن نه باش دنگه منا چی تا ولیده از ککی رزوان ولید گدم کاک رزوان دمه تا باش بتن فرما
5: ایوار تا و حبیبی بینه رو بیسارا باش بیدم
1: کاک ایوار باشته گلکس پاس بتن خیر به سر جواد تو چوای
5: سلامت بی خودش ترازی بی نزانو مینه تل دفم دیار نکن نزا چه مسئله
1: آ دیارش دفمه خطه تک چوی دیارش میه
5: ازش مگه ما خوری خود حس کرد پاش زبان
1: بله بله بله هم ده پاش تولگی نه بله گدارن عزیز

0: باشه. تو مدبینی یعنی دنگ درسته به گاوه آن ندفته
1: دنگ درسته آه. دنگ وکی زنگیله
0: ایک و باشه و باشه دیاره نشمه
1: بابا تبریکه شیست باید که گل اک گرنگه موسیقی خریف
0: بله
1: بابا تی چونا مال بابه
0: بله
1: دیتون آمن ابروکه به گیناندن خیزان یا بی پروژه هنده برگنه دست نشانت کن بونمونه فلان سالونه و فلان مصاوری و فلان فلان فلان حدا دومایی از باید کم هکه اوشی بچتت وی پروژه دا و دست نشان بکن کادی چاوا چت از باید کم دی مفاجه برگیتنه بلکه اوید بلی نو گجی به گیناندی خیزان مفاجه بر بگیرن ابدیتون آمن اگر جن گلک هشت سالان بخواه بکن چجارا پشت بوه و نا آبجد اگر گل جارا پشت بوه و با بجد از باید کم در فتک بو ظلام جی چید بد او افرگه چید بدت ناف جوایی مدا بلکی گلک که ماسید جناجی هنه بو پشتانا ظلامی پشت بوه و آبتنا ظلامی ادبت اگری هندک پیوندیت ناقفتت یاد
0: سلوه آخفتناتا باشه همشین بجین افجنه یه درگه هکی جبلی خیانته جیش درگه هکی کرب و کین و نخوشی اتناف بینا خو ظلام خو خسیا خو ودکت نیان نه
1: اکید
0: اکید
1: اوه ایکش درگه هر درنگه بود دیکچونا خیزانه
0: آها.
1: دیرکتن
0: بله.
1: دیرکتن دلیوه وبین پشت گوه و آویتن جاری اوه بد اگر پیدا بینا خرابی ها پیوندیه هی دارم که اوه برجا بدور گرفتنی و اف خاله جی اف خاله گرنگ بکوت یاسا بگیناندن خیزان دامو گود در برگه تین ابرگه
0: بله
1: گلک دا خوازی دین گرنه دا بله. خوازی ها که بو چند دمجمه را که بلکی پاره که مازن جی تید بلی اف اوه تید قبیل گرنه بلا اوه جی ببت یاسا ای که بجده مثلا هر سه حیواجاره که هر دو حیواجاره که بار گردیم پتر مفاجه بار
0: باش. زوز سپاس بود تجیه بار باشته گلگ گلگ سپاس یادت گرن که ما اسکندر گلی بو بجداریت آجوان گل مدام پیوندی ها رزوانی دوباره دوار گرینه بلکی بهتوار گیتن که رزوان هست نکی دمیتا باش بتون فرمو
2: دمیتا باش ایوارتا و همی بینه را و گدارا باش بید که
0: خیلی ایوار باشت بخیر بی
2: خودش درازی بی ترسا وی
0: بله کلم کم
2: برنامه هم رو چون مالا بابه چه علاقت به خیانت زوجی و نینه
0: بله
2: یعنی محترم با کومنت جماعت بس اوی خیانت زوجی که تنکاک خلیل از من خود ظلام این پترش 12 ساعتا همش دربه و جنه کیجی که مثلا او بیت خیانت زوجی که تو پتر مجالت مالا خود هیش مالا بابه خو
0: فایده فایده چونا جنه بو مال بابه هفتیان فایده وی چی هم دک فایده توی بومه بجم آدم زیانا خودمه
2: زانی اتاک خلیل چوان زانی چوانه که خلیل چونا مالا دای بابا مثلا ویگا و ایک دل ویریجن که خودی بتا آکره مالا بابا ویل آکره طبعا به سه شوال ویری بید داخیش کت خوب بینید برایت خوب بینید دورو برید خوب بینید دخمه تشتک زور نرماله چنگی هم بابتا دیرش خیانت زوجی که خلیل هم پف مجال مروفیت مال دا هی آن بجدر و هی پتر شوی که بچید سه شوال مالا بابا مینید
0: باشه او جنا هفته که چند شبکه ایال خوهر هی به چند جار بطم حال بابه چه زیانت سر پرورده که ناوید گهینیتن سر فیر که ناوانات گهینیتن چه زیان گهیت ویلا آن چه باشی؟
2: گلت خانی نسبت پرورده بو بچی که او پرورده تلمال نیشا بچی که دی هر جه بچی تی دویت آدبیقه
0: بله پا و بله پا وکی مگوله بوی وکی مگوله بوی رازوان گلک جارات بشین وقتی دو دستید بچی کاد گه نه ایک بچی کش بی دستی چه نبی دستی هنه چوا یعنی بیت ایک
2: اتصالی کاک خلیل وقتی بجن بچی که علی مروفتید گهی مثلا هانو چونا بچی که رابین و رینشتنا بچی که اوخر مروفت زان
0: هم تید گهی بس یعنی مقصد همه فیر کردن آوانه یعنی پشتینگی دعوت چک گردن بونمونه یعنی هفته که از بجن بونمونه اگر کرای من بچی که بچی تا جایه که تهندی تا تاوه هندک تشدید گل خوینان بونمونه خبر گوتن چید بیمه نوی های خبر را بجتن بونمونه از مان خود دیر که بونمونه هندک تشدن یعنی بله بله
2: از بوتا مثال که ببین
0: بیشه
2: سبارت بچی که از گلویرینی نمس شبت یل مالا برای تجی بیت نا چی بیت جبرچه او وک بچی چکی او صحبت که های چی بیت گلک زانن گود جارا که کره ایکی جی شبه نها تبه
0: بله
2: حتی درنگی شف چند پاره ترخان کرن ایک کره وی بو بینی دوی پاره داده
0: بله
2: گود مهم شبه ندید سپیده ایکی دست کرایی میگرد

0: ايه الو رضوان، دنگی رضوانی نمود یل ما جهوی نخوش بود دجاز پیکی جی براستی دو جاره کب هیوان دیاوی قد بود. هر حال هم زوز و سپاسیتت کن رضوان دنگی در چو هنوزم دشتی تمام که با پشتی این با باش ام ده مزیری وای گیرین که که مزیری دمیتا باش بکاک بلند فرمو کنید سر بابت ما تا چه بیش
1: سلاف و رسک های خلیل تا چوانی باشی؟
0: سلاف و سر جواب خیر بی
1: ممنون سپاس بود تو زانی بود رای جد بجم وقتی تا دمائی که تمام
0: نه چنی نه
1: بابا دیدم
0: چنی نه کلم کرد
1: تو زانی که خلیل فرقی های بجم بود چی بگفت که بنامانه مثلا مال اگه دا پنج خوشکین هر پنج شکری نه بلا او مثلا ظلام خودان دام بید مثلا پازده رو جل دام بید چی دو رو جگاب مینید بس او ظلام کریکار بید که رو سپیده اش مال درد که وید ایواریات تا مال خود نه ویتن او مین تال مال خود هگه به چی جی وید ایواریات بری ظلام خود به تا مال خود و یا دوی جی که خلیل نمونه کادی جزی بیشم اگر جهی دیر بید بو نمونه که چه اگر دوی گشی بگر اخی مثلا زاخو کرد بید آنوی مثلا رخی حولی ری کرد بید نرماله بلا دو رو جاب مینید بس یا خود بیل سر گودنات آنوکه یا زاروکا که خلیل وقتی زور گید که گل خود بنویری پس بو آتمینم آخفنا دا گل اگا جان بو فیل هندک دشته جدید بن بو چی از اینو که بجمده دی که آش زور گید خونو می دی مثلا خشکی ومینید برای ومینید دی که ومینید دی تیکل هندک مثلا هندک کسین دی بن اتفجات فرعی دایت چل هر جای که و اکی تا گودی دی تمام سگی دی نک خبر را بجید کنم تاوش کی وزانی بخودی الفلان جید گفن این دی فیل هندک دشته دی بید یا درست او خواه اگر مثلا مولاوش دیر جی بید دروژا زده تر نمینید بس اول ظلام کری کار بید آن مثلا ماموستا یک بید خودان دام یک روژانه بید بیاشم و چه تاگر دمجی میره که دو جی بینید چه تاگر گل اکی نرمال
0: باشا
1: بس بلا
0: جنا
1: یعنی بشویل بری نمینید
0: جنا جیر یا دیگه هشتی یا بر جوان دا مالا خوب بویتن کیش که دویتن چپ کتن نوبرا مالا بابا خو و مالا ظلام خو چه آبیتن
1: تو دزانی که خلیل جن چه توازنه بیختید نابین آمو مالا خود آمو مالا بابه خوشی دار چلا هفتسنگیه چلا نکه بگفت که دنیا پیش کردی توش دیگه خو غریب بویه بود صاحب کامیره گل باقا داده بخوده ببوره ظروفید من ظلام من رای کناده دست هند بیمه دیوانه و اجی وی چوا تو خودان عیالی اجو سا خودان عیالم بید عیال اگه پیما وید از پرورده کم وید از تشتگی جان نشادم سرمله من مال نوه یعنی وید حسنگی بختد نبین هر دو گذار براده مثلا یه جده نرماله تلفونه گی بوب که جن برات آل جایی تلفن اما این چی حال سانگاندن اپ کید نبا اینا هر دو کدا آریش نجویر بوده چی بنا بیری و چنگی کج جی فایده جنینا کش میری ویزی دادر
0: باش فعدا دا خوش بطن هم گل گل اکسپاس که تاد کن که بلند
1: ممنون بزر سلام فی ویادم اینکه خوش ببوره
0: دم باشی گل اکسپاس بطب خیر وی سرچا با پیوندی اکا دیومه هی که احمد نیر وید گل مکا که احمد دمیتا باش بطن فرمو
2: سلام علیکم.
0: علیکم السلام. خیر بین.
2: ایوار باش.
0: ایوار باشته.
2: ممنون. زور سپاس ما مستر سپاس به تور جوان. البته ام بجین اگر به تو جن و دستوریات ظلام خو لای شریعت و بجید او حق نینه به دستوریات ظلام خو حتی قصد مال بابا خو بکت. او ایک. دو دما کو قصد مال با تجید کرد آیا اوت ری پیوره که گنجای آیا اف مالا یا دیره آنیا نیزی که اوجش ایک شرطه گل ایک جارنده بجیم باجره که بو باجره که احتمال تا روژه که دو روژه سه روژه پیدویه کو اوه سردان مال با تا خوبی کرد مال با خوبی کرد اوه تشتگی روایه تشتگی زور زور عادیه بنام آیا اف آفرته نو هل سنگینید اره از بچم توی حالتی دا هندک جاران از آجیه بو مال با من دو یانجی من ظلام خو هلاب تنه توی حالتی دا آیا اوی ظلامی پیوستی ها پسخ بریه نا کرد پیوستی ها هنده کار من نا کرد که اسی حاضر به مال دا من گوه خدا هنده کومنتا البت هلبت بحسا خیانت ما مستا او قماش کو پیس حاضر بی تو حاضر نبی تا او ده خیانت
0: باش سید احمد از ایک پیشیار شتبکم
2: اوی که محب
0: آخفته ناته ها دست بی که بسیار اک بومه چه بو یعنی اره تو چت بیجی بوان جنا دم ظلام و نهلی تن مینی تن مال باب پروژه اپ هفتی ها و بیجن و هند اک بیجن ظلام تا یه خرابه بوده آنی خراب تو چت بیجی تا چه آخفتن بو بیعه
2: نه ماموستا اوه ناز وریت افنده یه خرابه اگر ها تو ریگلی ری که بنی رانه چو اوه گاوه ده بیشت افه مرو به که خرابه لو مانه اوه هنده اگه تشتاد بزانید او دبینید لو مانه یه ریگلی بچکید خود که کب هفتی ها پروژان نمینن چونکه اوی مروی پیوستی ها گلک تشتای های پیوستی ها عیال خواه های پیوستی ها جنکا خواه های پیوست نا که تو هنده اگه روژا زیده تر بمینید اوه ماله و او ماله که پیوست نبید تو بمینی
0: باش دست تا خود جان بله دست
2: همه تش توازن گلک یا جوان دت جیان دا ما مستا جنو می پیوستی ها گلک تشتای های محبت یا های رحمه یا های عاطفی یا های حاجه کردن های اوه نابیت اگر هنه تو روژان هفتی یا منی هم آلبا به اوه گابه تزالامه خوب پش گوه و هاوه حضور زور سپاس
0: دست تا خوش من گلک گلک سپاس با پیوندی ها تجی ها جوان گل مدام من دیدیم های پیوندی ورگیری وقت من اما براستی زو زو سپاس یاد کم یعنی آخفته نتوه جوان بجداری ها و یا زیده یا زورت گل مدام دست تو همی خوش بند که ولید دوباره فرمو
3: بله ککی خلیل ایوار باش
0: ایوار باش در
3: ککی خلیل سبارت هجایی سبارت بسیارت ککی خلیل چون مال باب ما فی آفرتی بچید سردانادهی که خوب کرد باب خوب کرد رایت خوب ببینیدن بس ما اخونه که ایا کردی دمید بچید همیتش خیش معنی بلا نبیتا جهه بیزار کرد نامال بابا خو او ظلام خو ککی خلیل جنه شکر تا که مالا کنیل کل همچین خو آوا کردن و اگر هر مال بابی بود چه های مال آوا کردن و جن بنیاد ماله اگر بنیاد یه سست بود و او خیزانه همی یه سست بود از خود بیشم بلا ما فی آفرده بلا پیشتا مال بابی بس بلا نبیتا جه بیزار کرنه و
0: باش ولی پسیاره که که ولید یعنی اره روشه که ظلام بخونه بچیتن مالا دیکا خو دعا بچیتن اره دیماهی که گازنده نا چند بو وی جنه بخوشی دیت نا ده
3: بله که که خرید یا ایکه او جنه دید چاوت مالا خزیرت خدا کم بیتن
0: باش
3: چاوت که کم سکنه که که خرید اگر هر ظلام مالا دیکه بول مالا بابه بول سبای دهی کن باب دویشتی کورم کورم هفجینی ها بود تبری کنای دا خزمت های کدوب کن این هر دو خزمت های کدوب کن اگر هر رو طول مالا ببوی
0: بله
3: تو جدا باشه مارا ناف مالا مدابه راستی که اگر خلید جنه بوساد چاقه خزان خود ها کیم بن یا خزان ظلام خود ها کیم بن
0: بله
3: از خود بشه
0: دست خوش کار کنید بله دست تا خوش من زوز و سپاس با پیوندیاتش یا جوان گرمدان گلک گلک سپاس تو خیلی به سرش جوان.

0: یک تشت یه گیرنگ از بیشم بیده ده هجده هجده کسی دی دوین باغون یعنی پیواندی یپمه کدی وین باغون از آخازاله بولین الوات کم مبا بولن برکو پروگرام میسنو دار کدید وقتا که دا داوی تیتن بله از انشالله هوا دخواست کم بو خلکین بهتن اگر ما مساخ ده همت خزمت هوا دا و جرکاری هندک بابت اندی و ده مای کابا برگیرم مثل بولین اتخازم حوالن عزیز گلک سپاس با هوا سپاس با هر کسی که هاتی آخفتی گوتنک گوتی پراستی براوی بابتی دا وقت من نما که از رابم اوان آخفتن همیاد دوباره بکمه و اما اکتش گلگی گیرنگه بله جناجر هفسنگی چید کتن پیداد کتن اتنا بینا مالا میری و مالا مال بابا خو یا گیرنگه گلگ و پشتینگی جی دولوی مال چو خلاص یعنی اف مالا دی لازم گلگ گلگ گیرنگیه بده هر حال زوزو سپاس با همیان ایوی ما اکو همی هفجین بختوار بن پروگرام افریکشی دیماهی کاد حتی خلک کادی ال دیوانه اک شاد بینه و ریز و سلاوی خلیل کمال پش مایکل کنترول ابجه اینان اکه سالار جلیل و هر واسه سوشیال میدیا سیهاد دهوگی بخوا قبیل بکن بمینه شاد
1: شهوک رادیو 88.5 88.9